0: ブス・ドゥア・リーパー・エンド・バネラ。暑いライブですね。暑いといえば昨日は暑かった。
1: そうですね、
0: だいぶ日に焼けましたけれどもね、
1: はい、
0: 今日は河川敷に

0: That was Dua Lipa, End of an Era. 暑いライブですね。暑いといえば昨日は暑かった。
1: そうですね、
0: だいぶ日に焼けましたけれどもね、
1: はい、
0: 昨日はあの河川敷にいましたけれども相当暑かったということですけど、どんな週末でしたでしょうかね。水分補給しっかりしましたでしょうか。ちょっと熱中症気味なぐらいのね、ちょっとクラッとくるぐらい暑かったんですけどね、今日もですね高気圧に覆われて引き続き暑くなりそうなんですね。日本じゃない、東京の最高気温29度ということで一日を通して晴れですね。降水確率も 0% ということです。ただですね風がですね、23区西部では南の風やや強くということなので、ひょっとするとちょっと風速10メートルを超えるようなあの風が吹く時も、もしくは場所もありそうですね。念のため強い風にお気をつけください。まあ、この29度というのは7月上旬並みの暑さなので、熱中症対策も引き続き行っていただいて水分補給などをしてくださいね。あの急に暑くなってるので実際の気温以上に体には応えると思います。真夏の35度に迫るような今体的にはまああのなんていうか負担になると思うので、29度、あ30度届かないのかぐらいかっていうふうに油断せずに、しっかりとね暑さ対策してくださいね。
1: はい、
0: はい、でございまして、まあ、引き続き暑い日が、まあ、明日も似たようなあの天気ですので、ちょっと数日続きそうですからね、はい、体調管理お願いします。さて、てなわけで週末を超えましてですね、また1週間スタート、今週も J-WAVE ステップ1よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 今週は俳優としてもおなじみ音楽家作曲家浜野健太さんの学びです。
1: 10時10分頃からの On the Edge、 毎月の電気代を通じて貧困対策を支援する、そんな新しい取り組みに注目します。
0: 10時40分頃 Everybody's Summer Sonic、 先週金曜日出演第9弾アーティスト、そしてステージ割が発表になりましたのでピックアップします。
1: 11時15分頃からの Music Plus One、 ドラマ主題歌として書き下ろした新曲アイアイをリリースしたばかりの森山直太朗さんが登場です。そして12時30分頃からの今日の特集、どうしましょうかね。そうだ、お昼はジャック・ジョンソンにしよう特集。お昼に一緒に海風感じましょう。続いてはマルーン5、ヘロイン。

0: Step 1 Start Up 9時12分になります。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
1: 昨日全国各地で真夏日、広島、大分では34度以上を記録。内閣府、富士山の大規模噴火対策として動画で備蓄の拡充を呼びかけ。中東情勢の悪化に伴い新築マンションの引き渡しに遅れが生じる可能性。
0: はい、まずは昨日が暑かったという話ですね。日本列島、一番暑かったのが広島県の安芸太田町 34.8 度、大分県の日田市が 34.3 度と西日本を中心に最高気温が高くなりました。東京都心も 30.2 度を観測しているんですね。今年最初の真夏日ということに昨日はなりました。まあ、今日も29度なんですけど、東京都のその観測っていうのは、まあ、都心のね、北の丸公園にありますあの芝生の上 1.5 メートルのところで測るっていうのが、まあ、あの基本あの決まってますんで、子供たちが地面に近い人はもっと、まあ、背のが低くなればなるほど暑さを感じますし、まあ、ペットとかもそうですけどね。あと、まあ、あの芝生の上なんで実際にコンクリートの照り返しとかそういったところではあの体感温度も含めてもっと高くなりますので、ね、あくまでもまあ一つの基準としてということですが、まあ、実際には30度を超えるところも あるだろうというふうな局地的には思いますので十分にお気をつけください。はい、ちなみに真夏日に昨日なったのは全国914の観測地点のうち200地点だったそうです。はい、だいぶ暑い。さて、内閣府ですけれどもね、富士山の大規模噴火が起きた際の被害対策を紹介する動画を、ウェブ上で公開しているんですね。これちょっと前に公開がスタートしたんですけれども、こんなニュースが入ってきました。はい、首都圏が一番これ問題になるのは灰に覆われるのではないかと。まあ、あの風向きってのは基本的に偏西風が吹いてるので東に向くので

0: ちょうど富士山から東の方に風が吹くと東京の方に来るってことになるわけですね、通常であれば。そうすると、電気や水道などのライフラインが使えなくなる。まあ、これ言われてるのは肺に水が、まあ、例えば雨が降るとこれ粘土みたいになってしまって、で全部その配管とか詰まってしまうんではないかなということも危惧されてるわけですね。まあ、そんなわけでね、交通や物理が止まったりすることが、恐れとして考えられる。そこで、内閣府としては自宅で1週間過ごせるように水や食料、衛生用品や医療品の備蓄を拡充しましょうということを呼びかけています。今まで震災とかはだいたい3日なんていうふうに言われておりましたけれども、ここではまあやはりもうちょっと噴火があると長くかかるんではないかということで、最低1週間はということで、1週間を家族でこう自宅で過ごすように備蓄しなきゃいけないとなると、結構な量で、その備蓄のものも、まあ、結構かさばりますからね。水だけでも1週間分というと、これどうするのかっていうのをね、都心のね、もしくは東京の住宅事情で考えるとなかなか難しい方も多いんじゃないかと思いますけど、まあとはいえ背に腹は変えられないというところもあると思うので、まあ、どういうふうにそれをどこに置いておくのかとか、どうするのかとかっていうところも含めて、まあ、内閣府も呼びかけておりますので、もう一度、まあ、家族会議でもしていただいてですね、うまく、対策していただければと思います、
1: はい。
0: さて、そしてナフサですね。ちょっと前はね、ナフサって何って感じだったの、もう今や日本中みんなナフサを知っているということになりましたけども、原油由来のね、これは、まあ、色ですよね、着色料ってことになりますが、その、ナフサの安定的な確保が見通せないということで、つい最近もポテトチップスがこれからね、もうちょっと来週ぐらいかなの出荷分から、モノクロになるパッケージがねって話が出てましたけども、これが今度は住宅にもということで、建築資材の供給不安につながっているということで、マンションのデベロッパーが契約者らに状況の通知をですね始めまして、これひょっとするとそもそも住宅の引き渡しが伸びるんじゃないかということなんですね。こんなところにまで影響がと、まあ、最初は食べ物のパッケージから始まり、でもまあ、私も聞いたのはね、その車の塗料もないということで、車の、修理とかそういったのにもちょっと影響が出てるっていうのが、例えばスリーキーズのところを塗ろうと思っても、まあ、板金とかああいうものですね、そういうものを含めてちょっとなかなか苦労している色とかメーカーもあるそうですけれども、
1: そうですよね、ビニール袋とかね、はい、普通の日常的なものもね、たくさんこれに影響を受けるんで、うちの場合近くのパン屋さんがちょっともうレジ袋とか袋、はい、パンを入れる袋が高いんで値上げしなきゃいけないかもっていう話もあったり、
0: すごい資材って袋のために値上げしなきゃいけないっていうのは大変ですね。まあ、対策としてはね、自分のマイ袋を持っていくってこともあるとは思いますけれども、ただ家とかになるとちょっとまたね状況も変わっているというところ で、はい、該当される方は一度ご確認取ってみてもいいかもしれませんね、いやこんなところにも影響、ナフサ、急に2026年誰もが知ることになってしまいました。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

0: ウェブステップ1、コナさんライブに行かれたと。
1: そうなんです、昨日カンサノさんのツアー初日、東京 WWX の公演行かせていただきました。この曲のパフォーマンスもありまして、東京の特別ゲストとしてウーアさんが登場。あの一緒にパフォーマンス、カンサノさんとウーアさんがしたのは10年ぶりだそうで、まあ、ステージを一緒にねシェアしてっていうのは、
0: はい、
1: あのカンさんの興奮気味がもう曲の後も収まらず、ダブダブにウーアがいるっていう感じで、ね、本当みんなと一緒に盛り上がった、そんな素敵な瞬間もある初日でした。あの、まあ、ニューアルバムモージャキャットの話、ステップ1でもねカンさんとたくさんしましたけれども、まあ、その世界を歌、もちろんピアノ、そしてダンスもあって表現されていたので、カンサノさん次は今週末大阪公演があります。行かれる方は楽しんでください。そしてウーアさんといえば今週開催の開門音楽祭ですよね、明日から金曜日高輪ゲートウェイで開催、火曜日明日が羊文学、水曜日がウーアさん、木曜日スタッツ、そして金曜日がロットバルトバロンという素敵なラインアップ。こちら開門音楽祭もお忘れなく今週です。 J-Wave

9時22分です。韓国の6人組ガールズグループ NMIX Heavy Serenade。

0: That was Charlie XCX 最新曲の Rock Music。
1: 9時27分天気です。
2: J-WAVE Weather Information。
3: 今日の関東南部は高気圧に覆われて安定した晴れの天気となるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。日差しが力強く気温がぐんと上がりそうです。この時間の都心の気温は24度、最高気温は29度の予想です。7月上旬並みの厳しい暑さとなりますので熱中症対策をなさってください。明日も一日を通してよく晴れて関東南部では30度以上の真夏日が続出しそうです。明日の都心の最高気温は29度の予想です。今週あさって以降は曇りや雨と天気が下り坂となるでしょう。最高気温は木曜日や金曜日は平年に届かず20度前後のところが多くなりそうです。今週は天気も気温も変化が大きくなるでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1 9時30分です。映画マイケル6月12日公開です。サントラから The Jacksons Ben On J-WAVE STEP 1

0: 時34分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、おはようございます。浜野健太です。
2: おー、浜野健太さん、ご存知ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダーですね、浜健です。最近はというか、まあ以前からですけれども、ドラマ映画など俳優としてもね、本当に個性的な演技を見せてくれていまして、とってもいい役をやってらっしゃいますよね。はい、まあ本当に幅広くご活躍されているので、人生の学び今週気になります。
0: そんな浜野さんに今日月曜日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: 私が人生で影響を受けたのは、僕ちょっとね、二足のわらじっていうか、音楽とあと俳優をやってるので、二人ちょっとパパッと喋ってもいいでしょうか。一つが映画監督の前田浩二さんで、音楽が星野源君です。前田さんはですね、僕が初めて映画デビューというか俳優デビューさせてもらった時の、映画監督さんなんですけど、まあすごいもう大舞台に抜擢してもらいまして、というのも、吉高由里子さん主演の、ラブコメディで、まあ、相手役みたいのをやらせてもらって、だから前田さんの哲学みたいのをずっと聞きながら育ててもらったみたいな感覚なんですけど、その中でやっぱりラブコメとは何ぞやみたいな話の中で、ラブコメに男も女もないって言ってたんですよ。いや、男と女のやつだろうって思ってたんですけど、はあ、なるほどな、なんかその人の行動原理は女だからこうとか男だからこうするっていうと、途端にラブコメってつまんなくなっちゃうんですよね。あ、女でも男でもないところに行ってる、人としての行動原理に行ってるなっていうラブコメがすっごく面白いんだっていうことが分かりました。はい、あとは星野くんですね。もう音楽ではマジで星野くんに多大なる影響、多大なる影響っていうか、星野くんにすごい影響を受けてるのは本当確かで、まあでも星野くんって割とこう音楽哲学とか音楽のその名言みたいなものを編集するあの能力っていうか、編集してあの僕らにこう伝えてくれるっていうのもすごくレベルが高くて、だから細野さんがこんなこと言ってたよっていうのも自分を通して言ってくれるんですよね。で、なんかある時に細野さんがその例えばラブソング歌う時に、その題材となった例えばね、ガールフレンドのことを思い浮かべながら歌うのかなみたいな話をしたら、いや細野さんはね、それはしないって言ってたっていうんですよ。で、なんでって聞いたら、特定の誰かを想像しながら音楽をやると音楽の神様が嫉妬するからつってて、はあ、なるほどな、もっとだからその人がどうとか誰の思い出とかを超越したところに音楽は行くんだっていうのを、その一言で僕はすごい腑に落ちたっていうのがあります。だから二人が僕の師匠ですね、前田さんとあと星野くん。
0: 浜野健太さんが人生で影響を受けたのは、映画監督の前田浩二さんとアーティストの星野源さんでした。
2: 面白い。確かにラブコメっていうのは、そのついついね、男女って言いたくな、まあいろんなあの恋愛の形あるにしても、男だか女だかじゃなくて、いろんなその関係性があるから、確かに人間の行動心理、その意外性なところに人は惹かれたりするから、ね、まあなんとかな、そのこうだからっていうありがちなものをね、男女どうと以前のとしてね、恋愛っていうのはこういうものでしょうみたいなものを見せつけられた瞬間に多分冷めちゃうと思うんですよね。だからそこは確かにこう、我々は見てる時に、無意識にこうなんとかな没入してるわけですけど、多分そこにはそういうその、あんまりこう杓子定規に物事を描かないっていうところのね、あるんでしょうね。
0: すごいですね。でもクリエイターとしてね、だからその当たり前、こう一般的に思われていることは何なのかっていうのをまず特定して、じゃあそれをどうやって超えるかっていう、もう想像力を膨らませて、きっと皆さん作られてるんでしょうね。そうですね、面白い作品を。
2: そして星野源さんといえば、もともとね、サケロックで一緒にやっていた、まあ、バンドメイトでもあったわけですけれども、誰かの名言を自分なりに解釈するっていうのは面白いな。確かに星野さんはね、まあ、ご自分でね、本も書かれてたりとかもしますし、本当に多彩ですけれども、浜野さんもある意味でね、まあ、俳優もやってるという意味では

0: 似たような立ち位置にもあるようなお二人ではあると思うんですが、浜野さんも尊敬するのが、もともとバンドメイドだった星野源さんという素敵な関係でございます、
1: うん、さあそして浜野さんには今日選曲お願いしています。
2: 今日選んだ曲は細野晴臣さんのポンポン蒸気です。まあ、さっきあの話の中にも出てきましたし、あの僕が星野くんとやってたバンドサキロックで、あのカバーも正確にはサキロックオールスターズっていう、まあ別編成のものなんですけど、そこでカバーしたこともある曲なので、はい、思い入れがあります。それでは聴いてください、ポンポン蒸気。

0: 送りしたのは、細野晴臣さんのポンポン蒸気、浜野健太さんのセレクトした一曲ですね。1976年リリースのアルバムの大安旅行。これをこちら、サケロコールスターズでカバーしたというバージョンですね。細野さんと共に DNA が受け継がれているということなんですよね。はい。また違う感じの、はい、カバーになっておりますね。小気味がいい感じのカバーですね。さあ、浜野さんが所属する在日ファンクですけれども、アナログ版2タイトルが発売中です。アルバム爆弾怖い、そしてライブアルバム初めての在日ファンカーはライブイン渋谷、こちらですね。そして5月31日日曜日には日比谷音楽祭、6月21日日曜日にはやついフェス2026に出演です。詳細はホームページ SNS を見てください。
1: 今日は浜野さんの学び伺いましたけれども、番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードもお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に、番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。こちら棚になるので、旅行先で場所を取らない、活用できるスーツケース、そしてもちろん家で棚として使ったり収納として使うことも可能です。たくさん入る大きなサイズでも機内持ち込み OK です。欲しいという方、そしてね、学びあるよメッセージお待ちしています。メッセージ to スタジオ宛てにお送りください。いただいたメッセージは毎週木曜日にご紹介しています。エクスペディア Listen and Learn、 明日も浜野健太さんが担当です。どんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。
2: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-WAVE

0: お送りしたのは元ヴァンパイアウィーケンドのロストム、ソロアルバムアメリカンストーリーズからクレロをフィーチャーしたハーディーでした。9時48分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路が事故と故障車のため渋滞しています。事故は中央環状線の内回りの板橋ジャンクション、トラックなど車3台の事故のため江北ジャンクションまで6キロの渋滞。この影響で江北ジャンクションを先頭に川口線の上りは足立エリアまで6キロ渋滞しています。新郷から板橋ジャンクションまでの所要時間は1時間です。5号線の上り

0: の板橋本町にトラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は35分です。中央環状線の外回りは四ツ木を先頭に江北ジャンクションまで8キロの渋滞、三郷線の上りは小菅ジャンクションで8キロ渋滞しています。4号線上りは幡ヶ谷を先頭に中央道の三鷹付近まで10キロの渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロの渋滞です。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが東京の八王子城跡トンネルで2キロ、海老名ジャンクションで5キロ、外回りは相模原インターで5キロ渋滞しています。ジャリック日本道路交通情報センターの高島でした。
1: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: マナコアナタ海辺の観覧車お届けしました。 J-Wave ステップ1、いいですね。今日のもうちょっとね、あったかくというか熱くなる、そんな日にもぴったりなサウンドということですけれどもね。今日は最高気温29度予想ということで、また昨日に引き続き、まあ、場所によってはね真夏日というところになりそうですからね、改めて暑さ対策してくださいね。水分補給などもお忘れなく、塩飴なども舐めるといいかもしれませんね、熱中症対策というかね。さあ、そんな中ですが、この後の番組、もちろん J-WAVE ステップ1はいつも通り午後1時まで生放送があります。ではお届けしていきましょう。この後10時40分頃ですが、 Everybody's Summer Sonic ですね、25周年のサマーソニックをおっしゃるレディオとしてですね、毎週ピックアップして盛り上げていますけれども、今日はですね、この間の金曜日に、最新の第9弾出演アーティスト、そして、さらにステージ割りもどのステージに出るよっていうのが発表になりましたので、こちらもね3日間ありますけれども、ちょっとね、ピックアップして、まあちょっとフィーチャーしたいと思いますので、お楽しみに。
1: はい、そして11時15分頃からの Music Plus One、 ドラマ主題歌として書き下ろした新曲アイアイをリリースしたばかりの森山直太朗さんが登場です。
0: 12時5分頃、賃貸グローバルビーツ、今日はですね、いつもこの番組では毎年あげて

ピックアップしているユーロビジョンソングコンテスト優勝が決まりましたので、週末そちらをピックアップしたいと思います。そして12時30分頃ですけれども、そうだ、お昼はジャック・ジョンソンにしよう特集。はい、やっぱこの暑い日でね、あのハワイ出身のジャック・ジョンソンですけど、なんとなくもうハワイがこの東京に来ちゃったかなみたいな感じのある天気ではありますけど、そんな時はジャック・ジョンソンの音楽も聴きながら過ごすといいんではないかと思っております。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は毎月の電気代を通してできる貧困対策に注目。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース J-WAVE。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: イランのファルス通信は17日、アメリカが戦闘終結に向けた協議をめぐり、濃縮ウランおよそ400キロのアメリカへの移送など5項目の要求をイランに提示したと報じました。賠償金の支払いは拒否する内容だということです。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は今日バスを運転していた男を立ち会わせ、現場で実況見分を行っています。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人のうち少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。週明け今日の国債市場で長期金利の指標である新発10年債の利回りが上昇し、一時 2.800% をつけました。日本相互証券によりますと、1997年5月以来およそ29年ぶりの高水準です。今日午前7時10分ごろ、大阪市中央区西心斎橋2丁目の飲食店で火が出ていると通行人から通報がありました。現場は大阪の南と呼ばれる繁華街で、3階建ての1階部分から出火し隣の建物に広がったということですが、怪我人の情報は入っていません。以上、黒塚がお伝えしました。

FM Madonna ニューアルバムは7年ぶり。まあどんなものになるんでしょう。ニュースタジオアルバム Confessions 2に収録されるのはサブリナ・カーペンターとのコラボです。 Bring Your Love on J-Wave Step 1

0: 10時9分です。ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今回は電気を通じた貧困対策というものに注目します。
1: 電気を通じて社会課題の解決につなげる取り組みといえば、再生可能エネルギーで作られた電気を使うことで環境対策を支援するというスタイルが一般的だと思います。ですが、そんな中、新電力サービスみんな電力を展開する株式会社アップデーターが新たに貧困対策を支援する取り組みを始めたんです。
0: はい、電気を選ぶことが誰かの生活支援につながるということなんでしょうか。一体どういう仕組みなのか。自宅の太陽光発電を活用してみんな電力の中に貧困対策支援用の発電所を立ち上げられました環境学者の西岡修造さんでございます。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いします。まずはその基礎中の基礎なんですけど、みんな電力という電力会社があると思うんですけど、その中に発電所を立ち上げたっていうと、どういうことなのかっていうことちょっと伺いたいんですけど。
2: そうですね、みんな電力っていうのは再生可能エネルギーを中心にですね、
0: はい、
2: 発電所を組織化しまして、
0: はい、
2: そして皆さんに届けるっていう仕事をしている、
0: ね、そうですよね。環境にいい発電をしているところの発電所を集めて、はい、そこから電気を買うことによって、はい、我々もっということですよね。
2: 大体100ぐらいのそういうあるんですけども、はい、そのうち280ぐらいはですね、はい、オープンにして、そのどんな発電所かっていうことを明快にして、
0: はい、
2: そしてちゃんと発電してるっていうことを、はい、みんな知らせるような形でですね、はい、まあ、顔の見える発電所のグループを作ろうということで、はい、
1: あれですよね、1000以上あるうちの278ですかね、はい、ということで2割ちょっとがこの、
2: あ、ごめんなさい、間違えた感
1: じ、はい、いやいや 100だったと思うんですけど、はいはい、1000以上あるというところですよね、はい、
0: で、そこに発電所をお作りになったというと、ちょっとなんか建物作っちゃったみたいに聞こえるんですけど、うんね、西岡さんは何をやってらっしゃるんですか。
2: 僕は自分の家の上に屋根の上に、はい、屋根いっぱいにですね、はい、できる限りの太陽パネルを乗っけて、はい、そこで発電してるというだけです。
0: はい、
2: はい、そして僕のやり方っていうのは自分のところで使った分はもちろん自分使いますけども、はい、ほとんど夫婦2人で使ってませんからね、
0: はい、
2: 余った分はみんな電力さんの方に流してですね、
0: はい、
2: でいろんなものに特に社会福祉といいましょうか、
0: はい、
2: そういったものに使ってもらいたいなということで流しているという。
0: ご自分の作って、まあ、生活から余った電気を貧困対策に役立てようということでみんな電力に渡していると。
2: まあ貧困だけではなくてですね、うん、いろんなことにみんな電力っていうのは新しいこういった再生可能エネルギーを中心としたエネルギー文明をですね、はい、作ろうじゃないかっていう勢いに燃えた会社ですから、
0: はい、
2: まあどんなものに使っていただいても結構ですけども、うん、まあ、社会貢献になるようなものに使ってもらうということでやっております
0: 。なるほど。でその中で、はい、実は、いいねと評価するとその一般社団法人のグラミン日本へ全額寄付されるという仕組みなんですか。
2: 仕組みはですね、まず私は顔の見えるということで、はい、こんなことやってますっていうと、はい、これみんな電力の需要家に知らせますね、
0: はいはい、
2: そうするとそれを読んでね、あ、なかなかいいことやってるなっていう人はいいねをこうみんな電力の
0: 次々
2: ですね、はい、でみんな電力の方はそういうつけてくれたお客さんの電気料金から、はい、みんな電力の自腹を切って、
0: はい、
2: 100円をそういういろんな社会貢献に使うと。
0: なるほど。
2: いうことで、
0: はい、
2: その行き先の方が私の場合はグラミン日本という、
0: はい、
2: これは女性のですね、
0: はい、シングルマザーとかね、
2: シングルマザー相当のですね、
0: はいは
2: い、いろんな業務仕事の支援をするようなものにやってもらえればいいなということで、うん、
0: なるほど、
2: できたのが一つシステムですね。
0: そうか、はい、ということはそうか、いい目をするとそこに100円、まあ、シングルマザーの自立的経済的自立の支援に行くと。
2: そうですね、はい、
1: うん、うちでも実はみんな電力の、電力を買っていまして、はい、まあ、仕組みとしてね、いろいろなこう発電所の中からそれで応援したいところを選べるというところで、毎月いくつかこう、ね、ちょっとその一部が、支援として、その団体などに行っているんですけれども、そもそもなぜ自宅で

0: 書という形でやろうと思われたんですか？
1: 私ずっとこう気候変動温暖化の研究やってましてですね、はいはい、今とんでもない危機に気候危機と言われているものになっているという状況、はい、で非常にこう焦りがあるんですね。
0: そうですね、そしてね、研究者としても焦りがやっぱり
1: 研究者として、それはどうしてかっていうと、この気候変動っていうのはね、上がるばっかりなんですよ。
0: 温度が
1: 上がるばっかり、出している限りは温度上がるという話なんです、うん、だから今早く手を打たないと、はい、将来世代がね、はい、もうすぐ困ったことになるなという状況にあるのにもかかわらず、みんなどこの国も減らしたがらないというような状況でですね、うん、もう今年も暑いし、
0: はい、
1: この3年間どんどん暑くなってるでしょ、うん、これなんか明らかにその影響が出始めてるということがあって、はい、また来年もこれ暑いのは来ちゃうんだなっていうようなことを考えたら、少なくとも僕も研究者やってますけどね、口でばっかり言うんじゃなくて、実際に減らす仕事をやりたいなと思ってたわけですね。
0: 素晴らしい。
1: たまたま東京都の補助金なんかもね、もらえる話もあったんですから、はい、一応これはやらいでどうするって話
0: なので、ソーラーパネルを設置する時の補助金が出たりっていうことですかね。
1: 今度は電池だったりですけどね。
0: 蓄電池
1: だったりですけども、はい、そうなんですよ。
2: 蓄電池があればまたそれを送電して、
1: はい、
2: 電力ね、渡すことができますもんね。なるほど。でその子の中からさらに貧困支援にね、つなげられるのが斬新だと思うんですけど、いろいろある中でそのなぜ貧困問題にこの、寄付が行くようにお考えになったんでしょうか？
1: これはですね、この温暖化の問題を解決するためにはね、この貧困問題っていうのは非常に重要な話になってます、はい、なぜかと言いますと、今もうたくさん出してるのは金持ちなんですよね。
2: 二酸化炭素排出したりとか、環境に悪いことしてるのはどっちかというとお金の方。
1: お金持ちで、はい、そして貧困層の方はどちらかというと本当わずかのもんで生活しているという状況、うん、これが一つあります、はい、もう一つはですね、この温暖化の被害というのが、今度はその我々みたいにこんな立派な家の家に住めるところはね問題ないけれども、うん、途上国のようでですね、そういうシェルターがないようなところ、はい、そっちに被害が行くというような、
2: 貧困層の方に先に排出量は少ないはずなのに被害は先に貧困層に来てしまうと。
1: そう、はい、だからこの公平性っていうことをね考えるということは、この温暖化の問題を解くには非常に重要な話なんで、多くの排出を持ってる貧困の人もね、俺たちが何でやらなきゃいけないんだって話になるしね、それじゃもう動かないと、でこれもう温暖化って誰か出してる限りは温度上がっちゃうんですからね、みんながやってもらわなきゃいけない、だからここにやはり集中してちゃんとこういうことに使っていくと良くなるよっていうことの一つの例がね、
2: なるほど、
1: できたらいいなと。
2: 余裕がある人から率先してやろうということですね。じゃあ一曲お送りした後まだまだ、お話を伺いますので、ちょっと曲弾ませてください。

0: りしているのは星野源 Sun ステップ1 On the Edge。 ご自宅に設置した太陽光発電を活用して貧困支援に取り組む環境学者の西岡修造さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、先ほどね、どうやってご自宅に設置して、今それがね、みんな電力を通じて、まあ、応援している方からこう支援金ということを、設定を、そういうプロジェクトを設定したいというお話を伺ったんですけれども、この支援金が行くグラミン日本、まあ、先ほど少しお話ありましたけれども、なぜこちらを選んだんですか、支援先として。
2: 私はこの仕事やってですね、バングラデシュというとこはもうあそこに関節があって、いつもいつも、はい、フラッドがあって洪水になって困っているというですね、その時温暖化になったらどうなっていくかっていう調査を信じたことがあったんですよね。
0: そうなんですね。
2: もうそれもう30年ぐらい前ですけれども、はい、その時向こうの NPO の話を聞いたらですね、バングラデシュにはグラミン銀行っていうのがあって、女の人の自立的なこう仕事をですね、助けるために少額で、はい、無利子で貸す銀行があるんだと。
0: そうなんですね、もう30年前にもそういう仕組みがあって
2: あったんですよ。それをやったのがそのユンスさんなんですけれども、その仕組みというのはほんの少額なんだけど、私で5人ぐらいのグループ作ってですね、お互いにこう助け合いながらやってくださいと、はい、ただし、うん、連帯責任者なんかにならないでくれと。なぜならばお互いに責任を押し付けるような話しちゃいけないと、一人一人がちゃんとした仕事しなさいっていう話、そしたらですね、ほとんどのその村の女性たちがちゃんと仕事をしてですね、90% 返済してくれるということ
1: なので、ですね、で経済的に自立ができたってことなんですね。
2: まあそうですね、これはね、男には貸さないんですよ、はい、男はすぐにね、金が入るとね、どっかで使っちゃう上手に決まってるわけです
1: よ。
2: なんでこれ面白いということで頭の中に釣り込まれてるんですけどね、まあそんなことで、どこのそこに応援しようかなと思った時に、日本ではそのグラミンのいわゆる、まあ、支部ではないけれども、どういうことをやってる団体があると、それがグラミン日本という。
1: なるほど。そうか、その同じ志で日本でやってるところですね。
2: そうですね、はい、
0: そうか、西岡さんがこう実際ね、環境活動の中でこう出会った団体に今は日本の支部の方で
2: やってるということですからね、特に僕はこのユンスさんっていうのは3つのゼロということで、失業なし、貧困なし、そして使用物なしという、はい、そのスローガンで行動なさっている方ですから、はい、自分の仕事も関係あるし、そこにしたいなっていうことで選ばせて、
0: 経済学者の方なんですね、
1: はい、で、みんな電力の中の西岡修造発電所から電力を買うことによってということですが、これ法人も大丈夫なんですよね。企業を買うとどんな意味があると感じてますか。
2: 今世界中でですね、この CO2 を減らすということで、いわゆる大手の例えばアップルとかですね、いうところは自分のところで作る製品からもうその CO2 出さんようにしようということで、はい、もちろん自分のところでも減らすけれども、下請けのこういろんなサプライチェーンのところもですね、全部やられてるようなことで、それやないと買ってやんないぞなんて話になってますよね、はい、ところがあれなかなか難しくて、どこまで計算して分かんないんだよ、はい、そういう時にこうみんな電力みたいにきちんと顔の見える、発電所でハンコがちゃんと保証があって、はい、そういうところから買ってるということは。

0: 企業にとって非常にいい信頼されるデータであり、かつサプライチェーンの親元の方に、はい、信頼できるで
1: 情報として、ね、
0: 情報として伝えられるというようなことになりますし、またそれだけじゃなくて、こんなみんな電力のようにですね、次の未来のこともしっかり考えているところとつながってんだというようなことで、その会社自身のね、信頼も上がるだろうっていうような感じになりますよね。
1: なので法人でご興味ある方もぜひ買うことができるということですね。
0: ぜひみんな電力の電力、はい、買ってください
1: 。いいですね、はい、今日の話を聞いて、自分も我が家でもなんかやってみたいと思った方、発電所の所長としてアドバイスありますか？自分もなんかそういう行動を移したいという方、買うだけじゃなくて、なんかアドバイスありますか？
0: 私ですね、はい、そうですね、僕はもう長い間こういうですね、いろんな危機を、まあ東京大空襲も含めて、
1: ご経験されてるんですか、戦中の、
0: この年からついてそうなんですけども、
1: そうですか。
0: それからその後の石油危機もですね、なんとかね、だけど今もね、はい、大きな歴史の転換点にあると、うん、そうした時にこの例えば子供にね、10年後にね、俺はあの時の大転換の時に、うん、こんなことで貢献したんだよと、小さい力だったけどね、うん、そういうのが集まってこうなったんだよっていうことをね、うん、話せるような、酒を飲みながらね、うん、話せるようなものになったらいいんじゃないでしょうかと、うん、そういうことでですね、ぜひこの今我々本当にすぐの削減、すぐの再生可能エネルギーを求めてるわけですから、うん、ぜひぜひ、うん、行動してほしい、うん、それはもちろんそんな行動でもいいんです。省エネでもいいし、その屋根に乗っけるのもいいし、みんな電力に切り替えるのもいいし、はい、何でもいいから、
1: できる範囲のこと
0: はやっていただきたいというふうに思います。
1: そして、
0: はい、
1: もしチャンスがあれば西岡さんの電力を買うと、
2: ね、
1: ということでございます。貧困対策にもつながるので、西岡修造発電所ぜひ選択してください。みんな電力の中です。西岡修造さん、環境学者に今日お越しいただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 明日は飲料メーカーが目指す自動販売機の進化に注目します。

0: です。ブタチフィーチャリングアイナジエンドで Our Hearts。 その前は JJ エブラムス監督の娘さんですよね、グレイシー・エブラムス、 Hit the Wall。 実はですね、サードアルバムも出るんですけれども、 Daughter from Hell 7月17日、それとともにですね、なんとハリナ・レイン監督による A24 制作の新作映画プリーズで俳優デビューすることになった、お父さん映画監督、娘さんも俳優という、すごい一家になってまいりました。2曲続けてお送りしました。10時37分、 Cheer up Warners、
1: Cheer up Warners。 どうもー、ここからは Cheer up Workers。J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
0: 今日は茨城県境町、お店を構えます中戸屋酒店の店長です、中村博也さんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずはお店中戸屋酒店について教えてください。
2: はい、茨城県の端っこで千葉、埼玉、群馬、栃木の県境まで、それぞれ車で30分以内に行ける境町の酒屋です。20坪のワインセラー内には信頼のおける輸入業者さんと国内生産者さんのワインを現在およそ1000種類くらい、5000本くらいの在庫がございます。すごい。日本酒は14の蔵元さんからそれぞれ5種類以上、100種類くらいあり、焼酎は10種類の量り売りを中心に販売させていただいておりまして、すごい、一本を大切に心に残る一本をのキャッチフレーズのもと、品質管理には特に気を使っています。
0: 素晴らしいですね。あのチーム J-WAVE の登録情報を見てると、かなり、創業は、昔で歴史のあるお店と伺っていますが、どうですか。
2: はい、祖父、非祖父の時代だと思うんですけども、昭和の初めだと思います。まあ、今の店舗はですね、1998年に開店、あの場所を変えて開店してます。
0: あ、でももともと創業はもう昭和の初めですから、戦前からということですよね。
2: そうですね、はい。
0: すごい。
1: わあ、すごい、たくさんの種類のものが並びますけれども、ワイン、はい、私も大好きで、特に夏とかはね、冷やし飲みたいなと思ってるんですけれども、はいはい、最近の人気のワインとかワインのトレンドみたいのもあるんですか。
2: そうですね、まあ一言で言えばナチュラル系、自然派を求められる方多いかなと思うんですけども、まあ、それに限らず生産者の気持ちが伝わってくるワインっていうのはやっぱリピート率が高いかなと思います。
1: なるほど、ね、
2: やっぱり人が作るものだから、その人の心情というか状況っていうのが味わいに反映されてる感じがしますね、
1: うんうん、は
2: い、
1: そっか。そうなるとこのね、例えばワインだけでも1000種類以上という中で、中村さんにそういう、まあね、生産者のストーリーですとか思いもこう含めて、はい、なんかこう好きなものをおすすめしてくれたりもあるんですか。
2: そうですね、まあ、基本的にはあの相手の好みとかをお聞きして、うんうん、はい、選ぶっていう形が多いかなと思います ね、
1: はい、ね、例えばプレゼント用とかだとさらに難しいですよね、はい、相手のこう相手何が好みかなみたいな、そういうアドバイス

0: バイスもいただけたりするんですか？
1: はい、もちろん、差し上げる方の好みが分かっていれば、まあ、そういうものに、近いものをおすすめしたりですとか、うん、まあ、またそういうのが全く分からないっていう方にはもういっそのことこれがおすすめですっていう形で、まあ、生産者の気持ちが、まあ、伝わってくるような、コメントと一緒に、うん、はい、おすすめしております。
0: いいですね。なんかそれをね、またプレゼントの時に伝えることで、なんかこう、はい、ね、プレゼントのこう価値がさらに高まるという。
1: そうですね、はい、喜んでいただけると、はい、嬉しいです。
0: うん、はい、例えば、まあ、こんないっぱいある中であれですけれども、中村さん、今1本選ぶとしたらどんなものがおすすめですか？
1: 1本ですか？ちょっとなかなか1本は選べないですかね。
0: 難しいですよね。
1: はい、
0: でもね、ウェブサイトの方にもね、こう新しく入ったものですとか、まあ、それこそジャケ買いじゃないですけど、はい、こういろいろな、ね、はい、ものが載ってるので、選び方もそれぞれ、ね、楽しみがありますよね。
1: はいはいはい。
2: 例えばこんな風なシチュエーションでよく相談されるっていうものって何ですか？例えば、
1: そうですね、一番多いのは今日、こういう料理食べるんだけどっていうのが多いですかね、はい、あとは、はい、まあ、友達と飲むとかそういうシチュエーションを、まあ、結構具体的に言ってくださる方が多いので、
2: はい、
1: はい、それに合うものをおすすめしてます。
2: なるほど。料理とか、はい、じゃあ友達の、まあ、お祝い会とかだったらどれがいいですかね、はい、みたいな相談ができるってことですね。
1: はい、そうです。
2: はい、
1: う
2: ん、まあ、今ではね、いろんなところでお酒も買えますけど、酒屋さんならではっていうと、やっぱりそういう、まあ、気持ちを込めて、
1: はい、
2: コミュニケーション取りながらチョイスできるというところですか？
1: そうですね、やっぱりお得意様の好みっていうのもある程度はやっぱ把握しているところは、まあ、それに伴って、おすすめしてるっていう個性も出せますし、
2: はい
1: はい、やっぱりお話しして一緒に選ぶっていうのは、まあ、酒屋の、仕事なのかなと思ってます。
2: はい、わかりました、はい、ぜひ、選んでいただきたいと思います、はい、中戸屋酒店でございます。オンラインもあるんですよね？
1: はい、あります。
2: はい、なのでオフィシャルサイトチェックしてください、はい、番組サイトの、
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、そして SNS にもリンクを貼ります。
1: はい、
2: 中村博也さん、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 頑張ってください。はい、失礼します。失礼します。
1: はい、
0: チェアアップワーカーズ PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。チェアアップワーカーズ
2: 81.3 J-WAVE。お知らせは挟んで月曜のあのコーナーです。

0: 10時44分に向かってます。ここからは月曜限定コーナー Everybody Summer Sonic サマーソニックフラグシッププログラムステップ1、8月のサマーソニックに向けて毎週盛り上がっています。
1: さあ今回ピックアップするのは出演アーティスト第9弾とステージ割りですよね。誰がどこでパフォーマンスするかというのが発表されています。
0: ようやくステージが見えてきたというところでね、気になってたそのステージが分かるようになりましたので、これはもうここから余計だいたいここ行ってこう行ってっていうのが自分の中で見えてくるタイミングですよね。
1: そうですね。はい、ね、こちら、まあ、3日間今回はね開催ということで、3日分がステージ割に出ていますけれども、いかがですか、サッシャさんとしてはね。

0: の人たちが出るんだっていう、きっとね、まあ、ちょっと心構えじゃないですけど、この人たちをアナウンスするっていうのも見えてきたってことですもんね。
1: そうですね、ゴールデンでもおなじみのハントリックスのオードリー・ヌナとか
0: ねもう
1: 実はマリンステージに登場ということで、ストロークスに向けて初日はね、非常にこの辺が盛り上がりそうだなと。まあウエストも新しくね登場ね、ウエスト過去にもね登場しても、朝一から盛り上げても、お祭りといえばウエスト、ウエストといえばお祭りモードという感じもあるので、まあ華々しくスタートしてくれるのかなというふうにも思いますね。そしてまあ2日目に関しましてはですね、まあアドがヘッドライナーなわけですけども、花からね、まあ、今のところスタートして花ですよ、ドア頭が今のところ、そして BE:FIRST もあって、マシンガン・ケリーもあって、アレックス・ウォーレンもこのね、SNS 時代のアレックス・ウォーレンですよ、そこからアドということで、まあ本当にこうなんていうのかな、草の根的にというか口コミ的に広がっていた人たちがフェスの後ろ2つをやるっていうのも、なんか時代を感じますよね。ファンの声がフェスの、まあ、ヘッドライナーに押し上げたと言ってもいいかもしれません。そして3日目ですが、ラルカンシェルがヘッドライナーですけれども、まあ、ここでも取り上げましたディセンバー10ね、サイモン・コウェルの新しい、ボーイズグループですけども、からスタートして、まあ、ワニマも新しく加わって、ユキも、そしてペンタトニックス、ルセラフィム、ラルカンシェルという、何ですかこのマリンで過ごせそうな1日というね、まあ、3日間でもそうではありますけれども、豪華なラインナップになっているというところで、まあ、マリンとしては非常に精鋭が揃ったと、私も今から楽しみにします。どうですか？
0: いやそうですね、やっぱりこうインドアで聴ける人、アウトドアで聴ける人、なんかそうやってね、一旦こう自分の中では分けるというか、こうよし、この時間に誰見に行くかっていうのはこうだんだん頭の中でイメージしてきてきたんですけれども、例えばジャミロクワイがマウンテンなんだっていうのは、個人的にはそうなんだ、ちょっと驚きもありましたし、ただそのね、同じステージで、ネクターフットみたいにね、ステップ1でもインタビューしましたけれども、ちょっと落ち着いたサウンドもあったりと、かなりその各ステージも色が今回は何だろう、混ざり合ってる感じがしますね。
1: はい、まあ、それぞれでもね、色もあってね、はい、いいですよね。まあ、ソニックはソニック、パシフィックビーチと、なんかこうどこに行ってもですね、この自分のもしくはそれぞれの人が好きな音楽がこう揃ってるというところで、
0: ね、
1: 一箇所にとどまる人も多いかななんていう風な気持ちにもなるようなステージでもありますけど、まあね、メッセの方はね、移動もできるからね、そういった意味では楽しみも多いと思うんですが、まあ、あと Spotify のステージもね、やっぱりこう Spotify が新しいアーティストとか Spotify で話題になったアーティストたちを揃ってるっていう、揃えてるっていうところでも、楽しみなところでもありますが、さあそんな中、ここで1曲はですね、まあマリンも素晴らしいんで、まあ、ヘッドライナーもすごいし、アーティストもすごいんですが、まあ、マウンテンという意味ではですね、初日が、ジェニー、2日目がヘッドライナーがデビッド・バーン、3日目がジャミロクワイということになりました。マウンテンもすごいぞということで、そのマウンテンから、1アーティストをここでピックアップして曲かけたいと思います。ソロでのパフォーマンスはどんな感じになるのか、今から直に見るのが楽しみな方も多いんじゃないでしょうか。ジェニー、ライクジェニー。

0: ますジェニー Like Jenny パフォーマンスが楽しみです。
1: 改めまして今年のサマーソニック日程は8月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の3 days。 東京は ZOZO マリンスタジアムと幕張メッセ。いやー今年の夏がどんどんどんどん楽しみになってきますけれども、このコーナーではリスナーのあなたのサマソニの思い出も大募集中です。これまで行かれたサマソニ振り返っていただいて、またはね今年の楽しみなども教えていただければと思います。ステップ1の X ステップ1813またはウェブサイトのメッセージトゥースタジオからメッセージをお待ちしています。
0: はい、 Everybody Summer Sonic 来週も楽しみに。
2: Everybody's Summer Sonic
3: Everybody's Summer Sonic。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
4: 東名高速道路の下り線横浜町田インター付近で9キロ渋滞しています。小田原厚木道路下り線は平塚インターが工事で1キロの混雑です。圏央道外回り小倉山トンネルで8キロ、内回りは圏央鶴ヶ島インターで2キロと八王子定石トンネルで5キロ、海老名ジャンクションでは10キロの渋滞です。中央道の下りは府中バス停が3キロと日野バス停で2キロ、東北道の上り首都高速道路の川口料金所で6キロ渋滞しています。外環道内回りは草加インターが1キロと外回りが三里南で2キロ、市川中央では1キロの渋滞です。代わって首都高速道路をお伝えします。5号線の上りの板橋本町、トラック故障のため戸田南まで6キロの渋滞です。また横羽線の下りの大師では工事のため1キロ渋滞しています。その他自然渋滞で三郷線上りが小菅ジャンクションを先頭に常磐道の三郷トンネルまで12キロつながっています。4号線上りは初台を先頭に中央道の烏山トンネルまで9キロ、3号線上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速玉川橋まで9キロの混雑。また湾岸線の西行きが東京港トンネルを先頭に浦安まで、東行きも東京港トンネルを先頭に東扇島まで、それぞれ断続的な渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム杉江かな子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: one.
1: Step one.
0: On 81.3 FM.

0: 送りしているのは、かなこ山本、ロンドン在住のアーティストですね。もともとは21弦ある中国の伝統楽器、胡奏から音楽活動が始まり、今はギター、歌などもというところで、お送りしたのは、新曲の Follow でした。
1: 11時12分です。アクセスインフォメーション入ってまいりました。西武新宿線ですが、野方駅で発生しました人身事故の影響で、西武新宿と上石神井駅の間、運転見合わせています。再開はこの後12時頃を予定しているということで、ご利用の方、ご注意いただきたいと思います。この後お知らせ挟んで、森山直太朗さんです。
2: Step one.

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic One. ほか。11時14分です。 J-WAVE ステップ1サシャと
2: ノイハウスモナがお送りしています。ここからは Music Plus One、 今日は森山直太郎さんをお迎えしています。
3: よろしくお願いします。
0: 昨年10月出ていただいてね、その説は大変ご迷惑おかけしました。
3: 不思議な回でしたね。
0: リモートで、あの本当にもうスタッフもね、もうそれを面白がろうと思って、僕はどこにいるでしょうクイズっていう、謎の
2: 知らん
0: 誰得でもないクイズを出されてすいません、シンガポールにいたんですけれども、
3: いやよかった。今日はね、
0: 今日は
2: もうようやくリアルで3人にここにいますけれども、はい、
0: ありがとう。

0: ございます。よろしくお願いします。その時はね2枚同時リリースのアルバムの、ゆずる派とねあとイーハーの2枚を、うん、まあご紹介するために来ていただいたんですが、今ちょうどまさに
1: そうなんです、ツアー中ということで、うん、まあ、この2つのアルバムを引っ提げてのツアー、はい、であのツアータイトルも2ジョブスツアー、はい、こう2つの仕事をこなしながらという
2: 二足のわらじツアーと呼んでます、
0: ね、ライブによってどっちのアルバムをフィーチャーするかって話ですよね。
2: そうですね、はい、
1: うん、いや面白い仕組みなんですけれども、あの開催もね去年の10月から今年の7月とかなりのロングランで、うん、昨日福島
2: だったんですね。行きました行きました、
1: ちょっと帰ってきて、ありがとうございます。いや、お疲れ様です。
2: とんでもないですよ、
0: お疲れの中、
2: はい、
1: ねえ
2: 疲れてないですよ、全然
0: 疲れてないですから、
1: ね、元気な感じはしますけど、
0: さすがですね、
1: ライブからはエネルギーをもらう感じですか。
2: いやもう今回あの昨日やったのがそのゆずる派っていう、ね、はい、少し何て言うかな、静かなというか、はい、シアトリカルなあのライブだったんですけど、うん、あのクラシックホールでやることが今回多いんですね、はい、そっちのゆずる派の方は、はい、まあ本当にね、自分たちで言うのもなんですけども、はい、なんか本当音信欲みたいな、もうただただそのホールの響きの中で、うんうん、もうなんて言うんだろう、本当に心なんか、うん、サウナみたいな、
1: サウナ
2: 音のサウナ、
1: ね、
0: スピーカーも少なめ、
2: スピーカーもそうですね、やっぱりあのできるだけやっぱホールの響きを
0: ですよね、
2: うん、もう本当生音で行ってもいいぐらいなんですけど、うん、まあ少し演出もあったりとかするので、はい、マイクを入れてやってますけれども、
0: 素敵ですね。
1: ゆずる派がそういう形で、うん、イーハーになるとまたちょっと違うんですか。
2: イーハーになるともう本当に打って変わってというか、うん、もう本当こうブルーグラスサウンドを軸に、うん、まあ、時折こうチンドン屋さん風味をなこう風情を織り交ぜながら、とてもこう祝祭的な、
1: ね、はい、
2: イーハーみたいな、
0: あの掛け声
2: いいです。みたいな感じで、つまりそれはヨーデルですけど、
1: ヨーデルですけど、
2: でももういろんなミクスチャーです、偏ったミクスチャーのライブにしてます。
0: さまざまなちょっとフォークな感じが入って
2: るというところ
0: ですよ ね、世界中の、
2: う
0: ん、そして先月はニューシングル、今日はこれで来ていただきました、アイアイ、うん、はい、配信リリースということで、
2: はい、
0: TBS の金曜ドラマのね、タグサリブラザーズの主題歌という書き下ろし、どんな曲なのかというところですけど、はい、改めて、
2: まあ、そうですね、愛愛というね、これはあの愛の後に繰り返しがあるんですけども、はい、まあ、人がこう成長していく時っていうのは、うん、まあ、僕らも、まあ、ある意味で死ぬまでその過程にいると思うんですけど、うん、
0: はい、
2: まあ、例えばその小さい頃だったら、ね、親だったり母親だったりの援助がなければ絶対に自立できないし、
1: はいはい、
2: そこからまた育っていく過程でなんかライバルができたり恩師ができたり、うん、同僚がいたり、うん、先輩後輩、うん、とにかくいつも、まあ、その別れ方は様々ですけれども、必ず対になる、自分の鏡となる人がいてっていう、だから今本当にいろんなネットワークとかコミュニティがいろんこう大きくつながっている世の中というか、うん、でもやっぱり一対一なんだよな、うん、人間の関係、その一対一がたくさん連なってワンですみたいな、
0: 東京がワンになってる、世界が一つになってるみたいな、
2: なんで、まあ、その「アイアイ」という曲、あのタイトルと名付けたんですけども、はい、
1: なんかジャケットも印象的ですね、あの「愛」の漢字の「愛」の方がなんかちょっと手書きなのか、これはちょっと滲んでるようなペンで書いたのか、どんなこれは思いが、
2: そうですね、なんかね、僕とにかくあのよくこういうジャケットって、まあ、いろんな抽象だったり具象だったりとかでこういろんな表現するじゃないですか、でとにかくこの、ね、僕ね、アイアイのこの繰り返しの、うん、まあ、日々の次とかあれですよね、
0: また見たね、
2: そうそうそう、これがね、とっても好きなんですよ、この、
0: わかります、
2: わかる、オリオリみたいな、
0: あれ、スマホでなんて出せばいいのかすごい悩むのよ、
2: そうなんですよ、
0: 悩んで結局、たびたびとかって書いて、そうそうそう、お前を消すみたいなやってんだけど
2: 僕もやってます、
0: でもあの字好き、
2: その手間暇がたまりませんよね。たまりませんよね。
0: ちょっと愛おしいですよね。なかなか出てくれないっていうね。うん、
2: この、ね、いろんなことがこう効率化されてる時代なのに、そこだけで出しにくいっていうのがないんですよね。まあでも本当に日本語のなんかこう、今日ね、ほら、5月18日、言葉の日だ。
0: 言葉、
1: うん、
0: ああ、
2: そうね、みんなお二人も言葉を司る、
0: はい、
1: いやいやいや、
0: ね、森本さん、
2: さん、本当、もう二人とも本当すごいですよね。
0: 何がですか？
2: 腹式呼吸が。
1: そこか。
0: ミュージシャンに言われる。
2: しっかり言葉が伝わってくるもんね。
0: 本当ですか？そんな森山直太朗さんに褒められたら今日は一いい一日だ。

0: もう本当響いてすごい響いてますよ。
1: いやでも言葉ってそのね、うん、響き方もだけ ど何を使うかとかやっぱそこもね、
2: うん、預かりは学ぶことがたくさんあります。
0: でたかが言葉だもんね。
2: されどこ
0: されどこ言葉も
1: うディープなところで、
0: ディープだね。でディープでディープだからね。
2: そうね、
0: 深い、本当に面白いよね、言葉
2: が。で言葉なんだけど、やっぱ音楽って情景が浮かぶじゃないですか、うん、一人一人に情景浮かぶんだけど、うん、ミュージックビデオも本当に素敵で、うん、助監督もやってらっしゃる、うん、奄美大島で撮られたという
0: そうなんです、サンキュー監督に今回もお願いして、はい、一緒に奄美大島オールロケで、で、うん、こういう経験、2人の子供が主人公になってるんだけど、
2: 男の子と女の子とね、
0: で町の村の集落の人たとかも、うん、島のね集落の人も集まってやってくれて、
2: も
0: う、う
2: ん、あれ本当の、
0: いわゆるそういう、その何ていうの、経験がない方たちがいっぱい集まっていただいたんで、その方がいいなってことで思って、
2: それ で、
0: だからそうするとやっぱみんなで一緒に作ってる感覚になって、僕も別にほとんど頼まれてもないのに、はい、助監督っていうか、もうよくあるじゃないですか、この盛り上げ役みたいな、はい、盛り上げ、もう助監督っていうか、ただのその
1: 盛り上げ役
0: になってね、
2: 行きましょうみたいな、
0: そう、は
2: い、
0: ケーキ漬けみたいな感じで、
1: は
0: い、
1: 大事ですよ。でも
0: そう、
2: とっても素敵、ね、結婚式のシーンみたいなところとか
0: も、ね、そうなんですよ、結婚式のシーンも本当のご夫婦なんだけど、
2: あ、そうですか。
0: もう10年目になるんだけど、はい、当時は結婚式を挙げられなかったお二人で、
1: そうですね、
0: それ僕も当日行って知ったんですけど、初めてその奥様が、
2: はい、
0: ウェディングドレスに袖を通したっていう、すごい、
1: いやいやいや、
0: なんかすごいね、有意義な時間だった双方に。
2: 島の自然の暮らしもね見えて、とっても素敵な、はい、ビデオになっております、はいはい、ではちょっと曲いきましょうか、紹介していただいてもよろしいですか。
0: はい、それではアイアイ

0: お送りしたのは今日のゲスト森山直太朗さんの愛愛でした。
1: ありがとうございます。自分にとってのね、対になる人、お世話になってる人誰なんだろうと思いながらね、聞くといろんな顔が思い浮かぶかもしれませんね。
2: そうですね、
1: はい、とっても素敵な曲でございますね。ではここからはプラスワンに行きましょう。今日は忘れられないライブ体験、はい、ライブ情報アプリソニックオンとコラボ中ということで、もう森山さんのライブというのもいろいろもうご経験がもう四半世紀ぐらいですか。
2: いやもう見る方、もうもう振り返るとね、いろんなライブ見てきましたけど、このご質問をいただいた時にパッと浮かんだのが、
1: はい、
2: 友部雅人さん、
1: はい、
2: フォークシンガーがいらっしゃいました。僕はもう大尊敬してるというか、もう父のように慕ってるというか、で、まあそれに関してその友部さんが2015年に還暦で、ね、
1: はい、
2: 記念のこうコンサートみたいなのを、まあ、下北沢の、まあ、こう小さなライブハウスでやられたんですね、
1: は
2: い、
1: う
2: ん、
1: で
2: その時に、まあ、とってもこういろんな人が集って、実は僕も歌わせていただいたんですけど、はい、でももう 半分というかもうほぼ観客の、
1: うん、
2: なんかこうお持ちで行って、
1: はい、
2: 見てたら最後の最後に、あの昔僕がデビューした頃、自分がね、
1: はい、
2: デビューした頃は世界中の人が自分の曲を聴いてくれるって思ってました、
1: はい、
2: で今いろんなことがあって、僕はこの下北沢のライブハウスで家族や友人に囲まれながら、はい、ライブをしていますって言って、でも思ってた未来とは違うけれどもそれでいいんですって言った後に、まあ、彼がデビュー当時にリリースした大阪へやってきたって曲があって、それを今流れてる、
1: これですね、
2: はい、これをですねもう弾き倒す、歌い倒すんですけど、そこにいるみんな
0: ブワーッてなる、
2: もういわゆる和製ボブ・デュランって言われているフォークシンガーの方が、まあ、60年代後半70年代前後、はい、1900ね、
1: はい、
2: あの時代たくさんいらっしゃったと思うんですけど、たくさんというかいろいろ出て
1: き
2: た、
1: いろいろ影響を受けた方もいらっしゃるでしょうね。
2: 一番そのまあそこのこういう言い方はあの合ってるのか分かんないけど、ボブ・デュランに本当一番近い人、
1: お
2: まあそれこそ今日言葉の日でしょ、
1: はい、
2: もうもちろん曲表現も素晴らしいけども、 何より曲がですね縦書きのポエムとしてもう読み切れるぐらい、
0: うん、
2: もう本当に歌詞カード読んでるだけで面白いんですよ、
1: しとしと力強い、
2: そう、
1: うん、
2: でだからもうボブよりも、まあ、ディランよりもディランなんじゃないかっていう、もうだからとにかくもうそのライブはいろんな言葉の奥にいろんな思いがねこう含まれてますよね、はい、そういう余白みたいなものを感じて、だから僕も本当忘れられないライブの一つです、
1: うん、森山さんもやっぱり歌詞をじゃあ書くときに余白、
2: うん、
1: 気にされる、
2: 難しいとこですよね、気にしながら作るのも違うし、うん、だから 作りきるってことは大事にしてて、そっからちょっと盆栽をいじるみたいな感じで、あ、これは説明的すぎるな、
1: 間引きするんですか、うん、
2: これ僕って言葉じゃなくたっていいじゃんとか、なんかその主語主観

0: なものなんですよ。やっぱりどうしても作るものって自分から見た世界だから、うん、はい、でも自分から見た世界の向こう側には必ず人みんなの無意識があって、うん、はい、だからなんかあんまりその僕が私が私がみたいな風になりすぎないようには、うん、なんか最終的にはこうそういう微調整みたいな引き算みたいなのはするけど、
1: ざっと変えて一人称を抜いていったりとか、
0: ね、そうですね、
2: うん、それでいうとね、アイアイも僕私みたいなものはなく、うん、だからこそ多くの人に刺さるというか、
0: そういやどうなんですかね、うんうん、
2: いろいろ想像できますよね。でもそうすると
0: そうだから心で感じてることとかっていうのはまあ絶対あるんだけど、うん、それとはまた別に心象っていうのがあるじゃない、うん、心の心象ね、景色を見た時にみんなが思い浮かべる何かとか、だから、うん、どっちかっていうと景色の方を大事にしてるっていうか、
1: 絵が浮かぶわけですね、だからこそね、
2: そうですね、
1: 素敵な、そんな今トムマサトさんからのお話から、森山さんの歌の世界観まで、トムベ
0: さん
1: ありがとうございます、はい、さあそんな、トムベさんのライブが印象的だったというところですが、森山さんのライブも現在、はい、先ほどもお話で出た2つの世界観が同時進行、関東近郊だとこの後5月29日が浅草公会堂でイーハー、6月12日カルツ川崎でイーハー、6月30日 J コム八王子でこのねリズラーということですね。そして7月3日 NHK ホールでイーハーが、これがツアーファイナルということになりますけれどもね、はい、はい、まあ2つの異なった色合いということですか、
0: はい、
1: 改めて両方行くといいですね。
0: そうですね、あの2つの世界で大きな一つのことを伝えようとしてるライブ、うん、あのツアーなので、うん、あのぜひぜひどちらも見ていただけたらなと思います、ね、
1: はい、はい、森山さん、あの素晴らしかったですね、あの大森さんとの歌も、
0: ああこの間、はいはいはいはい、もうね、お招きいただいて、はい、ああいうのもいいですよね、自分からこう過去の曲、行く時は生きてることが辛いならっていう曲だったんですけども、はい、ね、自分からああいうふうにこう光を当てることはできなかったし、うん、やっぱこう、うん、ちゃんと地道にやっていくのって大事だなと思いましたね。
1: あの後ほど番組でかけさせていただきたいと思っておりますので、
0: 本当ですか、
1: あの森山さんのバージョンの、
0: ね、ありがとうございます、う
1: ん、はい、とても素敵な曲をまた再度ね、はい、聞くことができました、
0: ありがとうございます、
1: お忙しい中ありがとうございました、
0: とんでもないです、
1: 残りのツアー頑張ってください、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、森山直太朗さんでした、ありがとうございました。 Music Plus One 81.3 J-Wave

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは、東京の八王子城跡トンネルに大型トラックが故障して止まっているため、青梅インターまで20キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間50分です。外回りは神奈川県の小倉山トンネルに大型トラックが故障して止まっているため6キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルを先頭に10キロの渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停付近で3キロ渋滞しています。上りは上野原インターで作業のため1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面へ向かう内回りは、西池袋で事故のため王子北までの渋滞、この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクション

0: を先頭に高島平まで8キロの渋滞です。川口線の上りは川口料金所を先頭に東北道の浦和料金所まで6キロ渋滞しています。一般道路は日光街道の下りが足立区千住宮本町で乗用車とオートバイの事故のため断続的に2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: ありがとうございました。笹沼愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション12時50分頃。

11時37分です。さあ続いてはロンドンを拠点にするプロデューサーアーティストヴィーガンによるプロジェクト Headache、 頭痛というね名前ですけれども、 Headache なんと6月23日火曜日代官山ユニットで来日公演があります。 This is Headache with Truisms for Dummies on JP

100% pure angel. My history starts right now, and I'm

0: Headaches, Tourism's for Dummies をお送りしました。11時41分です。この後は作家の山口洋二さんにバトンタッチして Play Nas Rise to be here。 今週のテーマは焼き物で有名な佐賀県の伊万里市にまつわるエピソード。どんなお話なんでしょう。
1: 作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート伊万里、佐賀県伊万里市のお話です。月曜日の今日は伊万里味の車エビというお話です。
2: プレナス Rise to be here brought to you by

伊万里行くには、まあ、飛行機でね、もしもやっぱり東京から行くと福岡空港行くのが一番いいですね。福岡でレンタカーを借りて1時間20分あると伊万里まで。もう一つは長崎まで行って、長崎から福岡に向かって戻るような感じで行くと伊万里までずーっと行けます。伊万里ね、不思議な風景があるところがあるんです。中国の山水画が見えるような風景に出会うところがあります。海の方は小さな島がいっぱいあって、そこを縫うように小さな細い道がいっぱいあります。

佐賀県伊万里市、行ったことある人いらっしゃいますかね。いかがでしょうか。古伊万里という言葉は皆さんご存知でしょうか。陶磁器ですね。骨董古伊万里、とっても今高かったりしますけれども、伊万里という佐賀県の西の方の奥まった奥まった湾の中から、ボーンチャイナと呼ばれる陶磁器が日本国内はもちろんヨーロッパまで世界に旅立っていきました。伊万里湾の入り口にたくさん残し

ありますが、その中でも福島という島があって、この福島のおかげで台風が来ても全く暴風雨の影響を受けないところなんです。割れやすい陶磁器を積み出して、ここから世界に向けて輸出していった港としてはぴったりの場所だったんだろうと思います。この辺りで美味しいものは何があるのと聞いたら、看板を指さして、姿の伊勢エビ、味の車エビ、伊万里車エビセンターと書いてありました。伊万里湾には名もない小島がいっぱいあります。ここに橋をつないで生けすにしてあるんです。大きな水車がワッシャワッシャワッシャワッシャ回っていました。水のきれいなところだから車エビがここで育っているんだよと言われたんですけども、水を見てみたら住んでないんですよ。緑色、これ住んでないじゃないですかって言ったら、いやこれはね、植物性プランクトンでいっぱいなんですって。ケイソウと呼ばれるもの、車エビが成長するのに欠かせないものなんだそうです。僕が言ったのは4月でしたけれども、これから7月ぐらいまで車エビはどんどんどんどん成長していくんだそうです。で、7月から年明けまでずっと出荷が続くんだそうですが、車エビはですね、太陽の光が大の苦手で、光が通らないようにケイソウ、つまり植物性プランクトンでいっぱい濁ったようになっているんですが、太陽の光を浴びないで砂地の砂の中に潜ってゆっくり寝ているんだそうです。車エビを出荷するのに2通りあるそうです。生で直接生きたものを送る、もう一つはプロトン凍結という方法で出荷していますとのことでした。何ですかそれはって聞いたら、電磁波と超冷風を組み合わせて車エビの細胞膜を破壊することなく瞬間冷凍する技術なんだそうです。このプロトン凍結という方法で車エビを凍らせると、解凍した時に出るエビ特有の臭さが一切しないで、まるで生のエビを料理しているように美味しいものになるんだそうです。Put it up. Rice to be here.フライにしても最高、天ぷらにしても最高。伊勢エビはね、あれ姿はいいんですけども、味はやっぱり車エビにはかないませんよ。特に伊万里の車エビは最高ですよと教えてくださいました。

0: プレナス Rise to be here。 月曜日の今日は伊万里味の車エビというお話でした。明日火曜日はいりこだしうどんというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。
1: プレナス Rise to be here Brought to you by プレナス

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1
2: Swam, swam

0: 送りしたのは Summer Potential、 その前は BTS Swim Spring Waves Remix、 2 songs back to back on J-Wave Step 1。 さあではこの後なんですけれども、予定をちょこっとお伝えしましょう。12時5分頃、賃貸 Global Beats、 今日はユーロビジョンソングコンテストが優勝が決まりましたので、その話題ピックアップします。
1: はい、そして12時30分頃はお昼はジャック・ジョンソンにしよう特集をお届けします。
0: その前にニュースとウェザーです。Headline News brought to you by Nordies。
2: アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人のうち少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警はバスを運転していた男を立ち会わせ、現場で実況見分を行いました。国債市場で長期金利の指標である新発10年債の利回りが上昇し、一時 2.80% をつけました。1997年5月以来、およそ29年ぶりの高水準です。今朝、東急池上線の車内で乗客のカバンの中のモバイルバッテリーから火が出て、乗客1人が軽い怪我をしました。池上線は一時全線で運転を見合わせ、9300人ほどに影響が出ました。大リーグドジャースの佐々木は17日、エンゼルス戦に先発してメジャーで自己最長の7回を投げ、4安打1失点で2勝目を挙げました。東京株式市場、午前の日経平均株価は先週末に比べて566円20銭安い6万843円9銭でした。午前11時30分の円相場は1ドル158円91銭から92銭の水準となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: Weather Information brought to you by 熊谷組。
1: 今日も季節先取りの暑さとなります。この時間までの都心の最高気温は 27.8 度、日中の最高気温29度と予想されています。7月上旬並みの厳しい暑さになりそうです。まだ暑さに体が慣れていませんので、適切にエアコンを使ったり、こまめな水分補給や外での活動は休憩を取るなど、体に異変を感じる前に対策を行いましょう。今日は夜まで降水確率も 0%、 雨の心配もなく洗濯物の外干しもできそうです。明日も高気圧に覆われるため安定した晴れの天気でしょう。気温は今日と同じぐらいまで上がって厳しい暑さも続きます。その先雨が降るタイミングは水曜日になりそうです。

0: 木曜日は本降りの雨となって、金曜日まですっきりしない空模様を続きそうです。土曜日になると一時的に晴れ間が戻ってきそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

0: to you by 賃貸。12時7分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ。
1: 今日お届けするのは、
0: Bulgaria wins Eurovision。CNN の話題です。はい、毎年番組に取り上げているユーロビジョンソングコンテスト、ついに週末行われました。はい、ヨーロッパ最大級の音楽イベントでもありますよね、今年のユーロビジョンはそんな中音楽だけではなくて政治や国際情勢も大きく絡み合う異例の大会となったんですね。その中で歴史的な優勝を果たしたのがブルガリア代表のダラというアーティストでした、まずは改めてユーロビジョンって何というところですが、ヨーロッパ各国の代表アーティストがオリジナル楽曲を披露して審査員と視聴者の投票によって優勝を争うコンテストで、1956年にスタートしているので今年70年という長い歴史を誇る大会でもあるんです。毎年ね、派手な演出とか個性的な楽曲、そして各国の文化を反映したパフォーマンスが話題になるわけですが、ヨーロッパでは音楽の祭典というだけではなくて国民的なイベントとして愛されていることも多くて、サッカーのワールドカップとか、ヨーロッパカップユーロみたいな、風に盛り上がる国もあるわけなんですね。で、今年の開催地はオーストリアのウィーンでした。その大会を制したのがブルガリア代表27歳のシンガーダラさん。彼女が披露した曲のタイトルはバンガランガ、
1: バンガランガ、
0: はい、という曲なんですね、これブルガリア語でトラブルメーカーって意味なんですけどね、私はトラブルメーカーバンガランガっていう曲なんですが、これがねまたねクラブミュージック調のアップテンポな曲で、洗練された振り付けとあとステージが圧倒的ということで話題になりました。で、実は事前のブックメーカーの予想でも上位候補には入っていたんですけれども、実は圧勝したんですね。で、圧勝は誰も予想していなかった。結果はなんと2位のイスラエルに173ポイント差、これはユーロビジョン史上最大の得点差による優勝ということで圧勝だったんですね。しかも、ブルガリアにとってはこれが初優勝でもあるということで、国中がですね歓喜に包まれたんですね、そして興味深いのはですね、先ほど言ったように審査員の票と一般の視聴者層票があるわけですけれども、これ両方でトップだったんです、で、この両方で投票結果が完全に一致して1位になったのは2017年以来実に9年ぶりということで、音楽的な完成度と、観客を引きつけるパフォーマンス両方が高く評価されたということになるんですね。ただ今年のユーロビジョンは音楽の祭典という言葉だけでは語れない内容だったんです。最大の焦点はイスラエルの参加をめぐる問題、現在もねガザ情勢が続いているということで、イスラエルを大会に参加させるべきではないという声がヨーロッパ各地で高まっていました。で、今年はスペイン、アイルランド、アイスランド、スロベニア、オランダの5カ国がボイコット、これはユーロビジョン70年の歴史の中でも最大級の危機とも言われました、これやるのかなみたいな、スペインのですね、ペドロ・サンチェス首相は、私たちはユーロビジョンには参加しない、しかしそれは歴史の正しい側に立つという信念によるものだというコメントまでしました。国の首相がコメントするほどの出来事なんですよね、で今年のユーロビジョンは音楽

0: と政治を切り離せるのかという、まあ、非常に難しいテーマも世界に突きつけたというところですけれども、実は大会会場の外でも抗議活動が行われたりもあったんですよね、
1: はい、
0: でイスラエル代表はノアム・ペタンさんという人なんですが、この投票中に一時トップに立ったんですけれども、まあ、2位だったんですが最終的に、うんうん、会場から大きなブーイングも起きたというところもあって、まあ、テレビ放送であまり聞こえなかったんですけれども、現地ではかなり緊張感のある空気だったそうです。まあこれね、ユーロビジョンってもともと第二次世界大戦が終わった後に音楽を通じてヨーロッパをつなぐという理念のもとで始まったわけですから、まあちょっと今そういった意味ではかなり危機的な状況にもあると言ってもいいかもしれませんね。まあただステージ自体は非常にね、例年通り個性的で、例えばクロアチア代表は伝統音楽と現代ポップを融合したですねアンドロメダを披露したりとか、フランス代表はオペラ調の壮大なナンバーを魅了したりとか、リトアニア代表のライオンセッカーさんは全身をシルバーに塗った近未来的な姿で登場して、 AI 時代の人間性をテーマにした曲を披露、ヒューマニティ、アイラブユー、人類を愛してるなんていう印象的な言葉もあったわけでございます。はい、そして、ユーロビジョンにはもう一つ伝統があります。優勝国が次の大会を開催、つまり来年はブルガリアで開催されるんですね。初優勝ですから初開催ということになるんですが、来年は果たしてヨーロッパは平和に一つになってこの大会に参加できるのかどうかというところも注目です。ではそんなユーロビジョンの優勝ソング、ここでいきたいと思います。私はトラブルメーカーと歌っているダラのバンガランガ。

シーな曲ですよね。これが世界的なヒットにつながるかどうか。バンガランガ、ブルガリア代表ダラ、今年のヨーロッパナンバーワンソングに選ばれました。はい、ブルガリア初の快挙でございました。という今日は毎年この番組でもね、代表曲とかもね含めてピックアップしているユーロビジョン、ピックアップしましたけれども、感想もお待ちしています。そしてこんな話題も取り上げてなんてメッセージ、ステップ1のホームページのメッセージというスタジオからどうぞ。毎週いただきますと5名様に私たちと

0: 12時17分です。アクセスインフォメーションです。先ほど運転を見合わせておりました西武新宿線ですが、運転再開の情報が入ってまいりました。運転を見合わせていた西武新宿線運転再開です。なお列車に引き続き遅れ、運休が出ていますので、ご利用の方ご注意ください。 J-WAVE STEP 1
1: J-WAVE STEP 1 Let's listen to one more tune at this hour. This is Watson and Sonship, Real Love.

Watson and Sonshi Real Love。 12時20分お知らせ屋さんでクリス・ペプラさんのビート Tokyo Hot 100をチェックするチェキホです。 Stay tuned. 81.3

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。この時間は毎週日曜日午後1時からお届けしているセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100。 今日は昨日発表した最新のトップ5を振り返りましょう。BE:FIRST BE:FIRST All Day 35ポイントアップでトップ5返り咲き。4位は先週と順位変わらず Olivia Rodrigo Drop Dead。 ポッと3位は Lady Gaga and Doechii Runway 連覇ならず。Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love 世代を超えたディーバの共演がエントリー2週目でトップ目前というわけで1位が変わりました。ガガ&ドーチーを破ったのはこれが通算18曲目のナンバーワン宇多田ヒカルパッパッパ

0: チェキホー、お届けしたのはセゾンカード TOKIO HOT 100、 最新のナンバーワンソング、宇多田ヒカルでパッパパラダイスでした。平井堅と並んで歴代最多タイとなる18曲目のナンバーワン、さすがヒッキー、次回も1位をキープすることができるでしょうか。
1: すごい、18曲目のナンバーワンは歴代最多タイ、もう1曲で歴代最多になるということですよね、うん、わあすごい。まずはこのヒッキー、この曲で何週1位に行けるのか、パッパパラダイス、今週日曜日も聞き逃せませんね。今週というか、まあ、はい、今度の日曜日ですね、厳密に言うと来週です。はい、東京ホットアンデッド、毎週日曜午後1時から生放送です。 J-WAVE ステップ1

0: You're listening to The Strokes, Falling Out of Love.
1: J-Wave Step 1、サシャです。
0: ノイハウス、モナです。さあ、この時間はジャック・ジョンソンの最新作に注目します。先日、アメリカでプレミア公開されたジャック・ジョンソンの自伝的ドキュメンタリー映画、サーフィル・ミュージック。ジャック・ジョンソンがサーファーから映画監督、そして世界的ミュージシャンへと進化を遂げた自身の歩みをたどる内容となっているんですね。で、そのドキュメンタリーのサウンドトラックアルバム、こちらが先週末5月15日にリリースされました。このサウンドトラックですけど、ほぼ全編が90年代に4トラック、まあ同時に4つの音しか録音できないカセットレコーダーを使って録音された、これまで、お蔵入りしていたような音源が出てきて、でそこに、新録曲も追加したという内容になっています。
1: はい、フォートラックカセットですからね、本当にもう自宅で撮ったに近いようなノリですけど、うん、世界中の海を愛する人たち、そしてリラックスしたアコースティックサウンドを愛する人たちにとってですね、まあ、今や欠かすことのできない存在、ジャック・ジョンソン。サーフミュージックといえばジャック・ジョンソン。ジャック・ジョンソン以前ってサーフミュージックってどっちかというと、まあ、派手なパンクロックみたいなイメージが強かったんですよね。サーフィンっていうと、サーフビデオっていうとミュージックビデオ、大体ダダダダダダダジャジャンみたいなバンドサウンドだったんですけど、ジャック・ジョンソンが登場して、なんかサーフィンの音にはこういう割とオーガニックなサウンドみたいな風にガラッと変えた功労者というか立役者というか、あ、別にまあロックミュージックが悪いって意味じゃないんだけど、まあ本当にその時代を変えた人だなという印象が個人的にはあります。もともとサーファーとして海に入ってプロを目指すほどの腕前だったジャック・ジョンソン。しかし、まあ、大怪我をきっかけにですね、16ミリのフィルムカメラを回してサーフフィルム制作を始めたんです。

時刻は0時40分になりました。この時間は行政情報だよりマイシティ新川黒部市からのお知らせをお送りします。担当は浅野真由子です。

黒部市からのお知らせです。まずは保険だよりです。麻疹、はしかの感染にご注意ください。麻疹は麻疹ウイルスによって引き起こされる感染症です。麻疹

スの感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染で、人から人へ感染が伝播し、その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ 100% 発症します。そして1人から12人から18人に感染させる力があるそうです。感染するとおよそ10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。 2,3 日熱が続いた後、39度以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血など麻疹を疑う症状が現れた場合は、必ず事前に医療機関に連絡し、麻疹の疑いがあることを伝えてください。麻疹は感染力が強く、空気感染もするため、手洗い、マスクのみでは予防できません。麻疹の予防接種が最も有効な予防法と言えます。麻疹ウイルスを接種することによって 95% 以上の人が麻疹ウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。定期予防接種の対象者は無料で接種できます。対象の方は忘れずに接種しましょう。また定期予防接種の対象者だけでなく、麻疹の罹患歴がなく2回の予防接種歴が明らかでない場合は、母子健康手帳で接種歴を確認し、予防接種を検討してください。また麻疹の患者さんに接触した場合、72時間以内に麻疹ワクチンの接種をすることで麻疹の発症を予防する可能性があります。詳しくはかかりつけの医師とご相談ください。次に、保健センターで行われる親子教室のお知らせです。助産師相談ハグハグが26日火曜午前9時30分から行われます。申し込みは子ども家庭センター、電話 54-2692 54-2692 番までお願いします。次に、子育て支援センターからのお知らせです。健やか子育て支援センターでは、双子親子、双子妊婦さんの集まり、ラクニコツインズが明日火曜午前10時15分から行われます。また親子でエクササイズの教室が21日木曜午前10時15分から行われます。黒部市民交流センター、青尾予算外ほがらか子育て支援センター、子育て相談ルームでは、家庭相談が22日金曜午前10時30分から行われます。なお、子育て支援センターの講座、教室、ご相談は事前のご予約をお願いします。続いて、各種相談のお知らせです。弁護士による法律相談が明日火曜午後1時30分から福祉センターで行われます。21日木曜は午前10時から船月サービスセンターで行われます。予約をされた方は忘れずにお越しください。お子さんの生活学習相談ニコニコ相談会が21日木曜午後2時から保健センターで行われます。認知症専門相談オレンジが21日木曜午後2時から行われます。

0: ます。会場は予約時に相談します。福祉課電話 54-2502 54-2502 番までお申し込みください。変わってはインタビューです。今日は黒部市の協理会について、黒部市役所企画情報課秘書政策係の泉奈々子さんにお話を伺います。黒部市には2つの協理会があるそうですね。これどんな会なんでしょうか？
1: 協理会とは、関東や関西地区において黒部市出身の方、縁故者の方やそのご家族などで構成される会の総称を指します。ふるさとを同じくする会員相互の親睦や情報交換の場として、毎年総会や懇親会が開催されています。
0: これ結構以前から開催されている会だそうですね。
1: はい、一番古くから設立されているものですと、なんと大正11年に設立されています。
0: 大正11年、100年以上前からあるということなんですが、当時はね、新幹線とかももちろんない時代ですし、こう丸々一日東京までかかったとかって聞いたことがありますから、それも本当に海外のような心細い中で地元黒部のみんなと会えるというのは力強い会だったでしょうね。
1: はい、令和7年には黒部市出身の皆様の結びつきをより深め、さらに発展させるために、もともと設立されていた東京黒部会、東京育児会、東京うなずき会の3つの会が東京黒部連合会に統合されました。東京黒部連合会の総会懇親会ですと、昨年は約70名の方にご参加いただいております。これほど多くの黒部市出身の皆様が様々な場所でご活躍されていると知り、同じ黒部市出身者として誇りに思います。
0: ではこの協理会、参加されている方というと社長さんとか議員さんとか、いわゆる偉い方ばっかりなんでしょうか？
1: そういった方もおられるんですけれども、もちろんそういった方だけでなく、一般の方もご参加できます。友好を深めるきっかけにしていただけたらと思います。
0: 今年の総会もそろそろあるそうですね。
1: はい、今年はまず東京黒部連合会は6月14日日曜日、お茶の水にあるグッドビューダイニングにて、関西黒部会は6月28日、これも同じく日曜日に、ホテルニューオータニ大阪にてそれぞれ開催されます。
0: では、関東や関西にお住まいの黒部市の関係者は参加することができるということなんですか？
1: はい、協理会は黒部市出身者の方々と、関東や関西地区在住の黒部市出身者の方との交流を促進する場ですので、随時会員を募集しています。関東や関西地区にお住まいの同級生やご友人に会って旧交を温めたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひご参加ください。お問い合わせにつきましては、黒部市企画情報課 0765-54-2115 0765-54-2115 までお願いいたします。
0: 今日は黒部市の協理会について、黒部市役所企画情報課秘書政策係の泉奈々子さんにお話を伺いました。その他のお知らせです。第43回カーター記念黒部名水マラソンが5月23日土曜、24日日曜の2日間開催されます。第43回を迎える今大会は、全国から9239名のランナーがエントリーし、名水の里黒部を駆け抜けます。沿道からの声援をお願いします。なお、大会の開催に伴い

0: 23日土曜は午前8時30分から正午頃まで、そして24日日曜は午前8時から午後3時10分頃まで、黒部市内において交通規制が行われます。詳しくは広報黒部5月号に折り込みの交通規制チラシをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。総合体育センター臨時休館のお知らせです。第43回カーター記念黒部名水マラソン開催に伴い、今日から26日火曜まで体育館、トレーニング室、温水プールが臨時休館となります。ご了承ください。続いて黒部名水マラソン関連イベントのご案内です。ちびっこランニング教室が23日土曜お昼12時15分から総合体育センターサブアリーナで行われます。参加料は無料、当日参加もできます。名水マラソンゲスト、箱根駅伝山登りの5区で4年連続区間賞を獲得するなど、2代目山の神と称された柏原隆二さんと、第101回箱根駅伝2区日本人歴代最高記録の吉田響さんによるスペシャルトークショーが23日土曜午後1時15分から総合体育センターメインアリーナで開催されます。入場無料です。箱根駅伝の、そしてマラソンのいろんなお話が伺えるかも。大会ゲストと触れ合える機会にぜひ会場へお越しください。第8回ジョージア音楽祭が24日日曜正午から午後4時まで総合公園芝生広場ステージで行われます。生音楽を聴き気分を盛り上げていきましょう。育児地区一円では23日土曜育児街歩きフェスティバルが開催されます。名水が湧き出る小津の街を歩いてみませんか。育児街歩きスタンプラリーや水団子作り体験、水鉄砲サバイバルゲーム大会も開催。皆さん揃ってお越しください。以上、黒部市からのお知らせでした。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時、上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は12時55分になりました。北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間はヒューマン&クオリティ大高建設株式会社の提供でお送りします。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は東前頭8枚目の欧勝馬を上手投げで破り、今場所の通算成績を5勝3敗としました。朝乃山は立ち合いで欧勝馬の喉輪を食らい、のけぞりながらも前へ攻めました。そして左上手を取り、右を覗かせながら回り込むと、最後はバランスを崩した相手にタイミングよく投げを打ちました。

0: 浅野山は取り組み後にいい感じで攻められたと話し、納得の表情を浮かべていました。9日目は東前頭7枚目の千代翔馬と対戦します。過去の幕内での通算成績は浅野山の4勝0敗です。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領は17日 SNS への投稿で、イランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと、再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に安全保障担当の高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。トランプ大統領はアクシオスに対し、核開発の放棄などを求めたアメリカの提案に対するイランの回答が求める水準に達していないと不満を表明しました。その上で、合意に持ち込まなければ厳しい打撃を受けることになると述べました。またトランプ大統領はこの日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、イスラエルメディアなどによりますと、イラン情勢やトランプ大統領の中国訪問について協議しました。イランを再攻撃するかどうかは決定していないということです。ウクライナ国防省は17日、2022年2月のロシアによる侵攻以来、最大規模の攻撃をロシアの首都郊外のモスクワ州などで実施したと発表しました。16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機で各地を攻撃したということです。ロシアが13日から14日にかけて大量の無人機やミサイルでウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、欧州が激化しています。モスクワ州とベルコロド州の当局によりますと、今回の攻撃で少なくとも4人が死亡したということです。ウクライナのゼレンスキー大統領は17日声明を発表し、ロシアに対する大規模攻撃は完全に正当だと主張しました。ロシア軍は11日からの1週間に少なくとも無人機3170機、ミサイル74発でウクライナ各地を攻撃し、合わせて52人が死亡、346人が怪我をしたとしています。以上、この時間の北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間はヒューマン&クオリティ、大高建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し、未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木・建築工事を通して地域社会に安全・安心をお届けします。お問い合わせは62-1106 ヒューマン&クオリティ、大高建設。
2: 西2町の行政情報だより、マイシティ新川、月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報、マイシティ新川。
0: この時間は先週土曜日に放送したラジオ特選の再放送をお送りします。

京特選。この番組は佐々木総合保険の提供でお送りします。おはようございます、瓜生義弘です。夏に向けて各地ではイベント開催されるようでございます。明日5月17日は魚津市ではよっしゃこい長禄踊り開催されるようでございます。楽しいイベントがこれから行われるということでございます。ちょっと先になりますけれども、

4月4日5日、まあ、土日でございますけども、入善町富南では富南七夕祭りが開催されるということでございます。まあ、現在このね花火を打ち上げる会ではご協賛いただける企業団体個人の方にですね、こういろいろとお願いしている真っ最中ということでございます。4月4日土曜日花火の打ち上げは午後8時から8時45分までということでございます。打ち上げ場所というのは入善町富南の熊坂橋付近ということでございます。今年はですね有料観覧席を設けているということでございまして、椅子席が2000円、まあ、100席準備してございます。そしてマス席が6000円、これが2メーター、まあ、畳2畳分ぐらいですね、これが10席ということでございます。もうマス席の方はですよ、ブルーシートご持参の上、ね、座布団とかですね、まあ、そういったものも、まあ、ご持参いただくと、それでもって花火を楽しんでいただくと、椅子も結構ですよということでございます。そして有料席の会場は午後の6時からということでございます。現在このチケットのですね好評発売中でございます。6月の11日までということでございますので、ぜひお早めにと、この問い合わせ先がですけれども、富南交流センター 0765-78-1350、 平日の9時から、5時まで、夕方5時までお願いしたいということでございます。というわけで土曜の朝のひとときお付き合いください。ボビー炎の宝物。

0: 落語のお時間でございます。今週は三遊亭白鳥師匠、スーパー恋物語、マーガレット・ジョニー。お楽しみください。
1: あれ、店長考えたんですよね。いやいや、あれもね、いろいろと相談して考えたんだよ。
2: 相談って、ああ、本社の偉い人とか。
1: 違うよ、このサミットの食材とさ、相談したんだよ。
2: え、食材とですか。
1: うん、こうやっていろんな食材にね、語りかけるんだ。いいあったかメニューはないかな、いいね、さっぱりメニューはないかな。夏もそうだよ、私が悩んでいたらね、トマトの方から話しかけてくれたんだよ。店長、店長、あのさ、僕を使ったさ、冷麺なんかどうかな。トマト君いいじゃないか、早速それをやらせてもらうよ。え、よかった、お役に立てて。トマト君ありがとう。じゃあね、チューしてあげようかな。チュー、やだー、赤くなっちゃったなんてことがね、一度病院に行った方がいいと思いますよ。それはあの、うつの初期症状ですから。
2: 何を、本当に話してるわけじゃないよね。え、あのね、店長ともなれば食材と会話してるつもりくらいにならなきゃダメだ。
1: うん、食材の声が聞こえるってやつだよ。
2: うん、君もそのくらいにならなきゃダメだ。
1: ああ、そうですか。でもね、冬のあったかメニューってのはなかなか難しいですね。
2: ありきたりじゃダメだからな。
1: そうだ、吉田君なんかいいの？

0: ないかね。
1: そうですね。やっぱりあったかメニューといって冬といったら鍋がいいじゃないですか。でほらうちのお客さんはほらお年寄りが多いから、なんか長生きするような白菜鍋なんかどうですか。白菜鍋を食べて長生きしよう。白菜100歳100歳。どうしてくれるんだこの雰囲気を。静まり返ったじゃないか。林家三平みたいなこと言ってるんじゃないよ君は。いやいや、その名前出さなくたっていいじゃないですか。いいんだよ。なあ。そんなんじゃダメだよ。ありきたりだろ。そんな白菜鍋なんかやっぱ一ひねりしないと。和食じゃなくてさ、例えば洋食がなんかで。

0: 三遍みたいなこと言ってるんじゃないよ君は。いやいや、その名前出さなくたっていいじゃないですか。いいんだよ。なあ。そんなんじゃダメだよ。ありきたりだろ。そんな白菜鍋なんかやっぱひとひねりしないと。うん。和食じゃなくてさ、例えば洋食かなんかで。だったらグラタンなんかどうですか。ふつふつふつふつして、ほら、熱くて。なんかいいじゃないですか。ほがほがで。マカロニグラタンとか。そうね。マカロニグラタン、悪くはないんだが、やっぱりうちのほら、お客さんは、おじいちゃんおばあちゃんが多いだろ？マカロニだとちょっとヘビーなんだよな。もっとこうなんかヘルシーなものがいいんだけどな。そうですね、ヘルシーマカロニでヘルシーグラタンでって、そう思うと難しいですね、なかなか。うん。まあいいや。うん。また明日考えることにしよう。さあ、もう今日は店を閉めよう。ガラガラガラガラガラガラガラガラ。シャッターが閉じられます。スーパーの電気が消される。シーンと静まり返ってるとお思いでございましょうか。地下1階のスーパーの外れ、隅っこから何やら話し声が聞こえてまいりまして。マーガレット、どこにいるんだマーガレット。ああ、ジョニー、私はここよジョニー。おお、マーガレット、会いたかったよ。ちょっと待ってジョニー。なんで私たちはこんなスーパーの隅で会わなきゃいけないの？愛し合ってる二人なんだから、もっと堂々と会えばいいじゃないの、ジョニー。そういうわけにはいかないんだ。僕と君は敵対する。え？組織の一員じゃないか。え？敵対する？そうだよ。え？このサミットの売り場を争ってる、縄張りを争ってるんだ。マーガレット、君はね、チーズファミリーのマーガレット印のクリームチーズなんだ。私はクリームチーズだったのね。どうりでこんなに体が白いと思った。え、じゃあジョニーって一体何かしら。ジョニーなんてかっこいい名前だから。バルサミコスとか。え、エキストラバージン。なんだい、エキストラバージンオリーブオイルとか。ボケたんじゃないのか、大丈夫。エキストラバージンオリーブオイルとか。エキストラバージンオリーブオイルとか。え、そんな、何か、すごくしゃれた、しゃれた食材なんでしょう？ねえ、ジョニー、あなたは誰だろう？僕は、風に吹かれて豆腐屋ジョニーなんだよ！ちょっと、豆腐なの？もろ和食じゃないの？しょうがないじゃないか。男前豆腐さんが少しでもしゃれた名前をつけたら売れると思って、波乗りジョニーってのもあるし、鍋奉行、豆腐屋慎吾ってのもあるんだよ。つければいいってもんじゃないんじゃないの。そんなことないよ。それで売り上げがどっと上がったんだ。僕は豆腐一家の若頭なんだ。え？でも豆腐とチーズって縄張り争いをしてるの。そうだよ。お互い憎しみ合ってるんだ。どっちの売り場を広げようって戦ってるんじゃないか。それなのに僕と君がこんなところは合ってるところがみんなにバレたら大変なんだよ。ああ、どうしてこんなに引き裂かれなきゃいけないの。ああ、ジョニー、離さないわ！やめてくれ！マーガレット、そんなにギュッと抱きしめたら、おぼろ豆腐になってしまうよ！豆乳が絞れる！
1: ああ、ごめんなさい、豆腐って柔らかいのね。ああ、いけない。もうこんな時間だ。もうそろそろ帰らないとパパが心配するよ。ああ、そうね。わかったわ、ジョニー。また明日ここで。うん、さようなら、マーガレット！さようなら、ジョニー！急いで帰らないとパパが心配するわ。お殻ついてないかしら、大丈夫かしら。あ、パパ、ただいま帰りました。
2: 何をやってたんだマーガレット、帰りが遅いじゃないか。お前はこのチーズファミリーのボス、ドン・カマンベールの一人娘なんだ。そんなうろうろしていたら悪い虫がついたらどうするんだ。やっぱり白ワインにはカマンベールが一番合うね。
1: パパ、自分の体なんか食べちゃダメよ、そんなに。それに、お酒飲みすぎよ。
2: 何を言ってるんだ、これが飲まずにいられるか。チーズというのは世界で名だたる食材だぞ。それがこのサミットではな、片隅に追いやられて、レーズンバターやマーガリンなんかと一緒に売られてるんだ。こんな屈辱があるか。そもそもこのシーナ町ではな、ワインを飲みながら、チーズを食べようなんていうセレブはいないんだ。みんな、焼酎に焼き豚なんていう、貧乏人バーガリンさん。
1: やめ、ちょっと待ってパパ、これ CD になるんだから。シーナ町の人は、誰がシーナ町でこの CD を買うやつなんか一人もいないよ。いやいや、そんなことないと思うし、そんなに敵に回さなくたって、パパいい加減にして、

もそもだ、このチーズの知識なんか何もない奴らばかりなんだ。そうね、この間私の体をまさぐりながらおばあちゃんが、あら、こんなところに紙粘土があってわけのわからないことを言ってたわ。そうだ、チーズのことは何にも知らないいい仲間ばかりなんだ。畜生、だからな、豆腐一家の奴らが縄張りを広げてるんだ。あんな奴ら、いつか追い出してやるんだ、マーガレット。どうしてなの？どうしてお父様、そんなことばっかり言うの？豆腐さんたちと仲良くできないなんて、私そんなの悲しい。泣くんじゃないよ、マーガレット。お前には笑顔が似合うんだ。はい、チーズお父様、受けてよかったわね、ほんと。結構これドキドキしながらやるんだよ。さあさあさあ、でもな、マーガレット、心配はいらない。実はさっき店長がやってきて、冬のあったかメニューは何かないかと聞いてきた。だからな、いい知恵を授けておいたんだ。冬のあったかメニューって選ばれたら特設会場で売られるという。そうだよ、私たちが選ばれたら特設会場でドーンと売られ、そしてこのサミットは全てがチーズ売り場と化すのさ。それはもうすでにスーパーじゃなくなってると思うけど。何を言ってるんだ私に任せなさい。豆腐たちをみんなこっから追い出してやるのさ。さあ、一方ジョニーの方は、いけねえ、遅くなっちまった。親分、木綿の親分、ただいま戻りました。お前今のどんどん何だったんだよ。おいジョニー、おめえ遅いじゃねえか、こんな大事な時に何やってたんだ。いえ、すいません。まあ名前通り風に吹かれておりました。何か風に吹かれて豆腐屋ジョニーだ。おめえなんじゃちょっとつるっとした絹ごし豆腐じゃねえか。つるっとじゃございません、クリーミーと。この野郎、豆腐のくせにチーズみたいなこと言って誰がそれ言うんだバカ野郎。すいませんつい口が滑って。この野郎、俺たちは江戸っ子だぞ、おめえクリーミーなんか言うんじゃねえんだ。そういう時はなんて言うんだ、なんかもったりとかなんか、いやいいんだよ。いやいや、もったりってなんかまずそうで、何がまずそうだよこの野郎。何が風に吹かれて豆腐屋ジョニーなんて生きがった名前つけやがって。おめえそれでもなんで自分がハイカラになった気でもすんのかい。日本語と英語がついたらハイカラ、かっこいい落語家で言ったら快楽亭ブラックみてえなもんなんだよ。あんなのと一緒にしないでください。何があんなのだよ。おう、今大切な時なんだよ。あのチーズファミリーがうちの縄張り狙ってんだよ。いや、それは親分、噂じゃございませんか。噂じゃねえ。俺はちょっとな、売り場見回りに行ってきた。そしたら卵豆腐の隣に、みんなのね、丸っこい豆腐があんだよ。なんだろうと思って味見したら、モッツァレラチーズの野郎がスパイで入ってきやがったんだよ。確かに味は豆腐と似てますか。似てやしねえ、あんな野郎。だから捕まえてな、ぎゅうぎゅうの目に合わせてやったのよ。親分、チーズだけにぎゅうぎゅう。俺が滑ったみてえじゃねえか、この野郎。驚いたぜこの沈黙は。おい、浅草の客はもっと素直でよかった。何を言ってんですか。いや、だったら言わなきゃいいじゃないですか。それでまさかあいつら。そうよ、あいつら俺たちの売り場狙ってんのは本当だった。でもな、安心しろ。今日な、店長がやってきて、木綿の親分、なんか冬のあったかメニューはねえかって言うから、俺がな、湯豆腐はいかがですかってこう言った。店長、おう、それはいいね。しかし湯豆腐ってな、ひねりがない、なんか一工夫。こう言ったからな、俺にいい知恵ができたんだよ。なんでございます。助っ人を頼んだのよ、湯豆腐に。え、助っ人ってどなたで。鍋業界の公家と言われている方さ。鍋業界の公家、丹波の松竹さんとか。おいおいおいおいおい、椎名町のサミットに丹波の松竹なんか食うような金持ちいるわけねえだろ。成城石井じゃねえんだうちは。いいか、椎名町の年寄りはな、椎茸のことを松竹ってそんなことないですよ。どれだけ椎名町を貶めればでいいんですか。いや、じゃあ、ここですか。そうよ、鍋業界の公家貴族様よ。って言うと、じゃあ、下関のトラフとか、あと、じゃあ、なんだ、あ、松阪牛とか。おいおいおい、お前何にも知らねえな。よし、今な、公家様呼んでやるからな。公家様、どうぞお入りください。

0: マロニーでおじゃる。おや、今の何だったんでしょうか。わからねえのか。釘様、もう一度お願いいたします。マロニーでおじゃる。それただマロとマロニーが重なってるだけじゃないですか。何を言ってんだい。見ろマロニー様のこの透き通ったスラッとしたお姿を。マロニー様、どうか力をよろしくお願いいたしますよ。わかっておるもめんの。しかし約束をたがえるではないぞ。わかっております。ああ、チーズファミリーを追い出しましたら、奴らの売り場の三分の一はマロニー売り場にさせていただきます。ああ、そうなのじゃ。椎名町のサミットでマロニーはな、寒天や干し椎茸なんかと一緒に売られておる。これは自分の目で確かめたから本当のことじゃ。そうなんですか。乾物なんかと一緒に。そうじゃ、我が一族の悲願は専門の売り場を持つこと。そのためには何でもするぞ、木綿の。よろしくお願いいたします。そうか、では帰るとするか。おう、春雨じゃ、濡れて行こう。マロニーでおじゃる。おやぶ、今春雨とマロニーで賭けであったんで、野暮なこと聞くんじゃねえバカ野郎。さあ、これでこっちは百人力よ。うん、冬のあったかメニューはこの、豆腐一家がもらって。さあ、次の日の夜でございます。ジョニー、どこにいるの、ジョニー。マーガレット、僕はここだよ。会いたかったわ、ジョニー。ごめんね、マーガレット。いつもこんなスーパーの隅っこで、カビ臭い思いをさして。あ、ごめんなさい、ジョニー。私の隣に今までブルーチーズさんがいたの。ブルーチーズの香りだったんだ。ねえ、ジョニー、私たちはどうしても一緒になれないの？一緒に暮らせないの？そりゃ無理だよ。チーズと豆腐なんて一緒になることなんかありえないんだ。ここでこうやって隠れて会うだけが精一杯。ね、それで満足してくれ、マーガレット。わかったわ、ジョニー。あ、いけない。もうこんな時間。パパが心配するから私帰らないと。ああ、そうか。じゃあまた明日ここでさようなら、マーガレット、ジョニー。時が経つのも早い。もう夜明けだ。そうだ、新聞入ってるかもしれないから折り込み広告が。ああ、もう来てた来てた。さあ、サミットのチラシを。え、冬のあったかメニュー第一候補決定。おいおい、どうなってんだ。おやぶん、木綿のおやぶん。なんだよ、ジョニー、こんな朝早くから。チラシに、冬のあったかいメニューの第一候補が。おう、そうかい。貴族様のこの一緒の湯豆腐か。公家湯豆腐で決まりだな。なになに、第一候補？なに？冬のあったかいメニューは、ヘルシーグラタン。マカロニの代わりに、マロニー？あの野郎、裏切りやがった。一体どういうことなんで、なんでマロニーがチーズファミリーに。ちくしょう、あいつのところに行って聞くぜ。おい、お前もついてこい、この長ドスで。おい、マロニーいるかい、マロニー、マロニーいるかい。何か用か、もめんの。何か用じゃねえや。このチラシはなんだい。ヘルシーグラタン、マカロニの代わりにマロニって、なんでてめえチーズファミリーに裏切りやがったい。それはな、向こうのボスがお前たちを追い出したら豆腐売り場の二分の一をマロニ売り場にしてくれると言った。三分の一と二分の一。決まっておるであろう、マロニーだけにな、長いものに巻かれたのじゃ、この野郎。よ、この長ドスでてめえぶった切ってやる、切り捨てもめんだ。そんなごめんでございますよ、親分。この野郎、そんな、バカなこと言ってんじゃねえ、師匠、てめえなんて。
1: おーっと、そこまでだ、もめんの。
0: おめえは、チーズファミリーのボスのドン・カマンベール。見ろ、お前には今ピストルが狙っている。これはな、センスにこうやって手拭いを巻きつけて、手拭いで、これでピストルのこう、形を作ってるんだが、どう見てもなんだかよくわからない形になっている。CD の人にちょっと説明しておくがな、だからお客さんが失笑してるな。

なんだと、そのピストルで。お前のドテッパラを狙ってる。私が引き金を引けば次から次へとキューピーチーズがお前をグズグズにする。畜生、刀なんて日本の奴らが考えそうなことだ。私たちのようなマフィアは全てピストルだ。さあその長度数を置け。畜生、さあお前に勝ち目はない。え、どこか豆腐に行ってしまえ。体を大豆にしろよ。へえ、豆に暮らします。てめえ古典の子みたいなことやらせやがって。畜生、親分、ここは一体屋敷に引き下がって。畜生、ジョニー、悔しい悔しい畜生。いやいや親分、いくら悔しがったってチーズの方が俺たちより勝てんだ。グズグズにされちゃいますから。ここはえじっと我慢で。誰が我慢できるんだい。だったらあいつらの弱点をついてやろうじゃねえか。弱点って何ですか。火だよ火。あいつら熱に弱えんだい。みんなでな、松明で持って殴り込みだい。え、松明で持って殴り込み。おいみんな、松明の準備をしろー。大変だ。マーガレット、いるかい。マーガレット、何してるのジョニー。こんなチーズ売り場に来たら見つかったら大変よ。そんなことじゃないんだ。うちの親分がね、え、殴り込みで火をつけると言うんだ。火を、そんなことしたら私たち溶けちゃうわ。それにジョニーたちだって燃えたらどうなんの。いや僕たちは焼き豆腐で済むからそれでいいんだよ。そうなの、なんか引きよう。いやしょうがないじゃないか、豆腐なんだからさ。だからマーガレット、君だけは逃げておくれ。僕と一緒に逃げよう。逃げるってどこに逃げるの。ライフに行こう、ライフに。あの素晴らしいライフに行こう。戦川に素晴らしく大きなライフがあるから。いやよ、あそこただだだっ広いだけなんだもの。何がどこに置いてるのかさっぱりわからないわ。そうか、じゃあ声優に行こう。声優に、声優に行こう。いやよ、あそこ24時間やってるのよ。いつ貼ったらいいのよ。じゃあ鶴亀ランド、いやあそこ異様に安いから。いやどういう理由なんだよ。早く逃げないと。その時でございます。おーい、豆腐一家の殴り込みだ。手に手に松明を持ちました。木綿豆腐、絹ごし豆腐、卵豆腐、ごま豆腐、ありとあらゆる豆腐製品がこれやらー、このチーズ売り場に殴り込み、うん、逃げ惑うチーズの背にこの熱い松明をジャー、うわー、溶けるチーズ、長ドスでザバッ、あー、裂けるチーズ、ザバッ、あー、切れてるチーズ。畜生、豆腐の奴ら、いいかみんな広むな。え、次から次へと体当たりだ、あいつらは。え、俺たちよりも体が柔らかい。ぶつかれぶつかれ。ドロドロに溶けたチーズたちが、うん、この豆腐に、もう、体ごとぶつかっていく。あー、ぐちゃぐちゃぐちゃ。うわー、ぐちゃぐちゃぐちゃ。崩れた豆腐の上に、この溶けたチーズが、この野郎、何をザク！ちゃんちゃんバラバラ、大変な大喧嘩でございます。なんと、朝まで続く。店長、おはようございます。お、よそくん、早いね。いや、やっぱりね、冬のあったかメニュー考えるとね、なかなかいい案が浮かばないんで、早く出てね、食材の声を聞こうと思いまして。偉いね、キーム、やっとそこまでなったか。ま、シャッターを開けるぞ。ガラガラガラガラガラっと。ん？なんだ？なんか焦げ臭い匂いがするぞ。店長、大変です。地下1階からですよ。お、どこだ、どこだ、どこだ。ん？チーズ売り場から。ん？なんだこれは？はぁ。ぐずぐずに溶けた豆腐にチーズがまんべんなく重なり合って、プツップツって溶岩のように、ほんとだ、一体なんで。でもなんか、いい匂いがするな。ほんとですね。ちょっと食べてみましょうか。あ、美味しい。どれどれ。ん、ほんとだ。あっさりした豆腐にこのチーズのまろやかさが。そうだ、チーズフォンデュっていうのがあるだろ。あの溶かしたチーズの中に、あのなんか牛肉とかフランスパンとか入れてくるくるするやつですよね。あれはさ、うちのお年寄りのお客さんにはちょっとヘビーなんだけど、その代わりにこの豆腐を入れるっていうのはどうだい。いいじゃないですか、ヘルシーチーズフォンデュ。よし、これを冬のあったかメニューにしよう。すぐには特設会場でチーズと豆腐

0: これ一押しにしよう。でも特設会場どこに作りますか。じゃあマロニー売り場あそこにしよう。うん、いやもうさ冬の時期も終わるから今マロニーもねもう、うん、売れなくなるからあの段ボールに片付けておくれ。吉田君頼んだよ。え、わかりました。さてそれじゃあねマロニーをどっこいしょと。うー、何をするのじゃ。マロニー何をするつもりじゃ。無礼者、マロニー何をするつもりじゃ。え、段ボールの中って入らないな。じゃおっちボキッカークゲーさあさあおじいさん、え、ヘルシーチーズフォンデューですよ。おー、ばあさんわしゃがな、これ大好物なんじゃよ。チーズはもちろん、はいはい、マーガレット印のクリームチーズ。豆腐は、はい、風に吹かれて豆腐やジョニーですよ。この取り合わせが一番うまいんじゃよ。どれどれ、この豆腐やジョニーをこうな、うん、スプーンにささ、すくって、このドロドロに溶けたこのクリームチーズの中に、ドバーン！よく絡めて、おぉ、マーガレット！ジョニー！あー、まさか、こうやって二人が一緒になれるなんて夢にも思わなかったわ。本当だよ、マーガレット。こうやって絡み合うことができるなんて僕は嬉しくて死にそうだ。あー、ジョニー！私はもう二度とあなたを離さないわ。マーガレット、僕もそうだよ。君さえいれば僕はね、金も名誉もいらないんだ。まあ、ジョニーって欲がないのね。そりゃそうさ。僕は豆腐だよ。タンパクなんだ。
1: 地域の皆さんが身近に気軽に来られる場所。それが佐々木総合保険。キャッチコピーは保険の総合広場。もっと幸せを皆様に、もっと身近な存在に。豊かな暮らしと安心と安全を守る保険。保険のことなら何でもお気軽にどうぞ。魚津市上村木交差点すぐそば、保険の総合広場、佐々木総合保険へ。
2: 三遊亭白鳥師匠、スーパー恋物語マーガレット・ジョニー、お楽しみいただきました。ではお開きの時間でございます。この番組は佐々木総合保険の提供でお送りしました。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この時間は先週土曜日に放送した青春の歌の再放送をお送りします。
1: 誰もが持っている青春時代の思い出の一曲、その曲を耳にするだけで当時が鮮明によみがえってくるということはありませんか。この番組は青春時代の思い出の曲を当時を振り返りながら、特にその曲の歌詞の意味を深く掘り下げながら聞いていこうという番組です。はい、皆さんこんにちは。青春の歌のお時間でございます。お相手は私、青春味の栗田勝弘と
2: アシスタントの高信静江です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ということで、
2: はい、5月も半ばになりまして、
1: ようやくですね、うん、ちょっと運動しようかなという気にもなりますよね。
2: うん、うん、もうでもね、すぐ夏がやってきますからね。
1: もうほんまのこの梅雨までのいい間に、うん、
2: ちょっとしかない、ちょっと
1: 何事もね、なかなかね、うん、いいことはないわ。うん、この間ちょっといい天気やな思って、うん、ウォーキングしようと思ってね、見て、うん、ウォーキングしたんやわ、うん、でこうなかなかちょっと気分いいねとか思いながら、うん、10キロぐらい歩いたよ、ね、

0: ほんで途中からもうね、つま先が痛なってきて、ほんで次の日から、まあ爪がもう紫色になって、
1: どうやって歩いたらそんなひどいことに。
0: だからいつも歩いとるズックで歩いとんがに、だからその一冬歩いとらんやろ、だからマラソンランナーがさ昔、あの42キロ走ったら、爪全部紫色になるよ、で、はズックあれはないとか言ったら、歩いてそんな感じになるね。
1: そんな
0: 情けない情けない話しちゃう思て、ちょっとね、あの、いわゆるジョギングとか、マラソンあるあるじゃないけど、みんな紫色になって、それを年に3回例えば、フルマラソンで撮る人は一年中紫、真っ黒になったのが爪が、それがそんなにあのその例えば
1: 擦れてないんですか、
0: 右足だけが突っ込んでるわけじゃないよ、ズックの先っちょに、で特にな、ね、かかとからきちっと歩いとる歩き方で、そんな感じになるから、走っとかなら分かれちゃう、
1: ちょっとむくんでたとかじゃなくて足が、
0: そんなことないズックアワンガかな、ズックいうかもね、昔
1: もうね
0: 死後ですからねシューズ、
1: スニーカー、
0: スニーカー、スニーカーはあんた遊びやけど、私はやっぱ一応シューズです。
1: あ、そうですか。
0: ジョギングシューズと、ランニングシューズと、そんなチャラチャラと遊びに行くような
1: あれ
0: じゃないですからね情けないわと思って、だからまあまあその年代に応じたような距離であったりとか、いきなり10キロ歩かんと、2、3キロ歩いて、それで
1: 距離伸ばしてかんと。
0: ところがさ、天候に左右されるやん、そういうもんちゃ。
1: まあそりゃそうですよ
0: な。こんな気持ちのいい時に余計歩いとこうとかって思うわけや
1: ん。もはや寝だめと同じ話ですよ今日は休みだから寝ておこうって。
0: だってもうすぐ抜くなるもん、
1: ためとけないから。
0: もうすぐ暑なるからな、ほんじゃあったら今度熱中症の心配してんだよ。
1: そう熱中症の心配出てきたら、まあ、距離は歩けない。
0: こんな涼しくいいね、あの晴れ渡った日に、で黄砂もなく、今今日歩かんには歩く日だとか言って歩いたら爪紫色になっても情けないわ、ずく顔
1: そっちちょっとずつ合わせるじゃなくて靴変える
0: たまにしか歩けないからね
1: そうこの間あの黄砂、黄砂がどっちから来るかによって汚れ度合いが違うっていうのをやっていて、まあまあ北側を回ってくる方が綺麗な
0: んですって
1: 、南側回ってくると結局都市部を通ってくる、北京とかこの辺を通ってくるから、まあいろんなものを含んで、あのこう汚れの原因になる黄砂になるっていうような、
0: なるほど、
1: あのちょっとこう採取したらやっぱ差があるらしいんですけど、
0: なるほどね、
1: とはいえどっちを回ってきた黄砂なのかなって分かるのっていう、
0: 毎日車に乗る時にさあのフロントガラスがなんとなく黄色っぽくなるやん、で一回ワイパーかけて回しても、ここの端っこにたまるやん、
1: たまるたまる、
0: これは黄砂なが、花粉なが、
1: ほこりなのっていう、
0: なんなが思ってさ、もう嫌になってきますよね、洗っても洗っても。
1: 結局そのどっちかの黄砂かなんてわからないから、結局黄砂が吹くって言われたら、まあ、マスクするなりなんなりするしかないわけではい、でもそんなに中身が違うもんなんだなと思って、
0: まあね、風には、気をつけましょうですよ本当にもう被害が、
1: いやでも本当車はねひどいことになってますよね、
0: ひどいです、あろてもあろても、
1: だからもうしばらくこのままでいいんじゃないとか思ってしまう、
0: あんまにもあれやから、ビャーっと水かけて、でこのダーッと吹いたよ、まだらになってさ、
1: そうでしょう、
0: そんなもんね、あのきちっと洗えばいいんやけど、めんどくせえからビャーッて出てちょっと吹くや
1: つ、その時は綺麗に見えるんですよね、
0: 綺麗になったと思ったら次の日、
1: そうえらいことになってますよ、
0: ひょうみたいになってたパンサー宅急便みたいな感じになってた、あの情けないわね、
1: そうですよね、なかなかね、うまくいかないですよ ね、
0: まあ、まあ、しゃあないな、
1: そんな中あれカメラはいろんなもの撮るって、春になったらって、
0: ちゃんとね、うまいことうちの、横のというか花壇のね、とこに、今 の、 あのピンク色 の、 あ、 のあれ植えたんやわ、
1: 芝桜、
0: 芝桜、出てこんかったで今ほら都内のこの辺ね、走る時にあの綺麗なとこありますから、それを見にとって、ふたら母ちゃんが芝桜でよとか、ふたら今年3年目ぐらいでようやくね全部なんか生え揃ったぐらいになって、うわーとか思って。

0: 見て、
1: 結構時間がかかるんですよね。
0: 時間かかるんですよ、植えてもね、なかなか、
1: なかなか咲かないですよ。
0: それでまたあの雪の下になって、今年も雪多かったけど、雪の下になって大丈夫かなと思ったら、ちゃんとね春になったら咲いてきましたからね。でそれを写真撮ったり、だからほぼ花の写真ばっかり撮ってますね。本当にもう
1: 花の名前をそんなに知らないのに花の写真ばかりを撮っている。
0: 芝桜さえ出てこんもん。綺麗やな、って綺麗か汚いかいう問題ですからね。まあ
1: なるほどね、
0: だから本来ならばあのスナップシューター、最強のスナップシューターやから、街のスナップを撮って歩くのがあるんだけど、
1: その歩く時に邪魔なんですね。
0: 汗ばんだら嫌やん、高いとあのカメラをね、
1: どっかからこう下げる
0: のに、あの首からぶら下げてすぐにあの出すやつ持ってんやけど、だけどやっぱりそうしたらブラブラ歩かんな、
1: そうですね、
0: ブラブラ歩きじゃなかったら、俺結構マジ歩きやからね。
1: なんかウエストポーチとかさ、いろいろあるじゃないですか。
0: ウエストポーチびちゃびちゃになるもん。
1: リュックも？
0: リュックも。
1: リュックの中まで濡れますか？
0: リュックのね、背中べちゃべちゃになって、で中がしったるこうなるみたいな。なんかね、もわーっとした感じになる。
1: じゃあもう散歩ぐらいの街歩きをしたらどうですか？
0: そうですね、本当にそれぐらいで街歩きして、あの稲見の街でね、見慣れた風景でも、ちょっと路地入ったところとかさ、やっぱりカメラの目線で行ったら、あ、こんなとこにこんな、
1: なんか猫探しがいいみたいですよ。あの稲見の街中の
0: 横浜市の
1: 彫刻の猫を、多分制覇するのはなかなか大変っていう話です。
0: あれ町内のもんさえ知らんがみたいよ
1: ね、だから制覇するのが大変みたいですよ。
0: なるほど、猫の写真撮ったら動くか、今ね稲見の街もものすごいあの、外国の人が増えてましてですね、変にほら声かけられたらどうしようかなと思って
1: 別に
0: おいえいって
1: ハローぐらいでいいんじゃないですか。
0: 英語も忘れてしまったしな、ちょっと喋れたらいいな。
1: それこそ AI と一緒に英語の勉強すればいいんじゃないかな。
0: そっか、いやあの翻訳のやつで、この間寿司屋言ったっけ、
1: そう翻訳、ね、大概みんなそうみたいですけどね、
0: 寿司屋でもさ翻訳のあれで取ろうとか言ってある、ああなるほどって、だからうちらも携帯持たんだな。いろいろありますわ、
1: はい、今日はですね、こちらも最近あんまりかけてなかったかなっていうところで、久しぶりに
0: 久しぶり、
1: 小倉圭さんどうでしょう
0: と声を聞きたくなりましたよね、まあ小倉圭でじゃあ3曲いきましょうね、はい、1曲目、小倉圭で春の雨は優しいはずなのに。

0: はい、春の雨は優しいはずなのに、お届けしました。
1: これちょうど僕ら高校ぐらい、うん、中学から高校ぐらいの時とね、はい、あれですけども、最初もうさーっとした歌で、
0: ほう、
1: あれみたいな感じだったけど、うん、なんかだんだん染みてきましたよね、うんうん、それで中村雅俊さんの、
0: はいはい、
1: 俺たちの旅とかね、うん、あのただお前がいいとかね、うん、ああいう系のやつを、ああなるほどなと、で銀行マンやりて聞いて、
0: そうですね、
1: ますますびっくりして、うん、あらまあどんな人なんやろこだあこんな人だったんだ、
0: なんか稲見に来られたことあるじゃないですか、
1: コンサートありましたよね、うんうんうん、意外とあのその当時あの割とマニアックな人たちが、うん、これ一回聴いてみとか言って、
0: あ、なるほどね、
1: そこで初めてレコード貸してもらって聴いた覚えありますけどね、うんうんうん、暗めの人ですよ
0: わざわざ言わなくてもいいじゃないですか
1: でももう大人になって聴いたら、うん、やっぱ小倉慶は
0: 染みますね
1: 、
0: うんうん、そうですね、
1: シクラメンの香りとか、
0: だから本当にヒット、うん、曲がヒットしている時もずっと銀行マンとして仕事は続けながらミュージシャンっていうことが、うん、まあそういう人もねなかなかいらっしゃらないので、
1: うん、そうですね、うん、なかなか銀、うん、堅実な、
0: そうですよね、
1: ね、
0: う
1: ん、言うてみれば堅実な人ですよ ね、うん、
0: ですよね、
1: だからまあそれがあって僕らも例えば詩書いて、うん、自分で弾き語りして、うん、売れたらどうしようとかさ
0: 売れる前に覚え
1: 売れる前にコード覚えっていう話やねでも今ならほら、うん、ね、自分であの何 TikTok とか
0: あ
1: んながでできるからさ、
0: まあね、
1: だからどんな時代になってくのか、
0: うん、でもできたとしても、うん、みんながみんな注目されるわけでもないですからね、
1: まあ、そう、何が火つくかわからんからね、うん、とりあえず出してみると、
0: そうで結局、うん、昔に比べるとその数もすごい多いから、
1: はいはいはい
0: はい、何がっていうのはもう本当にわかんない感じですよね、
1: う
0: ん、
1: 何が来るかいう感じでね、
0: うんうん、
1: ピコ太郎みたいなもんでさ、ジャスティン・ビーバーが面白いとか言って言うたら、は
0: い、
1: 一気に
0: いいっていうと、うん、のもあるし、でまあ、結局そういう感じで一曲ヒットしても、うん、そこから続くか続かないかのところにもしかしたら才能っていう、ね、うん、ね、壁があるのかもしれないし、
1: だから、まあ、テレビとかでポン、うん、ポンとなんか歌手出てきてもさ、うん、え、誰とか言ったら、うん、これ例えば SNS で今ブレイクしてる
0: のが、ね、
1: まあ、うん、あ、そうなんやみたいな感じでね、まあまあうち来る子でも、
0: はい、
1: その例えばダンス習ってる子がさ、
0: うん、
1: その自分のダンスを、うん、その SNS で上げとる、
0: 上げるってね、
1: でそれは小学生よ、
0: うん、
1: で自分で撮って、うん、で夕日のバックを夕日にして同じとこで毎回同じとこで撮って、
0: はいはいはい、
1: でそんなのダーっていっぱい、うん、お前これ誰か見とるん、うん、とか言って思うけど、まあでも自分の趣味でやっとんやからみたいな、うん、でもそれが例えばどっかで、
0: まあ、誰かが見て、
1: あら、この
0: 評価されたらっていうことですよね、
1: ポーンといける、
0: うん、
1: そういう時代なんやなと、うん、誰もがチャンスがある、
0: まあまあそうですね、
1: といえばある、
0: うん、し、なんていうんだろう、こう、まあ、昔で言うと今もそうかもしれないけど、うん、発表会があるとなんか頑張って練習しようとか思うじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: なんかそういう、ね、こう
1: 発表の場を、
0: うん、
1: まあ、自分なりのテレビ局やけどね、そうそうそう、うん、
0: 自分なりの発表の場を一つ持つことで、うん、その練習も楽しくできるのかもしれないし、な、まあ、そういう意味では、うん、まあ、ありかなという気もしますけどね、
1: 僕らがカラオケをの

0: 出たてぐらいの時に自分でテープで撮って、はいはい、カセットテープに撮って自分のカーステレオで鳴らすと、うん、あえてモノマネしながら歌って、はいはい、うん、で友達横に乗せてこうやって、うん、だから普通に聴いとって、うん、3曲目ぐらいで
1: 気づく、
0: あれこれ本人歌っとらんよなみたいなこと言って分かったって俺やぜとか言ったら、とかね、そんなのが楽しくて、はいはいはい、あえてそのカラオケテープで作っとったことありましたけどね、うんうん、それが今でも残ってる
1: だから目的はほらいろいろなんで、
0: うん、だからね、
1: はい、じゃあ2曲目いきますか、はい、
0: これはもうあの定番中の定番でね、うん、僕ら本当にこれ聞いてどんどん落ち込んでった曲ですけどね小倉慶で潮騒の歌

0: はい、潮騒の歌お届けしました、うん、どんどん落ち込んでくって元気になったんじゃない
1: じゃない、最後はやっぱりいい曲ですけど、うん、あのそのさっきの続きの話でね、うん、あの昔のあの折りたたみの
0: 携帯
1: あったでしょう、うんうん、でその時にあの何保留の、
0: はい、あ保留音、うん、
1: 保留音を自分で入れれるやつ、
0: はいはいはい、ありましたね、
1: システムがあってんじゃね、うん、でその時に、うん、あえて僕あのちょっとした音源から取って、うん、木魚をずっと叩いとやんじゃん、うん、でお経を読んどるようなやつを入れて、うん、で今こういう状況ですんで電話に出られませんとあごめんごめんとか言ってたみんなあとあのトイレガシャーンって鳴らして、はい、うわーって鳴らそうです、うん、今こういう状況ですんでちょっと電話に出られませんとかそういう歌を作って遊んでたことがありましたけどもね
0: そんなことしてたんですか。
1: そんなことしてました。

0: よくそんな余裕がありました。
1: そう、まあまあほら電話かかってきても、うん、だからわざと電と、うん、あの何
0: 直りになるよ、ね、
1: 直りになるようにしたりとかね。見て見て、あの、あ、悪い悪いとかってさ。で、この間お前んとこ電話したらお前なんかや葬式かなんかやっとったな、ごめんごめんとか言ってさ。
0: 全然違うけどね。
1: そんな遊び方をしてたこともありましたけどね。
0: まあ、だから子供たちにとってはきっといろんな、まあ、そういういろんな要素があるんだと思
1: う。そういう道具だと思うわね、うんうん、だからどんなもう10年20年先にさ、うん、どんな世の中になってるか。
0: でも本当ゲームとか、うん、全然教えてなくて、
1: はいはいはい、
0: でまだちっちゃいからあんまりひらがなも読めないんだけど、うんはいはいうん、1時間ぐらい与えておいたら、うん、いろんなことできるようになってあ、それもできるようになった、それも分かったみたいな感じで、うんほらこんなになってよとかって持ってくるの見たらすごいねって思って、
1: やってみて、うん、
0: だからあまり何も考えずにいろいろやってみて、
1: うん、そうなれないよなと思って、
0: うん、だから、まあ、そういう意味では、うん、もう言葉の壁もなければみたいな世界ですよ。すごいなと思って。まあまあ吸収力もね子供たちはすごいから、うん、どんどん覚えていくから、ね、
1: パソコンで言うたらほらそのあとやってどうのこうのしてるうちにパーンと画面消えたりさ、うん、今までのがどこ行ったみたいなのが昔はあったやん、
0: はいはい、
1: でそこまで行くかにこれを押してこれを押してこれを押してここに行ってようやくその画面が出るとかいうのが覚えれんげんじゃん、うんうん、
0: あ、はいはい、
1: 普段もうバーンちゃぶ台ひっくり返したとかね、うん、もういいわ俺に合わんとか言ってやってしまいましたからね、うん、だから、
0: はいはいはい、
1: だからずっとこんなままで、うん回覧板とかでもさ、うん、手で書いて、うん、班長になって手書きや
0: 手
1: 書きにして余計読みにくいわいって言われて、ね、まあね生きづらいな。
0: 最後の曲でいきましょう、う
1: ん、はい、これは、梅沢富美男さんに送った曲なんですけども、うん、梅沢富美男バージョンも色っぽいんですけどね、この人のがもういいですよ、うん、なかなかさらっとしてるけど、はい、ちょっと艶っぽく感じます、うん、もぐら系で夢芝居

0: はい、夢芝居お届けしました。
1: いいやろ、うん、でもこの歌詞はね、うん、本当にあの聞けば聞くほどいいなと思うわ、はい、で小倉圭の方がなんか入ってくるような感じ、あ逆に。
0: でもあのね梅沢さんの、うんうん、あの女形のあの感じで来るともうまさにそれなんですよね。
1: あのバックに流れとったらもう
0: 本当にこの曲なんですよね。
1: なんで梅沢富美男あだけ綺麗になれるかよこれもすごい話でしたね大衆演劇の、
0: はい、そうですよ
1: 奥の深さ、うんうん、なかなかいいと思いますよ、
0: うん、はい。ということで、
1: はい、
0: 今日は、まあ、先週も今週もですけれども、うん、最近あんまりかけてなかったかなという、
1: そうですね、
0: はい、ところで
1: また皆さんのねリクエストで、
0: はい、
1: これ珍しい曲あるんじゃない、うん、とかいうやつも
0: あんまり珍しすぎるとちょっと音源なかったりするので、
1: うん、ここにある曲で、はい、送ってほしいと思いますね。
0: 微妙なラインで送っていただければと思います、
1: は
0: い、
1: リクエストまたお待ちしております。それではまた来週まで、さよなら。
0: さよなら。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。
0: Life with Music 76.1 Radio Mew。
2: 付加価値5200万ユーロ、これだいたい日本円にすると今のレートで95億円。まあ、そんな70回の記念大会ですが、ヨーロッパ各国からおよそ40カ国が参加して行われて、先日5月16日に決勝大会が開催されました。その結果、最終的に優勝トロフィーを手にしたのはブルガリアのダラというアーティスト。審査員と観客の合計で516点を獲得。2位のイスラエル343点に大きな差をつけて栄光を手にしました。ちなみにこの話した方がいいですかね。イギリス、ユナイテッドキングダムのイギリスなんですけども、決勝に進んだ25カ国中なんと最下位の25位。観客の得点は0点、審査員の得点はわずか1点。いやこれね、ほんとね、イギリスに対して何かあるんじゃないですか。いやあるんでしょう。僕イギリスのパフォーマンスちょっとさっき見てみたんですけど、近年はちょっと綺麗すぎるエレクトロポップで面白く

ないと。だから今回はエッジを効かせたルックマムノーコンピューターというアーティスト、サム・バトルさんという方なんですけど、全身真っピンクのボイラースーツで、しかもドイツ語でアインズバイドライ123とカウントしながら、あのユーロビジョンらしい絶妙なちょっとプチダサいキャッチーさも全力で出してるのに、何0点と1点って、絶対何かあるでしょこれっていうの僕の意見なんですけれどもね。はい、よかった YouTube 見てください。気を取り直して、見事優勝したブルガリアに敬意を表して曲を聴きましょう。ダラバンガランガ。

0: んだバンガランガ。
1: どうすかバンガランガ。
2: これ1位取ったのがブルガリアのダラーさんですね。バンガランガで、あの KWTP さんからハリーさんには申し訳ないけど絶妙にダサいなっていう、いやあのダサいっていう言葉がまあ気持ちはわかるんだけど何なのかな、絶妙にキャッチーっていう風に言葉変えません。そうだからね、無限ループするんですよ。
1: ブルガリアが優勝したわけです。ただあの僕から言わせていただくと、あのイギリス代表のルックマンのコンピューターもね結構よいいんですよ。あーイギリス代表のやつかけたいな。イギリス代表かけてくれないの。イギリス代表なのになんでドイツ語であのコーラスがアインズバイドライって入ってくるの。でもめっちゃキャッチーなパフォーマンスなんでね、そっちの方見ていただきたいんですけどもね。はい、まあでも共通として言えるのがね、ヨーロッパでちょっと流行りそうなダンスビートであると思いますけども、バンガランガに関してはすでにヒットしていて Spotify でも、いろいろと急上昇中だそうです。ちなみに大会の舞台裏ではイスラエルによるガザ地区への軍事行動をめぐる論争により、これまで7度の優勝経験

権を持つアイルランドを含む5つの国が今回の大会をボイコットするなど、本来平和であるべき音楽の祭りにも争いは影を落としています。さあ、ユーロビジョンソングコンテスト、正直ちょっとないまいち馴染みがないなという方もいらっしゃるかもしれません。過去にどんなアーティストがグランプリに輝いて世界に羽ばたいていったのか、何組かピックアップしましょう。

はもう少年の杉山くんが母親から受けた教育ですよ。1965年にチャンピオンに輝いたのはフランスギャルの夢見るシャンソン人形、これあの歌詞がちょっとエッジーなんですよね。全然知らなかったのに、ママ何教えてんの

輝いたのはフランスギャルの夢見るシャンソン人形、これあの歌詞がちょっとエッジーなんですよね。全然知らなかったのに、もう何教えてんの杉山くんに。当時日本でもヒットしたこの曲、セルジュ・ゲンスブールが作った曲でした。みんな大好き、ご存知、スウェーデンが生んだ世界的なポップグループ ABBA。 世界で数億枚のアルバムセールスを記録したといわれる彼らの快進撃が始まったきっかけ、1974年にスウェーデン代表として出場したユーロビジョンソングコンテスト、この曲恋のウォータールーで優勝。その2年後の1976年にはダンシングクイーンが世界的にモンスターヒットしました。

ちらはカナダケベック州出身フランス系カナダ人アーティスト、あのセリーヌ・ディオンなんですよね。説明不要、世界のディーバ的な存在の彼女は1988年に実はスイス代表としてユーロビジョンソングコンテストに出場。Ne partez pas sans moi、私を置いて旅立たないでという曲で優勝しました。他にも例えばイギリスからは1967年にはサンディショーが恋の操り人形、1997年にはカトリーナ&ザ・ウェイブスが Love Shine a Light、という曲で優勝しています。まあ、近年で言うとね、確かサムライダーは2022、23年ぐらいかな、22年かな、で2位だったりとかね、ちょ頑張ってはいるんですけどね、ただただ最下位がちょっと多めだと。さあではここで数年最もブレイクしたユーロビジョンソングコンテストグランプリのアーティストといえばこの人たちでしょう。2021年に頂点に立ったイタリア代表のあのバンドです。マネスキン、ZTE ボーンに。

0: マネスキン、ゼティエ・ボーニー、ゼティエ・ボーニーが、ね、正しい発音なのかごめんなさい、だいぶ分からないんでね、あれですけども、あくびちゃんからやっぱりマネスキン来ました、かっこいい、こういうバンド系が受ける年もあるし、キャッチーだけではいけないと。さて、ヨーロッパ中が銃が熱狂するユーロビジョンソングコンテスト、このステージで頂点に輝くことは国を代表する名誉であるとともに、スターへの第一歩になります、まあ、それとともにね、アーティストにとってはちょっとじゃリスクもそれなりにあるわけですよ。最下位ってね、投票されたらね、キャリアにダメージはちょっとありますよね。さあ、そんなコンテストの裏側を面白おかしく描いたコメディ映画、ネットフリックスで公開されています。そのタイトルはユーロビジョン歌合戦ファイアーサーガ物語、主演がウィル・フェレルですよ、とレイチェル・マカダムス。世界最大級の歌合戦に出場するチャンスを手にしたアイスランドの漁村で音楽をやっている2人が、国の代表としてユーロビジョンに挑戦する権利を得てコンテストに挑むんですけど、まあしっかりとふざけてますね、これはね。でも実際ユーロビジョンで活躍したアーティストたちも仮面を出演したり、先ほど予告編見た、予告編だけでも見ていただきたいです。それだけでも面白さがね、伝わると思いますし、ウィル・フェレルの親父役がピアース・ブロズナンっていう、これ絶妙ですよね。ピアース・ブロズナンってだってね、もともとボンドですからね、ジェームズ・ボンド。はい、さて、そんなユーロビジョンソングコンテストですが、今年2026年アジアでの開催が決まりました。先日オーストリアのウィーンで行われたコンテストとは別で、フィリピン、韓国などアジアの10カ国の放送局が参加することが明らかになっています。審査基準など細かいレギュレーションについてはまだ発表されていませんが、グランドフィナーレ、タイのバンコク、11月14日に開催となっています。実はアジア版の開催、2016年にも企画されたそうなんですけども、まあ、結局は、ね、開催されなかったんですよね。今回は果たしてうまくいくんでしょうか。アメリカのグラミー賞やイギリスのブリット・アワードなどとちょっと違う、国を代表を出して競う、まさに歌合戦的なイメージのあるユーロビジョンソングコンテスト、そこには先ほどピックアップしたような新人アーティストが世界に羽ばたくステージといった意味合いもあり、逆に言えば私たちが世界中のね、素晴らしい音楽に触れるチャンスなのかもしれません。 Music Explorer is bound to make you smile。 今回はユーロビジョンソングコンテストに注目しました。
1: Midday Lounge on J-Wave。 The beauty of difference。

Midday Lounge on J-Wave.

0: A delightful yet mysterious song from Fink. I buried all the answers. ハッシュタグ ML813X からモルランさんからアンティーク。まさに昨日東京のみの市に行ってきて、映画羊探偵団を鑑賞した直後なので、羊モチーフのイギリスのアンティークな雑貨や置物ばかり目がいっちゃったけど、可愛い羊と思ってもお値段が全然可愛くなくて手は出せず眺めるだけで終わりました。そうなんですよね、アンティークはねちょっとお値段がねアグレッシブなことが多いんですけれども、なんだろうこの東京のみの市、ちょっとディテール見てみましょうかね。ありがとうございます。ローズマリーさんから、自分が中学生だった頃に背伸びをして買ったエドウィンのデニムが30年経った今もクローゼットにあります。娘がもうすぐ中学生になるのでそろそろ履けるかもしれません。ただその子のブームでめっちゃまた浅いんですよねって、そういった部分また来ますかねって、最近で言うと土曜日のポポザワールドのゲストのノベルコアさん、コア君がデニム100本ぐらい持ってるんだけど、でもどうしてもこの1本だけを常にローテンションとかあまりしないんだって。この1本もずっともう何年もね履いてるんだって。ちなみにハリーさんの持っている洋服で一番古いもの自慢してください。これはね、亡くなった親父が東京に初めて来たのが1964年なんですけども、当時からずっと使っていたジャケット、今でも僕ね衣装として使わせていただいています。ローズマリーさんありがとうございます。
1: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
0: J-Wave Midday Lounge. It's 2:30. ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル Tokyo Finds。 皆さん、渋谷に出かけるとき、どのエリアを訪れることが多いですか？いろいろありますよね。センター街があったり、道玄坂、宮益坂、NHK 寄りのね、裏の方もそうですけれど、渋谷は東京の中でも商業やエンターテインメントの中心となる都市で、観光客も多く活気あります。そんな渋谷の中心地スペイン坂にありながら静かに過ごせる素敵なスポット、ファインドしてしまいました。ご紹介しましょう。その名もノンレクチャーブックス&アーツと言います。代表の持田武さんにどんなコンセプトのお店なのかご紹介いただきましょう。
2: 青木淳さんという建築家の方が原っぱと遊園地という本を20年前ぐらいに出してるんですけども、とても共感しまして、例えると原っぱっていうのはドラえもんで出てくる原っぱ、土管があってのび太やらジャイアン、スネ夫、ドラえもんがみんな遊ぶ場所、かけっこしたりジャイアンがリサイタル開いたりとか、そういうような空間を、青木さんは原っぱというふうにおっしゃってました。なので僕らが作ろうとしてるお店は、来た人がそれぞれ思い思いに自由にその場所の空間を使うっていう考え方で、本屋としてお客様にこう楽しみ方を規定する場所というよりは、ギャラリーの機能もかなり強くてですね、であとは音楽を流す機能がありますので、 DJ ブースとか楽器類とかも揃う予定です。なので音楽のイベントというのも積極にやれる空間として考えています。

面白いですね。原っぱが自由な空間だとしたら、遊園地は来たお客さんの動線をあらかじめ決めて作られていると。現代の建築はそういうものが多いと建築家の青木淳さんは言われているそうです。ノンレクチャーブックスアーツ、原っぱでありたいということで、本屋でもあり、アートギャラリーでもあり、カフェバーでもあり、 T シャツなどのオリジナルグッズを販売するコーナーや DJ ブースまである。可能性が無限大ですね。ここでいろんな楽しいことが起こりそうな予感、どうですか、してきませんか。では一曲聴いていただいた後、詳しくご紹介しましょう。

0: リビル Tokyo Finds。 今日は渋谷に誕生した原っぱのような場所、 Non-Lecture Books Arts に注目しています。いろんな要素を持つ店内、まず充実しているのが世界中から集められたアートブック。一角にはアウトドアスポーツブランドゴールドウィンのフィロソフィーを表現する棚があり、ユニークな視点の本がずらりと並んでいます。
1: これ1冊2冊とかじゃないですよね。もうセクションが完全ゴールドウィンなんですよね。
0: 例えば自然科学がテーマのアートブックだとクラウドスタディーズ、
1: 雲ですよね、雲の研究の本とか、
0: フラジャイルアーキテクチャ、これは繭とか鳥の巣のアートを紹介する展示の図録、面白いな。さあ、そして2つあるアートギャラリー空間には現在こんな作品が。
2: 5月13日からギュータマンという美術家の出版記念の展示を行います。彼が生活の実践というタイトルの本を発売します。それに合わせて彼が今まで、福島の方で、除染活動を経て関わってきた再生可能エネルギーにコミットする活動をベースにした展示をこちらの方で行います。で、15日からは遠藤彩香さんという今新進気鋭の写真家さんで、ロンドン在住で、今東京に戻ってきているんですけども、彼女の最新

0: 新写真集が出るのでそれの展示を行います。かなりこう生命力あふれる展示になるのではないかなというふうに思ってます。
1: ユータマンの展示期間中、自然再生可能エネルギー以外の電力を使わず充電バッテリーの電力を持ち込んで照明を当てるというチャレンジが行われるそうです。そしてロンドン在住遠藤彩香さんの展示はプネウマという写真集の出版を記念して岩手県遠野で撮影された自由に生きる馬たちの写真が並ぶそう。これね、間違っていないと思うんですけど、馬の写真を見るだけで自律神経がね安定するっていうね、こと前、ね、自律神経のねあの小林先生、順天の小林先生と話したような気がするな。うん、ぜひドリンク片手に好きな方法でくつろいでみてください。意外な出会いがあるかもしれないのもこの場所の面白いところです。
0: 何が起こるかわからない面白さは常にあると思います。あの海外からのお客様もすごい多くて、ちょうどライブを終えたあるあの海外の著名なミュージシャンだったり、そういう人たちから急にあのサイン会が始まったりとか、ちょっとした突発でミニライブが始まったりとか、今までももうすでにトークイベントは何度もやっていて、最初のトークイベントはアメリカのサブポップというニルバーナを輩出した有名なインディーレーベルがあるんですけど、そのファウンダーが来て彼のトークイベントとサイン会っていうのも行いました。ちょっとね、あの入り口が本当分かりづらいので、まあ本当に好きな方に見つけてもらいたい場所ですかね。
1: いやでも渋谷のど真ん中でここまで心が安定して自分が好きなことと、うん、本当に優しくそして静かに向き合うことができる場所、渋谷の中心ですよ。ビルの地下なので入り口を注意深く見つけてみてください。持田武さん、ご紹介ありがとうございました。 So that's it for Tokyo Finds May 18th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: Stronger Than Pride、そして星野源 Eureka、 6月13日に授賞式が行われる Music Awards Japan 2026ですけども、その最優秀アルバム賞にノミネートされているのが星野源のアルバム源です。ちなみに YouTube で、本番当日に向けて Deep Insights という YouTube の番組僕やってるんですけれども、この番組はねもうミュージックアワーズジャパンの魅力をしっかりと掘り下げていて、で普段からそこまで馴染みがないような最優秀アジア楽曲賞フィリピンとインドネシアの音楽を専門家の方と、今回は土井小牧さんだったんですけれども、お話しさせていただいて、それがニューアーティスト賞だったり、ロックオルタナベストグローバルヒットフロムジャパン、日本の音楽がどれほど世界で愛されているのか浸透しているのか、かなり深掘りさせていただいてますので、よかったら YouTube Deep Insights 見てほしいです。メッセージ来てます。皆さんが愛用されているアンティークにまつわるメッセージご紹介しましょう。ハサウェイさんから、我が家にはガラス製の醤油差しがあります。薄いブルーの醤油差しですが、84歳で亡くなった母が嫁入り道具の一つとして持ち込んだものになります。なので作られたのはおそらく100年以上前のものになります。少し醤油を注ぐところにやつれはありますが、まだまだ現役です、という素敵なお話ですね。84歳亡くなったお母様のね、道具、どんな時代でもいいと思うんですよ。それが5年前でも、なんなら半年前にもいただいたものだったり、買ったものでも、100年前のものでも、魂って感じられるかられないかっていうところが結構大事かなと思っていて、だってお母様がさまざまな思いでこの醤油差しと触れ合ってね、注いできたわけでしょ。なんかその場にね、その方がいる、お母様がいるって感じれるかもしれませんよね。ハサウェイさん、 Thank you。 皆さんから引き続きメッセージを待ちしています。
1: J-WAY Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道の内回り八王子上石トンネルで16キロ渋滞しています。中央道上りは小仏トンネルで3キロ、関越道の上り線は鶴ヶ島ジャンクション付近が作業で2キロの混雑です。京葉道路の下り船橋料金所付近、事故の処理は終わっていますが2キロ渋滞が残っています。続いて首都高速道路をお伝えします。3号線の下りの池尻、トラック2台事故のため高木町まで4キロ半です。影響で中央環状線内回りは大橋ジャンクションが先頭、西新宿ジャンクションまで4キロ滞っています。中央環状線外回りの富ヶ谷では故障車は移動していますが、大橋ジャンクションまで3キロの渋滞です。その他自然渋滞で湾岸線の西行きが東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで3キロ、三郷線上りは加平を先頭に八潮南まで3キロと、同じく加平を先頭に小菅ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの堀切ジャンクションまで2キロ半滞っています。6号線上り都心環状線を先頭に駒形まで3キロの渋滞です。都内は環七通り内回り目黒区ひもんや4丁目で乗用車故障のため 500m つながっています。環八通り内回りは杉並区環八中野橋で2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの杉江かな子さん、ありがとうございました。 Thank you。 次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

Midday Lounge, Monday. 3 o'clock, Totonoi break. Yes, indeed. 今日のワンポイントマッサージ、マッサージしていきながら整いましょう。今週は、ヒロシ・ヨシムラの Something Blue を聞きながら、ワンポイントマッサージ。いろいろ考えたんですけれども、やっぱり、デスクワークして、で、目線がパソコンであったり、資料、書類の方に向かってしまうと、

首のね後ろ、うん、そして首の横、胸鎖乳突筋あたりが硬くなってしまうと思います。まあそこをダイレクトにケアするのもいいんですけれども、今日は後頭部、うん、特に頭皮のあたりを柔らかくしていきたいです。外後頭隆起っていう骨があったりするんですけども、後頭部のちょっと骨が出っ張ってるところがあります。それを確か外後頭隆起って言うんですけど、そのあたりを今日はね、皆さんそんな深く考えないでつまんでほしいです。うん、ちょっとつまんでみると、あれ全然つまめない、それ頭皮が硬くなってる証拠なんですよね。でそのあたりをちょっと痛いかもしれないけどつまんで、じゃあつまんでみますか、せーの、つまんでちょっとだけね、そこから上下の動きを、うん、3秒 3,2,1 で1回離してまたつまんで、そこから左右行きましょう、ここもつまんで 3,2,1 そこからちょっと指を広げて全体的に後頭部を少しマッサージして、またちょっとつまんでみてください。正直つまむ場所はどこでもよかったりするんですけども、すればするほど、あれちょっと血の巡りが良くなってきたぞ、ちょっとなんか、うん、なんかすっきりしてきたな、ぜひ Why not つまんで Take care of yourself。 本日のワンポイントマッサージでした。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカがイランに対し戦闘終結に向けた協議をめぐり、濃縮ウランの移送など5項目の要求を提示したことが分かりました。イランのファルス通信が17日伝えたもので、賠償金の支払いや凍結資産の解除は拒否する内容だということです。高市総理大臣は政府与党連絡会議で、今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する狙いで、予算の規模が焦点となります。アフリカのコンゴ、旧ザイールとウガンダで発生しているエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は、日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。千葉県の市川市動植物園で、オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす姿で人気が出たニホンザル、パンチ君がいる猿山に侵入したとして、威力業務妨害の疑いで男2人が逮捕されました。広島県福山市で昨日発生した山林火災は、今日も消火活動が続けられ、火の勢いは弱まり、これ以上燃え広がる恐れは低くなりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 朝から晴れて気温が上がっています。この時間までの都心の最高気温は 29.3 度。この後夜にかけても晴れの天気が続き、雨の心配はないでしょう。明日も高気圧に覆われて安定した晴れの天気となりそうです。明日も都心では29度の予想になっています。あさって水曜日になると天気は下り坂で、木曜日を中心に金曜日にかけて天気が崩れそうです。水曜日以降、厳しい暑さは少し落ち着いて、木曜日金曜日は最高気温が平年を下回る見込みです。急激な気温の変化となりそうですので、体調管理十分お気をつけください。さて今日は全国で今シーズン初めて大分県日田市で35度を超え猛暑日となりました。気象庁は先月17日、最高気温が40度以上の日の名称を酷暑日に決めたと発表しています。これは昨年観測史上最も暑い夏を経験したことを受けたものです。今や暑さは命に関わる事態です。命を守るためにも、都や区市町村によっては地球温暖化の助成制度というものがありますので、お住まいの地域の確認をしてみてはいかがでしょうか。以上、杉江がお伝えしました。

Wow. The Rolling Stones in the Stars.UK 誇るアンティーク級のロックバンド The Rolling Stones の新曲 In the Stars でした。っていうかミック・ジャガーってあ、まあ、ミック・ジャガーだけじゃなくてメンバー全員ですけれども、ミックって毎朝鏡の前に立ってで2時間ぐらいパフォーマンスしてるんでしょ。今でももうなんかもう年なんかもう関係ないですよね。正直レジェンドすぎて。ストーンズの皆様、新曲ですよ、In the Stars。 さあここで再び皆さんが愛用されているアンティークにまつわるメッセージご紹介しましょう。X の方から、萩庭さん、つい最近不忍池の、骨董市でたまたま手にした本がもしかしたら日本最初の不思議の国のアリスでした。今も全ての創作の初心に帰る大切な宝物ですって。うわー、しかもね X で写真をね載せてくださって、これ初版いつぐらいなんですかね。僕が85年生まれなんですけど、その前にあったかもしれません。戦後なのか60年代なのか、これでも初版だった子、萩庭さんね、絶対わかるから教えてほしいぐらいです。っていうのも、現地イギリスの初版だったか荷刷りだったのか、僕も持ってるんですよ実は。でそれが1870年ぐらいだったんだよな。もう完全にこうまさにアンティークです。僕の家での作業するデスクの後ろに、まあ、本がずらりと並んでるんですけど、そこに置いといて中身を確認したいけど、ページをめくるたびに なんかパラッと紙が崩れていくっていう。そうだから、もう本当はアンティークなんで触れちゃいけないけど、中の絵がものすごく繊細で、細部のディテールっていうものが時には見たくなるんですけれども、萩庭さん教えてください、日本の初版っていつだったのか。ありがとうございます。他はどうしようかしら。翔さん、アンティーク大好きです。イギリスでアンティークショップを覗いたのも楽しい思い出です。家具、インテリア用品を見つけてもメンテナンスや送料を考えると手を出せませんでした。これはアンティークあるある。アンティークとの出会いはまさに一期一会、出会いを見逃さないようにアンテナをいつも張っています。一瞬の迷いで逃してしまった、ちょっとね苦い経験もしてきました。そんなアンティークの品々で特にお気に入りなのはビクトリア朝の小さなリング。ドレスに引っかからないように薄く作られたリングは指に馴染んで愛用しています。どんな人がつけていたのか、巡り巡って海を渡って遠く日本にまでやってきたリングを大切に使っていきたい。

です。どんなストーリーがあるんだろうね。どういう風に日本にやってきたのか、そしてまた誰かにこのリングバトンを渡したらなと思っています。この僕も父のねリングずっと身にしてるんですけども、もうほぼ取れなくなっちゃってます。うん、何なんだろうな。うん、父親がこれ婚約、あ、結婚指輪なんですけれども、うん、なんかしてるだけでね、勝手にあの親父が一緒にいて僕を見守ってくれ、そんな気がします。うんね、皆さんのアンティークメッセージたくさん来てるのでね、また後で紹介できたら嬉しいです。メールは番組のホームページから X の方をハッシュタグ ML83 をつけて投稿してください。

0: Dave, Midday Lounge. Now it's time for today's feature. Take your world to the fullest. Pick of the day.
1: 古き良きイギリスアンティークの世界。古いものを大切に受け継ぐという文化が根付いているイギリス。生活のあらゆるシーンにアンティークが存在しています。そこで今日はそんなイギリスアンティークの魅力に迫ってみたいと思います。今日もね、たくさんのメッセージ皆さんからいただいてますけれども、ジョニーズピークさんからはアンティークとヴィンテージ、ズブズブと沼に落ちてしまう。ちょっとアンティークのヴィンテージ、この定義含めてね、いろいろ伺っていきましょう。イギリスアンティークにスポットライトを当てていく。そしてスタジオにお迎えしたのは英国アンティーク博物館バム鎌倉館長の土橋正臣さんです。土橋さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: やっと会いましたね。
2: ようやく会いました ね。
1: 数年前に僕が土橋さんのコラムを読ませていただいて、なんかメールだったのか電話なのかで連絡をスタッフの方々に取らせていただいて、
2: はいはい、
1: でそこからあらゆる場所でやっぱりイギリスの文化を伝える自分としては、土橋さんと触れ合ってきてるんですけど、会うのは実は今回が初
2: ですね。

0: 初めまして
1: なんですよ。
0: なんか不思議な感じですよね。
1: いやもう土橋さんはね、うん、まさにあのブリティッシュジェントルマンというか、今日も素敵なね、ブラウンのセットアップ、シャーロック・ホームズのねあのバッジが胸元輝いてますけれども、はい、あの土橋さん、はい、まずちょっと皆さんに知っていただきたいのが、はいはい、バムに関してです。英国アンティーク博物館、うん、バム鎌倉鶴岡八幡宮の参道沿いにあり、館長の土橋さんが集めた100年以上の歴史ある本物のイギリスアンティークが展示されているミュージアムなんですけれども、はいはい、あのまずアンティークの定義っていうのが、うん、結構今日聞いてくださって皆さんもヴィンテージの違いって気になったりとかしています。
0: これね、はい、ものすごく質問を受けるんです。
1: ですよね。
0: アンティークって本当は何っていうね、はい、実はねこれねちゃんとした定義があるんですよ、あの国際的に関税が100年以上経ったら無税になるっていう定義があるんです、はい、基本的に100年以上経ったものアンティークです。
1: へえ、そうなんですか、は
0: い、そして100年以内のもので今現在生産がされてないものありますよね、うん、あれで引き継がれるべきものはヴィンテージです。
1: なるほどなるほど、
0: う
1: ん、
0: 分かりやすく言うと時代100年を境に
1: して100年っていう数字自体が
0: そうですそうです、
1: ね、だからあの、うん、リスナーの方でも、はい、もはや私がアンティークですっておっしゃってる方は、うん、まあ、100年以下だったら違うぞっていう
0: もしそれはヴィンテージと呼んでください。
1: ねえ、そうということですけど、うん、アンティークとのイギリスアンティークの出会いっていうのは土橋さん、
0: あ、これね、はい、ちょうどね20代の頃なんですけれども、妹がイギリスのストラトフォード・アポン・エイポンというシェイクスピアが生まれたところ、はい、うん、あそこに留学してたんです、語学留学。そこに妹がいるからただ遊び行っただけです。
1: なるほど。20代の時に
0: 20代の時に、はい、遊び行ったらそのホームステイ先のお父さんがすごくアンティークが好きで、そこで洗脳を受けちゃったってことです、
1: はい、アンティークが好きといっても、うん、どれほど好きだったんですか。
0: それね、そのお父さんがね、ジェントルマンズクラブってわかります？
1: 来ました、
0: 来ました。
1: 説明してください、
0: はい、ジェントルマンズクラブっていうのは会員制で、うん、まあ男性が基本入るんですけれども、うん、そこでまあ古き良きですね、椅子を使ってビリヤード台があってですね、はい、もう鍵が持った人しか入れないような会員制のクラブですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: そこに連れてってくれたわけですよ。
1: へえ。
0: で、20代の土橋青年は、はい、あの映画みたいな世界初めて見るわけですよ、うん、衝撃受けちゃって、はい、全部アンティークなんで
1: ね、若干秘密結社みたいな空気が流れていてね。
0: そうそうそう、そういう、そういう、あ、よくご存知、そうです、
1: うんうん、そうなんですよ、あのオックソー大学とかもそういうの、うん、持ったりとかして、
0: あ、あるでしょ、うん、はい、なのであの雰囲気がとても良くて、うん、それで自分は、あ、これ自分も日本に帰ってきたらこういう部屋欲しいなと、
1: あ、
0: そっから始まった。
1: なるほどなるほど、うんうん、じゃあまあそれこそまあキングスメンとか見たら、まあ、いろんな思いで見てしまうんじゃないですか、うん、
0: 見てしまいます。あの隠れ家ってよくないですか。
1: 隠れ家 ね、
0: うん、
1: ね、
0: 男の隠れ家、
1: 男の隠れ家、まあ、女性の方も隠れ家あったりしますけど、うん、
0: いやいや女性の隠れ家、ね、男の隠れ家、うん、両方とも ね、あのちっちゃい空間にびっしり詰まったようなアンティーク感、うん、あのアンティークな雰囲気大好きなんですよ。
1: それがスタートだったんですけど、うん、はいはいはい、でも20代から、うんうん、ね、あの人生の階段を登って、はい、自らコレクションする、はい、そして博物館が生まれる。
0: そうなんです、ね、
1: その一連の流れ、バム自体が、うんうん、あれ、あの2022年、
0: はい、3年ちょっと前ですけれども、
1: で、アンティーク専門店をそれまでに、
0: はい、やってたんです、はい、ずっと20年ぐらいやってた、はあ、
1: そうだったんですか、
0: はい、なので最初は集めてたんですよ、うん、自分のために、
1: はい、
0: コレクションしてたのを売り出したわけですよ、うん、売ってこれはみんな世の中の人にもっと素晴らしいものを見せようと思って博物館になるというその段階があるわけですよね。
1: ちょっと細かい話なんですけど、はい、どうぞどうぞ。アンティークショップをオープンしたのが、はい、じゃあ20何年前、はいはい、ですよね。
0: 20年ぐらい前に、
1: はい、その時、うん、最初のストックっていうものはどういったものがあったんですか。
0: はい、最初のストックはね、はい、よく聞いてきました。最初はやっぱり大きなものできませんよね。
1: いや、そりゃあね、
0: うんうん、最初だからやっぱシルバーとかカップとか、はい、そういうものです。
1: あ、カトラリーであったりとか、
0: カトラリーであった
1: りと
0: か、ポットとか食器とか、
1: うん、
0: そういう小物ですね、やっぱり、
1: はいはい、
0: うん、やっぱり初めは、まあ、あのコンテナとか作れないので、
1: うん、
0: 箱でね、ボックスで送る、空輸するっていうことなんで、
1: それは現地に行って、それでいろいろ注文して、
0: そう、そこであ
1: の、まあ、ディーラーの皆さんに、じゃあこれをイギリスに、イギリスから日本へと送ってくださいって、そういう流れなんですか。
0: そうです、まあ、まあ向こうに行くとたくさんアンティークフェアが毎週ありますよね。
1: はい、
0: それを、
1: そうだ、
0: それを車で南イングランドから北まで、
1: はい、
0: ずっと自分一人で回るわけですよ。
1: アンティークフェアを、
0: アンティークフェアを回るんです、はい、もう2週間とかかけて、アンティークフェアを転々とするわけですよ、
1: はい、
0: そして車に乗せるわけですよ、はい、バンに。で、
1: 車

0: った後、
1: 買った後自分の番に、うん、車に、で乗せたらそこにストックを全部段ボールに詰めてですね、はい、でシッパーといって送れる人がいるんですけれども、日本にその人に託すわけですよ。
0: でも、うん、それなりにフラジャイルじゃないですか、アンティークって。
1: すごいフラジャイルですよ。
0: で必ずしももちろん、もちろんあの、うん、イギリスのあの、うん、シッパー何でしたっけ、
1: シッパーの、まあ
0: シッパーの皆さんは優秀だと思いますけれども、うんうん、ちょっとたまにパリンと言ったりしません？ありますよね。
1: もうショックですよ ね、日本に帰ってきて開けてみたら
0: 最悪
1: カップがバラバラみたいな。
0: まあまあ送料高いですから。
1: まあまあショックですよ、それは。そういうのやってましたね。
0: ちなみにイギリスアンティークの魅力っていうのは、はいはい、どういったところか。やはりもう土橋さんにちょっとね、
1: う
0: ん、
1: あ、まあそうですね、イギリスアンティークといったらね、うん、やっぱりね、あの時代背景がしっかりしてるってことです、ね、はい。もうよくね、多分ねハリーさんはご存知だと思うんですけれども、ビクトリア時代、1800年代の、はい、時代、そしてね、あのエドワーディアン時代とかね、ジョージアン時代とかありますよね。
0: ジョージアン時代、
1: ジョージアン、それ200年以上前、
0: チューダー時代まで行ったりしますか。
1: チューダー500年前ですね。
0: あります。
1: チューダー時代はなかなかに手に入る、
0: さすがにないですよね。
1: あれシェイクスピアの時代ですから。
0: ヘンリー8世の時代です
1: よね。ヘンリー8世の時代は、ヘンリー8世の時代のはね、はい、ほとんど出ないですよ。
0: いやだってそもそも、うん、ヘンリー8世が、はい、まあある意味イギリスを破壊したわけじゃないですか。
1: まあ破壊して作ったというかね、
0: うん、でそこでなんかもうなくされたものもたくさんあったりしますよね。
1: はいはいはいはい、あの時代のはね、ほとんど手に入らないですよ。もうオークションじゃない。
0: 今までの中で、うん、もうこれはもう備品だ、なんなら、うん、もうね、あのクライアントの方だったりに、うん、購入していただくより自分でキープしておきたいものって何かあったりしました？
1: これはね、いっぱいありすぎて博物館作ったんですけど。
0: ですよ、だから博物館
1: ができたんだ。そうそう、売りたくなくて博物館作ったんだけど、まあ一番すごかったのはね、羊の頭。
0: 羊の頭？
1: 羊の頭を、はい、これ現代ではやっちゃダメですけど、当時の話ですよ、はい、もう200年以上前、ジョージアン時代に、はいはい、羊の頭をくり抜いて、頭、はい、そこに純銀のボックスを埋め込んで。
0: 純銀ですか？
1: ボックスです。
0: え？
1: そこの中にタバコの葉っぱを隠す。
0: え？
1: すごい。
0: いろいろとショックが何層も何層も訪れますね。
1: そういうアンティークがあるんですよ。
0: はあ。
1: これね、
0: まあだからイギリスのカントリーハウスとか行くと、うん、たまに飾ってあったりとかするじゃないですか。
1: ありますよね。田舎にこう飾ってありますよね。
0: ありますね。
1: うやうやしくとか、ちょっとさりげなくとか、うん、ああいうものを手に入れた時はね、ちょっとドクッとするんですよ。
0: あ、
1: それはちょっと売れない感じ。
0: そうですよね。ちょっといろんな魂が込められて
1: る、込められてる感じですよね。そういうのありましたね、今まで。
0: 英国アンティーク博物館、はい、バム鎌倉、
1: はいはい、
0: あの大きな見どころ、はい、もう一つ、はい、シャーロック・ホームズの部屋がありますよね。
1: これはとっときですね。
0: ちょっと教えてください、はい、
1: シャーロック・ホームズの、ね、博物館ってロンドンにあるんですよ、
0: うん、
1: ベーカーストリート、
0: ベーカーストリートおなじみの、
1: おなじみの、はい、あの博物館と連携してそっくりそのままうちも再現したんですね、部屋を、
0: はあ、
1: シャーロック・ホームズの部屋を全ての小物をその時代に合わせたものを全部持ってきて、ベッドからトイレから机から新聞から、
0: はい、
1: 薬品瓶まで全部、はい、全てその時代のものを用意して、で初版本ってあるでしょ、初めて出た本、
0: はい、
1: あれも全部コンプリートして、
0: え、
1: あれを飾ってあるんですよ。
0: コナンドイルの、
1: コナンドイルのあの初版本全部
0: は、
1: でコナンドイルの直筆の手紙とかも全部置いてあります。これ多分世界的にもないと思う、
0: ね、これ皆さんね、うん、すごいのが、うん、そう簡単に手が届かないんですよ、うん、こういうものって。
1: あ、まあそうですね。
0: だから例えばお金でこんくらい払いますからってくださいとか、そうじゃなくて、うん、本当許される人しか、まああの現地で売らないって、ちょっとしたマナーっていうものあったりするじゃないですか。
1: ありますよ。これは売ってもらえないからね。
0: うん、
1: やっぱりある程度信頼関係がないと売ってくれないので、
0: うん、
1: 結構向こうの現地のディーラーと仲良くなって、
0: ね、
1: うん、で仲良くなった時にこんなのあるよと思って
0: 最初から教えてくれないんですね。
1: あんまり来ないですね、そういうのは。
0: そういった時には現地のディーラーの皆さんと、はい、まあ、そういった、まあ、ジェントルマンクラブじゃないけれども、うん、ね、ビリヤードをやりながら、うん、まあ、もしかしてね、うん、美味しいね、お飲み物と一緒に、
1: まあ、お飲み物って言えばビールですか、
0: まあ、そういったものと通して、
1: ね、これ大きいですね。それで仲良くなって、
0: そういったネゴシエーション、交渉があり、
1: ありますね。
0: いや、深く聞きたいですけども、
1: いやいやいや、
0: ちょっと一曲聴かせてください、はい、うん、ね、この後はさらに深くイギリスアンティークの魅力に迫っていきます。こちらはね、アンティークではなくヴィンテージな名曲ですけれども、 Fleetwood Mac Everywhere。

0: listening to Fleetwood Mac everywhere. Pick of the day. 古き良きイギリスアンティークの世界。英国アンティーク博物館バム鎌倉、館長の土橋正臣さんと一緒にイギリスアンティークの魅力に迫っています。さあ、ヴィンテージアンティーク、まあ、アンティークのものを、じゃあラッキーなことに、
1: はい、
0: 手に入れることができました、
1: はいはい、
0: それがどういうふうに自分の心を動かすのか、そしてその後の人生にとってどういうふうに宝になるのか、土橋さんはもう数々のねアンティークを見てきてどう思われてますか？そうです
1: ね、やっぱりね、一つアンティーク手に入れると、物語を感じるわけですよ。
0: 物語、
1: これ大事だから、はい、古いからいいってもんじゃなくて調べようとするんですね、自分で、でこの物語どっから来てるのかなって、それを一つ一つにこう愛着を持って愛情を持って調べられるっていう作業がいいですよね、素敵ですよね。
0: これね、今日ね、いろんなメッセージいただいてるんですけ
1: ども、
0: 先ほど翔さんからも、
1: はい、
0: アンティークの品々特にお気になるのはビクトリア朝の小さなリング、
1: はいはいはいはい、
0: でどんな人がつけていたのか、巡り巡って海を渡って遠く日本にまでやってきたリング、
1: はい、
0: リング、ね、大切にしていきたいです。
1: なるほど。
0: じゃ、一つのリングから、
1: はいはい、
0: 何を紐解けるんですか？
1: これね、すごくいいことで、イギリスのシルバーってあるでしょ、例えばシルバーのリングは、はい、ホールマークっていうマークが全部刻印されてるんですよ。
0: 刻印ですか？
1: 刻印があるんですよ。
0: 内側、
1: あのね、はい、どこかにあります。だいたい内側にある。
0: へえ。
1: シルバー純銀だったら作った場所と作った時代とメーカーが刻印してあります。
0: へえ。
1: でシルバーであるマークが、ライオンの横向きになってます。
0: へえ。
1: それがライオンのパサードって言うんですけど、パチッてちっちゃく、あの虫眼鏡で見ないとわからないぐらい入ってます。
0: それ日本でそれを見て鑑定できる方って何人ぐらいいらっしゃったりするんですか？
1: あ、でもね、まあいますよ。
0: いますか？
1: います。あのシルバーを扱ってる人は鑑定できます、まあ、私はまあプロなんでできますけれども、はい、それを見るとそれ専用の本が出てるんですよ。マークだけの本。それと比べながら
0: 面白いな。
1: ずっとやるんです、それを。
0: これもね、ちょっと話が変わってしまうんですけど、お城あるじゃないですか。
1: お城あります。

0: お城の石垣って、うん、例えば江戸城、まあ、皇居とか行くと、うん、まあ、あの東京、ね、川をねいろいろと、ね、観光で渡りながら、あちょっと待って、うん、石垣に刻印ある
1: さ、あ似てると
0: 似てますよね、
1: もうそっくり、
0: おお、
1: あれ石垣って作った人の刻印が入ってます、はいはい、あれと同じで、うん、作った場所とかそのアセオフィスって言うんですけど与えられた場所が全部、はい、それね、お城、お城のマークもあるよ、
0: お城のマーク、う
1: ん、お城のマーク入ってるとエジンバラだもん、
0: スコットランド、
1: スコットランド、
0: エジンバラで、
1: エジンバラのマーク、はい、あのお城のあの、うん、ほらエジンバラ城のあの、はいはいはい、マークがちっちゃく入ってるよ、
0: でもこれは虫眼鏡がないと、
1: 無理無理、ルーペがないと、
0: ルーペがないと
1: 見えない、
0: わからない、
1: もう点みたいだから、
0: へ
1: え、拡大するとお城がちゃんと書いてあるよ、
0: これリングの話ですよね、
1: リングでも全てのシルバーに、
0: あ、じゃあもうシルバー、カトラリーにも、
1: にも入ってます、
0: はあ、
1: カトラリーの絵の部分とかに入ってます、
0: へえ、
1: どこにも入ってます、本物だったら、
0: え、ファーニチャーだったらどうですか、
1: ファーニチャーは刻印はないです、
0: 刻印はないと、
1: デザインと作りから判断です、
0: この知識っていうのは、うん、これあの例えば橋さんって師匠的な存在って今までいたんですか、
1: いるんですよ、
0: 現地イギリスで、
1: イギリスでいるんですよ、
0: へ
1: え、イギリスの何でも鑑定団をやってた人がいる、
0: あ、イギリスにも何でも鑑定団があるんですね、
1: アンティークロードショーっていう番組がある、あ
0: 知ってる知ってる
1: 知ってるでしょ、
0: 知ってる、
1: 毎週やってるじゃん、
0: はいはいはい、
1: あの鑑定する番組、
0: もうまたねこの鑑定する皆様がキャラが濃いんですよ、
1: あの一人が私の師匠、
0: はあ、え師匠からしたら、うんうん、土橋さんを認めるには、うん、なんか いろいろテストとかなんかあったんじゃないですか、
1: テストはないですね、
0: だってみんなね、うん、お弟子入りしたいんじゃないですか、
1: まあまあそうですけど、まあ、弟子入りって勝手に弟子入りしたんで、あの向こうの人に、うん、あの初め知らなかったの、あのディーラーだったからその人、
0: なんかちょっと突っ込んだ話していいですか、うん、
1: はい、どうぞ、う
0: ん、その、ロンドンからずっと北の方にいろんなアンティークフェア回るじゃないですか、
1: どんどん今エ
0: ジンバラ、初めて回った時って何年代ぐらいですか、
1: ね、あれはね90年か
0: 90年
1: だ、後半だ、ジャスト90年後半です、
0: 90年代後半ですか、ですね、なるほどなるほど、
1: 始まったのは本格的に、
0: まあ、ある意味まだそういうアンティークの世界で、じゃあ東洋人が、ね、はい、日本人であると中国人であると韓国人であると、はいはい、アジア人誰でもいいですがいると、おやおやおやっていう空気になりませんでした、
1: やっぱり最初はね少なかったんで、
0: うんうん、
1: あのあなんで日本人こんなの買うのみたいに聞かれました、よく、
0: あ、う
1: ん、最初は
0: へ
1: だんだん増えてきたので日本人は、でも最初の頃は田舎、もうエジンバラで買い付けしてる人いなかったですね、あんまり、あやっぱりスコットランドのアンティークマニアックなんで、
0: ね、
1: うん、
0: でも認めてもらったんですね、
1: まあそうですね、ディーラー知り合い、
0: ディーラーの皆さんは土橋さんのことをなんて呼んだりしてたんですか、
1: マサって、
0: マサ、
1: マークだから、マークだから、
0: マーク、
1: マーク、マーサ、
0: あれなんですよ、イギリスの皆さんは日本語のね、うん、あの名前がちょっと言いづらいから、気がついたらね、うん、ちょっとニックネームになったりとか、
1: ニックネームになってマーク
0: するんですね、マーク、
1: マークン、マークン、日本語でマークン、
0: マークン
1: って言うんで、自分のことをマサ、マークン、マークンって言われるんで、
0: マサオミだから、
1: マサオミだから、
0: そこからマークン、
1: マークン、マークンになっちゃったの。
0: そうなんだ。でもディーラーの皆さんからすると、うん、非常にクライアントだったわけ
1: そう、まあそうでしょうね。
0: ですよね。
1: はいはい、
0: そっか、うん、あの、はい、現代インテリアとアンティークって合わせることできたりしますか？う
1: ん、これ最近流行ってるんですよ。
0: え？
1: あのね、コンクリートの打ちっぱなしあるでしょ、うん。ああいう住宅にポツンといいアンティークを置くとですね、うん、雰囲気が良くなるんですよ、
0: うん。
1: あとね、最近流行ってるのが北欧、流行ってるでしょ。
0: はい、
1: 北欧のアンティークとこううまく合わせたりするんですよ。50年代60年代の
0: 北欧のアンティークとイギリスのアンティークってもこれも別物ですよね。
1: 全く別物ですね。
0: 北欧のアンティークってどういうアンティークなんですか？
1: あのね、北欧のアンティークっていうとね、まあ皆さんがアンティークじゃないけどイケアさん、イケアさんのイメージ、
0: はいはい、
1: あのちょっとシンプルですよね、
0: はいはい、
1: あのヴィンテージの方ですね、どっちかというとものすごく流行ってるんですね。それが若い人が買うんですけれども、やっぱり古いもの同士、うん、ヨーロッパの向こうの方なんでこうするんで、
0: うん、
1: あんまりいっぱい入れるんじゃなくてシンプルに少しずつ使うんですよね。
0: これ知りたかったです、うんうん、あの部屋のレイアウトです
1: けど、レイアウト、
0: はい、アンティークが生きるような部屋作りっていうのは、はい、ちょっと余韻じゃないですけども余白を作った方がいいですか？
1: いいです。あの特に現代と合わせるときはトゥーマッチになるとダメだと思います。あのクラシックの部屋を作るときはもっといっぱい入れた方がいいですね。ごちゃってわかるでしょ。
0: そうなんですか。
1: ビクトリア時代の部屋、
0: もうビクトリア時代はね、うん、だってもうだいたい壁にはご先祖様の絵が飾られていて、うん、そうそうそう、
1: 肖像画
0: ね。あとビクトリア時代のインテリアってなんで時計ってあんなでかいんですか？
1: でかいんですね、
0: うん、
1: あの大きなノッポの古時計みたいな、
0: グランドファーランド

0: ザーズグロックね、それがあって、うん、あのすごくインテリアがちょっといっぱいすぎるぐらいいっぱいあるでしょ、うん、装飾が型、うん、でも現代と合わせる
1: モダンと合わせるんだったら
0: やめた方がいい。
1: そっか、
0: なんかぶつかり合う感じ、
1: う
0: ん、だからシンプルにいいものを1個置いてうまく空間の美を使いながらやった方が、うん、なんかうまくいくみたい。
1: ドバさんのご自宅はどうなってるんですか？
0: トゥーマッチですね。
1: トゥーマッチ、あ、やっぱりイギリスの
0: もうビクトリア、ビクトリア、もう全部
1: 入れまくってる。
0: もうあの博物館みたいな感じ。肖像がいっぱい出て、
1: プライベート
0: もそうなっちゃうんですね。
1: あのイギリスのドラマシリーズダウントンアビーもね、話題になってますけども、今年初映画化、まあ、シリーズとしてはね、もう長年ずっと続いていて。
0: 本当ですね、ダウントンアビー行きましたね、ハイクレア城。
1: あ、本当ですか。
0: はい、取材で。
1: あれ実際セットで使われてアンティークは本物のアンティーク、
0: 全部本物ですね。あのダイニングルーム、
1: はい、
0: あの赤い部屋の、あれ全部そのまま時代で引き継いだものです、で、あのお城の中って、うん、もう200から300部屋があって、
1: はい、
0: あのハイクレア城の領主ももう全部把握できてないんですけど、
1: はい、
0: 全部アンティークです。
1: この間のね、はい、イギリスに行った時に、はい、ちょっと自分にごめん東京じゃなくてロンドンから出て、うんうん、1日だけでもいいから、はい、もう歴史にどっぷりもう浸りたかったと。クリブデンハウス、
0: クリブデンハウスね、
1: 行ってきたんですよ。
0: 行きましたか？
1: 行ってきたんですよ、一人で。
0: あ、一人で。
1: もう周りはもうハネムーンを向かうカップルの方がたくさんいて、ね、あの人生の先輩の夫婦方もたくさんいらっしゃってみんなからね、あなたはなんでここに一人いらっしゃるのって ね問いかけられたりとか、うん、アスター家の歴史をね、
0: アスター家の歴史
1: どっぷり味わえる。
0: あ、そういうの好きなんですね。
1: 大好きです。
0: あ、じゃあ今度一緒に行きますか。
1: ドバシさんとクリブデンハウス、
0: クリブデンハウス一緒に行ったら変に思われるからやめよう。それダメだ。違う、歴史を探す旅に、ね、そう
1: 行きたいですよ。ドバシさん、
0: はい、
1: あのたくさんお話を伺いましたけども、はい、最後に、はい、物を引き継ぐ大切さっていうのは、
0: うん、
1: ドバシさんにとってどういうことでしょうか？
0: ああ、そうですね、うん、やっぱりイギリスって古いものほど価値があって美しいっていう文化があるので、うん、やはりね、世代を引き継ぐ、物を引き継ぐってことは歴史も引き継ぐので、
1: うん、
0: ということはその持ってる人がその時代を責任を負うので、
1: はい、
0: 次の世代に引き継ぐそのための掛け渡し役になるんじゃないかなと思って、それがアンティークを持つことが本当に大切なんじゃないかなと思ってるんですね。そうしないと消えていくんで、はい、物語がないと。なので博物館の中で若い子にその歴史を一緒に教えたいなと思ってるんですね。
1: まさに歴史は永遠で、
0: そうです ね、
1: あの刻まれてるわけですから。
0: そうですね、あのよく継続は力なりって言葉あるでしょ、はい、さらなる継続は宝なりって言葉があるんですよ。で、さらなる継続は時代を作り、さらなる継続は歴史を作るって言葉があるんですよ。だから歴史を作れるように継続していくっていうのが大事かなと思ってるんですね。
1: 歴史の魅力、そしてアンティーク魅力、
0: はい、
1: ぜひともね、
0: はい、
1: バームで感じていただきたいです。
0: ありがとうございます。
1: Pick of the day、 英国アンティーク博物館バム鎌倉の館長土橋正臣さんをお迎えしました。 What a wonderful time I had with you. Thank you.
0: 土橋
1: さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 A place for new inspiration. J-Wave Midday Lounge.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の上りが故障車のため渋滞しています。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクション付近にトレーラーが故障して止まっているため1キロ渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福料金所を先頭に高井戸インターまで2キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは東京都の青梅トンネル付近で9キロと海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルで2キロとアクアトンネル出口付近で1キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋にワゴン車が止まっているため5キロ渋滞しています。この影響で中央環状線の大井ジャンクション方面に向かう内回りは大橋ジャンクションを先頭に5キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内では板橋区坂下1丁目でトラックと自転車の事故のため環八通りの帰宅方面に向かう外回りは500メートル渋滞しています。また中山道は上り線を使っての対面通行になっていて下りは2キロの渋滞、上りは500メートルの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: ジャティック広部愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション、グランマーキーの中4時45分頃です。

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はパリからでした。番組の前半にラファエル・ナダルに関するトピックね、紹介しましたけれども、そのナダルが赤土の王者 King of Clay、 そして史上最多の14回の優勝を誇っているのがローラン・ギャロス全仏オープンです。その全仏オープンが本日からスタート。パリの歴史あるコンコルド広場では6月3日から7日、大会の最も盛り上がるタイミング、準々決勝、準決勝、決勝に合わせて全試合を巨大スクリーンでパブリックビューイングされることになりました。このファンゾーンは試合の他に音楽、フードやドリンクも楽しめて、全て無料で入場可能なの？観戦チケットがなくてもローラン・ギャロスを満喫できるイベントになっています。これは盛り上がるでしょう。僕の持つイメージなんですけど、フランスの方ってパブリックビューイング大好きですよね。それこそユーロビジョンでもね、皆さん結構集まったりしてますよね。さて今日はそんなパリからリンス FM の DJ でエレクトロユニットこだまのボーカリスト、そしてプロデューサーキアラ小川によるスペシャルレディオショーでした。キアラさん Thank you Merci beaucoup。 今回紹介してくれたトラックリストはメテラウンジのインスタグラムにアップします。さあ明日のこの時間はサンパウロからラジオプレゼンターで音楽研究家のホベルタ・マーティネリ登場します。

tune on J-Wave Midday Lounge Monday Edition. Sounds and Cities Family の Emma Jean Fakhri Say Something でした。今週末の Green Room Festival 5月23日土曜日に出演ですね。あの同じ5月23日それこそリリコさんと一緒にあのスターアイランド、はい、あの J-Wave の方でもね、メインの方でも、はい、ナビゲートさせていただきます。さあ今日振り返ると皆さんからたくさんのアンティークメッセージいただきました。ありがとうございます。青いおはるさん、アンティークと聞いてパッと思いついたのが祖母にいただいたアメジストのネックレスです。祖母が亡くなる数年前に父を通してプレゼントいただきました。父の話だと元々指輪だったものをネックレスにリフォームして愛用していたとのこと。私にとってはもったいないもので最近使っていなかったのですが、これから頻度高めで愛用しようと思います。迷う気持ちはねよくわかるんですよ。家族の宝みたいなものをじゃあもしかしてなくしてしまったらって思うかもしれない。だけどなくす恐怖心を超えて使うっていうことに対してね、あの祖母もね、グランドマザーも遠いところに見守っているなら、絶対嬉しがると思うし、なんでそういう気持ちも込めて

構何回もね自分の話申し訳ないですけど、指輪、親父の指輪ね、とともに日常と毎日と向き合っております。桜もちもちさん、私のアンティークは古本です。親戚の手元にもなく古本をインターネットで取り寄せました。古びた表紙をめくると赤線が引かれていて、この本を持っていた人も先生だろうし、どんな授業をしたのかなと想像したり、会ったことないひいじいちゃんのことを考えてみたりしています。これがひいじいちゃんが今で言う道徳、昔の終身の聖戦だったらしく、先生のための教科書、つまり先生が授業するときに参考にする本を書いていましたと。なんかこういう発見って面白いですよね。なんかその自分の家族を通して、それこそ自分にとって新たなアイデンティティというのを見つけることができると思うし、桜もちもちさん、それ以外にマミゴンさんとか真空館さん、お疲れカヌレさん、あ、フィルムカメラとかね、羊さんからもメッセージいただきました。 Thank you。 さあこの後は Grand Marquee。 Thank you so much for staying with us. Enjoy Grand Marquee coming up in a second. We look forward to seeing you same time same place tomorrow at this lounge. 明日はさやさん、市川さやさんが担当です。 OK, take care. Cheerio. Ta-ta. And thank you.

0: まだまだこんにちは、高野真也です。
1: もうすぐこんばんは、セレイナンです。
0: リスナーの皆さん、ご機嫌うるわしゅ
1: う、うるわしゅう。そしてネティーラウンジ、ハリー杉山さん、お疲れ様でし た。
0: さあ、5月18日月曜日、 J-WAVE グランドマーキー始めましょう。
1: はい、オープニングはベースメントジャックス、ロメイオ。

0: してますね。途中でなんか東芝って言いましたよね。
1: 東芝聞こえたね。
0: おお、関係してるんだ。
1: わからない。
0: はい、Together featuring Nicki Nair, Jesse Lanza and Prentice お送りしていますが、はい、1曲目はベースメントジャックスでした、
1: うん、
0: 金曜日に今年のフジロックのステージ別ラインナップが発表になったじゃん。
1: これどうするよ。
0: ベースメントジャックスは土曜日のグリーンステージじゃん、
1: う
0: ん、
1: あ、そうだよ。
0: あの本当に
1: これちょっとね、
0: これは
1: これはね長くなっちゃうんで、
0: はい、
1: 俺はでも注目ポイントは個人的にね、うん、やっぱ藤井風 XG、
0: はい、
1: どっち見るの問題とか、
0: はい、
1: 2日目の、
0: はい、
1: うん、ちょうど同じ時間帯でね、
0: トモラもホワイトだしね。
1: いや、そうなんだよ。
0: その後に XG の後に
1: クルアンビンとトモラ被っちゃってるとか、
0: いや
1: これちょっと本当に
0: 半端ないっすよ。
1: 嬉しい悲鳴としときましょうかね。
0: いやちょっと正直第一弾ラインナップ発表の時よりもなんか将棋が強かったかも。
1: わかるわかるな。また水曜日にね話したいと思います。
0: そうですね。
1: さてさて、改めて J-WAVE グランドマーキー高野真也です。
0: セレイナンです。ここからは東京グルーヴさせる音楽とカルチャーをリスナーの皆さんと語り合う大きなテント、 J-WAVE グランドマーキー。
1: キラキラキラキラ。
0: 昨日は今年初めての真夏日が東京で記録されたと。
1: おかしいです。
0: 私ちょっとクレイジーじゃない。も
1: う私はあの週末ちょっとだけね仕事で沖縄に行ってたんですけど、沖縄の方がね過ごしやすかったもん。気温低かったよ。
0: 本当ですか、
1: うん、20何度とかだったから。
0: へえ、
1: おかしいですねちょっとね。
0: ねえ、まあまあまあ、でもまあ、はい、ってことは夏服の準備もちょっとしていかなきゃなみたいな。我々もね、
1: ああ
0: T シャツですもんね今日ね。
1: そうです、 T シャツです、完全に。
0: さあ、ということで今日はファッションをテーマにお届けします。 My Brand Story。
1: いいですね、はい、なんか華やかな感じ。 My
0: ブランドストーリー、
1: ストーリー、はい、うん、意外と我々ファッションカルチャーってそんなやってないという
0: か。確かにグランドマーキーファッション、う
1: ん、テーマにそんなに据えてなかった気がする。
0: うんうんうん、まあでも季節が変わると気になるのはやっぱファッションじゃない。
1: まあね、
0: まあ、でも今日はファッションといってもハイファッションに迫っていきたいなと思ってます。あなたのワードローブに眠る宝物みたいな一着、人生を変えた憧れのブランドアイテム、うん、そんなマイブランドストーリーを教えてください。
1: 頑張って買いましたとか、
0: うんうん、
1: 人生の節目として迎えたハイブランドのアイテム、
0: はい、
1: まあ、そういうことですよね、
0: うん、
1: これはもうみんなあるんじゃないですかね、
0: うん、
1: もうなんとかいいはいいとか、
0: はいはいはい、
1: なんとか記念とかね、
0: うん、
1: ちょっとセレさん

0: さんのマイブランドのストーリー聞きたいんですけど、どうでしょうか。派手な SE。
1: 私のマイブランドストーリーはクロエのハンドバッグ。
2: あら、クロエ。
1: そうなんです。ちょっと、はい、エピソードを話してもいいですか。
0: あ、もちろん。
1: このバッグとの出会いね。
0: お願いします。
1: もう6年ぐらいになりますかね、うん。私その頃音楽事務所から独立したてだったんですよ、うん。
0: はあ。
1: で、まあ独立して一人で頑張るんだね、行っておいでってことで、まあ、うんうん、すごい円満退社で、うん、送り出してくださって本当に感謝してるんですけれども、はい。でそんな時になんかこうちょっと心細さを感じたと、
0: うん。
1: でなんか自分のなんかをこうちょっと守ってくれるものじゃ違うけど、うんうんうん、なんかお守り的な、
0: はい、
1: なんかそんな存在アイテムが欲しいなって思ってたタイミングで、ちょうどずっと欲しかった、まあ、クロエの、うん、フェイっていうラインの、まあ、バッグなんですけど、うん、その出会いがあって、うん、ずっともう 2,3 年欲しいなと思ってたバッグだったので、ちょうどタイミングで出会えて、うん、そのタイミングでちょっと奮発して買ったっていう。
0: あら、
1: そう、
0: すごい大事な、ね、アイテムじゃない。
1: そうなの、
0: 重要アイテムじゃない、人生の中
1: で。ハイブランドもその時初めて、生まれて初めて買ったから、うんうんうん、すごい、なんだろう、ドキドキもしたし、なんか焦りとかも同時に感じたりもしたんですけど、やっぱり自分を鼓舞してくれるアイテムとして、
0: うん、
1: なんかこう自分を高めてくれるなんかバッグっていう感じがして、今でもなんか友達の結婚式されてる時とか、うんうん、なんか特別な時に持ったりしてますね、
0: うん。いいですね、そういう思いが乗ったファッションアイテムって。
1: だ
0: から要するにこうデザインの可愛さとかかっこよさとか、うん、だけじゃなくて、
1: はい、
0: ちゃんと意味があるというか、うん、ストーリーになってるっていうね。
1: This is my brand story。 いや違うんですよ。いやだ、この曲ね、この曲流れてきた、しかもこの曲、はい、ちょっと胸熱なんですよね、はい。っていうのも、今日は、プレゼントを用意しておりまして、はい、それが、メッセージを送ってくれた方の中から3名様に、プラダを着た悪魔2オリジナル T シャツをプレゼントするよっていう、
0: ね。いやーこれね、はい、素敵ですよ、すごい。
1: この曲、ワンで、うん、プラダ着た悪魔ワンですごい大事なシーンで流れる、
0: うんうんうん、
1: 番組中盤でね、流れる曲でして、ちょっと、うん、なんか切なくなった。あ、また曲変わった。
0: ちなみにこのオリジナル T シャツ、
1: はいはい、ごめんなさい、
0: セレナさんがね、今着用されてますね。
1: はい、
0: 今日黒の、
1: うん、着てます。
0: 黒地に赤いハイヒールの、
1: はい、
0: ロゴが胸にワンポイントで、
1: はい、左胸に入ってて、あと、うん、後ろにちょっと刺繍も入ってて、
0: うんうん、
1: それがプラダ着た悪魔2の、
0: はい、
1: ロゴかな、
0: うんうん、
1: が入ってて、うん、すごい普段使いできそうな。
0: そうだよね、う
1: ん、パッと見わかんない。
0: わかんないわかんない、
1: うん、さすがプラダ着た悪魔2。
0: 私も実はね、
1: はいはい、
0: 午前中見てきました。
1: お、
0: いやー、
1: 見てきた。
0: すごかったね、展開の速さ、テンポ感、テンポの良さ。
1: テンポすごかったですね。
0: すごいグルーヴ感、
1: うんうん。
0: だからもう本当映画始まったと思ったら、
1: はい、
0: あっという間に終わって、
1: うんう
0: ん、なんかもう引き込まれましたよね。
1: いやー、うん、前作からね、20年ぶりの新作ですから、
0: うん。皆さん変わってないんですよ、キャストの皆さんが。
1: 本当すごいよ、うん。
0: すごかったね。
1: もう、
0: うん、
1: ね、びっくりしました
0: よ、ね。むしろ若返ってる。
1: 若返ってましたね、本当に。やメリル・ストリープとアン・ハサウェイの掛け合いっていうのがもう相変わらず、
0: あのコンビネーションがね、
1: 最高でしたね。
0: 俺でもなんか正解が分かった気がして、すごい、ものすごい自分の中でのこ
1: う
0: おしゃれをして、
1: うん、
0: 映画館に見に行って、
1: うん、
0: 終わった後ガガとか聴きながら街を歩く、この楽しみ方いいんじゃないかなと思って。
1: すごい、もう
0: プ
1: ラダを着た悪魔ワンデーみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: でも私も劇場に見に行った時に、うん、なんか女子2人でめちゃくちゃおしゃれして、うん、なんか黒いタイトなワンピースに赤い、うんうん、なんかヒールみたいの2人で、
0: いいね、
1: なんかリンクコーデして着てる子とかもいたので、
0: うん、
1: 実際にいるかも。
0: セイナさんがそうしたのかと思った。
1: あ、ちゃうね、ちゃうね、ごめんなさい。はい、ということで、うん、今日はあなたとのハイブランドとの出会い、マイブランドストーリーを教えてください。
0: はい、ブランド名とか買われたアイテムなど詳しく書いて送ってください、
1: うん。
0: あとお値段とかも大体でいいので教えてください、
1: は
0: い。
1: メールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームから、 X はハッシュタグマーキー813、マーキーはカタカナ、813は数字、 LINE はグランドマーキーを公式アカウントで検索して友達に追加してください。じゃあここでお送りしましょう、プラダを着た悪魔2のエンディングテーマです。 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter what, no matter what.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 富士重建。
1: 京葉道路の上りが事故の影響で渋滞しています。京葉道路の上りは貝塚インター付近で乗用車3台の事故の影響で3キロ半渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルで5キロ半、アクアトンネル出口付近で1キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは小田原料金所付近で工事のため1キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは東京都の青梅トンネル付近で4キロ半、海老名ジャンクションで4キロ半渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近で3キロ、三鷹付近で1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは高井戸で9キロ渋滞しています。3号線の下りは駒沢で7キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の板橋区坂下1丁目でトラックと自転車の事故のため中山道の下りは1車線が規制されていて3キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。

0: Headline News Brought to you by UR 賃貸住宅。
1: アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識や、イランの核兵器保有に反対することで一致したと明記しました。企業の大規模投資を呼び込むため、全国10ブロックの地域がそれぞれ産業集積を目指す分野として、北海道や九州など8ブロックが半導体を、東北や四国など7ブロックが GX グリーントランスフォーメーションを挙げたことが分かりました。キューバがドローンでアメリカ軍基地などを攻撃する計画を協議しているという情報があり、アメリカ政府が分析しているとニュースサイトアクシオスが17日伝えました。みずほフィナンシャルグループは楽天銀行への出資を検討していると発表しました。預金獲得の重要性が増す中、利便性の高い大手ネット銀行の存在感が増していることから、関係強化を狙うとみられます。東京株式市場日経平均株価の終値は、先週末に比べて593円34銭安い6万815円95銭でした。現在の円相場は1ドル158円81銭から83銭の水準となっています。以上、小杉がお伝えしました。
2: 小杉さん、ありがとうございました。

New edition.

0: ックスをピックアップするニューエディション。
1: さあ5月18日月曜日、今日深掘りするトピックはニュ
0: ー渋谷カルチャーの仕掛け人が綴る自伝エッセイが発売、宇田川カフェからライブハウス、そして音楽レーベル LD&K の代表大谷秀正さんの自伝エッセイ、渋谷の黒ひょうと呼ばれた男、異彩大谷秀正の全仕事が4月22日に発売となります。

0: なっています、はい、今日はなんとこの方に深掘りしていただきます。
1: はい、 LD&K の太田と申します。よろしくお願いします。
0: ご本人登場です。
2: ご本人登場、
0: ありがとうございます、
2: お忙しい中ありがとうございます。さあ、大谷さん、まさに渋谷カルチャーのキーパーソンということ で、うん、でこのエッセイでは大谷さんが手掛ける全仕事、は
3: い、東洋バンタム級タイトルマッチが今まさに始まろうとしている。その時、
4: あーっと、富山の強烈な右ストレート、イグジダウンダウン、立てるか立てるか、おや、イグジ背中のあたりをしきりに触っています。一体何をしてるんでしょうか。解説のウォーズさん、
5: 背中でもかゆいんじゃ。
4: いや違います、何かしきりに巻いています。ゼンマイです、ゼンマイを巻いています。おーっと、イグジ立ち上がった、ものすごいスタートです。目にも止まらぬスピード、
6: お前のゼンマイすごいな。
7: 東洋ゼンマイさ、
3: 信頼に培われた確かな自信、東洋ゼンマイ。
8: We are 76.1 Radio Mew。
9: 防災チェック761。ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は辰巳出版発行、災害頻発時代の防災マニュアルからお送りします。災害は時と場所を選びません。いざという時、慌てないよう、日頃から非常時の行動を確認しておきましょう。では、問題です。自動車の運転中に地震が来たら、すぐに車を止めて待機する。丸か×か。

正解は×です。慌てて急停車すると後続車に追突されたり自分も衝突してしまう可能性があります。ハザードランプを点灯させて周囲に注意しながらゆっくりとスピードを落として道路の左側に車を止めます。カーラジオで地震や道路交通情報をチェックしながら車内で揺れが収まるまで待機します。車外に避難する場合はできれば車を駐車場や広場へ移動させましょう。道路に止めたまま避難する場合は緊急車両や救援車両の通行時に移動ができるようエンジンを切りキーをつけたまま窓を閉めドアロックせずに車から離れましょう。トンネル内は崩落の危険性があります。前方の出口が確認できる位置であれば低速で抜け切ります。長距離のトンネル通行中はゆっくりと左側に寄せて車を止めキーをつけたまま車を降りて非常口から脱出しましょう。

0: あなたは災害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めて

0: たくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 全略、あなたの心は歌ってますか。シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。
3: ラジオで河原版、黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から

0: なんか音が勝手に出てましたね。やり直しましょうか。もう本当に、この間から何やってんだろうって感じになってますけれども。はい、じゃあもう一回やりますね。
1: 赤コーナー、サンセットミュー、170ポンド。巻内直哉

お聞き苦しい点がありまして申し訳ございませんが、はい、なんか BGM が勝手に流れてましたね、はい、すいませんでした。勝手に流れてたの、お前が流したんだろうって、まあそうなんですけれどもね、はい、皆さんこの週末どんな風に過ごしておられましたか。私はですね、昨日ちょっと一日ハードに過ごしておりました。マキーこと牧内直哉です。5月18日月曜日、サンセットミュー、今日もですね、コラーレ内のラジオミューのスタジオから生放送でお届けしてまいりますけれども、もう、はい、音はとりあえず出たのでまあいいかみたいな。いやいや、今日コラーレ来たらなんかすごい人がたくさんかどうかは、まあ来た時は分かんなかったんですけども、駐車場にいつもよりもたくさん車止まってて、どうしたんだろうと思ったら、国宝ね、はい、そう、今日上映やってたんですね。昨日京都上映やってたんですかね、はい、行かれました皆さん、はい、まあ感想も全然届いてないから行ってないんだろうなと思いますけども。いやー、もう本当、はい、なんかこう皆さんからね、私ラジオお聞きの皆さんからこういろいろエネルギーをもらって、生きてるんですよ、メッセージとかで。でもまあそういうの来ないから、もう本当にだんだんこうエネルギーが朽ち果てていくのに、ブクブクブクブク太っていくのはなぜだろうみたいなね、な感じになっております。もうあれですよね、私ちょっと思ったんですけど、もっともっと好き勝手に喋っていいなっていろいろ思うこともあってですね、はい、なんか最近自分でこういろんなところに余計な気を使いすぎだなみたいなことをこう思ったりなんかして、私昨日昼はですね、富山県総合運動公園陸上競技場でカターレ富山のホームゲームの実況をしてたんですよ。で夜は帰って、一度家に帰ってから夜岩瀬に行ってですね、岩瀬引き山祭りの、引き合いの実況をしてきたんですよ。うん。でこれミラーレテレビでも流れてたんで、ひょっとしたらラジオを聞きの方でご覧になってた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ特にそういうのも、メッセージとかもなくてですね、はい、まあ、いっか、みたいな。

もう見られてましたかねみたいな、もうなんかこう番組も聞かれてますかねみたいなのがこうちょっと、はい、よく分かんなくなってきちゃいましたけどもね、はい、まあまあ私はでも元気に喋りますよ、音の出し間違いとかあっても、はい、すいません本当に、はい、まあ、あのメッセージもですね今2通だけ届いてる、私の手元に2通だけ届いてるんですよ。2通送ってくださった方は嬉しいですよ、送ってくださった方がいるのは嬉しいですけれども、まあ2通かと思って、まあ今日ももう今日もそれならもう好きに喋ればいいんじゃないかみたいな、お前好きに喋ってないのかって思われるかもしれませんけど、でも昨日もね実況してて、カタールのね坪井選手がゴール決めたんですよ、徳島戦で。だから徳島から期限付き移籍で来てる選手なのね。でそのまあよくこう実況なんかで言うのは、古巣のチーム相手にこうゴール決めると恩返しだーんとかって言うんです。で私も坪井選手がゴール決めて思わず恩返しだーんって言うたんですけど、よく考えてみたら期限付き移籍だから、完全移籍してきたわけじゃないんで、所属は今はカタールだけど、で富山県出身の選手だけど、あでもレンタルの選手だよね考えてみたら、で恩返し団おかしくねみたいなのが頭の中で渦巻いたんですね。で別に渦巻いただけだったらそれで終わりゃいいんですけども、なんかねやっぱり余計なこと考えるんですよね、何言ってんだあいつはと、なんかもうなんだあいつはみたいなのがこうなんか言われてるんじゃないかみたいな、でそれを気にしすぎて途中ですいませんでしたって、表現が適切ではなかったです、すいませんでしたみたいなことをこう言ってたみたいな。 BG 切れちゃったんでこの続きはまた後で、今日も皆さんからのメッセージを私は待っているよっていうことでございます。そして曲も流れるよっていうことでございますけど、別にリクエスト曲は待ってないんです、メッセージは待ってるんですけども、ザ・スタイルカウンシルマイエバーチェンジングムーズ

0: そうなんですよ。でですね、私もちょっとこれはまあ適切じゃなかったかなみたいな表現をこうしたんで、すいませんでしたみたいな、まあ謝ったんですけど、謝ったのはまあそれでいいんですよ。謝ったのは謝ったでいいんですよ。はい、もうそれで何遍も謝ることじゃないから、もうそれですいませんっつって言ったんですけど、まあ、考えてみればそこまで気使わなくてもいいんじゃないかみたいなね。どうなんですかね。そう、やっぱりちょっと間違ってましたから、ね、周りの人はね、でもね、いいんじゃないですか、別にいいんじゃないですかとか言ってて、いや、どうなんですかねみたいな。でもちょっとおかしいかもしれませんよねつって。解説の堤さんとは、まあそうですね。確かに言ってみればそうですね。違うかもしれないですよねって。いや、微妙ですよね。難しいっすよねみたいな話で終わったんですけど。なんか俺ちょっとビビってんじゃねえの俺と思って。で、ビビってんだよね。正直ね。まあ、以前なんかはもう、仕事終わったら、こう、エゴサとかしてさ。でも、批判とか出るのよ、賛否両論。もう私の仕事はもうこんなんだから。で、賛否両論出るのよ。ただね、やっぱり賛の方で勇気づけられりゃいいんだけど、P 見て死にたくなるじゃないですか。だから、やらなきゃいいんだよ、エゴサとか。と思って。やっと気づいたんですよね。ここ数年でやっと気づいたっていうね。はい。もうあんなんやるたんびにも死にたくなるのにブクブク太っていくってのはどうしてなんだろうみたいな。ちょっとまあそんなことも考えたりなんかしたんですけれどもね。はい。で、その後はもう勢い持って、岩瀬引山祭り行きましてですね。もう引き合いの実況5回ガーリャー言うてまた、ドリャー言うてやってきましたよ。はい。これなんかネットの、ロコテレですかね。そういうので、見ることができたそうで、全国でも見られたそうなんですけれどもね。はい。ご覧になった方、いらっしゃいますか？ドリャー言うてまた言うてましたよ、私は。はい。というようなことで、まあ、昨日はですね、なかなかご機嫌に、もう昼から晩まで働いてましたよと、日付が変わるまでね。はい。ありがたい。もう仕事ができるのは、本当ありがたい。仕事があるのはありがたいです、本当に。その前にですね、サッカーの話に戻るとゴールデンウィーク期間中にね、こうもう中2日、中3日の試合っていうのがこうずっと続いてたんですよ。だから、カタール富山のですね、吉平翼キャプテンに、そういうその話でこうハードスケジュールやっと終わりですけど、どうですみたいな話したんですけどね、その試合出られる方が、嬉しいですと、ハードスケジュールでも試合出られたら嬉しいですっていうことで、それでもなかなか出られない選手っていうのが辛いんで、試合出られない方が辛いんで、ハードスケジュールでも出た方が嬉しいですって話がこう、ありまして、はい、もう確かに言われる通りそうだなと、ハードでも働いてる方が嬉しいなと。いうようなね。はい。でも、てんてこまえで音出し間違えたり、わーってこう、もう一人でやってからなりますけれども、それでも、なんか、メッセージとかダバダバーと来てね、曲がかかってる間に下読みして、これ何書いてるんだかわからないと思ったら、そのあかんに、ネットで調べて、スタジオの中のパソコン動かないんですけど、なかなか私が望むようなスピードでは。で、おーって言いながら、はい。やらせてもらってます。はい。もう毎日適当に仕事してんだおめえみたいなんで、楽しそうでいいなとか言われますけど、まあ楽しいんですけどね、楽しいって楽しかねえんだよね。仕事だからね、楽しんじゃダメなのよね。皆さんを楽しませるのが仕事なんですよね、私はね。はい、だから私が楽しんじゃダメなの。はい、もうどんな苦労してもいいんです。はい。でも、楽しんでないのおめえはっていうふうに思われる分にはいいんです、別に。はい。楽しんでるかどうかは別。はい。まあそんなことでございますよ。はい。こちらメッセージが届いておりまして、ありがとうございます。黒部市のラジオネームにゃん専用さん、50代男性の方でございます。はい。マキスさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: かなり早いですが、今週末のお誕生日おめでとうございます。あざす。ありがとうございます。マキスさん誕生日なんすかみたいなね。もうみんな知らないでしょ、俺の誕生日とか興味ないでしょ。

ちょ、はい。私、5月23日生まれなんですよ。はい。タマモクロスと同じ日ですよ。ありがとうございます。で、タマモクロスとさんの生まれた年は違いますよ。私の方が早く生まれてるんですよ。はい。私、昭和42年5月23日生まれなんですよ。だから今年で59歳。あ、もう、落ち着かねえな。59歳だな。これ、ひでえな、ほんとに。もう、もう悪態もついてるし、ほんと、ガキみたいなもんだよね、ほんとに。でもありがとうございます。はい。ささやかながら、今年もプレゼントを用意しましたので、受け取っていただければ幸いです。今日、スタジオ来たらですね、紙袋がバン置いてありまして、にゃーせんようさんから、誕生日プレゼントがですね、届いておりまして、本当ありがたいことでございますよ。本当、もうお気遣いなく、本当に。はい。私は、なんか、いつも、落語会とかでも差し入れいりませんとか、こう、プレゼントもね、本当、お気遣いなくっていうふうに思ってて、まあ例えば落語会とかで言うんだったら、こう差し入れをしてもらうよりは、結果はどうなってもいいから、いろんなところで広めてほしいな、と思ってたりとか、こう、例えばこう番組宛ての、こう、にこうやってプレゼントとかいただけるのもありがたいんですよ。ありがたいんですけれども、物を何か私がもらうよりは、広めてもらいたいな、と。こんなんやってるよ、みたいなんで、こう。はい。で、メッセージ持ってる、待ってるらしいよ、みたいな、そういうのを話題にしていただきたいなと、広めていただきたいなと、もうどんな形でもいいから。はい。そんなことを期待しているんでございますけれども。はい。なかなか皆さんね、私のことは隠れて応援してくださる方が多いので、はい。表だってこんなもん聞いてるみたいなのはもう恥ずかしくて言えしねえ、みたいなね。牧内直哉のラジオなんかもう聞いてるなんて恥ずかしくて言えるかよ、人様に、みたいなね。はい。そういう感じになってんじゃないかなと。はい。そこをなんとかこじ上げていただきたいな、みたいな思いがあるんでございますが。まあしかし、こうやって気を使ってプレゼントを送ってくださる。これもなぁ、もう銭かかるしね。で、私が願ってるのはそんな銭かはかからないことを願ってるんですけど。はい、もう私なんかに銭かで、まあ経済回っていいのかもしれませんけども。はい、ありがとうございます、ほんと。で、にゃー専用さんが用意してくださったプレゼントがこちら。じゃがじゃん。なんでやねん。やはりこれ、ゴールデンカムイ単行本。よく聞いてくださいよ。ゴールデンカムイ単行本。今、ニャーさんゴールデンカムイにハマっておられるんですよ。映画を見て。この間終わったんですけどもね。はい。この間終わったんですけども、網走監獄襲撃編が、なんですけど、そこから、ニャーさんご覧になって、ハマって、ほんで、後戻りしてるんですよ。最初のシリーズとか、から、その前のシリーズとかをご覧になったりとか、あと本買って漫画ですから原作、これ買って読まれたりしてる。それでハマっておられる。というようなことで、よく聞いてくださいね。今年はやはりこれ、ゴールデンカムイ単行本3巻から8巻。なんで3巻から8巻なんで1巻から8巻じゃなくて3巻から8巻なのか。言うと、おそらくこのあたりが、牧内さん未鑑賞の北海道入れ墨囚人争奪編になるのかな。牧内さんは録画済みながら見る時間がないとのことだったので、単行本なら空き時間を利用して少しずつ読み進められるかなと考えました。とりあえずは23日の福井へ向かう新幹線で一冊いかがでしょうか。23日ね、私は落語サミットと、私は皆さんご存知ないと思います。こんだけしつこくお話ししても皆さんご存知ないと思いますけど、私アマチュア落語をやってるんです。安野屋二楽祭という名前で、これはなかなか上手なんですよ。これが自分で言うのもなんなんですけど、まあ皆さん見に来られないから、まあ、私はもうこれで言うだけなんですけども、はい、なかなか上手なんですよ、私は。はい。で、この福井にも石川にも上手なおじさんたちがいまして、でそれが徒党を組みまして、サミットっていうのをやってるんですね。で、半年に一回富山石川福井でこう持ち回りで、やるんですけど、今度の会場福井になってまして、5月23日、午後2時からですね、ハピリン5階のセーレンプラネットっていうところでやるんでございますけど、もうブログにも書いてますから、気になる方は見てください、本当に。はい。で、そう、福井行く途中で読んだらどうですかって。でもね、私ね、これね、今度やる落語はね、稽古してるんですよ。本当に。今度やる落語、もうちゃんと稽古してますから。だからもう、そうね、漫画をね、読めないの途中で、もう、はい、私もやるまでも

稽古、今からもうずっと稽古。今週はスポーツ実況もないから、その準備もしないんで、もうずっと稽古。もう映画館には行ってなんか見るとか、ブログ書いたりとか、他の仕事しますよ。他の仕事もあるので、しますよ。しますけども、稽古をね、してるんで、まあ、帰ってから、漫画は読みます。漫画高いのに、3巻から8巻で3、4、5、6、7、8って6冊あったんですよ。漫画今高いっすよね。本当に。はい。なんで、すいません。本当こんなお金使わせて、はい。落語界にお客を呼んでくれる方が嬉しい。まあ、まあまあ、とにかく。はい。で、網走監獄襲撃編の、映画もね、この間上映終わりまして、間に合わなかった。間に合わなかった。プラダを着た悪魔2も見に行きたいと思ってて、これ1をおさらいして鑑賞してから見に行こうと思って、録画してあるやつもあるんだけど、これも見てない。どうすりゃいいのと。その間にでも、私あんまり人気の映画見に行かないから、終わりそうな映画ばっかり見に行くんですよ。で、いやいや、人気のない映画を見に行くから終わりそうなんで、それ見に行かなきゃみたいな見に行くんですよ。そしたら、なんじゃ。もう何、どうしたらいいの俺、本当にもう。はい。こんな私のために皆さんメッセージを送ってください。お待ちしております。カタカナでラジオミューと検索するとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォーム、クリックすると投稿フォームが出てまいりまして、そこからメッセージを送ることができるようになっておりますので、どうぞご利用になってください。皆さんのご参加お待ちしております。スザンヌ・ベガ、ルカ。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻はベラベラベラベラ喋ってたら5時25分になってしまってました。北日本新聞ニュース、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りします。サッカーの明治安田 J2J3 100年構想リーグは昨日第17節が行われ、西 A 組の J2 カターレ富山はホームの富山県総合運動公園陸上競技場で J2 の徳島ヴォルティスに2対2の末に PK 戦で5対6で敗れました。カターレはすでに西 A 組の1位通過を決めていますが、地域リーグラウンドのホーム最終戦を白星で飾ることができませんでした。今シーズンの通算成績は10勝 3PK 勝ち、2PK 負け、2敗の勝ち点38です。カターレの次の試合は今月23日ロートフィールド奈良で J3 の奈良クラブと対戦します。共同通信によりますと、高市総理大臣は今日の政府与党連絡会議で、今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に対し、今年7月から9月までの電気料金やガス料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。夏場の電気代とガス代を抑える補助金の再開が念頭にあります。中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する狙いで、予算の規模が焦点となります。高市総理は中東情勢を踏まえ、経済活動や国民の暮らしに支障が生じないよう適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応すると強調しました。またガソリン価格高騰への対応について、政府として柔軟に対応すべきという与党からの提言も踏まえて対応すると述べました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指している成果文書の草案の再改訂版で、核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが17日分かりました。これは共同通信が入手した草案で分かったもので、草案は各国に配布されています。この項目をめぐっては、核兵器の先制不使用を政策として掲げる中国が他の核保有国に宣言を要請していました。一方、アメリカやイギリス、フランスなどヨーロッパ諸国は、検証不能な先制不使用宣言は核リスクの低減にはつながらないなどとして項目の削除を求めていました。4週間にわたる再検討会議は最終週を迎え、閉幕日である

22日の成果文書採択に向けて各国が詰めの交渉に入ります。ただこれまでの議論で各国の意見対立は根深く、全会一致での文書採択に至るかどうかは予断を許さない状況です。アフリカのコンゴ、旧ザイールとウガンダで発生しているエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は今日、日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は、検疫所で健康監視の対象として健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は記者会見で、現時点で国内で患者が発生するリスクは低い、冷静な対応をお願いしたいと述べました。一方、厚生労働省はハンターウイルス感染症の患者と接触した人の発症予防のため、新型インフルエンザ薬アビガンをイギリスに提供したと発表しました。イギリスから要請があったということです。以上、北日本新聞ニュース。この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mew.
1: 5時30分です。代わって天気予報をお伝えします。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、注意報、警報は発表されていません。明日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。日差しが降り注ぐでしょう。今日も暑かったですからね。夜にかけて天気の崩れはなさそうです。朝と日中の温度差が大きいので、服装で調節すると良さそうです。明日朝の最低気温、今朝より大幅に高く、平年より大幅に高いでしょう。最高気温、今日と同じぐらいで、平年より大幅に高い予想です。7月中旬並みの見込みです。富山県東部の今夜は、北の風、後南の風、晴れ。明日は南の風、後北の風、晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0%。明日も1日 0% です。明日日中の予想最高気温30度。今日と、まあ今日ももう本当そんな感じで暑かったんでございます。今日とほぼ変わらない。平年と比べると7度ほど高め。で、明日の最低気温は18度。昨日と比べると、これ昨日と比べると5度ほど。今日と。今日と比べると5度ほど高くなりますんで、もうとにかく水分補給をしっかりしてね。はい、熱中症対策しっかりしておきましょう。はい、もう今まだ体がね、こう暑さに全く慣れてない中でこうやって夏日真夏日みたいなのを迎えるとね、もう本当体が耐えていけなくなりますんで、本当にお水ガンガン飲んじゃいます。ガンガン飲んじゃうっていう言い方は良くないんですよ。これまたね、あんま飲みすぎると良くないっていう話もあるんですけど、とにかく適度に水分補給をね、こまめにするようにしてください。明日の紫外線指数ですが、もう当然ですが90で高いです。非常に高いです。外出時にはなるべく日陰を歩いて帽子や日傘も利用するといいですよ。以上、この時間の天気予報をお伝えしました。時刻は間もなく5時33分、間もなくどころか今なっちゃいました。この後 CM 挟んで富山県からのお知らせをお届けします。
2: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106

富山県からのお知らせです。高岡市にある県産業技術研究開発センターでは、県内企業の新技術、新商品開発や生産工程の改善など、技術上の様々な課題を解決するために技術相談、技術指導を行っています。県東部の企業の皆様にもより便利にセンターを利用していただくため、新居川地区でものづくりに関する相談窓口を開設しています。次回は6月19日金曜に魚津総合庁舎で開催します。相談は無料で事前申し込みが必要です。電話またはメールでお申し込みください。詳しくは富山県産業技術研究開発センター、電話0766-21-2121、 0766-21-2121 番までお問い合わせください。企画展郷土の先見展、寿司といえば富山の13人を7月5日日曜まで県教育記念館1階展示室で開催しています。先見とは過去に生きた優れた人物のことです。この企画展では寿司を入り口として富山ゆかりの13人の先見たちに焦点を当て、その足跡をたどります。また彼らと関わりながら時代を築いた人々も紹介します。自然を敬い誠実に理想を追い続けた彼ら、その揺るぎない志に迫ることで郷土の誇りを改めて胸に刻み、未来に向けた一歩を踏み出す契機となる展示です。観覧は無料です。開館時間は午前9時から午後5時、入館は4時半までです。多くの皆さんのご来館をお待ちしております。詳しくは公益財団法人富山県人づくり財団、電話 076-444-2000、 076-444-2000 番までお問い合わせください。県では県が管理する河川や県内の海岸での空き缶拾い、清掃、草刈りなどの美化活動や稚魚の放流、魚釣り大会、草花の植栽などの愛護活動を行う地域のボランティア団体、町内会、児童会、老人会などの団体の活動経費を補助しています。令和8年度から受給回数の上限を見直し、過去に上限まで受給された団体も一定の条件を満たせば再申請できるようになりました。補助金額や申請条件などは県のホームページをご確認ください。先着順で予算がなくなり次第終了します。最寄りの土木センター、土木事務所、港湾事務所の窓口に申請書を提出、または富山県電子申請サービスからお申し込みください。詳しくは最寄りの県土木センター、土木事務所、港湾事務所へご連絡ください。富山県からのお知らせでした。

ブルーさん50代男性の方です。マキューさんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。え、今日はオンエアの時間帯は仕事関係の会合があるのでリアルタイムで聴取できないのが残念です。聞けない、ただでさえ聞かれてないのに。もうあなたに聞かれなかったら誰に聞かれればいいんですか。もう訳がわからない、私も訳のわからない会社をしておりますけれども、はい、で会合大変 大事ですからね。会合、仕事の会合は大事ですよ、はい。そんな中もわざわざメッセージ送っていただいて本当ありがとうございます。本当、その会合ですが、前半が会議、後半懇親会があります。そうなんですよね、みんな懇親会がやりたいんだよね。私は車で向かうので懇親会ではノンアルコール飲料で乾杯ということになります。最近ではビール風はもとより酎ハイ風やワイン風などいろんな種類のノンアルコール飲料が販売されていますね。今日はどんなノンアルコール飲料が出てくるのかちょっと楽しみにしている今日この頃です。これはそれは結構ですね。明日これ 聞こえてますか、これどうやって確認するんですか、これ、はい。この番組あれなんですよね、全国全世界全宇宙で同時配信はしてるんですけど、後から配信っていうか後から聞き直す機能がないんですよね、コミュニティ FM って、だからこれはなんか録音して聞いておられるとかそんなことまでして聞く番組だろうかという気もしますが、私は思いまするに、明日はまあ明日でメッセージテーマがあるんですけど、まあ明日はまあブルーさんに関して言うと、どんなノンアル出たのみたいなのをこうまあ報告してもらえると、はい、興味があるかな。まあ、私はねあんまりノンアルコール飲料飲まないんですよ、実は。その雰囲気だけアルコールみたいな、そのまあノンアルじゃないですか、その雰囲気だけで、なんかお茶だと、相手に対して味気ないみたいなのがあるから、ちょっとこうそういうのを飲んでみたいな風になってる風潮もあるでしょ。でもまあもう僕はもう堂々とお茶飲みますよっていうお茶がいいですみたいな、実はお茶好きなんでみたいな、はい、感じで堂々とお茶飲むか、もう開き直って、酒飲むかって。まあもうそう、もう代行使うとかね、それから公共交通使うとかね、もう私どこ行くにもとにかく宴会みたいなものがあるっていう聞いた時点で、とにかくこの場所に公共交通で行くためにはどうするかっていうところから考える。この間もね、野球見に行ったんですよ、先週水曜日。市民球場に。もう迷うことなくバス乗って行きました。球場まで。帰りのバスないのに。どうやってなったよ。はい、というようなことでございますが、でもまあ明日はね、ブルーさんはもうブルーさんのテーマはこれで、ね、でまあわかんない、明日のメッセージで、明日この後6時台に発表するメッセージテーマに沿ったメッセージが来たら今日の放送は聞けてないね。で、ちゃんとノンアルコールはこれでした。まあでも、ね、聞き回してそんなことは私が言おうが言うまいが書いてくれるかな。はい、もう皆さんからのメッセージお待ちしております。カタカナでラジオミューって検索するとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォームクリックすると投稿フォームが出てまいります。そこからメッセージを送ることができるようになっておりますので、どうぞご利用になってください。マイケルセンベロマニアック。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は5時48分になりました。交通情報、この時間は工場設備建物設備の効率向上に取り組む YKK グループのクロベームテックの提供でお送りします。まず道路交通情報です。日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路の状況、北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞もなく順調です。新川地域の幹線道路の混雑状況です。やや渋滞しているのは2カ所、国道8号線入善町入善高校東、国道8号線魚津市の江口です。代わって富山地方鉄道高速バスの予約状況をお伝えします。東京線は運休が続いています。新潟線、富山発新潟

雪、明日から21日にかけて8時の便が運休します。で、その8時の便と17時10分の便が富山発新潟行きになるんですけれども、まあ、向こう1週間、その運休する便以外は、満席のものなどはありません。京都大阪線です。富山発京都大阪行きは1日1便です。23時発の夜行便のみです。25日月曜日までの便で満席なのは22日金曜日のみです。名古屋線です。富山発名古屋行きは1日10便の運行。始発便が5時50分発、最終便が19時発です。向こう1週間25日までですが、明日の8時20分発残りわずか、22日金曜日8時20分発と17時50分発残りわずか、23日土曜日は5時50分発、7時20分発、8時20分発、9時50分発、満席です。24日日曜日は7時20分発、14時50分発、最終の19時発が残りわずか、16時20分発と17時50分発は満席です。おしまいに高山線です。富山発高山行きは1日3便の運行です。9時、10時10分、12時発です。明日は9時発と12時発が満席で10時10分発残りわずか。20日水曜日は3便すべて満席。21日木曜日は9時発と12時発が残りわずか。22日金曜日は9時発と12時発が残りわずか。10時10分発は満席。23日土曜日は3便ともに残りわずか。24日日曜日は10時10分発と12時発が残りわずかです。以上、富山地方鉄道高速バスの予約状況をお伝えしました。交通情報。この時間は、工場設備、建物設備の効率向上に取り組む YKK グループの黒ベームテックの提供でお送りしました。

0: 101.1 Radio Mew。
1: 時刻は5時51分でございます。こちらは東京都からいただいておりますウニ青柳さん、ありがとうございます。マキさん、こんばんは。こんばんは。昨日京都暑かったのでお昼寝をしました。お昼寝すごく大事らしいっすね。はい、暑くなくてもお昼寝できることならした方がいいとか、まあしなくていい人はしなくていいですけどそうですね、はい、私もお昼寝したかったですね今日。でお昼寝したんですね、ウニ青柳さんは。1時間ほど前に目が覚めて、作曲の先生と久しぶりにレッスンしていた夢だったのでびっくりしました。会話もしっかり覚えています。またご連絡しますとメールしたまま数年経ってしまっています。これは夢じゃなくて現実ってことですね。ああ、はいはい。じゃあもうそこはもう忘れた、もう覚えてるから忘れたことにはできないか。でもちょっとなんとなく暑いですねみたいな感じで送ってみますかね。ところで牧内さん、もうすぐお誕生日なんですね。そうなんですよ、5月23日。はい、59歳。こんな落ち着きのない59歳でいいんでしょうか。去年の5月23日、私は姉と大阪万博に行っていました。おー、ウィーン少年合唱の歌が聴けてとても幸せな一日でした。綺麗な声なんですよね。その前の週だったか、番組で話してらしたので思い出した。私は万博会場で牧内さんお誕生日おめでとうと遠く大阪から声かけしまして、おー聞こえてましたよありがとうございます。嘘です。今週の土曜日もおめでとうございますと乾杯しますねありがとうございます。本当になんか気使わせて申し訳ない。でもこのぐらいで嬉しいですちょうどお気遣いなくって感じなんで、はい、もう本当にちょっと思い出してもらっておめでとう、マキさん誕生日らしいみたいな。これも、もし SNS とかやられてるようでしたら、私がよく聞いてる番組のパーソナリティの牧内の

親が誕生日ですと。ええ、まあ、なんかね、話題になりたい。そう。話題にしていただきたい。いろいろと。良くも悪くも。悪くは、悪いので話題にされるとまたね、ふっと目にしたときに、また、生きる気力失ってしまいますので、もう本当念のため生きてるんですけど、念のため生きてるんですよ。今日もありますよ。今日も銀河の一票、今日もありますよ。またあのロケ地がクリーニング店が映るかな。どうなんでしょうか。クリーニング店じゃなくて、なんだっけ、あのコインランドリーだっけ。ね、映るかな。はい、まあ、それはともかくとして、はい、ありがとうございます。皆さんお気遣いいただきまして、はい、メッセージもお待ちしてますんで、初めての方も大歓迎。聞いてますよ。マキさんそんなこと言ってますけど、私は聞いてますよ。一言もらうだけでも嬉しい。はい。これでいいんだろうかっていうのは、スタッフがなんかね、勘違いするらしいんですよ。聞いてますよって一言しか書いてないみたいな。私がそれでいいって言ってるんだから。そうそう。それもじゃんじゃん、それも印刷して渡してくれりゃいいんですよ。はい。よろしくお願いしますよ。スタッフの皆さんも。メッセージお待ちしてます。カタカナでラジオミュー検索するとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォームクリックすると投稿フォームが出てまいりまして、そこから投稿すると、これがもう投稿しやすいということになっておりまして、一つ皆さんのご参加お待ちしております。ジョージャクソン What do you want to

0: 分の販売店で一緒に働きませんか。朝の時間を有効活用。初めての方でもお店が丁寧にサポートするので安心です。ダブルワークの方も大歓迎。詳しくは北日本新聞ウェブサイト Web の配達アルバイト募集ボタンからどうぞ。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

0: 5月18日月曜日、サンセットミュー、お相手はマッキーこと牧内直哉です。この時間はピックアップニューのコーナーです。月曜日はベストセラーランキングになります。お電話つながっておりますのは明文堂書店高岡井水店大塚秀俊さんです。もしもし。
1: もしもし、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いや、先週も暑くなりましたねみたいな話をしてたんですけれども、はい、今週はどころじゃないですね。
1: もう本当に夏ですし、半袖でもいいかな、はい、というような感じですね
0: 体調の方はどうですか？
1: そうです、やっぱり花粉が終わったっぽくてですね、
0: はい、
1: すこぶる、良好でございます。
0: はい、そんなに暑いのは苦手じゃなかったんでしたっけ？
1: いや、暑いのも寒いのも嫌いですけども。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ年中何か苦手なものがあるって感じで、はいはい、今はまだマシなぐらいなんですかね。
1: まだマシな時期ですね
0: わかりました。今週のベストセラーランキングですが、ジャンルは何になりますか？
1: はい、今週は児童書ベスト3です。
0: 3位は、
1: パンドロボ柴田恵子作、角川、1540円です。
0: 2位は、
1: パンダのおさじとパンダっこちゃん、柴田恵子作、ポプラ社、1540円です。
0: 1位は、
1: つかめリカダマンの11、みんながロボットに夢中編、新手本作、マガジンハウス、1320円です。
0: はい、それでは1冊ずつ伺ってまいりますが、はい、3位はパンドロボ、一番最初の作品ですよね。
1: そうですね、はい、はい、シリーズになってるんですが、やっぱり最初の巻は、うん、鉄板で売れてる感じですかね。
0: うん、最近このパンドロボーがね、もう何作も出ているのに、はい、このパンドロボーがランキング入ってますよね。
1: そうなんですね、はい。
0: 改めてちょっと解説してください。
1: はい、パンドロボーというと、パンを泥棒する 何者かなんだろうなとは思うんですけれども、うん、基本間違ってはいないんですけれども、はい、実はそのパンが好きな泥棒の正体はというところなんですけども、やっぱり美味しそうなパンがたくさんたくさん載ってますので、
0: はい、
1: 見てるだけでパンが食べたくなるなっていうところがすごく魅力的だなと個人的には思ってますね。
0: そうなんですよね、泥棒しちゃダメなんですけどもね。
1: まあまあそうですね、
0: はい、そうなんですけど、パンはやっぱり美味しそうっていうね、
1: はい、
0: ことにはなりますもんね。本当に人気シリーズで、でもこれは途中から泥棒じゃなくなってますよね。
1: まあ本当にそういう名称、まあ、ルパン三世みたいな感じですかね、はい、
0: ルパン三世は泥棒ですよ。
1: まあそうですね
0: でもうまくいかないとか盗まないとか、まあいろいろとあるんですけれども、ね、はい、2位は、パンダのおさじとパンダこちゃん、
1: はい、
0: 柴田さんの作品がまたここでも入ってますね。
1: そうですね、この実はパンダのおさじというシリーズになってまして、はい、これ4つ目になるんですけれども、はい、それのタイトルがパンダっこちゃんという形になっております
0: 。いやパンドロボーがね、はい、代表作の柴田恵子さんがパンダのおさじを新しいシリーズで書いてる、
1: はいはい、
0: どんだけパン好きなんですか？
1: まあまあパンというあれがやっぱり語呂がいいのかなという気もしますし、やっぱりパンダってすごく人気だと思いますので、
0: はい、
1: まあ、そこもかけて

0: の部分もあったり、まあ、登場人物が動物たちがすごく多いので、
1: はい、
0: そういった部分も魅力的なんじゃないかなという気がしますね。
1: あ、そうなんですか。そのうちあのおさじさんとパンドロボーがコラボレーションしたりしないんですかね。
0: いや、もしかしたらちらっと出てき 見落としてるだけで出てきてるかもしれない。
1: もうすでに、はい、ちょっとそこはわからないですけれど、はい、シリーズ化されてるということで、これもね続いていくっていう感じですね。はい、はい、そして1位がつかめリカダマン、人気ですねこのシリーズも。
0: そうですね、やっぱりあの学習漫画ってもうどの時代でも、うん、人気といいますか、
1: はい、
0: 誰もが通る道といいますか、うん、でして、こちらもリカダマンということで、もうリカは漢字のリカなんですね、そのまま、はい、なので内容はほぼほぼあの科学とか、うん、あ、そういったものに特化といいますか、はい、寄った作品なんですけども、今回は、うん、ロボットに夢中ということで、ロボットはどうやって動くのかなとか、コンピューター言語とはどういう意味なのかなとかですね、どんなロボットってこの世にたくさん存在してるのかなと、うん、結構難しめなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、それをこう漫画でこうくるんで食べやすくしたんです
1: 。もうあの私物事にですね絶対っていうのは好きじゃないんですよ、
0: はいはい、
1: 好きじゃないんですけれども、これ絶対大人が読んでもためになりますよね。
0: いや、むしろこう大人じゃないと理解できないんじゃないかっていう結構難しい部分もあったりするので、
1: はい、
0: まずは親御さんが読んでそれを読み聞かせといいますかしてあげれる部分も絶対必要になってくるんじゃないかなという気はしますね。
1: はい、まあ、この、 あのリカダマン紹介してもらうときは私必ず、この話をしてしまってると思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、私が子供の頃は〇〇の秘密ですよね、
0: はいはい
1: はい、学研のね、はい、ですから、まあ、これで言うとロボットの秘密とかね、
0: はい、
1: いう感じになるのかもしれませんけれども、 なかったですね、はい、私が知る限りでは。はい、いや、これどこまで続いていくのかね、楽しみでもありますね。
0: そうですね、
1: は
0: い、
1: 児童書ベスト3でご紹介いただきました。3位がパンドロボー柴田恵子作角川1540円、2位がパンダのおさじとパンダちゃん、あ、パンダっこちゃんですね、パンダのおさじとパンダっこちゃん柴田恵子作ポプラ社1540円、1位がつかめリカダマン11巻、みんながロボットに夢中編新手粉作マガジンハウス1320円でした。それではおすすめ本紹介していただきます。今週は何でしょう。
0: はい、タイトルがそれ犯罪かもしれない図鑑、小島洋介監修金の星社1540円です。
1: うわ、わかんないですもん ね、
0: そうですね、
1: 自分ではわからないことありますよね。
0: はい、実はこれ、はい、実はっていうことが結構あったりします。それも、はい、金の星社さんということで、うん、イラストもまあ学生子供向けにはなってますし、
1: はい、
0: ルビも振ってあるんですけれども、うん、実はもしかしたらやったことはあるかもっていうようなことが書いてあって、うん、実はそれはそういうこういった罪に問われる可能性がありますよと書いて、ある図鑑形式の本になりますね。
1: 図鑑っていうのがなんかもう今時ですよね。なんとか図鑑、なんとか図鑑っていうのがもう本当、
0: ね、はい、
1: 図鑑なのか何なのか分かんないですけど図鑑なんですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: まあ、あえて伺いますが、はい、例えばどんなものがあるんですか。
0: そうですね、やっぱりバナナの皮を道に投げるとっていうのがありますね。
1: はいはい、
0: まあ、それをするとどういうことになっちゃうかっていうことも書いてありますので、はい、そういったあの軽いと言ったらおかしいですけれども、はい、もしかしたらやってしまってることから、うん、本当にやったらダメだよっていうようなことまでたくさん載ってますので、ま
1: あ、
0: これを見てもしかしたらちょっとドキドキしながら見る子供もいるかもしれないですね、
1: うん、まあ、バナナの皮を捨てたらね、
0: はい、
1: それ街汚してるんだから、
0: はい、
1: そういう罪だろうとは思うんですけど、
0: はい、
1: なんか多分あの想像するにそれだけじゃないんですよね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ実は、
1: 汚
0: すだけの罪じゃなくて、うん、実は違うこともそういうこともやっぱり問われるんだみたいな、
1: はい、
0: ところも書いてあるので、そういったその違いもこう正すったらおかしいですけども、はい、修正する一面もあるのかもしれないですね、
1: うん、これねあの読んでしまったからね、
0: はい、
1: そのあ罪を犯していたんだって知ってしまうこともあるわけじゃないですか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もちろんそうですね、はい、
1: ドキドキしますね、
0: はい、ちょっとあーっていうこともあるかもしれないので、
1: はい、
0: まあ、要領要法よく、
1: そうね、
0: 読んでいただけたらなと思いますね。
1: 次から気をつけてくださいってことでね、
0: そうなんですね、
1: もう、はい、今回はもうしょうがないと、これもあのともすればですね、知らなきゃよかったと

0: はい、思うこともあるかもしれないので、
1: まあ、ね、いろいろありますね。
0: そうそう、物事ってそうなんで、はい、でも、興味はあるね。すごく興味ある。もう僕は自分でこんなこと言うのなんですけど、
1: はい、
0: 多分やってますよ。この中に書かれてること。
1: おそらく昭和の人間は、はい、ほぼほぼもう完全に罪になってますね。
0: 罪になってますよね。
1: はいはい、
0: 本当、すいませんでした。本当に皆さんすいませんでした。読んでないけど謝っちゃう。
1: はい、そうですね。
0: はい、おすすめいただきましたのは、それ犯罪かもしれない図鑑、小島陽介監修、金の星社、1540円でした。お電話つながっておりましたのは、名文堂書店

0: 76.1 Radio Mu。
1: 時刻は6時10分でございます。おすすめ本でね、それ犯罪かもしれない図鑑を紹介してもらいましたので、今日はこの曲を選んでみました。スパイシーチョコレート、美しい罪。

時刻は6時15分です。宇多田ヒカルタイム。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ラジオで河原版、黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から

時刻は6時21分に間もなくなるところです。メッセージが届いておりました。ありがとうございます。こちら入善町のココアンさんですね。お久しぶりでございますね。はい、女性の方でございます。マキュさん、こんばんは。こんばんは。いつも聞かせてもらっています。楽しいお話をありがとうございます。これもありがとうございます。楽しんでもらえてるんだったら嬉しいです。もうね、なんかもうね、あんまり気にせずこれから、話したいことを話していこうと思っています。どういうことやそれ。どういうことや。はい。介護が始まり、なかなかメールできませんが、聞かせてもらっていますよ。あ、もうそう言っていただけるだけで嬉しい。映画の話されましたか？ああ、昨日コラーレで国宝を見てきました。おおおおおお、ありがとうございます。ありがとうございます。っていうか、まあ、私が案内しようがしまいがだったかもしれませんけれども。はい。介護の日ではなかったので、まだピンときませんが、じわじわとやってくるのでしょうか。おお、なんとシニア割で1200円で見られて嬉しかったです。おお、そうだったんですね。まあ、昨日今日の国宝の上映会って特別上映会だったので、コラーレ映画の森ではないんですよね。コラーレ映画の森だったら、もっと安く、見られるんですけれども、そういうふうにはなってなかったんですよね。はい。なもんですから、なんていうんですか、ちょっとそこまでして力を入れて上映するんだっていうふうにちょっと思ったんですけど、でも今日もたくさんのお客さん、平日なのにね、駐車場がこう結構埋まってる状態になってて、うん、やっぱり話題作なんだなという感じがしましたけれどもね。はい、そうですか。映画また私も見に行きたいんですよ、映画ね。まあ、ここはまあ見たからいいんですけど、今やってる映画とかでも何本も見たいものあるんですけれどもね。はい、なかなか、ナースコールっていう映画がね、もう今週一週間だけなんで、ほとり座っていうところで、はい、富山市の中心街にほとり座っていうところがありまして、こうちょっといわゆるミニシアター系の映画を上映しているところなんですけども、ナースコールっていう映画が、先日から始まってまして、もう今度の金曜日までなんですけれどもね、これは必ず優先順位今1位です。はい、これは必ず見に行かなければというふうに思ってるんですけれどもね。はい。こちら新潟のラジオさん、ありがとうございます。相変わらず関係者が集まってワイワイ揉めているだけで、敦賀から先の延伸ルートが全く決まる気配を見せない北陸新幹線なんですが、富山県民的にはどうなんですか？すっかり飽きてしまった感じはあるんですか？敦賀乗り換えでもいいやって諦めているんですかね。湖西線を回収して京都まで北陸新幹線の延伸、ってわけにもならんし、当面は揉めることに違いありません。そんな状況ですが、黒鉄が今シーズンの秋から運休中の猫又欅平間の旅客運転を開始すると発表しました。キャニオンルートも始まるので注目されますと。ありがとうございます。本当にね、もう本当、北陸新幹線なんかまたね、いろんなルート案をみんな政治の世界の皆さんは好き勝手にお話をされてね、もうなんか楽しくなっちゃってんですかね。

このルートもあるで、こんなルートもあるで、こんな方法もあるで、みたいなね、話になってて、はい。なんかまあ、政治家はそういう仕事をする人たちだから、それでいいんですけど、本当はね、自分の利益なんですよね、あれ。そう、いろんなルートを出してくるっていうのは、まあ、自分の利益っていうか、自分の支持者の利益を考えてお話しされてるんですよね。だから、なんか、相対的にこれがいいとか、みんなのためにこれがいいとかっていうことじゃないんですよ。自分個人の、理屈でお話をされてるから、もういろんな、もういろんな県、通る新幹線の話になると、まあいろんな意見が出ちゃってっていう感じなんですけど、なんかもう頭の中で、もうこれは敦賀乗り換えでしばらくずっと行くっていうことなんじゃないのって思うと、なんか、ね、建設的な議論にしなくてもみたいな、こんな案もあるでっていうふうに言っとけば、これ私どもの、選挙区の皆さんの利益になるように考えておりますので、みたいなアピールになりますよね。そういうなんか感じはしますけれどもね。私はね、富山県民的には聞かれても、私の意見は富山県民の意見じゃないですから、私の意見は私の意見として申し上げますけど、私は別に敦賀でもいいですよ。できればね、京都までは通ってほしい。京都を通る気があるんだったらね、京都を通す気があるんだったら、京都まで通ってくれればいいです。大阪まで行かなくても別にいいです。なんでかっていうと、これみんな新幹線の議論する人、新大阪間で考えるでしょ。その、なんか、北陸新幹線って、新大阪までの延伸で考えるでしょ。私、大阪出身の人間からしてもらうと、新大阪は大阪じゃないからね。だから、あれは大阪まで行かないと意味がないんですよ。大阪、大阪って言うんだったら。新大阪まで行って、結局大阪に用があるんだから、新大阪で乗り換えるのか、京都で乗り換えるのか、米原で乗り換えるのか、敦賀で乗り換えるのか、一緒なんですよ。で、北陸新幹線最初通った時、金沢までだったじゃないですか。だから、富山県民はもうすでに金沢で乗り換えることになってんですよ。でも、必ず一回、大阪の梅田のあの町まで出ようと思ったら必ずどこかで一回乗り換えるんです。だからもう敦賀で乗り換えようが、京都で乗り換えようが、大阪で、新大阪で乗り換えようが、米原経由になって米原で乗り換えようが、一緒なんです。絶対一回乗り換えるんだから。それは今まで金沢で乗り換えてましたよって。それが敦賀になっただけですから。だから富山、大阪間ノンストップで何か走ってほしい。それはサンダーバードだったんですよ。富山大阪間をノンストップっていうかノンストップじゃないけど、乗り換えなしで行けたのはサンダーバードだけだったんです。だからもう新幹線が通った時点で一回どっかで絶対乗り換えるんだから、どこで乗り換えるかって考えると、敦賀ぐらいで乗り換えてた方が、新大阪で乗り換えるのもなんかもう、なんやねんみたいな感じになるから、そこでやったら大阪まで行ってくれや、みたいな感じになるんで。はい。まあ、そんなことを僕は思っています。大阪出身の僕に言わせたら、新大阪は大阪じゃないから。これもなんぼでも言います。新大阪は大阪じゃない。もう。はい。で、私、大阪に住んでた時って、高槻市民だったから、だから、東京とか出かける時に、京都から乗りますとか、そんな感じで生活してたんで、まあ、結局、別に大阪の駅か新大阪でもよかったんですよ。だから広島とか博多とか行くのも新大阪から乗ると結局高槻から乗るんで、で新大阪で乗り換えるから、これは別にこれでいいよって思ってたけど、富山県民になって、で大阪に用があるって話になった時に、もう今も北陸新幹線があるっていう時点で一回乗り換えが必須なんですよ。だからもう正直、敦賀でもいいですよっていう。で、助かってんだと思うのは、これまで私、ご存知の方はご存知で、ご存知でない方は興味もないと思いますけども、まあ、今度の23日も落語しに福井まで行くわけ。で、福井に行く機会すごい多いんですよ。福井に行く機会多いんで、福井まで繋がってる時点でもう、御の字なんですよ。私。あ、もう福井まで繋がってよかったなって、金沢で乗り換えなくて済んでよかったな、みたいな。もう、そんな感じです。私の中では。で、そもそも、京都まで伸びたとしても、私が生きてる間には開通しないです。だから、これも私個人のね、

政治で望むことっていうのは、私のは日本国全体のこととか考えて政治に対する意見を言う必要は全くないので、もう一、富山県の個人事業主の、まあ、収入も大して多くない個人事業主の意見として言わせてもらうと、もう新幹線に金使わなくていいっすよ、別に。だから、なんか、もう、こういう、なんていうの、生活不安定な個人事業主を支えるような政策を出してもらった方が、もういい、いいです。もう、敦賀まででいいです。はい。で、僕は思ってますよ。でも、これ、富山県民の意見じゃないからね。はい。私はそう思ってるけど、富山県民どう思ってるか、他の富山県民どう思ってるか、この番組にそんな意見来たことないからね。私は新幹線こうしたらいいと思います、みたいなのは。ないんで。はい。ないんで、富山県民、他の富山県民がどう思ってるかは私は知らないです。政治家とか、会合の意見はニュースで流れてくるからわかるけど、一般市民の意見ってどんなんだか全然わかんないんで、僕はそういうの本当は知りたいんだけど、私どう思ってますとかこう思ってますみたいな、知りたいんだけど、あんまりそういうの来ないから、だからもう、しょうがねえなと思って。はい。で、ラジオさんほどなんかこう、北陸新幹線に対して、こう、問題意識を持ってメッセージしてくれ、る人はこの番組のリスナーには多分いないんじゃないかな。もう大阪とか行くときも車乗っていくんじゃないの、みんな。なんか富山県民やったら車乗りたがるからね。俺は大阪行くのに車で行くのはまんま発想ないんだけど、なんかそういう人たちも多いんで、まあそういう意見もでもなんかそんな来ないんで、別に車で行くから新幹線いりませんみたいな意見もあってもいいと思うんだけど、なんかそういうのも、そういうの来てもっとガンガン意見交換できるような番組にもなってもいいと思うけど、そもそも聞かれてんのかこれみたいな。そういう感じでもあるんですけれどもね。はい。でも、こういうなんか、本音パネリストみたいなことも私はできるんだけれども。はい。どんなもんでしょうか。はい。皆さん、本当今日もね、メッセージありがとうございました。で、明日はね、メッセージテーマあります。そんな、社会問題とかじゃないです。はい。明日のメッセージテーマは、好きな言葉は、座右の銘。好きな言葉、は座右の銘でございます。これね、明日じゃないんです。今日がね、5月18日で言葉の日なんですって。今日言葉の日なんね。で、まあ、今日テーマでもいいんだけど、まあ今日はテーマはないんで、明日のメッセージテーマで、好きな言葉、座右の銘。ね。座右の銘でもいいですよ。でも好きな言葉でもいい。言葉だけって座右の銘ってほどじゃないんだけど、こういう言葉が好きなんだ。おはようございますっていう言葉が好きなんだって人もいるじゃないですか。とか、ありがとう、浜村淳です。まあそんな言わんでいいんですけど、ありがとうっていう言葉が好きっていう人もいるじゃないですか。で、そういうような言葉が好きですっていう人もいれば、まあなんかその座右の銘がありますよ、私の中ではって。私も座右の銘ありますよ。私はブログのタイトル、フリートークは人生の切り売りっていうんですけれども、これ私が考えたんです。私が考えたんだけど、ただ、表現者って、多かれ少なかれそうなんですよ。で、自分の人生を、なんかこう、映し出して作品を作ったりするでしょ。で、私はラジオパーソナリティだから、フリートークするのが、まあ、なりわいなわけで、そこには、こう、なんか、自分の人生観みたいなものが、こう、出てきて喋るみたいなね。そういうようなことがあるから、フリートークは人生の切り売りっていうのが、私の自分でこしらえた座右の銘なんですよ。はい。登録商標にしたいぐらい。まあ、誰も、そんな、いらないと思いますけど、はい。誰かに使われたら嫌だなと思って。まあまあ、誰も使わないと思うからいいんですけれどもね。はい。あとね、もう一つね、座右の銘っていうかね、あるんですよ。二つ目。はい。日本人って、これも番組でも何度か言いましたけど、日本人って、平和ボケって馬鹿にされるじゃないですか。平和ボケの何が悪いんだっていう。全人類が平和ボケになったら、それは世界平和じゃないのかっていうのが、私の二つ目の座右の銘です。はい。全人類平和ボケ計画っていうのもちょっと考えた時があって、そういうのをわーって、若い頃ラジオで言ってましたよ。局アナ時代に。全人類平和ボケすりゃいいじゃないかと。いうことをよく強く訴えていました。まあ、今もそうなんですけど、今もそう思ってるんですけど、なんか一時期勇気がなくなっちゃって。でもまあ、もうそのぐらいのことはもう言い続けたらいいなと思って。お花畑でいいんだよ。お花畑で何が悪いんだよ、みたいな。そういうのが、なんかちょっと僕の頭の中ではあるんですけどもね。はい。まあ、そんなことでございまして、皆さんの好きな言葉、座右の銘を明日のメッセージテーマで募集いたします。ということでね、どうぞよろしくお願いします。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は6時35分でございます。お知らせトピックスのコーナーです。5月23日、24日カーター記念黒部名水マラソンで、まあ今週末はそういったところでこう黒部がわーっとこう賑わうんでございますけれども、合わせてね黒部市内いろいろと他のイベントも行われるというようなことになっておりまして、そちらをご紹介しようかなということでございますけれども、5月23日土曜日、育児街歩きフェスティバルが開催されます。午前9時30分から午後4時までね、育児の、魚の駅育児、周辺、施設いろいろと使ってというようなことになりますが、初開催としては育児街歩きウォークラリーが開催されます。スタート9時30分ゴールは11時30分まで3箇所あります。特典に応じて商品もプレゼントという企画でございます。受付は午前9時からで、受付場所は黒部市コミュニティセンターです。私が以前落語した場所ですね。参加費は無料でございます。受付終了後9時30分から順次スタートして、11時30分にはついてください。で、チェックポイントのクイズを解きながらゴールを目指すというようなもので、チェックポイント全部で、6つありまして、30分から40分ぐらいで、歩けるかなというようなところです。水団子作り体験、これも黒部市コミュニティセンターで開催されるものでございますけれども、小学高学年から大人まで対象としておりまして、受付先着順で、16名をかける2回やります。午前11時から12時までの会と、それから午後1時から2時までの会があります。参加費は無料ですけれども、マスク、エプロン、タオルをご持参になってご参加ください。未就学児のお子さん危険が伴うため調理室には入れませんのでご注意ください。地引き網体験できますよ。体験会場は育児大町海岸です。午後2時からを予定しております。で、参加希望者は網をですね、一緒にこう引っ張ることができますよということ。これも参加費無料で、できるということでございましてね。他にもいろいろと、企画がありまして、育児花灯台の無料開放であるとかですね。それから午後1時頃からはアクアフェアリーズの選手たちもいらっしゃるとか、それから他にももろもろ飲食販売コーナーとかゲームコーナーがあったりと。いうようなことでございまして、ぜひお楽しみいただきたいな。で、この日にですね、水鉄砲サバイバルゲームも開催されます。出場者募集中ですが、募集の締め切り5月19日まででございまして、これももし先着で、定員達していた場合は申し訳ありません。はい、5月23日土曜日の正午からね、黒部名水公園で開催されるということでございますが、金魚すくいのポイ頭にセットして水鉄砲でそれは穴開けて打ち込んだやつが勝ちっていうねゲームですけど、はい、いっぱいになってたらごめんなさい。でもこういった企画もあるということでございます。お問い合わせは漁村文化ミュージアム育児協議会までお願いします。電話番号 090-9765-787

78番岡島さんという方が担当です。以上お知らせトピックス、今日は育児街歩きフェスティバル2026ご案内しました。お知らせトピックスのコーナーでした。まあ、街歩きフェスだということでこの曲選んでみました。井上あずみ散歩。

0: そろそろお別れの時間になりました。今日もねメッセージでご参加いただいた皆さんありがとうございました。そして、聞いてるだけという方もね本当ありがとうございます。で聞いてますよっていうだけのねメッセージも送ってもらえると、はい、私が生きる希望が湧くので、なんでお前のためにそんなことせないかんねんって思われるかもしれませんけれども、はい、私に生きる希望を与えてください。聞いてますよといただくだけでも嬉しいですが、もし何かこう中身を書いて送ろうというのであれば、明日のメッセージテーマは好きな言葉座右の銘、好きな言葉でも、まあ、座右の銘になってるような言葉でも、何でも結構でございますのでね、はい、どちらでも、結構でございますので、お寄せいただけるとありがたいです。今日も皆さんお付き合いいただきありがとうございました。この後またニュースで登場しますけれども、サンセットミュー、お相手はマキーこと牧内直哉でした。
1: 作業停電って何？
2: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
1: そうなんだ。
2: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
3: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。

時刻は6時50分です。北日本新聞ニュース、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りします。大相撲夏場所は今日9日目の取り組みが行われ、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は東前頭7枚目の千代翔馬を押し出しで破り、今場所の通算成績は6勝3敗となりました。明日10日目は西前頭6枚目の藤青雲と対戦します。過去の幕内での対戦成績は朝乃山の0勝1敗です。ところてんの材料となる天草の漁が昨日から氷見市の青で始まり、地元の漁師が天草を海岸近くの岩場で刈り取り、青漁港にずらりと並べて天日干ししました。地元の漁師によりますと、今年の天草は丈が長く上質だということです。昨日は漁師5人が青海岸近くに出した船の上から海の中に鎌を入れて、水深およそ 1.5 メートルの岩場についた天草を収穫し、青漁港に水揚げしました。漁師の上野美鳩さんは、ゼリー成分を多く含む黄色みを帯びた部分が長くてとてもいい天草だと話し、妻の直子さんと漁港の荷揚げ場で一つ一つ丁寧に並べて干していました。天草の収穫期は今月末までで、県漁連を通じて県内に出荷されます。上野さんによりますと、去年はおよそ 1.5 トンの水揚げがありましたが、天草のつく藻場は年々狭くなっていて、県内でまとまった量が取れるのは青だけということです。共同通信によりますと、高市総理大臣は今日の政府与党連絡会議で、今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に対し、今年7月から9月までの電気料金やガス料金が去年夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。夏場の電気代とガス代を抑える補助金の再開が念頭にあります。中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する狙いで、予算の規模が焦点となります。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指している成果文書の草案の再改定版で、核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが17日分かりました。これは共同通信が入手した草案で分かったもので、草案は各国に配布されています。この項目をめぐっては、核兵器の先制不使用を政策として掲げる中国が他の核保有国に宣言を要請していました。一方、アメリカやイギリス、フランスなどヨーロッパ諸国は、検証不能な先制不使用宣言は核リスクの低減にはつながらないなどとして項目の削除を求めていました。大阪の飲食店でベトナム式の賭博をしたとして、ベトナム国籍の男7人が逮捕されました。常習賭博の疑いで逮捕されたのは、山梨県甲府市に住むグエンカック・コイ容疑者36歳ら7人で、警察によりますと7人の中には技能実習生もいました。警察の調べによりますと、7人は昨日大阪府八尾市の飲食店でソックディアと呼ばれるベトナム式賭博をした疑いが持たれています。これは日本の超反博打に似ていて、トランプのマークの部分を切り抜いて皿に乗せ、茶碗で蓋をして振るもので、現場から現金およそ300万円が押収されました。また、場所を提供したとして

店の経営者のベトナム国籍の男女も幇助の疑いで逮捕されています。大リーグドジャースの佐々木は17日エンゼルス戦に先発してメジャーで自己最長の7回を投げ4安打1失点で2勝目を挙げました。また大リーグ移籍後最多の8つの三振を奪いました。1番指名打者で出場した大谷は4回に2点タイムリーヒットを放ち5打数3安打でした。ドジャースは10対1で大勝し連勝を5に伸ばしました。ホワイトソックスの村上はカブス戦に2番ファーストで出場しツーベースヒットをマークして5打数1安打でした。カブスの鈴木は5番ライトで出場し6打数1安打でした。試合はホワイトソックスが延長10回9対8で逆転サヨナラ勝ちしました。以上、北日本新聞ニュース。この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りしました。

0: This is 76.1 Radio Mu.
1: 時刻は6時56分です。天気予報。この時間は元気企業の中西電機の提供でお送りします。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、注意報、警報は発表されていません。明日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。日差しが降り注ぐでしょう。夜にかけて天気の崩れはなさそうです。朝と日中の気温差が大きくなります。お気をつけください。明日朝の最低気温、今朝より大幅に高く、平年より大幅に高いでしょう。最高気温は今日と同じくらいで平年より大幅に高い予想です。7月中旬並みの見込みです。富山県東部の今夜は南の風晴れ、明日は南の風後北の風晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0%、 明日も1日 0% です。明日日中の予想最高気温29度、今日と比べると1度ほど低め、それでも29度まで上がる予想です。最低気温は18度、今日と比べると5度ほど高めの予想です。黒部市の明日の紫外線指数は非常に強いでしょう。90、まあ、今日も90だったんですが明日も90ということで紫外線指数の予想が出ています。外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用すると良いでしょう。黒部市の向こう1週間の予報です。20日水曜日曇りのち雨、予想最高気温25度、最低は18度。21日木曜日雨時々曇り、予想最高気温20度、下がっていきますね、最低気温は15度。22日金曜日、曇り、時々雨。予想最高気温23度、最低は15度。23日土曜日、曇り、時々晴れ。予想最高気温26度、最低は16度。24日日曜日、曇り、時々雨。予想最高気温25度、最低は18度。25日月曜日、曇り、時々晴れ。予想最高気温24度、最低は17度の見込みです。以上、天気予報。この時間は元気企業の中西電機の提供でお送りしました。この時間のニュースと天気予報を牧内がお伝えしました。この後7時からは我らまちづくり隊です。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。
3: 柏ってば。
4: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏ってばは毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフル

皆さんこんばんは。令和8年5月18日月曜、第1195回我らまちづくり隊の時間がやってまいりました。毎週ラジオミューのスタジオから生放送でお届けする30分間。本日のお相手は黒部まちづくり協議会黒部 PR ワークショップの辻和夫です。はい、5月18日月曜でございますが、今日はなんか富山市では30度、もう完全に真夏日でございますんで、先ほどスタジオに入ってからずっとあの冷たいお茶をいただいておりますけども、熱中症に気をつけて皆さんお過ごしいただきたいと思っております。なおあの5月18日という日にちについてちょっと調べてみましたが、今を去ること158年前ですけども、1868年に始まったその戊辰戦争というのがありましたがね、これが終わった日ということです。函館の五稜郭というところがあります。そこであの新選組の副長だった土方歳三が亡くなったり、今日はさらにですね、榎本武明という人が五稜郭を開城して、お城を明け渡して、維新政府軍に降伏したということなんで、戊辰戦争終結の日ということでございます。なおあの土方歳三亡くなったのは先週月曜日です、5月11日でございました。今日は、榎本武明が五稜郭を明け渡して戊辰戦争が終わった日ということでございました。まあ、5月18日とは関係ありませんけども、今日も素敵なゲストをお招きしてお届けいたします。我らまちづくり隊、この番組は黒部まちづくり協議会の提供でお送りいたします。

0: はい、それでは早速最初のコーナーです。広げようまちづくりの輪ということで、ゲストにも両手で大きな輪を作っていただきました。ありがとうございます。先週5月11日のゲストは魚津市にお住まいの大沢浩一さん、リンゴ農園さんでしたが、大沢さんからの、ご紹介、本日は、同じく魚津市にお住まいの冷畑弥生さんです。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
0: ようこそ、はい、いらっしゃいませ。先週の大沢さんと、非常になんかお親しいようなというか、先週も実はあのスタジオにおいでいただいてたんでちょっとあのお顔だけ拝見しておったんですが、先週の大沢さんとのつながりというか、はい、どんなご関係なのか教えていただけたら。
1: お家が近所で、
0: はいはい、
1: あの昔あの子供が小さい頃なんですけど、
0: はい、
1: 結果のお手伝いに行かせていただいたりとか。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: あの大沢さんのリンゴ農園の、
1: はい、
0: あの適化、ちょうど大沢さん先週取られましたから、うん、今から非常にやっぱり1ヶ月か2ヶ月その適化といって、そのリンゴの木になってる、リンゴの実を数を減らすんですよね。非常に、まあ、大変な作業のようですけども、それのお手伝いに行っとられたと。なるほど、そういうことですね。はい、わかりました。で、ただ今はそのなんか別のお仕事をしておられるということだそうですけども、はい、

0: ダブルワークで、
1: はい、
0: 普段は総合保険代理店に勤務しながら、はいはいはい、魚津市のコミュニティバスの運転手をしています。
1: 魚、はい、津市 の、 あの市民バス、あの なんかニックネームがありましたね
0: そうです、私たちはミラタンバスって言ってます。
1: あの魚津市 の、 あのマスコットキャラクターがミラタンですね、はい、ですなるほど、はい、あのミラタンの絵が描かれた確か青い色の
0: そうです、
1: はい、私はバスですね。
0: 西回りの青い方のバスを運転しています、はいはい、
1: なるほど。市民バスには西回りと東回りとあるんですか、
0: はい、あと他にもあるんですけど、はい、市街地を巡回しているのは赤と青になります。
1: ああなるほど、はい、これはなんかきっかけというかバスの運転手をしようと思われたきっかけって何かあるんですか、
0: はい、きっかけは、はい、広報を見ていましたら、はい、あの週2回でも、
1: はい、
0: あの大丈夫ってあの書いてあって、
1: は
0: あ、
1: 市の広報にその募集が載ってたわけですね、
0: はい、載ってて、はい、あ応募してみようかなって、
1: はいああそうです。
0: ダメ元で、
1: いやだけどあの市のバスですからバスあの、うん、普通私だとあの普通免許しか持ってないんで、はい、運転できないんですが、
0: はい、
1: 日畑さんは
0: 私はあの20年前に運送会社に働いてまして、
1: はい、
0: でその時に大型免許をあの取って持ってたので、なんでそれずっとあのバスに乗るのが夢で
1: バスの運転手が夢だった
0: はい、はい、
1: あそれが実現したということなんですけども、はい、あそうですか、
0: 嬉しかったです。
1: あ、
0: はい、
1: いや最近ではあの、まあ、大型バスであったり、うん、あるいはトラックダンプカー運転してる女性はよく見かけるようになりましたが、
0: はい、
1: 20年前だとまだ日畑さんが免許取られた頃ってまだそんなに女性の大型の方はね、うん、少なかったかなと思う。
0: 少なくて、はい、面接に行ってもなんかすぐ結婚して辞めちゃうんでしょって言ってなんか断られることが多かったです、
1: はい、あそうですか、うん、だけど、まあ、あの免許は持っとられたんで、
0: はい、
1: 市の広報を見たらあ私ならやれるって思ったわけですね
0: ちょっとチャレンジしてみたいなって、
1: はい
0: はい
1: はい、で、その市街地をこう巡回してるとおっしゃいましたが、
0: はい、
1: どこから どういうふうに回るコースなんでしょうかね。
0: 魚津駅の愛の風魚津駅が、はい、あの発着なんですけど、
1: はい、
0: 西回りなので、
1: はい、
0: 魚津駅出まして、はい、アップルヒルの前で止まって、
1: はい、
0: 次はサンプラザ、
1: はい、
0: で尾崎のかまぼこ、
1: はい、
0: メガドンキ、
1: はい、
0: 文化ホール、
1: はい、
0: 満天の湯な感じで、
1: はい、はは
0: 最後は埋没林博物館とか、
1: はいはい、
0: 海の駅蜃気楼アリソドームを回って、はい、魚津駅に帰ってきます、
1: まあ、なるほど、
0: はいはい、
1: 結構あの、うん普段の生活で利用できるところもあるし、
0: はい、
1: 観光スポットみたいなところも回るということで、
0: あそうですね、はい、
1: 楽しそうですね、
0: はい、一周乗られる方もおられます。ああ
1: 一周おいくらなんでしょうかね
0: 大人200円
1: お安いですね。
0: 子供100円、
1: はい、
0: 未就学児は0円です、は
1: い、ああじゃあまあ大人親子でもいいしあるいはおじいちゃん、うん、おばあちゃんとお孫さんが乗ってもいいし、
0: はい、
1: 200円で一周どのくらいですかね、はい、時間的には
0: だいたい50分で一周って感じです。
1: あ、はい、あ約小1時間200円で過ごせていろんなあの見物というか、
0: はい、
1: あの観光ができるみたいな、
0: はい、
1: これは便利ですね。
0: はい、
1: いやなかなか面白い。これミラタンバスは皆さんぜひ 乗って本当に魚津市内のいろんなところを巡ったらいいなと思いますね、はい、
0: ぜひ乗ってください
1: 結構自分の住んでる地元ってなかなか

0: なんかバスに乗って回るってことは今少ない時代なんですよね。
1: そうですね、
0: はい、やっぱりマイカーというか自家用車があって、それで目的地へ向かってひたすら走って、用事が済んだら帰ってしまう。だから住んではいるけども、あの魚津市にこんな魅力的なところがあったっていうのはつい見過ごしてしまいがちになると思うんですけど、今ミラタンバスで、今ヒエハツさんが運転してるバスに乗って回ると、小一時間で魚津の結構いろんな魅力が再発見できるみたいな感じですね。
1: そうですね、
0: はい、

0: 今ミラタンバスで今ヒーハツさんが運転してるバスに乗って回ると、はい、小1時間で魚津の結構いろんな魅力が再発見できるみたいな感じですね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、まあ観光バスと違うしバスの運転に集中しておられるから、うん、バスガイドさんまではできないと思いますけども、はい、これはでも市の方がガイドをされるくらいになったらいいかな、うん、そんな気もしますけどもね
1: ありがたいですね、
0: そうですね、はい、うん、はい、いやでも若い頃からの夢だったバスの運転手っていうのもなかなか面白いなと思うんですが、でもその二十歳の頃に大型免許を取ろうと思われたそのということはやっぱり車の運転がお好きだったんですか？
1: 好きですね、
0: うんうん、いや今でもやっぱりその自分であちこち車で出かけたりっていうこと
1: は、はい、ゴールデンウィークも秋田県に車で、はい、家族で行ってきました。
0: すごい、ということは日畑さん弥生さんも運転するけども、うん、はい、ご主人も、
1: あ、主人はいないんですけど、ああ、そうです、
0: 息子が運転されて、はい、じゃあ運転手は、まあ、2人はちゃんと確保されて、
1: はい、う
0: らや、
1: うん、
0: ましい、はい、私も車が好きでよく出かける、はい、うん、実は来週というか今月末、うん、島根県まで、
1: わあ、それはすごい、
0: まあ、秋田青森の方がもっと遠いような気はするんですが、運転は私一人なんで、
1: うん、
0: 奥さんが横に乗ってはいるんですけども運転してくれないんです。日畑さんに運転変わってもらいたいので、ね、はい、大型免許持っておられる方だったら安心して乗れそうですけど、ね、はい、羨ましい、
1: うん、
0: いいですね、
1: はい、
0: わ、はい、かりました。あとなんか、もう一つなんかさっきダブルワークとおっしゃったのは、はい、その保険の方とこのバスの運転ですが、はい、それ以外にもなんか取り組んでおられることがあるそうですね。
1: はい、はい、ですね、私6年前から保護猫を飼ってまして、
0: 保護猫っていうことはどっか、はい、まあ捨てられてた猫というか、あ、
1: そうですそうです、
0: はい、
1: で黒部で活動しておられるワンハートさんの米田さんっていう方、
0: はいはい
1: はい、あと入善で活動しておられる辻沢さんっていう方から保護猫ちゃんをお迎えして、
0: は
1: いはい、今本当に楽しく生活させてもらってるんですけど、
0: はい、
1: その息子もいまして、
0: はい、
1: ちょっと支援学校をに通ってたこともあって、
0: はい、
1: やっぱりちょっとその保護猫ちゃんと関わりながら、
0: はい、
1: その何て言ったらいいかな、集える場所、
0: あ、猫と集うってことはつまり、まあ普通ペットを飼ってる人たちだとやっぱり、うんうん、そのなんていうか家族の一員としてやっぱり猫なり犬なり飼っとられると思うんでね、うんうん、そういうペットが一緒に生活することによってなんか心が落ち着くっていうか、
1: ありますね、
0: そんなのを感じるんですよね。
1: ありますね、
0: うんうん、私の家内の実家でも飼っててやっぱり家族の一員だから、
1: うんうん、
0: そのいろんな点でまあ、うんうん、世話焼けるけども、うんうん、でもやっぱりいないと寂しいみたいな、うん
1: はい
0: は
1: い、
0: そういうのはありますね。
1: ありますね、
0: はい、ペットの方がやっぱり魅力だろうと思うんですけど、
1: うん
0: はい、あ、そのじゃあそういう保護猫が今2匹おられて、
1: あ、そうです、
0: それが息子さんとも非常に仲がいいということなんですね。で、うん、
1: あ、はい、仲良く、
0: はい、うん、
1: で今度なんか地域の中で、
0: はい、
1: こうやって命を大切にして活動を、うん
0: はい
1: ね、一生懸命してられる方がおられることがすごいことだなって、
0: はい、うん、
1: 思って、
0: はい、
1: ちょっと新たな夢というか、なんか、うん、なんか猫カフェ、
0: うん、はい、
1: やってみたいなっていう思いと、うん

0: はい、
1: やっぱりその知的障害で、
0: はい、
1: あの子供を通して支援学校さんでよく研修あったりして、
0: はい、
1: 福祉事業をやってる事業所さんとか、
0: はいは
1: い、いろいろ見学させていただいて、あの私もあの B 型事業所っていうのにすごく興味が出てきて、
0: はい
1: はいはい、あ、猫カフェ B 型事業所、あ、やってみたいなっていう思い、うん、はいはいはい、が出てきて、
0: うん、なるほど、あの障害がある人たちにとってはこの B 型事業所でその、まあ、猫と関わりっていうか触れ合いながら働けるという、うん、
1: あ、そう、
0: そんなことなんですね。
1: そうですね、一般就労に向けた、
0: はいはい、
1: なんかトレーニングの場所みたいな、
0: はいはい、
1: うん、感じなんですけど、
0: はい、
1: また全然あの詳しいことわからなくって、
0: うん、これから勉強して
1: 勉強
0: でも始めたいということなんですね。なるほどね、
1: うん、段階なんですけど、
0: はいはいはい、
1: うん、なんかできたらいいなってちょっと思い描いている感じです。
0: はい、
1: うん、
0: これはでもあの非常に素敵な夢だと思うし、ぜひ実現してほしいと思いますし、
1: ありがとうございます、
0: はい、あのやっぱりなんていうかな、うん、今この世の中が非常に、まあ、スピード変化するスピードが速くて、あ、まあ、特にこのインターネットだったり、うん、あるいは IT が、まあ、発達しすぎてというか、うん、進んでいくもんだから人間がそれについていけない部分もあったりするんですね、
1: うん、
0: だけどあのそういう中でやっぱりこの動物と触れ合う、自然と触れ合うということだと思うんですが、
1: うん、
0: それがやっぱり人間の心をやっぱりなんていうかな、
1: うん、
0: 癒しの場の提供といえばいいのか、
1: うんうんうん、
0: あのこういう授業を通じてそういうことができたら、
1: うん、
0: あの障害を持ってる人たちもあの社会復帰する大きなきっかけになるんじゃないかなと、うんうん、そんな気はします。
1: あ、はい
0: はい、
1: うん、
0: あのよその県でやっぱりそういうことをやってるあのココファームというワイナリーへ行ってきたことがあるんで、そこで働いてる人たち、あの普通の人だったらちょっとがん働けないようなところでも頑張ってる人を見てきたんで、
1: うんうん、
0: すごいなと思って、
1: うん、
0: でこれがお今あの日畑さんが考えておられることがきっとそういうふうにつながってったらいいなってちょっと想像したところです。
1: ありがとうございます、はい、
0: まだまだお話を聞きたかったんですが、もう次回のゲストをご紹介いただく時間になってしまいました。次回は、来週が月末の月曜日になるので一週飛びまして6月1日月曜ですけども、どなたをご紹介していただけますか。
1: はい、北山高専の
0: 二
1: 右門屋という旅館の、
0: はい、
1: 清川ゆめちゃんを紹介したいと思います。
0: わかりました、北山高専のと言われてなんとなく、だいぶ前ですが、なんかゲストに出てもらったことがあったんで、ひょっとしたらそのご家族かななんて、ちょっと今想像しております。では次回、清川ゆめさんを、ゲストにお迎えしたいと思います。ありがとうございます。ではあの日畑さん、あのリクエスト曲1曲をおかけしたいと思うんですが、はい、ご紹介していただけますか。
1: あ、はい、エグザイルのライジングサンお願いします。

0: はい、本日のゲスト日江畑弥生さんのリクエスト曲で EXILE のライジングサンでした。はい、いい曲がかかってたところではありますけども、日江畑さん先ほどちょっとなんか、はい、言いそびれたことがあったということで、はい、できればご紹介いただけますか。
1: はい、ありがとうございます。私は息子の、はい、あの息子を通して、はい、実際に支援学校や福祉に触れて、はいはい、保護猫ちゃんとの暮らしの中で、はい、地域の方も、障害のある方も、はい、人と人が自然につながれる、はい、そんな温かい猫カフェ B 型事業所を魚津のあの大観覧車の見える場所にできたら素敵だなと思って考えています。
0: すごいちゃんともう具体的な夢というか計画がちゃんとね、まあ、出来上がってるんだからこれは間違いないでしょうね。で
1: まだまだやっぱり、はい、あの勉強中なので、はいはい、あの皆様のお知恵をお借りしていただきながら、はい、あの一歩ずつ形に していけたらいいなと思っております、
0: はい、あなるほど、はいはい、でもねあのなんていうかビジュアリゼーションっていうんですけども、こうやってあの視覚化あの目で見て感じてるようなそういうイメージが描けたら必ず実現するという、そんな話も聞いたことありますんで、
1: い
0: やぜひ日江畑さん頑張っていただいて、
1: ありがとうございます、
0: あの魚津に素敵な猫カフェができることを、楽しみに待っております。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、でもあの、まあ、息子さんが障害がお持ちだということで、まあ、それがきっかけでの、まあ、こういうことなんでしょうけども、ただ人間っていうのはやっぱり自然の中で生きてる生き物ですし、あの当然この地球上にいる全ての生き物っていうのはみんなつながってると思うんですね。2030年 あの世界中の大きな目標サス、何でしたっけ、
1: あの
0: サスティナSDGs ですね、 SDGs、はい、SDGs が目指してるのはやっぱりそういう世界だと思いますから、
1: うん、ありがとうございます。
0: 2030年までもうあと4年しかないですけども、
1: はい、
0: まあ、でもぜひ日江畑さんもその SDGs に合うこの猫カフェになるように願ってます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。はい、ではちょっとお知らせコーナー行きたいと思いますが、もう皆さん

0: 待ちかねだと思いますけども、今週土曜日曜黒部名水マラソン2026が開催されます。23日土曜日は5キロ 2.5 キロそれとジョギング 2.5 キロのコース、5月24日日曜はフルマラソン 42.195 キロのフルマラソンと10キロ、それから車椅子 7.3 キロのコースが開催されます。ゲストいつも、おなじみですが、高橋直子さん、それから柏原隆二さん、磯野あずささん、そして三谷高也さんの、ゲストをお招きして、第43回カーター記念黒部名水マラソン2026ということで、まあ、今年は黒部市制20周年記念という、まあ、節目の年にもなりますので、走る人も決まってますけども、ぜひ、応援する人、支える人になっていただいて、ラジオをお聞きの皆さんでみんなで、黒部名水マラソンを盛り上げていただきたいなと思います。当日、まあ、あの交通規制も行われますが、あの選手の人たち気持ちよく走れるように、皆さんでご協力いただけたらありがたいと思います。本日は、魚津市にお住まいの冷畑弥生さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はいはい、ご出演の感想一言よかったら。
1: はい、すごいあの緊張したんですけど、
0: はい、
1: すごい上手にあの引き出してくださって、
0: あ、
1: 本当に上手だなと。
0: とんでもないです。私の方が緊張してますけど、冷畑さんは落ち着いて喋っておられるなと思いながら、私は今日、まあ、30度超えだったせいもあるんですけども、なんか汗かいて今日は喋っておりました。はい、そんなわけでございましたけども、素敵な、我ら町づくり隊でした。本日お届けしましたメンバーは、黒部町づくり協議会黒部 PR ワークショップの辻和夫でした。我ら町づくり隊、この番組は黒部町づくり協議会の提供でお送りいたしました。それではまた来週まで、皆さんご一緒にさようなら。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんごきげんよう、笑いたけ衝撃隊の時間です。
1: ね、聞いてちょっと。
0: 何何何。早い早い早い。何何。
1: ちょっとね、嬉しいことがあってね、聞いてほしいなと思って。
0: どうしたの。
1: この前さ、映画すごいシートあるよって言って、あのトナミイオンのいいシートがあるよって言ってきたの。
0: マジで、
1: うん、すっごい良かった
0: でしょ、
1: ね、
0: 本当に
1: あれいい ね足伸ばして、
0: そう、
1: ね、
0: え、使い方終わった
1: 分かんなかった
0: やっぱり
1: そう、なんかこう足のところを、うん、どうやって出すんかなと思って引っ張るんかなと思ったらボタンなんだね。
0: 電動なんだよね。いや本当すごくリラックスできたでしょ。一番後ろの席だしね。
1: あ、そうそう、ね、でもねちょっとね旅行行った帰りに寄ったから、うん、疲れてて寝るかなと思ったんだけど、うん、もう面白くてね。
0: ちなみに何の映画見たの。
1: あ、言ってなかったね、うん、プラダを着た悪魔の2。
0: プラダを着た、うん、悪魔。
1: 悪魔。
0: プラダを着た悪魔。
1: うん。2。へ
0: ー。
1: よかった。なんか、その、前作、うん、20年前に出たんだけど、うん、それも見てて、もう何回も見てたの。で、今回は2だから絶対見ようと思って、行ってきた。
0: よかったね。
1: よかった。シートもよかったし、ね。
0: お客さんいっぱいいたの？
1: そうだね。5、6人かな
0: たくさんいたね
1: たくさんいた
0: なんかさ、その映画館のさシートいつもさ、そのなんだろう、そういったビップシートとかそういったラグジュアリーシートみたいなの、うん、なくても一番後ろ選択しちゃうんだよね。
1: あー、わかる。
0: 後ろに人がいると気に散っちゃって
1: わかるそうだよね
0: 一緒なんだね。
1: ねえ、やっぱりそうだよね。
0: 前の子だったらさ、ちょっと逆に見にくくない？
1: 見づらいし、こうなんかこう見上げてると首痛くなるしね。
0: そうね、疲れてたね。一番後ろが一番いいよね。
1: ね、そう、何もなくても一番後ろに撮っちゃう私も。
0: よかったね。
1: ね、
0: 最近なんか意見合うよね。
1: 合うよね。気持ち悪いよね。ね
0: 気持ち悪い。
1: 今言いそうだったから先に言っちゃったの。
0: 失礼だな。
1: ね、前回は友達でって言われたしね。
0: そうだね。
1: じゃあ今回は私のおすすめというか、うん、プラダを着た悪魔2の曲、うん、No matter what, no matter what, you got

0: レディーガガとドーチーでランウェイお届けしました。
1: はい。
0: いや、この曲聴いたらまた映画見たくなった。
1: うん、この映画も何、また見に行く予定なの？
0: そう。今回は、一回見たんだけど、吹き替えで見たから、
1: ああ、なるほど。
0: 今度字幕で見たいなと思って。
1: わかるわかる。
0: ねえ。
1: じゃあまたね、この、なんだ、ハイグレードシート、
0: うん、
1: うん。ドリンク付きで。
0: ね、ドリンク付き、なんかプラス500円だけど、ドリンク付いてるから、
1: そうそう、
0: 結局ね、お得だよね。
1: お得なんだよ、絶対に、
0: うん。
1: まあね、また、リスナーの皆さんも、機会があれば、ぜひ、トナミイオンに足を運んでいただきたいと。
0: そうですね。
1: 思います。
0: うん。ぜひぜひ。
1: はい。
0: はい。
1: ところでさ、
0: うん。
1: またね、
0: うん。
1: メッセージが。
0: おお。
1: 嬉しいね。
0: ありがとうございます。
1: しかもね、マッキーさんから。
0: あ、はい、2回目ですね、は
1: い。本当にありがとうございます。と、じゃあちょっとメッセージを読ませていただきます。こんにちは、マッキーです。この番組は2回目の投稿になりますね、と。で、この前の放送でお二人とも暑いのが苦手だと言っていましたね。実は自分も暑いのは苦手で、寒いのはもっと苦手です。いや、わかるよね、
0: うん、かる。
1: 寒いのも嫌だよね。暑いのも嫌だし、寒いのも嫌だし、わがままなのかな。
0: ね、
1: わかんないけど、
0: うん、
1: で、まあ、仕事がなんか外仕事現場のだそうで、まあ、太陽の光を直接浴びるので汗でびっしょりになりますと。なので暑さ対策で水に濡らすとひんやりするタオルをいつも首に巻いて仕事してます。ああ、あるよね、
0: うん、
1: 売ってる売ってる、うん、これが結構効果があるのでお二人ともぜひ試してみてくださいということと、あとですね、ちょっとまあ質問ありましてですね、
0: うん、
1: まあところで暑い時に食べたくなる食べ物って何ですかって聞かれたら、
0: うん、
1: なんて答えますかと。マッキーさんは、うん、もうそうめん一択だそうで。
0: おー、そうめんいいね。いや、
1: そうめん、今からの季節最高で。まあ、言ったらちょっと、自分はね、冬でもそうめん食べるんだけど。
0: わかる。
1: マッキーさんもなんか昔からそうめんが大好きだそうで。
0: で、
1: 梅雨とネギさえあれば無限に食べれますということで、
0: ね、
1: どれだけ食べれるのかな。無限にって。
0: 無限はちょっと難しいかも。
1: ワンコそばみたいにさ、ワンコそうめんとかってちょっとチャレンジしてもらいたいよね。ね、あったら面白いと思うけどね。
0: ねえ。ね、私も結構いけると思うけど、無限には無理だな。
1: 無限は無理だよね。
0: ね。
1: そ
0: っかそっか。
1: ね。まあ、ぜひ、お二人の暑い時に食べたくなるものを教えてくださいということでですね、マッキーさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうか。暑い時に食べたくなるもの。何かある？
0: 私はね、うん、あるの。でも先どうぞ。
1: なんで？どうして？何それ？どうして言ったの？
0: え？いや、私が先に言うとさ、言いづらいかなと思って。う
1: ん、全然全然。
0: あ、本当？
1: うん。何？
0: え？言ってもいい？
1: いいよ。
0: 辛いもの。
1: ああ、暑い時に。
0: 暑い時に、あえて辛いもの食べて、ちょっとあったかくなるとか、うん、辛いラーメンとかで食べて。
1: でもさ、前さ、汗かくの嫌いって言ってなかったっけ？
0: そうそうそう。
1: でも暑いの食べたら汗かくでしょ？それはいいの？
0: 汗かかないの。
1: え？
0: 暑くはなるけど。
1: 辛いもの食べても、汗はかかないんだ。
0: 汗かかないの。
1: いいね。
0: いいのかな？
1: いや、わかんないけど。
0: なんか聞いてる感じがしないから、汗出てほしいんだけど、その時はね。
1: うん。辛いものか。
0: 辛いもの、辛いラーメンとか食べたいのと、
1: うん、
0: うなぎ、食べたい。
1: あ、うなぎね。
0: うん、うなぎ大好きなの。
1: 最近大体富山の方にもさ、なんかちょっと、うなぎ屋さんが増えたよね。
0: あ、ほんと？
1: うん。
0: へぇ、
1: 行ったことないかわかんないんだけど。
0: え、うなぎ好き？
1: うなぎ食べるよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 食べるんだけど、うん、ほんとちょっと失礼なんだけど、なんか国産とその、なんか海外産っていうかね、よく売られてる中国産とかあるじゃん。
0: うん、
1: あ、わかんないってこと
0: 違う。わかる、私もわかんない。
1: なんかあのタレだけで、
0: うん、
1: なんか。
0: 美味しい。あのタレね、美味しいよね。
1: そう。あの、ほら、石川県にでさ、

0: ほら、何、カニカマ作ってるところがさ、
1: はい。
0: うなぎのかまぼこ出してるの知ってる？
1: うなぎの？
0: うなぎ、そう。う
1: わ
0: な
1: かん
0: ぎ
1: ない。
0: の形したかまぼこで、タレがついてるの。それを買いに行ってきて、石川まで食べたんだけど、さすがに分かったよ。
1: 本当。かまぼこなんだ、それは。
0: かまぼこ。でもよく作られてるよね。
1: ああ、そうなんだね。なんかいろいろ試してるよね。
0: なんかさ、ニーハなのかな？
1: でも一回試してみたいよね、そういうの
0: そう、つい
1: ね。
0: ついちゃうんだけどね。ああ、そっ
1: 私もね、
0: か。
1: 新発売とかにすんごい弱いん
0: あ、
1: だよ
0: わかるよね。
1: ね。
0: やっぱりね、限定とかね。
1: ね。
0: そっか。
1: え、で、どう？コータンは？
0: なんだろうね。暑い時に食べたくなるもの。なんだろうね。何食べてんだろう。飲み物かな、やっぱり。結構自分牛乳が好きで、そう、必ず家にはストックしてるよね。
1: そうなんだ。
0: そう、なんか家に帰って牛乳がなくなると、ちょっと機嫌悪くなるよね。もうキンキンに氷ガンガンに入れて牛乳入れて飲んじゃう。
1: 本当。
0: ご飯と一緒に牛乳飲んじゃう。
1: そうなの？
0: そう。
1: それはちょっと共感できないな。
0: それぐらいかな。暑い時、お茶とかじゃなくて牛乳飲んじゃう。
1: 牛乳いつ
0: そう。
1: 飲むの？
0: いつでも。
1: いつで
0: 暑
1: も？
0: いなと思ったら、
1: そうなん
0: 氷入れて
1: だ。
0: 牛乳とか。
1: へえ。いや、あんまり、なんか、お風呂上がりとかはわかるけどね。
0: お風呂上がりか。
1: 牛乳こう、ね、こうやって飲みた
0: 腰に
1: くなる。
0: 手当て？
1: 腰
0: そ
1: に
0: ん
1: か
0: な
1: ね。
0: 人今いないでしょ。
1: そうか。いるかなと思って。
0: 昔はね、コーヒー牛乳とかね、結構ね、なんか飲んでたんだけど。
1: そうだね。
0: そう。なんか最近甘いもの、そんなに得意じゃなくなってきたのかな？わかんないけど。
1: 本当、甘い飲み物飲んでるような気がするけど。
0: 飲んでるんだけど。昔に比べるだよ。昔に比
1: そう
0: べ
1: なん
0: てっ
1: だ。
0: てこと。
1: へえ。
0: そう。いや、でもそうめんいいよね。そうめんもさ、いろいろ種類あるじゃん。いろんなところの、大加戸そうめんとか。
1: あるね。
0: ね。なんとかそうめんとか。いろいろあるけど。なんか、おすすめのそうめんとかあったら教えてほしいな。
1: 確かに、どういう、メーカーとか？
0: そうそうそうそう。
1: そうだね。
0: なん
1: なん
0: か、
1: か、つゆとかもこだわりある人はいるよ
0: ああ、そう
1: ね。
0: ね。
1: 教えてほしい
0: ねえ、それは
1: な。
0: ちょっと気になるな。
1: またね、メッセージあったら
0: は
1: 送ってい
0: い。
1: ただければ。
0: そうですね。
1: はい。
0: マッキーさんどうもありがとうご
1: あり
0: ざい
1: がとう
0: ま
1: ございます
0: 。
1: す。

0: ヒルクライムで春夏秋冬でした。さっちゃん、
1: うん、
0: ちょっとさ、うん、今話したけど、
1: うん、
0: この歌さ、
1: うん、
0: めっちゃカラオケ歌うの大変なんだよ
1: この歌いいよねって言うんかと思ったら
0: いや息継ぎするタイミングがさ
1: ねえ、わかる。
0: でも好きなんだよね。
1: うん、いいよね。
0: そう、
1: そっか、ね、カラオケで歌うと辛そうだね、う
0: ん、辛い。
1: 確かに
0: 辛い。
1: これ高いのかな、男の人にしたら。
0: そうでもないじゃないかな。まあまあね。
1: ね、カラオケか、行ってないな最近。
0: そっか、
1: うーん、あ、行ったんだった。
0: 前言ってたじゃんそれ。
1: そうそう、飲みに行った二次会はカラオケにはもう入らなかったんね。
0: そうか。
1: ね、がっつり歌いたい。
0: え、ちなみに前歌ったんだよね。
1: 歌った。
0: 何歌ったの？
1: あ、何歌ったかな。
0: え、これ聞いちゃまずい話だった。
1: いや全然。
0: あのほら、もうリスナーのこの、
1: うん、
0: さっちゃんのファンの人が何歌うんだろうって気になってるから。
1: ね、なんかね迷って、
0: うん、
1: 愛は歌ったんだよね。
0: 愛。
1: 愛。
0: うん。
1: 愛のハピネスは歌った覚えはあるんだけど、あと何歌ったかもう覚えてないんだよね。
0: それ何？酔っ払って？
1: いや、もう、遠い昔のことだから。
0: 遠い昔か？そうか、
1: うん、
0: 先月じゃなかった。
1: ね。でもね、久々にその時は、スナックだったの。
0: うん、うん。
1: で、スナックで歌うのって緊張しない？
0: まあね。
1: ね。カラオケボックスとは違うよね。
0: 確かにね。
1: うん。でもお客さんはいなかったからあれなんだけど。
0: あ、そうなんだ。そっか。
1: でもママさんがいるじゃん。
0: いやいや、気にしないよ、きっと。
1: え、でもほら、いろんなお客さんの歌聞いてるからさ、あ、この子下手だなって思われてるかなと思ったり。
0: でもだけどね、そのスナックのママさんって歌うまい人が多いイメージなんだけど。
1: 本当思う。
0: 勝手、ごめんね、勝手な、
1: うん、
0: 勝手なね、なんだけど。
1: 私もそんなイメージ。
0: ね。
1: うん。
0: まあ俺もうまいんだけどね。
1: 知ってる。
0: 知らないでしょ。
1: え、なんで知ってるよ。歌聞いたことあるよ。
0: 聞かしたことあったっけ、
1: 俺。うん、あったあった。
0: やめて。
1: え、忘れた？
0: やめて。はい、次行きましょう。次行きましょうって変なんだけど。

0: そう、ちょっと話したかったんだけど、うん、先日ね、まあ、先日っていうか前回さ、あの神社の話してたじゃん。
1: うん。
0: 俺行ってきたんだよ、先日。
1: あ、ほんと？
0: そう、八尾のさ、杉原神社だっけ？
1: ああ。
0: 有名じゃん。
1: うん。
0: さあ、こう行ってね、うん、ちゃんといろいろ、ご神木とか見たことあるわ、この裏
1: にある。あるよ、もちろん。私あそこ大好きだもん。
0: ね、そのご神木の横にある、笹の木が気になったんだよね。
1: マニアック。
0: これパンダ食べるやつだ、みたいな。なんか可愛らしいのが、なんか生えててさ。
1: え、あったっけ？
0: あったんだよ。
1: ご神木はわかるよ、うん。いつも行ったらね、こうやって。ハグして。ハグして帰ってくるの。
0: なるほどね、うん。ちょっと自分もちょっと手当てて、
1: うん、
0: 30秒ぐらいじーっとしてた。
1: うん、ね、やるよね。
0: やってって。で、その帰りに、うん、ブレスレット、
1: うん、
0: を買おうかなと思って。
1: うん、
0: で、悩んでたら、その、なんだろう。まあ、その、あこで売ってる人が、どういうの、どういう願いを込めたいですかみたいなのを聞かれて、って悩んでたら、うん、そのオリジナルのやつでもできますよっていうんで、作ってもらうことにしたんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。
1: うん、あそこ、私も昔作ってもらったことあるけど、うん、なんかやっぱり、なんて言うんだっけ、
0: って言うんだっけ。
1: 作る人。
0: 作る人。
1: 神主さん。神主さん出てこなかった、ちょっと助けてよ。
0: いやいや、何の話したいか分かんないから。
1: 神主さんがちゃんと作ってくれる、生年月日とかね。
0: あ、そうそうそうそうそう、そう、なんかその石ももちろん天然石で、
1: うん、
0: なんか1万円から3万円までのやつでって言われて、
1: うん、
0: じゃあっつって2万円のでって言ってきちゃって、
1: あ、そこは3万って言わなかったんだ。
0: 財布の中みたいに2万円しか言ってなかった
1: 。あれってその時払うんだっけ？
0: なんかその、いや、取りに来た時でもいいですよって言われたんだけど、うん、もうなんかもう払っちゃおうかなと思って。
1: うん。そっか。
0: そう。でも、どういうのができるのかはわかんないから、
1: うん、
0: お任せだから。
1: まあ、それがいいんだけどね。
0: そう、でもね、ちょっと自分の思ったような感じじゃなかったらとかって考えたんだけど、うん、いや、そんなことじゃないと。ね。
1: うん。
0: 色、石の色とかそんなことじゃないと。うん。
1: パ
0: ワーをいただけるんであれば。
1: うん。
0: どんな色でもどんな形でも、
1: お、うん、
0: 自分の手首のサイズに合ったやつであれば、
1: うん、
0: ちゃんと測ってくれるからね。
1: ね、測らないとね、入らなかったらね。
0: そうそう。で、あこにあるなんか作ってあるやつは、うん、ちょっと自分ちっちゃかったんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、だからオリジナルで作ってもらってよかったのかなって。まあ、まだね。
1: 届いてないけど。
0: 届いてないとか取りに行くんだけど。
1: あ、取りに行くんだ。
0: そうそうそう。
1: へえ。
0: だからなんかさ。その、ちょっとやっぱり定期的に同じ神社に通うっていうのもいいのかなと思って。
1: ね、やっぱでも神社で作ってもらうオリジナルのっていいような気がするよね。
0: ね。
1: うん。
0: それこそほら、その前回言ってた新潟の交流神社。
1: ああ。
0: ここでもいつも数珠買ってて。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。
1: え、それは作ってもらうやつ？
0: うん。そこにもう売ってるんだけど。
1: あ、そうなんだ。
0: 1万円で。
1: うん。あそこも結構種類あるよね。
0: あったっけ？
1: うん。私、あ、いいなと思って、ずらーって並んでるんだけど、うん、ちょっとね、大きくてね。
0: ああ、確かに。
1: で、サイズ感が、あ、なんか、はめてみて、あ、これいいなと思っても、うん、もうちょっとちっちゃいのないですかって言ったら、子供用の出してくれて、いや、そこまでじゃないんですけど、みたいな。
0: そっか。あ、自分もね、あ、ここでさ、2回買ってるんだけど、同じの、色違いで。
1: どこで？交流神社？
0: そうそうそう。
1: そうなんだ。
0: その時に1回目、最初買ったやつが、その、山梨にちょっとフラッと、山中湖行ったんだよ。
1: うん。
0: で、白鳥がいるんだね、ここにね、いっぱい。
1: ああ、そうなんだ。
0: で、白鳥の餌が100円で売ってて、
1: うん。
0: それをこうやって投げてたの。
1: うん。
0: で、
1: え、まさか？まさか？
0: いやいやいや。いや、そうだと思うでしょ？うん。違うから。いや、そうかもしれないけど。あのね。
1: まあまあいいや。一応聞こう。
0: 手前にね、鯉とか、うん、カモとかがたくさんいて、
1: うん、
0: 白鳥にあげたくて、
1: うん、
0: 思いっきりふわってあげたら、うん、手首がスポッてって。
1: やっぱりそうだったじゃん。
0: 餌よりも遠く飛んでちゃった。
1: すごい。
0: 本当に。
1: そんなスポッて抜けるもんなの？
0: 結構ね、でかかったんだよね、あの地図が。
1: そっか。
0: そう。あ、1万円が、みたいな。

0: とその場面を見たかった。
1: いや本当にね、周りに人いなくてよかったよね。自分は投げた時にさっって落としたんだよね、抜ける時にさっと落として軽くなったと思って。
0: そうなんだ。
1: そう。
0: ショックだね。
1: ショックだったけど、でもね、また新しいやつを買いに行って。
0: え、それは何？一回目は、それで、さって取れちゃって、で、二回目は
1: ちゃんとその、もう左手につけてみましたから。
0: 最初からそうしとけばよかったんじゃないの？そう
1: そうそう。いやいや、それ言わないでよ。
0: そっかね。やっぱりちゃんとね、自分に合ったサイズのものをつけるっていうのが、ね、いいかもね。
1: ね、なんかその、ほら、数珠って、ブレセットっていうかさ、なんか浄化しないとダメだとかさ、
0: そうだね、
1: なんかそういうのも聞いてさ、向こうの方に聞いたら、なんかちゃんと専用のお札みたいのをお付けしますみたいな、とか言われて、それになんか寝るときに置いといてくれればいいですよみたいな。
0: え、でも私それ言われなかったな。私1万のだったから
1: そんなことはないと思うけど。
0: え、だって私言われなかったよ。
1: 本当に？
0: 普通にブレスレット届いて、つけてた。
1: 聞かなかったんでしょ。だってそれどうすればいいですかって。
0: あ、聞かなかったかな。
1: それはダメだよ。
0: ダメか。そっか。
1: だって2万も出してんだから
0: そうだよね。この1万の違いがそれかもね。
1: いや、そうじゃなくてせっかくならさ、長いこと使いたいじゃん。
0: あ、そうだね。
1: だからちょっと確認してみる。もしそれがなんか例えばもう1年ぐらいでとかって言われたら、まあ、1万のにしようかなと思ったんだけど、ずっと行きますって言われたんで。
0: そう
1: か。お直しもしますって言われたんで。
0: ねえ、あ、お直しは言われたな。
1: ね、結構あれなんじゃない、リスナーさんとかでも杉原神社でブレスレット買った人って、
0: あ、いるかもね。
1: いるんじゃないの。ね、
0: まあでも杉原神社じゃなくても神社好きの人って結構いるもんね。
1: いや、本当ちょっとそれ教えてほしくて、
0: うん、
1: どこかでこういうそのブレスレット買ったよとか、なんか作れるよとかってあったら教えてほしい、
0: ね、
1: 行ってみたい。
0: 私も本当神社好きだから、いろんなおすすめの神社とかあったら知りたいな。
1: あ、
0: ここがパワーもらえますよみたいな、
1: ね、なんかやっぱりさっき言ったように一回行ってだけじゃダメだ。
0: そっか、通わないとダメなのかな。
1: 同じところ何回
0: も回、ね、そっか、まあ、いろんなメッセージがあったら私たちも紹介しつついけるので。
1: そう、ね、そうね、また感想ちょっとねラジオでも言いたいし、
0: 言いたいし ね、
1: ね、またお待ちしております。
0: 番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しています。宛先はラジオミューまで。ファックスの方は 0765-573355。 E メールアドレスは info@fm761.co.jp です。 X の方はハッシュタグわらしょうをつけて投稿してください。わらはカタカナで、しょうは笑うという漢字でお願いします。それではまた来週。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: ありました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、イランでの戦争が世界有数の富裕国を揺るがしている。続いてイギリス、正午12時、ザ・ガーディアンより、ゼレンスキー大統領、将来的なロシアとの交渉に向けてヨーロッパは交渉役を決めるべきだと発言。最後にタイ、午後7時、バンコクポストより、ミャンマーの地震がバンコクを揺らす。

0: さて先ほどご紹介した世界の最新ニュースからです。タイ午後6時のバンコクポストからのニュースですが、今日ミャンマーの南部沿岸付近を震源とする地震が相次いだということなんですね。そしてタイのバンコクや周辺の県でも揺れが観測されたということです。バンコクポストによりますと、1回目はマグニチュード 5.3、 2回目は 3.2 と、バンコクの高層ビルなどでは避難もあったようです。今のところ大きな被害や怪我人などは報告されていないということなんですが、まあ、去年も大きな地震がありましたし、本当に市民の中では不安が改めて広がったということなんですね。まあ、被害がなかったとしても都市の防災を見直すきっかけになるニュースだと感じます。では8時台ですが、日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。ソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長、都市前田さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めて今日お話をいただくトピック2つございます。1つ目、アメリカ大陸で勃発したホンジュラスゲート疑惑、これ一体どういうものなのか。そして2つ目はイラン攻撃による中南米への影響とは。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: The Planet. News from Expert.今夜のニュースエキスパートはソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長都市前田さんです。よろしくお願いします。前半でお話しいただくのがこちらです。アメリカ大陸で勃発したホンジュラスゲート疑惑とは、これはラテンアメリカ全土を揺るがす巨大な政治スキャンダルはてなということなんですけれども一体どういうことなんでしょう、
1: は
0: い、
1: ちょっと怪しげなこの中南米初のね、はい、スキャンダルのお話から今日ちょっと入りたいと思うんですけれども、
0: お願いします。
1: これ事の発端はですね、スペインのデジタル紙が、40本近くのですね、音声録音を公開したというところから始まってるんですが、これまあ疑惑の段階に過ぎないようなお話なんですけれども、まあ、ホンデュラスゲートと、つまりホンジュラスという中米のですね小さい国ですね、ここを舞台にしたお話で、あとアメリカで昔ありましたウォーターゲート事件ですね、これを掛け合わせてホンジュラスゲートという言葉でですね、まあ、今中南米スペイン語圏 の、 メディア、それから欧州の一部で報道されているというような、まあ、あくまで疑惑段階ですけれども、先週ぐらいからですね非常に、まあ、報道されているニュースなんですね。
0: 全然キャッチアップできてなかったです。一体どういう内容の暴露だったんでしょうか。
1: はい、ですね、まあ、スペイン の、 左派メディア、左派系のですね、まあ、調査報道もしているという、まあ、オンラインメディアがあるんですが、こちらがですね4月の末

から5月ぐらいにかけてその録音を公開したと。でこの録音というのは、まあ、中南米のですね、特にホンデュラスの国の政府関係者が、WhatsApp など の, そのソーシャルメディアのソーシャルメッセージングですね、うんうん、メッセージアプリとかで交わした会話の録音とされているんですけれども、内容がですね、まあ、中南米の左派政権ですね、メキシコ、コロンビア、ブラジルのような、国の政府を不安定化させるために、国際的なその偽情報ネットワーク、つまりフェイクニュースをですね、どんどんこう撒いていくような、政策してこうどんどん撒いていくような

0: なくしていくと、はあ、そのようなその会話が行われていたというのが、まあ、大まかな内容ですね。
1: なんかこれもうなんかほんまかいなって思ってしまうようなところでもありますが、うん、はい、そもそもこの録音が WhatsApp、Signal、Telegram などでのやり取りを、まあ、公開されたということなんですよね。
0: そうなんですね。
1: なんかそういうアプリって正直、まあ、なんでしょう、信頼して使って
0: ますよね。まさか漏れたりとかね、するという前提で私たちも話したりしてないですけれども、
1: 怖いですね。
0: ね、これがですから、それが本当に録音されたものなのかとかですね、うん、その辺も含めてまだまだ検証していかなきゃいけないんですが、このさらにですね、ここに登場している人物たちというのが非常にまあちょっと規模が大きいと言いますか、はい、まあ、壮大なんですけれども、うんうんうん、まあ、一つここで主人公になっているのがですね、元ホンジュラスの大統領エルナンデス元大統領って言うんですけども、実は最近までですね、アメリカへの麻薬密輸の罪で45年間の禁錮の45年の判決を受けていた人なんですね。で、まあ、中米このホンジュラスの国を麻薬ビジネス化させたということで、まあ麻薬ビジネスを作り上げた人として、でアメリカに送られて、まあ、禁錮刑を受けてたんですが、なんと去年の12月にトランプ大統領が恩赦したんですね。で、まあ、その彼がいろいろな人と話している音声通話ということが、まあ、今回の話の中心になっているんですが、まあ、トランプさんがこの人を恩赦した理由というのもちょっとよくは理解できない部分も、
1: まあ、多くの人から見ると
0: ある。まあ、彼は今中南米に麻薬戦争を仕掛けているわけですよね。それなのになんでその麻薬ビジネスをですね、作り上げた張本人のような方を、恩赦してしまったのかと、これもまだ説明が、十分にですねされてないような部分でもある。で、それ登場人物は、まあ、トランプ大統領もいますし、さらにですね、この元ホンジュラス大統領を恩赦した、それを恩赦をトランプ大統領にロビングした人としてですね、なんとイスラエルのネタニヤフ首相が上がっていたり、あとさらにはですね、まあ、この番組でもよくお話しするアルゼンチンのミレー大統領までですね、そのアメリカでの、そのフェイクニュース拠点を立ち上げるという、企画にですね、まあ、賛同して35万ドルの、資金をですね拠出したというふうにも、まあ、この中で報道されていると。あと、まあ、ホンジュラスの現職大統領もですね、この元大統領といろいろな形で、電話、音声通話でやり取りをしていたというような、まあ、とにかくいろんな人がですね、ここに出てくるというような、内容なんですよね。
1: 壮大すぎて、はい、どこからついていけばいいかわからないですけれども、まずそもそものこの計画の中身ってどんな内容だったんですか？
0: そうですね。ですので、まあ、左派政権に対して、まあ、フェイクニュースをどんどんばらまいていくという計画というふうに言われてまして、でこれがやり方としてはアメリカ国内に先ほどのそのデジタルジャーナリズム拠点というのをですね、設立すると、まあ、それに対して、まあ、ホンジュラスとかアルゼンチンがお金を出すとかですね、そういうような内容がこう会話で繰り広げられていってるようなんですけれども、はい、まあ基本的にはですので、メキシコやコロンビアですね、そういうところに対してのフェイクニュースの拡散、それから、まあ、同時に並行してホンデュラスにもこうアメリカにもメリットがあるような、うん、例えばホンデュラスに新しいアメリカの基地を作るとかですね、まあ、アメリカの AI 企業をホンデュラスに、まあ、投資、誘致するとかですね、まあ、そういうようなこともこの40本近く の会話の中に入っていたと。
1: まあ、でもこれがね、真偽はさておき、はい、もうこの時代ですから、まあ、フェイクニュースでいろんな世論を操るというのは、まあ、正直驚かない手法にはなってきたなというイメージはあるんですよね、うん、はいはい、ただ気になるのは今回先ほど出た大物の人たち、うん、はい、この名指しされた人たちはどう反応したのかというところですよね。
0: そうですね。まず今回の攻撃の対象とされている人たちですね、メキシコのシェインバーム大統領などは、まあ、これは国際的な極右ネットワークのによる攻撃だと。で、まあ、メキシコ的な人間主義への攻撃であるとあるんだけれども、私たちには全く影響はないというような強気の姿勢を示したりですね、はい、コロンビアの大統領などはこのキャンペーンはイスラエルともう麻薬取引の資金が背景にあるとかですね、まあ、そのような具体的な反論をしていたりするんですが、当の本人のですね、この、まあ、本人といいますか、この疑惑の中心に挙げられているエルナンデス元大統領ですね、ホンジュラス の恩赦された大統領は、実は恩赦後どこにいるか不明なんですよ。うん。

0: で、ただ X に投稿してこれは私の声ではないということは一言言って否定していると。あと、まあ、トランプさん、それからネタニヤフ首相ですね、あとアルゼンチンのミレイさんなどは、現時点では明確な形で反論とかですね、公式なコメントはしてないというような状況です。
1: なんか難しいなと思うのは、これ前回のトゥデイズポイントオブビューでも話したんですけど、やっぱり声というのも、はい、もう AI でまあうまくできちゃう時代だからこそ、ね、真偽を、まあ、第三者がわからないというのも困った時代ですね。
0: おっしゃる通りですよね。で一応ですので、このスペインの調査報道 の、 媒体はですね、声紋分析っていうんですかね、
1: はい、
0: まあ、警察や司法の場で使われるような、
1: そういう
0: 声の指紋を分析したと、はいはいはい、これは具体的に言うと、これチェコ のフェノクスヤという会社の音声鑑識ツールで分析したと。でその結果、これはですね、まあ、実際の声だったということで説明はしているんですけれども、で AI によって作られたものではないと、まあ、調査報道したとされる側は言ってるんですね。ただ、まあ、これはまだまだ第三者による検証が必要な部分だと思いますね、
1: うん、そうですね。じゃあ改めてなんですが、このタイミングでなぜこの報道が出たのか、うん、ここら辺の何か分析ってされてるんでしょうか。
0: そうですね、これはですね、いろいろとあると思うんですが、一つはやっぱりコロンビア、ブラジルですね、先ほどの、まあ、左派政権が残っているというところですが、まあ、今年ここ実はこれらの国で大統領選挙があるんですね、うん、で実はコロンビアとブラジルの大統領は、まあ、トランプさんと非常に仲が悪かったんですけれども、はい、最近ですね、コロンビア、ブラジル両大統領アメリカに行ってですね、まあ、トランプさんと外交をしていると、まあ、そのぐらい、まあ、外交活動がいろいろ活発化して、で同時にいろいろなその工作活動もですね、水面下で活発化してるんじゃないかと。で具体的には CIA が結構今中南米でものすごく暗躍してまして、でメキシコの国内でもですね、つい先週、まあ、あるカルテルの幹部を車に仕掛けた爆弾で、うん、まあ、CIA が殺害したと。これはCNN やニューヨークタイムズが報道してるんですけれども、まあ、そのぐらい、まあ、活動してるんですね。でそれに対してメキシコのシェインバーム大統領はもう冗談じゃないと、メキシコ政府の許可もなくね、うん、アメリカがそういう CIA がメキシコの領土内でそんな秘密裏に作戦をしないでほしいと、これは 国家主権の侵害であると、まあ、そういう形で激しく反発をしたりしてるわけなんですね。
1: 本当に何でもありの世界になってきてしまいましたね。本当に恐ろしいですね。
0: 恐ろしいですね。
1: この疑惑が今後どうなっていくのか、注目点みたいなところって何かあるんでしょうか、うん、
0: はい、私が注目してるのは今、まあ、あくまでスペイン語圏のメディアとヨーロッパのメディアがこの問題を報道しててですね、アメリカのメディアは基本的にもう静観してるんですね。ですので、もし、まあ、アメリカのメディアはこれは信じるに値しないか、あるいはトランプさんにね、これはフェイクニュースだと言われると思ってる、まあ、報道してないような状況だと思うんですが、これがアメリカのメディアが取り上げるようになるかどうかっていうのは一つ。それからもう一つはですね、私は個人的に一番気にしているのは、この真偽がどうあれですね、どちらにせよこれはジャーナリズムとかニュースという名前でフェイクニュースを拡散しようとしている人たちがかなり大規模でですね、そういうことをやろうとしていると。つまりこれが事実だった場合、アメリカにデジタルニュース拠点という名前でですね、そういう組織を作ってフェイクニュースを拡散しようとしてたっていうことになりますし、もしこの疑惑自体がでっち上げだったとしても、今度調査報道としてこれを調査報道という名を借りてですね、この疑惑自体を、まあ、でっち上げようとしてたわけですよね。フェイクニュースを拡散しようとしてる。ですので、もう本当に一体そのジャーナリズムとかニュースという名前でこういうことをされると、何が信頼できる情報源なのか分かんなくなってしまうと。
1: そうですね、
0: これ一番心配ですね。
1: 私たちも伝え手としてもこの難しさは感じますし、情報の受け取り手としても何を聞いても、まあそういう話もあるんだくらいにしか取れないというところで言うと、何でしょう、決断ができない、情報の取捨選択が自分の何でしょう、一取得源からじゃできないっていうのは非常に難しい時代ですね。
0: 本当ですね。誰でもニュースが作れるようになった、ね、時代だからこそ、誰でも発信してできる時代だからこそ、余計その質の見極めが難しくなったというところだと思うんですよね。
1: そうですね。また次回ぜひなんかこれを大きくテーマにしてね、はい、皆さんと話し合ってもいいかなと思うぐらい壮大なテーマです ね。
0: またアップデートをお届けしたいと思います。
1: よろしくお願いします。ではこの後はイラン戦争の影響で中南米の国々が

0: さて続いて都市前田さんにお伺いするのはこちらです。イスラエルとアメリカによるイラン攻撃、遠く離れた中南米の一般市民の生活にも深刻な影響が。日本でもねこの話題がもうずっとありますけれども、はい、中南米も同じように影響があると。どんな感じなんでしょうか今。
1: そうですね、やっぱりもう日本の裏側ですけどね、ラテンアメリカ全く日本と、同様、あるいは日本よりもですね、実はさらにひどいレベルで、影響を受けている。これはやっぱり日本のように経済的な余力がない、ガソリンの補助金とかもなかなか出せない国が多いですし、やっぱり痛みというのはですね、実は日本よりも感じているのがこのラテンアメリカだと。
0: 具体的にどんなところに直撃してるんでしょうか。
1: はい、そうですね、実はですね、アルゼンチンとかメキシコ、ラテンアメリカの国々は原油が出るんですけれども、ベネズエラもね、大統領連れてかれちゃいましたけど、ね、石油のね最大の産出国であり、メキシコアルゼンチンも石油が出るんですが、実は、ガソリンに原油を買えるための施設がラテンアメリカにはあんまりないんですよね。ですのでやっぱり原油が出るにもかかわらず、輸入しなきゃいけないと、ガソリンや軽油をですね、非常に皮肉な構造になっていると。
0: 本当ですね。
1: はい、で具体的には例えばアルゼンチンですけれども、これ南米のね最南端の国ですね、日本の真裏です。燃料価格がイランの戦争が始まって以来 20% 上昇してしまって、はい、ブエノスアイレスではですね、ディーゼルの高騰でバス会社がバスの便をですね、減らさざるを得なくなっていると。でそうすると、通勤時間、がほぼ倍になってしまった人たちもですね、結構出てきてしまって、で、インフレですよね。3月のインフレ率が 3.4% と言われていて、これはアルゼンチンのミレイ大統領、先ほどの疑惑の話にも出てきましたけども、実は今年の半ばまでにインフレを消滅させるというふうな公約をしてたんですけれども、でそれは半ば達成できたように見えてたんですよね。チェーンソー

0: 振り回して、まあ、当選してですね、まあ、トランプさんとも非常に仲のいい大統領ですけども、インフレ退治を公約、したにもかかわらず、この、中東の情勢に振り回されてですね、足を引っ張られて今、公約ができ、達成できなさそうになっていると。
1: やっぱりどの国も、なんか今やっと軌道に乗ってきたのにってガタガタって落ちてる国ってよく聞きますね。
0: そうですね、今ね、本当にマイナスの影響がね、これによっていろんな国に出てます。
1: そうですね、はい、続いてメキシコはいかがでしょうか。はい、
0: メキシコも先ほどの、ね、アルゼンチンと同じように、やはりその原油が出るにもかかわらず、その生成できないので輸入してるわけですよね、ガソリンを。で、あと液体ガスもそうですね、 LNG75% 輸入、ガソリンの 50% をアメリカから輸入してるような国なんですが、なんとかメキシコの場合は補助金を出せる数少ない国の一つで、なんとか補助金で対応している。あるいはシェールガスですね、これを掘って採掘していこうという動きもあるんですが、まあ、同時に環境団体が反発したりして、なかなか、うまくいってない部分もあるんですね。で、あと庶民生活では、メキシコはトウモロコシで作るトルティーヤというのが非常に主食になってますが、これの値上げ圧力がですね、どんどん強まっていって、まあ、日本人にとってのお米の値段が上がるような形で、メキシコ人にとってのそのトルティーヤの値段が上がって死活問題になっていると。
1: 他にもこういった、はい、まあ、強い影響が見られる国ってあるんですか。
0: そうですね、あとはカリブの国のね、ハイチ、ここは非常に貧しい国でもありますが、まあ、人口は東京都と同じぐらいの人口なんですが、そのうちの半分、約600万人が今危機的水準の食料不安を抱えていると。で、特にまあそのうちの180万人7人に1人ぐらいですね、人口の、まあ、緊急レベルの食料不足に陥っていると言われてまして、特に貧困層の家庭ですね、深刻になっていると。で、これどういうことかというとですね、ガソリンの上昇コストがそのまま食品に転嫁されていて、食べ物の値段が上がってしまってですね、ガソリン代が上がるだけでも食料が買えなくなる人が続出していると。で、これはなかなか日本にいると想像ができないレベルの、話なんですけれども、そのぐらい食料が買えなくなっている、まあ、あと政府などもですね、とにかく車や移動を伴うような活動、これをどんどん制限するような緊縮策を発表しているというのが背景ですね。
1: まあ、日本もね、これから暑くなってきますから、まあ、それこそ冷房つけたいなと思っている人たちも、はい、ちょっと躊躇してしまうという人たちも増えてくるかもしれないじゃないですか。ね、でもそれがより色濃く出てるのが中南米なのかもしれないと思うと、やはり心が痛いなと思ってしまうんですが、改めてこのラテンアメリカというのも、やはり中東リスクと大きくつながってると見たらいいんでしょうか。
0: そうですね、やはり日本は産油国ではないですけれども、まあ、先ほど言いましたように、中南米は原油は出るんですが、やはりその輸入に頼ってるっていう意味でですね、非常にこう輸入依存体質なんですね。ですので、この痛みというのは、まあ、日本と同じぐらいか、あるいはそれ以上にですね、この原油価格の上昇、原油が入ってこないというところが日常生活の中にどんどんどんどん痛みとして入ってきているという状況がまずありますね。
1: まあ、どこの国もそのこういったグローバル経済とか政治だったりを通じて生活費や、まあ、いろんな困難というものに、まあ、市民の人たちが苦しみを味わわなきゃいけないというところで言うと、まあ、何とも言えない気持ちになってしまうんですけれども、まあ、最後にですね、前田さんが編集長を務める J ストーリーズから最新の記事も紹介していただきたいと思います。今日はどんな話題になるでしょうか。
0: はい、ですね、まあ、ちょっと重いニュースがいろいろ続いたんですけれども、まあ、J ストーリーズからはね、前向きなソリューションのお話を届けたいと思います。今日はですね、渋谷のスタートアップのお話なんですけれども、現代人のメンタルヘルスに新しいアプローチで挑んでいるという、スタートアップで、何かというとですね、キーワードは腸内細菌のカクテルと。はい、腸の中の細菌を組み合わせて心を整えていくという技術をですね、開発しているという、スタートアップについて記事をですね、掲載しました。
1: どういう内容なんでしょうか。
0: こちらですね、まあ、腸というのはよくね、第二の脳とか呼ばれて、まあ、脳の指令がなくても独立して活動できたり、あるいは、まあ、腸を良くすると、ね、脳が良くなるというようなね、話も聞くんですけれども、腸の健康のポイント

0: ントっていうのは、こう大体1000種類ぐらいの、まあ、成人でいうと 1キロから2キロぐらいのですね、腸内細菌というのがあって、うん、で、まあ、これらの細菌が幸せホルモンと呼ばれるドーパミンとか、セロトニンというのを合成、していると、そういう合成に関与しているという研究が今進んでいるんですね。で、まあ、そういうような研究をずっとやってきたこの渋谷のスタートアップでネロンさんというところがあるんですが、渋谷区などのサポートも受けながらですね、このどうしたら、人々を健康に幸せにできるかと、特に世界一幸福度が高いとされているフィンランド、この国が公開している腸内細菌リストというのを、うん、分析してですね、この100億通りの組み合わせというのをスクリーニングして、セロトニンの分泌に最適な3つの菌をですね、選び出したと。
1: へー、はい、
0: でそれをカプセル化して、1日1錠ですね、大体1日200円から300円ぐらいのコストで、皆さんにこう飲んでいただけるようなですね、うん、そのような、まあ腸内細菌カクテルというんでしょうかね、これを来年にも市場に投入したいというようなことをね、計画しているようです。
1: まあ、腸内、まあ、細菌というのはね、非常に健康に意識が高い人たちも、うん、皆さん興味がある方も多いと思いますが、ぜひ気になる方はこの記事でチェックしてみていただきたいと思います。改めてニュースフロムエキスパート、今夜はソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長の都市前田さんをお迎えしました。前田さん、本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Experience. オールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックを紹介します。今夜はアクシオムスペースが日本法人を設立、2030年に運用を終える国際宇宙ステーションの後継機の開発に名乗りを上げているアメリカの民間企業が日本法人を設立することになりました。そして代表を務めるのが宇宙飛行士の若田光一さん。世界初の商業宇宙ステーションの建設、さらには月面開発へ、日本の技術と経験が宇宙の新しい時代にどうつながっていくのか、想像するだけでワクワクしますね。

て夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートではソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長都市前田さんをお迎えしました。さて7時台のニュースではハシカのニュース取り上げました。メッセージいただいております。イズミーランドのアッキーさんからです。いつもありがとうございます。ハシカのニュース我が家でもタイムリーな話題でした。この春から鹿児島を離れて都内の大学に進学した長男が先週4000円かけてハシカの抗体検査を受けました。今日結果が出てめでたく陽性につき、ワクチン接種の必要はないとのことでした。親としても安心しましたといただいてます。よかったですね。確かに東京本当に増えてるので皆さんも十分気をつけてください。そしてこの社会のやはり中核を担う働く世代、子育て世代が最も感染しやすいとも言われていて、かつ広げやすい立場にもあると言われています。ちょっと風邪っぽいけど出勤しようとかって言ってね、動いてしまうのがまさにこの流行の構造的な原因の一つとも言われているそうなので、少しでも体調不良あるときはどうか体を優先してください。最後に明日の東京地方のお天気です。明日は晴れです。最近ずっと晴れですね。最高気温は29度、最低気温は17度。もう本当に夏本番前なのに暑い。原油高の話などもありましたが、どうかどうか命を守るために早めの熱中症対策お願いします。明日火曜日は吉田真由さんが担当となります。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは、あ、今週水曜日もそうだ担当することになりそうですので、水曜日に。本日もありがとうございました。

企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇基明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はどん底から何

0: ナンバーワンへというお話をお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 関谷さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 関谷さんは1977年栃木県宇都宮市生まれ、そして東京に出て東京の成城大学にご入学されますと。そしてその大学を入学して、その後一生懸命もちろん勉強なさったと思うんですが、3日目にしてイベントサークルを立ち上げると。まあ、元々大学ってサークルあるじゃないですか。
2: はい。
1: イベント系のサークルはなかったんですか。
2: まあ、こじんまりとしたお坊ちゃん大学なので。
1: はい、もう場所柄してそうですよ。
2: そうなんですよ。
1: はい。
2: こう真面目なあのスポーツサークルしかなくて、
1: はい、
2: イベントサークルなかったんですね。
1: はい。
2: でないならもうこれはもう作るしかないなということで、成城大学始まって以来の、まあ、イベントサークルを立ち上げたっていうのが当時で、
1: あのイベントサークルがないなら作ろう、ここが分かります。
2: はい。
1: イベントサークルを作ろう、それがあった方がいいんじゃないかと思った理由は何なんですか。その固いとか真面目だっていうことよりも、はい、関谷さんご自身がイベントやりたかったんですよね。
2: まあ、そうです。あの、まあ、当時本当にそういう最先端というか憧れだったので、僕は作りましたけど、おそらく同じようなことを思っている学生はいるんじゃないかっていうふうに仮説があり、
1: あ
2: で成城大学は真面目な大学なんですけども、とはいえキャンパスを探しまくってみると悪そうなやつって10人ぐらいいるんで
1: 仲間がいそうな気がして、あましてやその3日目と言いますとですね、そのやりたいことはやりたいんですが、まあ学校にも慣れてないし、大学にはそのサークルの歴史やましてやイベントサークルを作るなんていう仕組みも多分なかったと思うんですかね、
2: はい、
1: ですからものすごく大変っていうか苦労したんじゃないですか。
2: まあでも求められていたので結局はなかっただけで、
1: 学生からね。
2: そうなんですよ。
1: あ
2: であれよあれよという間にどんどんどんどん人が増えていって、大学1年生だったんですけども、最大規模のサークルになって、
1: はあ、ただ大学1年生で3日目でスタートしますよね。
2: はい。
1: こう人集めにはどういう形でプロモーションしていったんですか。
2: まあその悪そうなやつまず10人ぐらい集めて
1: まあしかしその悪そうと思われる方は年上もいますよね。
2: あでもまあ一応同級生で。
1: あなるほどなるほど。
2: で大体その地元でブイブイ言わせてるようなやつっていうのは、まあ女の子にも声もかけられるし戦闘能力高いので、
1: うまいこと使いますね。
2: そうですね。その10人と一緒に可愛い子をスカウトしてっていう形でどんどん大きくなっていきました。
1: そしてその活動がおそらく大学の中でどんどん成長するかなと思いきや、まあしちゃうんでしょう。ご自身の大学卒業の後の話にいきましょう。
2: はい。
1: そんな大学生活を経て卒業後は実家の水道工事店、これ、はい、ひどい状態だったんですか。
2: そうなんです。もう僕が継いだ時には社員が3人足らずで、
1: はい、
2: 本当に唯一の営業マンだった父も倒れて、でまあちょっとその親泣かせだったので、高校大学時代と、
1: うん、まあそんな感じですよね。
2: そうですね。で父は、まあ、祖父から受け継いだ会社で、まあ、自分の代で潰したくないっていう思いがあって、うん、
1: それはご家族から経営はうまくいってないけれど頼むよと、継いでくださいよって言われたんですか。
2: はい。まあ、やってみないかっていうか、
1: うん、
2: もし僕がやって潰れるならもうしょうがないと。
1: まあ、しかしご自身は東京に憧れて、
2: はい、
1: 東京でイベントサークルやってるぐらいですから、
2: はい、
1: 心の中ではなんだよ戻りたくないってあるんじゃないですか。
2: あ、もちろんです。ただ大学をですね、遊ぶあのサークル活動にほうけていて、
1: うん、
2: まあ、何度かダブっていてやっぱりちょっと親孝行しなきゃって思いもあって。
1: なるほど。だいぶすねをかじったということですね。
2: そうなんですよ。
1: まあそういうこともあるので、だったらここで再建しようと。
2: はい。
1: でこの再建に

0: 成功したそうです。独自開発した特許技術、はい、ビジネスモデル成功して、なんと業界シェアナンバーワン。
1: そうですね。
0: これどんな成功があったんですか。
1: これもないところから作るしかないっていう発想だったんですけども、うん、お金がない中で補助金を探しに行ったんですね。
0: 地方にはいっぱいあるんですよね。
1: いっぱいあるんですよ、
0: 実は補助金、助成金がね、
1: 市とか県とか
0: ね。
1: でお金がないけど時間があるんで、うん、補助金を目当てにいろんなビジネスモデルを、補助金をもらうためだけに作ってたんですけども、そのためのビジネスモデルが氷炭からコマで本当の特許技術になり、宇都宮大学の工学部との産学連携で素晴らしい技術が出来上がって、それが本当の僕らの武器になったっていう感じですね。
0: まあ、そういう意味ではあれですよね、関谷さん、イベントサークルの立ち上げも成功なんですけど、
1: はい、
0: ビジネスの立ち上げも成功パターンですね。
1: そうです。本当にない中でお金は補助金で、技術は大学と連携っていう形でうまい具合に、あの特許技術が作れて、それがまあ時勢もあって当たったっていう感じですね。
0: ご自身の継いだ会社は水道工事店じゃないですか、
1: はい、
0: これ幼い頃からそのご家族のお仕事の様子を見て、まあ、ノウハウは知ってたんですか。
1: いや全くですね。そんな、孫桶千本の修理店だったんで
0: ノウハウは知らない
1: と。はい。
0: がしかし再建することはできました。
1: まあ、逆にその水道の職人でもなかったので、まあ、水道業界ではあったんですけど、全くのその素人の発想で、まっさらな発想で、まあ、技術開発とかビジネスモデル開発できたのが良かったのかなと思います。
0: 振り返ってご家族、まあ、ご両親には恩返しができたわけですか。
1: そうですね。
0: そしてその後ですね、2006年、株式会社オアシスソリューションを起動されます。こちらは大手マンション管理会社と提携をするビジネスモデルを生み出しということですが、
1: はい、
0: もともとその水道をやってたわけですよね、
1: はい、
0: そこから今度はマンション管理ビジネスですか。
1: はい。
0: ほう。まあなんとなくでも水道をやってたら上物いきそうですよね。
1: そうですね。まあオゾンを使って給水管と言われている飲み水の水道管クリーニングするっていうビジネスモデルだったんですけども、当然建物の数だけ仕事があるので、まあ、東京でかつ分譲マンションの大型のものの方が効率がいいので、そこにどんどんこう、営業の販路を求めていった感じですね。
0: この事業も数年で全国規模に成長、業界シェアナンバーワンを誇る企業へと躍進したということですね。
1: はい。
0: また3回目のナンバーワンじゃないですか。これそこまでこううまくいくと、まあ、大学のイベントサークルもそうですし、その水道会社もそうですけど、うまくいくと、まあ、誰かに手放すものですか。
1: まあそうですね、手放すまではいかない。まあ後輩であったり、まあで水道の会社もまあ父が亡くなった後ですけども、最終的には大手のポンプメーカーに売却してっていう、ことになっていて、
0: なんか拝見すると関谷さんは立ち上げるのが好き、かつ立ち上げるのが上手、かつそれができていたという感じかなと思うんですよね。
1: まあそうですね、一応そこをまあそれなりの規模に育て上げて、後継者というか次のところにこうお渡しというか、あの継承してっていうことをまあ繰り返してるかもしれないです。
0: まあそうやって順調にもちろん成長なさったと思うんですが、2011年、東日本大震災を経験し、一つの事業だけでは、まあ、一つの柱だけではですね、事業の存続継続は難しいという、まあ、お気持ちになって、事業の多角化を始めるわけですよね。
1: はい。
0: その多角化の一つが、例えばタピオカミルクティー発祥の台湾ブランドを広げていく。
1: はい。
0: もう多角化すぎますよね。
1: そうそう。まあ、全く、まあ、水商売つながりではあったんですけど、全くの本当に無関係な事業で、だから多角化したいという思いはあったんですけども、それが何なのか、何なのか全く分かっていなくて、で、まさかそれが台湾の、かつ、飲食業のタピオカになるなんて夢にも思ってなかったです、
0: 当時全国展開をし、空前のタピオカミルクティーブームの、まあ、火付け役でもあるんですよね、
1: はい、
0: 関谷さんは。で、まあ、今おっしゃったように多角化って、今やっている事業と関連のあるものをやるのって多角化じゃないんですよね。これってポートフォリオ上は共倒れする可能性がありますので、
1: はい、
0: 全然関係のないものをやることによってお互いのリスクを分散することができる。 まあ、ですからうまく

0: 可かなさいましたよね。
1: まあそうですね、そういう意味では
0: まさかのタピオカミルクティーはあるんですが、はい、さてそんな形でいろんなヒント多角化の、まあ、ヒントを見つけるわけなんですが、その先はスナックに行くわけですね。
1: はい、
0: 明日はスナック業界が抱える課題についてお聞きします。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はスナック業界が抱える課題についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

Good evening, Night Cruisers. 皆さんどうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。今週は音を楽しむための機材を開発されている方をお迎えします。株式会社ミューシグナル代表、宮崎浩一郎さんです。もともとは半導体エンジニア出身というですね、異色のバックグラウンドをお持ちで、音響機器の設計からプロダクト開発まで一貫して手掛けるテックドリブンな開発者の方です。番組へのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは

さあ1曲目は僕 DJ 太郎の宝箱の中からいきましょう。ちょっとエモーショナルな EDM といえば EDM、 ちょっとネクストレベルです。 Here's Ian Asher Blackout Day。

0: Garage Session。
1: 毎日を刺激してくれるカルチャーに注目します。カルチャーガレージ。今夜のゲストは株式会社ミューシグナル代表取締役の宮崎浩一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: なんかこうやって紹介するとね、うん、硬い感じになりますけど、
2: ですね、
1: まあ宮崎さんとはちょっとひょんな出会いがあってね、
2: はい、
1: そこから実は現在に至ってるんですけど、改めて宮崎さんすごい人だなと思って、今日はちゃんとそんな宮崎さんをご紹介したいと思うんですけど、まず宮崎さんの会社は一体どんなことをやってる会社なんですか？
2: はい、弊社株式会社ミューシグナルといいまして、本社は宮城県仙台市にあります、はい、これまで一貫してですね、オーディオプロダクツを開発してきた会社です。分野もですね、割と限られていて、ポータブル DJ マシン、あとは、スピーカー関連、それからネットワークオーディオ、このあたりに、フォーカスして開発をしてきた会社です
1: ね。え、そうやって聞くとなんかオーディオ関連なんですけど、ものすごくこうそれぞれちょっと分野が、はい、飛んでるようなイメージもあるんですけど、で宮崎さんはこの開発の全てをご担当されてる。
2: そうですね、基本的にまあ市場からまあどんな製品が求められてるかなっていうのを調査するところからスタートし、はい、こんな製品がいいんじゃないかっていうのは社内で提案しつつ、
1: うん、
2: まあ、それでもやっぱり市場のニーズがわからないとかですね、
1: はいはい、
2: クラウドファンディングに挑戦をして、うん、そこでまあどれぐらいの方がどれぐらいのその金額を集められる、出してくれるのか、
1: うんうん、
2: そのあたりを調査しながら製品を作っていくと。
1: なるほど、
2: そういうことをやってきています。
1: やっぱり会社の規模とかにも当然寄ってくると思うんですけど、一番怖いのは在庫を抱えるってことになっちゃうと思うんですよね。
2: そうなんです、作ったはいいけど全然

0: れなかったとかっていうのが大変ですからね。
1: まあでもね、ポータブルの DJ システムって一番最初さっき言葉に出てきたんですけど、はいはい、宮崎さん自身は東北の工学系の学校卒業されて、はい、そこからまあアメリカにまた行って、はい、いろいろ勉強されて、アメリカの半導体の企業、これ僕あのウェブでチェックしたんですけど、はい、半導体系の企業にまずは就職されるんですね。
0: そうなんです。もう大学も大学院もずっとこう半導体の設計が専門だったので、最初に就職した会社もアメリカの半導体メーカー
1: で、そこから僕あの宮崎さんを最初に知ったのは今から2013年とか14年ぐらいだと思うんですけど、まあ時代はあのスマホのアプリでどんどん DJ とかこう DTM 系もそうなんですけど、アプリにいろんなものが集約しだして、あの技術的に面白いものが出てきたっていう時代なのに、ポータブルで完全にその DJ ができるデバイスって、ここにものすごくあの興味を私惹かれまして、これどこで手に入るんだろうってウェブで調べたら、その週のなんかあの
0: ビッグサイト、
1: ビッグサイトのなんか物産展に出る、なんで物産展なんだろうこの、なんかそういうあれですよね、
0: あの仙台市の物
1: 産展、仙台市のそうか、物産の仙台初のまあ企業だからっていうことですね。
0: そうそうそう、
1: で会いに行ったんですよ僕。それで見せてもらって、もう感銘を受けて、そこから今に繋がってくるところなんですけど、
0: そうですね、
1: これなんでその DJ デバイス作ろうと思ったんですか。
0: まあ、元々その半導体のまあ設計をしていて、でその後半導体系のベンチャーに転職してですね、そこでもまあ半導体の設計したんですけれども、とある携帯のメーカーからですね、お前のところの半導体使ったら携帯で DJ ができるようになるんかと、
1: あ、そういう、
0: そこがきっかけだったんです。でそれあのまだスマホが来る前、いわゆるそのガラケーとかイヤホンとかの時代で、プロセッサーもそんなにこう強力ではない、なのでそこで、DJ のアプリケーションを走らせようとするとなかなかうまくいかないっていう背景があって、で我々がその開発したチップが、まあ、オーディオ再生に特化したものだったので、まあ、それを使ったら、まあ、DJ ってやっぱり変速再生をしたりとか、ミキシングしたりとか、エフェクトかけたりとか、結構あの処理的には重いんですよ、まあまあ。で、今までのそのフィーチャーフォンのままだとできないけども、お前のところを使ったらできるのかと、そういう話をいただいて、実際に開発も着手し、プロトタイプまで作ったんですよ。
1: なるほど、それが最初の前身だったわけですね。
0: そうです、本当に DJ ができるフィーチャーフォンが、
1: はい、ま
0: あ、
1: すごい
0: あったんですよ
1: それが2010年代初頭ぐらいですか、
0: 2004年から、
1: うわ、もっとそんな時期に、
0: そうです、2004年から5年ぐらいの頃ですね。でもう本当に量産直前まで行ったんですけども、そこで、まあ、会社名言っちゃうとサムソンなんですけど、あのそこからやっぱりスマートフォンの時代だっていうので、まあ、ギャラクシーに全振りになって、で結局我々のその半導体を包んだ DJ フィーチャーフォンっていうのは出なかったんですよ。
1: うわー、やらなきゃサムソンみたいな感じですよね。もったいない、損した感じが
0: する。いや、まあ、でも正しい判断ですよ。それはそうだよ、
1: 企業的にはですか、
0: うん、それはそうだよと思いましたもん
1: まあそういう意味では携帯の技術が技術革新でこう思いっきりこう舵取りが変わるタームが何回かやっぱり2000年に入ってからあったと思うんですけど、はい、そこまで行っていて、それ悔しいですよね。なんとか出したいですよね。
0: そうなんです。それで逆に言えば我々はポータブルで DJ したいっていうニーズが世界中にあるんだっていうのを教えてもらった形になるじゃないですか、うんうん、でじゃあスマートフォンで本当に DJ ができるかっていうと、まあ、ヘッドホンジャックは1個あるかないかだし、ね、やっぱり物理的なインターフェースがないとやってて面白くないじゃないですか。
1: そうなんですよ。僕もね、iPad とかいろんなの駆使してやっぱ DJ をやったりとか、うん、そこはそこで分野的に当時面白かったんですけど、うん、やっぱりそういうね、あのデバイスとの連携とかね、入出力系統みたいなのがないからね、きつかったんですよね。
0: そうですね、うん、でまあ外部インターフェースつなげるっていう選択肢もあるんですけど、やっぱり相性の問題もあるし、はい、いや何よりやっぱり電話かかってきたらアウトじゃないですか
1: 電話だったら電話をしなきゃいけないそうなんですよね。
0: だからやっぱスマホで DJ って多分流行らないんだろうな、最終的にそうならないだろうなっていうのは、うん、なんとなくその頃も分かってて、
1: なるほど、はい、まあ、当時でお会いしてですね、私も早速その GoDJ を使ってね、当時の番組でもプレイしたりとか、いや画期的だなっていうのがその2013年の思い出なんですけど、はい、そこからだいぶいろいろ進化したので、一曲行った後そんなお話を伺いたいと思います。

0: 今聞いても新鮮なんですけどね、80年代にこのあの電話の音から始まるっていうですね、クラフトワークの大好きな一曲ですね、 The Telephone Call をお送りしました。さあ今日はですね、世界に向けて技術革新の発信をしてらっしゃいます、株式会社ミュートラックスの宮崎浩一郎さんにお越しいただいております。宮崎さん、仙台から世界に発信、
1: はい、
0: 最終的にはあの世界につながるところのお話を伺えればと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: でまあこの、 あの GoDJ っていうのはもともとスマホをなんかね、あの横に2つくっつけたような横長のタイプでしたけど、はい、そこから A4 サイズのノート型の GoDJ プラス、
1: はい、
0: これがまた爆発的に売れましたよね。
1: うん、あれはいいデバイスでした ね、あの完売で社内にも本当に動くやつが1台2台とかそんな感じです。
0: なんかあの意外にどんな人たちが手にしてるのかなって思った時に、まあ現役の DJ もいるんですけど、それよりもなんか DJ やりたいんだけどそこまでこう至ってない、ワンプッシュができてないって人たちに、いやじゃあパソコンでやるの、そういうこうなんかこうコントローラーを買うの、それとも、もっと本格的なの買うのって、こう選択肢を選ぶのが難しいって中に、これ A4 サイズに全部載ってるっていうのがすごくやっぱりアドバンテージだったなと思いますね。
1: そうですね、まあ我々のデバイスが来る前は、まあ、パソコンに USB のコントローラーをつないで使うっていうやり方が、うん、まあ、多かったと思うんですけど、
0: そうですね、
1: うん、後から聞いた話だとやっぱりですね、自分のパソコンをクラブに持ってきたくないとかですね。
0: いやそれいろいろあるな、僕らはそういう考えないんだけど、うん、まあ、あの仕事で使ってる方とかはね、はい、やっぱりこう趣味の範囲とのバランスをどう取るのかって難しいですよね。
1: そこがね結構声多かったんですよ。パソコンでやるのは楽なんだけど、あそこに持ってってね、なんかお酒こぼされたらねとかね。
0: はい、普段そういう危険と我々は戦ってますけど、
1: ありますよね。ですよね。
0: まあでも外部出力ができて、
1: はい、
0: であの、まあ、メモリーから曲を読み出すことができて、うん、ヘッドホンで音が取れて、
1: うん、
0: でしかもスピーカーもついててっていうね、これ一つでこう全てができてしまう。で僕ね当時一番感動したのは、これ宮崎さん作った時ってやっぱりもともと DJ やってたわけじゃないわけでしょ。
1: まあ今もやってるんですけど、
0: ね、いや今たまにやってる、今ねプロモーションのためにたまにやるんですよ。
1: しょうがなく
0: やる。そう、いやいやいや、それで、
1: はい、
0: あのやっぱ曲ってミックスしてる時にずれたら、レコードだとこう手で少しこう早めてあげて調整をしたりとか、まあそういうこう CD で DJ ができる機械とかいろんなもんだとこうプラスマイナスのボタンで少し微調整したりとかって、まあ、そういう機能がどうしてもあるので、これ GoDJ にはつけらんないんですかって話をしたら、今は難しいけどできなくもないと思いますっておっしゃってて、割り方すぐできましたって返ってきたんです。これが僕ねすごいなと思ってて、あ、デバイスって育つんだっていうね。
1: そうですね、そういう意味では本当にこうスマホのアプリのように、うん、あのアップデートがかけられる、
0: かけられる、
1: あの逆に言うと製品出荷時のファーム

0: って毎回ひどいんですよ。
1: それ言っちゃダメです。最初はね。
0: 本当最初ね、あの、まあ、ゴーディジェプラス、うん、どうかな、ゴーディジェの時なんてもうよくこんなんで DJ しろって言ってたっていうぐらい、本当にひどい状だった。
1: いやー、もうね、いつもそのなんか裏側の大変なところをね、この1年ぐらいはよく拝見してますね。あれですけど、はい、まあそうやって育つデバイス、だから僕も、あ、言うとこの人形にしてくれるんだっていうのはちょっとあの期待しちゃうところもあって、でそこからあの GoDJ プラスのですね、まあそのスピーカー部分、はい、スピーカーが内蔵っていうのもまたすごく大きかったと思うんですけど、
0: そうですね、
1: これの音質評価が高いってところで今度そのオーボっていうスピーカー、
0: そうですね、
1: 開発になるわけですね。
0: そうなんです、GoDJ プラスの音が我々もやっぱり想像してたよりすごく良くて、うん、まあ、正直そこまであの音質にこだわってたわけじゃないんですけども、
1: そう
0: ですね、意外にもいい音が出たんですよね、
1: うん、
0: でそれがユーザーさんも同じで、この部分だけ商品化してほしいっていう、
1: すごいですね、ユーザーからのそういうね、そうそう、アイディアも来るっていう、
0: そうなんです、あ、うん、ここ切り出せばいいんだっていうような感じで、
1: なるほど、
0: はい、製品化したのがオボというスピーカーですね。
1: そうですね、
0: は
1: い、オボの場合なのでこうアナログでいわゆる入力もできれば、はい、まあ、そのデジタルで、
0: そうですね、
1: つなげる、こう両方使えるっていうのが、はいはい、まあ、ちょっとこう横長のどんなサイズって言ったらねいいか難しいんですけどね、
0: 僕あのウイローとか言ってました
1: お土産のウイローの箱のサイズぐらいね、
0: そうそうそう、
1: いや持つのにちょうどいいけど、うん、結構しっかり音が出るんで、
0: あれ出ましたね、
1: これがテレビで使ったりとか、もちろん音楽聴いたりとか、はい、いろんなシーンで使えるんですよね、あれ、
0: あのね、その後コロナが来たじゃないですか、
1: はい、
0: あの時のウェブ会議でめちゃくちゃいいんですよ、
1: あれ
0: 遅延がなくて、うん、人の声が聞きやすいので、
1: うんうん、
0: すんごいストレスなくね、ウェブ会議が進められるんですよ、
1: いろんな用途に活用ができた、
0: はい、はい、
1: でそっからなんですよ、こっからなんですけど、さっきほら遅延がないって言ってたじゃないですか、
0: 遅延がないです
1: 僕宮崎さんにずっと言ってたのは、無線のヘッドホン作ってくれって話をずっと以前からしてたんですよ、宮崎さんだったら作れるんじゃないかな、要はあの DJ がねヘッドホンの線から解放されて、でも一番やっぱり問題になるのはどうしても音の遅れが出ちゃうので、これがないようななんか無線でつながるシステムがあったらいいなと思うんですけどって、なかなかそこはねうんって言ってくれてそしたら気がついたらこうその無線の音声を伝送する、まあ要はスピーカー、まあこれもヘッドホンで使おうと思えば使えるんですけど、うん、
0: はい、
1: いろんなスピーカーにつないで無線で複数のスピーカーを同時にこう低遅延で、
0: はい、
1: これが、ミュートラックス、
0: ミュートラックス
1: なわけですね、はい、いきなりそっち行っちゃった、
0: そうですね、コロさんの言うこと聞かずに、
1: いやいや
0: とりあえず、はい、
1: ね
0: え、はい、
1: これはでもどういう背景でミュートラックスってやっぱ作ろうと思ったんですか。
0: これもねやっぱりちょっとコロナに絡んでいて、うん、ちょうど仙台市内で、まあ、屋外の立ち飲みイベントをやりました、
1: はい、
0: でコロナ前は結構スピーカーバンバーンと置いて机をギュッて集めてみんなでこうああいう騒いでたんですけども、行政からですね机の間隔を広げなさい、100メートルぐらいこう、ね、
1: はい、
0: あの等間隔で広げちゃって、でそうすると PS スピーカー2個だとその近くはうるさいんだけど端っこは全然聞こえないって、なんかこう音の偏りが生じてしまってたんですね。で主催者の方からなんか宮崎さんの会社で机に1個ずつスピーカーって置けないんですかって言われて、
1: ああなるほど、
0: お確かにそうすればまあ距離も保てるしみんなで音楽楽しめるよねと、でネットで探したんですよ、そういうもんないかなって、まあブルートゥースでいいじゃんって最初思ったんですけど、よく考えたらブルートゥースってそんな 100m も飛ばない、
1: ね、そうですね、しかも複数個はまあ、あのいかないですよね、
0: そうなんです、
1: まあ、あのステレオペアリングで2つとか、
0: そうなんです、
1: 独自のシステムでちょっとね3つ4つまでっていうところもやってるところもありますけど、
0: はい、
1: なかなか数は無理ですもんね、
0: そうですね、なのでブルートゥースはまあ企画上その10台を鳴らすってのは無理だな、うん、100m 鳴らすのは無理だなと、でもう一つがですね FM ラジオを使う、はい、FM ラトランスミッターを使うっていう作戦も考えてるんですけど、
1: はいはいすね、
0: あれもですね屋外でそんなに飛ばすと怒られちゃうんですよね、
1: そうですね一応ね
0: そうそう
1: 電波でございますので、
0: そうそうそう、はい、ちゃんとそこは資格を取らなきゃいけないっていうので、うん、そこでも多分ダメだろうな、はい、でまあ屋外で使ったらあとは Wi-Fi しかないよねっていうので、うん、Wi-Fi で音を飛ばす仕組みっていうのもすんごいなんか3日間ぐらいずっと検索したんですけど1個に出てこないんですよ、
1: これまでにありそうでなかったんですよね、そういう意味ではね、
0: でなんでないんだろうな、なんかこうなんか罠があるんじゃないかなとか、本当やっちゃいけないんじゃないかとか、
1: はい、いろいろ
0: 考えるじゃないですか、だって絶対ね必要とされてるのに、誰もやってないとおかしいじゃないですか、
1: うん、
0: まあそれでもとりあえず興味があったので、まあ、とりあえず一からやってみようっていうので、まずそのお祭りに向けてそのイベントに向けて、はい、
1: 作って
0: とりあえず10台のスピーカーを連動して鳴らすところまではやろうと、いうのがまあ開発のきっかけですね、
1: いやこれね皆さんねすごい画期的なのは Wi-Fi って言っても既存のあのルーターとかいらないんですよ、
0: いらないです、
1: まあ、小さい親機があってそこに iPhone でも何でも音楽が鳴るものをつないで、で

0: 今度は受信する呼気の方にスピーカー、はい、スピーカー線でつないで、はい、ね、まあ、接続の仕方はいろいろあるんですけど、一番簡単に説明すると、そういうスピーカーが20代でも30代でも40代でも、うん、50代でも、はい、で到達距離もどんどんこうね、中継機をかませてやれば、
1: ね、
0: はい、まあ無限とは言いませんけど、ある程度そういった形で物理的にはいけるよというものができて、で音がずれない。でね、もうこれ僕はもう本当宮崎さんとこれ出会って、これどんどん広げていきたいと思ってね、一緒にやらせていただいたのが、まさにあのその富士スピードウェイのね、うん、ウェルカムセンターって約長さ100メートルぐらいあるんですけど、ここにスピーカーを設置していかなきゃいけないってなった時に、もうその場で宮崎さん出ましたんで、宮崎さん、それあれっていけるんだっけって言ったらそんな100メートルもいけないかも今だと、だけど時間もらえればなんとかしますって出た、なんとかしちゃうっていうこの発言、そこに私も心動かされましてね、やりましたね一緒にね。
1: そうですね、あの時に多分、うん、80メートル100メートルってなると多分ストレートに難しいので、これはやっぱり Wi-Fi なので中継を使う。
0: そうですね、中継機を使って、
1: いわゆるまあ家庭用でもリピーターとかあるじゃないですか、はい、あれを多分ミュートラックスの中に持たせれば範囲って拡大できるんじゃないかなっていう、まあ開発に着手して
0: やってみた、
1: やってみました。
0: でただ音楽がね流れるだけじゃなくて、このスピーカーにはこの音楽を流すっていうこう、マルチのこうチャンネル設定だったりとか、でそれこそスピードウェイではあのマルチのステレオっていうね、
1: やりましたね、
0: 車がこうブーンブーンってこうレースの通り過ぎていくのをね、16個のスピーカーの中でやってと、うん、こうなんか音で臨場感を作る、空間を作る、うん、面白い遊びができる、これがね魅力の大きいとこだなと。
1: そうですね、うん、まあ、2、3年前からイマーシブオーディオとか、はい、音のインスタレーションとか、ね、いろんな、ね、皆さんやろうとしてるじゃないですか、うん、でもやっぱそれをストレートにやろうとすると配線が増えるんですよね。それを、うん、なんとかこう簡単にできる方法としては、多分うちのソリューションしか今ない
0: ないんですよね、本当に。だからまあお店やられてる方とかね、いろんな施設とか新規もそうなんですけど、居抜きで入って新しくお店つけようと、前の配線もう天井剥がしたらもう大変とか、いろんな状況とかあると思うんですよね、工事ができないとか、そういうところにね、もう本当に画期的で、多分去年僕が一番買った人だと思うんです
1: よ。そう思います3桁とか買ってますよね。
0: 3桁買いましたよ、まあ、仕入れる側として、はいはい、いろんなお店さんに
1: ですよね。
0: いや、そのおかげでね、はい、もう日本中のあちこちにこのミュートラックスが浸透して、はい、まあ、これもあっていろいろ花火のイベントでね、はい、発射台に音が遅れないとか、そういった実は技術もそこから応用させていただいてね、もう高校生とか大学生が付き合ってる男女の関係よりも毎日電話とか LINE してましたよね。
1: スピードウェイとか毎日3時間の
0: 毎日ね。いやでもね、いや僕は物は作れないんですね、こういうことができたらいいなっていうのを考えるのすごく好きなんですけど、なので同い年でこういうことにチャレンジしてる人って僕にとっては本当にもうすごい素晴らしい、勝手にパートナーとかって言うんでしょう
1: ね。
0: じゃあ、今日はですね、はい、お話このぐらいにしまして、はい、まあ、明日はですね、今年の1月にね、カリフォルニアで開催されたナムショー、まあ、家電とか楽器とか、ね、そういう音楽メーカーの世界最大の見本市に、日本のメーカーとして参戦されたというところで、どんな、ことをやられてきたのかっていうね、お話を明日は海外についてのチャレンジ伺いたいと思います。宮崎さん、今日はどうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

J-WAVE ガレージコレクティブ、宮崎さんとのお話ね、もう尽きないんですよね本当に。まあ違うフィールドですけど、まあ音をこうお互い意識してる中で、それぞれのフィールドで頑張ってる宮崎さんといろいろご縁があってね、はい。明日もねお話をお伺いするんですけど、明日はですね、まあ、今年の1月にカリフォルニアで開催されたナムショー2026でのエピソードについて伺います。まさに世界にチャレンジです。明日も夜9時ここで待ってます。お相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by Music

時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

私のお店純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして笑顔があふれる賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。肩の力を抜いてゆったりと音楽に耳を傾ける4日間をお届けします。私が入れた温かいコーヒーにお店のレコード棚から選んだ素敵な音楽を添えてお送りします。お気に入りの席でどうぞごゆっくりお過ごしください。

特別営業の純喫茶スマイル。今日から4日間お店にあるレコードの棚からいろいろな音楽をかけていこうと思うんですが、せっかくなので毎日テーマを設けてみようかなと思います。初日はやっぱりお店の名前にちなんでですね、スマイルになれる曲ということで、週の始まりは楽しく笑顔になれる曲がいいですよね。まずはこの曲から。

TV ワンダー、この季節にぴったりの曲ですよね。私も大好きです。さあ、最近私がスマイルになれたことといえば、ゴールデンウィーク明けたばかりですけれども、家族が全員我が家に集まりまして、両親を含めですね、姪っ子、それから妹たち含め集まりまして、家族が揃うと何を食べても美味しいし、何を喋っても楽しいしっていう意味で言うと、本当にありがたいことだなと思うんですが、献立の中で一番評判が良かったのがビリヤニ。ビリヤニ分かりますか？生姜、クローブ、ターメリック、コリアンダー、クミン、そういったものをインドのチャイを作る時のようにオイルでそれらを炒めて香りを出して、まあ、その中にチキンビリヤニにしたので、チキンを入れまして、玉ねぎも焦げ目をつくぐらい炒めて、本当にハーブの中にお肉を入れるって感じね。どっちかっていうとね。その中に一度炊いたバスマティライスっていうインド米があるんですけど、それを上から蓋をして蒸すっていう蒸し料理なんですね。蒸して、その後にふわっと混ぜ合わせるっていう、まあカレーってほら白ご飯に上にこうカレーをルーをかける感じなんですけど、混ぜ合わせるおこわみたいな感じです。それにコリアンダー、それからミント、クレソン、ルッコラ、そういった葉っぱのハーブを乗せて混ぜ混ぜしていただくっていうのがビリヤニなんですけど、我が家では今大流行りしてまして、軽いんですよ。バスマティライスって全然こう粘着力がないから、ふわふわしてて、お腹いっぱいになってもすぐこう消化しちゃうというか、あんまり胃に負担もないし、30センチぐらいの大きなお鍋で炊くんですよ。で、その大きなお鍋をテーブルの上にドンって置くと、まあみんなで少しずつ自分たちで分けて食べるって、まあ一つのお鍋をみんなでこう分け合って食べるっていうだけで、まあ笑顔が溢れるかなっていう、うちのお客様が来た時の定番料理です。

スマイリースマイル、今週は特別営業。お店のレコード棚から夜のひとときに寄り添うとっておきの音楽をセレクトしてお

Radio Smiley Smile on 81.3 J-Wave.

今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀谷の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。5月の16日に、ザ・セカンドがありましてね、毎年ちょっと私の方では注目させていただいて、一番純粋に楽しめる大会なんじゃないかなと僕は思っていて、というのもまあセカンドの第1回の時に準優勝したマシンガンズさんがかっこいいぞ、メロいぞと、メロの先駆けみたいな現象が起こって、滝沢さんかっこいいみたいな、2人ってなんかセクシーじゃないみたいなことが噂になって、そこから週刊プレイボーイ、集英社さんの週刊プレイボーイの編集部の方がマシンガンズでデジタル写真集撮ろうつって、その時僕が芸人カメラマンみたいなことをやり始めてたんで、ちょ声かかって、で週刊プレイボーイで男性のデジタル写真集、男性の写真集を手掛ける

っていうのは歴史上初めてらしくて、それがすごく売れたというか、まあ結構ヒットして、そっからセカンドの度に準優勝した人はデジタル写真集を出す。その次の年がザ・パンチさん、その次の年が囲碁将棋さんで、毎年準優勝だとデジタル写真集がなってるみたいな。だから今年も準優勝誰だろうと、まあもちろん優勝してほしい、やっぱパンチさんとかはね、取らせてもらったから優勝してほしいなっていう気持ちで見てたんだけど、まあ負けちゃって、誰が優勝して誰が準優勝になるんだと思いながら見てたら、金属バットさんが準優勝。ちょっと待って、さすがに熱いかも。だって俺好きだし金属バットだって俺金属バット好きだし、これもしデジタル写真集撮れたら嬉しいなと思って興奮してた。まあトトさんめっちゃ面白かったし、金属さんもめっちゃ面白かったけど、うわそうかと思ってワクワクしない。でも週刊プレイボーイさんがどう動くか、週プレのね、言ってもまあ担当一人の方がいて、その人が熱量でオファーかけてるだけだから、吹いて飛ぶ話というかだったんだけど、ワクワクしながら寝たわけ。ワクワクしながら寝て、次の日起きて、お昼ぐらいかな、お昼ぐらいに携帯開いたらさ、金属バット写真集発売決定っていうニュース。はちょっと待って、140時間を超える撮影時間、プライベートの写真もあり、全編モノクロでお届け。え、もう別で動いてる人がいて、金属バットさんが別の写真集じゃなくて本茶の写真集出すこと決まってたらしいの。もう声かけれないじゃん。なんて優勝じゃないの金属さんいや俺初めてこんなこと思うの初めてだけど、絶対無理じゃんで思ったんだけど、トットさんいけないですか。いやごめんなさい、本当に勝手なこと言ってるんですけど、トットさん取りたいです。ちょっと優勝者、これまでのね掟というかね、通例でいけば、あの準優勝の方を取らせていただくみたいなね、声かけさせていただくっていうのがもしあればですけれども、もしよければトットさん、僕デジタル写真集めっちゃ撮りたいです。シュープレのたった一人の女性だけが動いてくれてるからいつもちょっとお願いします、トットさん撮りたいです。どうにかね、僕5月16日誕生日だったんですよ。

0: っていうのが。
1: ほんまですか。
0: ありがとうございます。
1: いや打ち合わせでありがとうございます。すみません。
0: いやあのね打ち合わせでも全然その話にならないなと思ったんですよ。ごめんお誕生日おめでとうみたいな空気にならないなと思ったから自分から言い出すのはあれかなと思ったんですけど、うわあれ嬉しいです。すいません。33歳になりまして、今年はね本当にいろんなこと頑張っていきたいなと思っておるんですけれども、まず一言今年の抱負を言うとしたら、6月の6日に広島で加賀屋の大カロ外転3という単独ライブがあります。はい、ここで全てを出し切ることが今年の抱負ですので、まだお席ありますのでよかったら抱負にかこつけてちょっとね告知させていただきました。今年頑張りますのでよろしくお願いします。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。よかったらねハッシュタグぐるぐる813でもつぶやいていただけたらと思います。そしてですね、なんと今週はぐるぐるがねちょっと特別集ということで、カーネーションの吉田さんが毎日ゲストで登場いたします。毎日吉田を開催させていただきます。吉田さんが毎日月から木まで毎日登場、22時から2時間生放送毎日ですよ。しかも今日も劇場出番があってからなんで、もう激烈なハードスケジュールなんですけれども、吉田さんが来てくださるということで、僕はね面識そんなにないんですよ。まあご挨拶させてもらったことがあるんですけど、ちょっと心残りがあって、吉本の先輩に挨拶するときって、マセキ芸能社の芸歴何年目どこどこの何々ですみたいな、芸歴何年目加賀屋の加賀翔ですよろしくお願いしますみたいなことを言うのが、まあ、通例なんだけど、吉田さんに挨拶するときになんかご存知でしょうじゃないけど、なんか一回挨拶したことあったなみたいなのがあって、おはようございますくらいの感じ終わっちゃったな。あの子挨拶でけへん子やなと思われてないかなっていう、これだけが一個心残りなんですけれども、ちょっとね今日はちょっとまああれこれ男女のあれこれ討論会というテーマで吉田さんとお届けしたいと思いますので、皆さん吉田さんへのメッセージ、僕へのメッセージお待ちしております。そしてライブが今日もある。

0: ということなので、吉田さんは23時頃に到着されるということなので、ぜひお楽しみに。改めまして、この番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオです。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルの皆さんでぐるぐる考えていきましょう。それでは今夜もスタートです。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる

届けしたのはかなぶんでないものねだりでした。今日のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、お知らせの後はグルーからのメッセージを紹介。ジェームグルグルグルグル

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀野加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、男女のあれ

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀野加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、男女のあれこれ討論会。違う人間同士だからしょうがないけれど、さすがにこれはありえない、理解できないといった行動について2時間ぐるぐる考えたいと思います。ということでね、いやごめんなさい、そのね今テーマを言ったんですけれども、ちょっとね今その CM というか曲の間にスタッフの皆さんがね、誕生日プレゼントですって言ってくださって、分吉っていうね放送誌がしてあって、分吉っていうのがね六本木と栄と天神、福岡と愛知と東京とある分吉っていうね本屋さんなんですけど、結構写真集が充実してるんですよ。でそこのパッケージで結構ハードカバーの分厚いね本がね、ちょっとねこうね、ようわなるほど、うわ最高、世界で一番美しい馬の図鑑というのをいただきました。僕馬がきっかけでカメラを始めていろいろなことになっておりますから、いや素晴らしいですね。去年いただいた長渕さんの写真集と並べてはい飾りたいと思います。どっちも筋肉ムキムキですからね。うわすごい、そういうこと、はぁ信じられない。ラジオなのに感想の言葉しか言ってない、今簡単節が言ってなかったですね。ラジオなのに何にも説明、いろんな国のレアな馬とかもありまして、そういうね北海道の馬がね、ちょっと足が短くて首が短くてパワフルだから、なんかその万栄みたいなのやったりとかで、サラブレッドっていうのがもともとね世界に3種の親柄生まれてるとかね、そういうののいろいろが書いてある本いただきました。本当にありがとうございます。33歳頑張っていきましょう。まずは男女のあれこれ討論会ということでね、まあ皆さんね恋愛においてありえない、理解できないといった行動あるかと思うんですけれども、自分がこれありえなかったよなと思ったのは、いや思うのは、まあ結構あるけど昔ですよ、昔とかですけど、動物園とかに行って、僕がカメラ好きだからとかですけど、あ競馬場か、競馬場行った時もそうか、競馬場行ってパドックに行くんですよ。パドックって馬がね歩いてるところを近くで見れるんですよ。で僕その時に機材が言ったらまあ揃ってなかった、あんまり遠くの馬は取れない機材だったんですよ。だから行っててパドックを見た後にパドックを歩いた馬たちが、レース場に入っていってゲートインして走り出す。でこのレースを見るっていうのがあれなんですけど、レース中の写真ってもうみんな、いい機材の人たちが前にいてなかなか撮れないから、いやレースは見ないよパドックの最前ベタつきで動かないっていうアクションに出たことがありますね。はい、ありえないかもしれない、いろいろだけど人にはないかな、あんまり。いい感じになった女の子につい家行こうって言ってついてったら家に男がいたっていうのとかはねありますけど、結構みんないろんなメッセージ、お待ちしております。恋愛においてムカついたことだったりね、まあ付き合ってとか付き合う前とかでもいいですし、どんな状況でも恋愛においてムカついたこと、思わせぶりなだけじゃんとかね、そういうこともありますし、そして23時代にはですね、カネショの吉田さんを含めてですね、吉田の恋愛懺悔室という企画をやりたいと思います。過去の自分がしてしまった恋愛における愚行を懺悔してもらいます。一番愚かだった方にサイン入りステッカーをプレゼントです。こちら愚かさ、愚かであればあるほどサイン入りステッカーに近づけるので、ぜひね恥ずかしがらずに送っていただけたらなと思っております。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いいたします。ここで一通ちょっとメッセージ読みたいと思います。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。どうしようもなくムカついたことを思い出しましたのでメールします。もう随分前のことですが、当時いいなぁと思っている人がおり、二人で会うことは少なかったものの何人かでよく遊んでいました。いつものように大人数でワイワイとしていたある夜のこと、その人から突然耳元で好きと言われたのです。周りにも人がいた手前、私は

平成を装って何それとかわすような反応を返したのですが、蓋を開けてみればパルクールちゃんは間に受けやすいから真顔で告白したら信じちゃうんじゃないかという検証に付き合わされたという事実が判明しました。さらに数日後、怒りを抑えて私はすごく傷ついたし、他の人にもああいうことはしたらダメだよと連絡したところ、なんかごめんという返事が返ってきたのです。事前に止める人がいなかったことの悲しさも相まって、その日を境にすっかり気持ちが冷めてしまいました。人を傷つけた自覚がないなら謝らんでよろしい素晴らしいですね。ちょっとひどい、こんなことありますか。いや、その間に受けて、あーくー俺、いや、ちょっと違うけど、俺もそのなんか結構なんかいい感じになった方がいた時、いい感じっていうか、まあ、一回ご飯行きましょうみたいな感じになって、別にそのお友達でもみたいな感じだったんだけど、向こうが結構その好きですみたいなこと言ってくれたのに、すごい、え、待って、急にびっくりみたいな感じになって思ってて、で結構夜道歩いて帰ってたんで、まあ、じゃあみたいな感じで言ったんだけど、どうですかって言われた時に、ちょっとごめんなさい、今ちょっとそういう感じじゃなくて、今仕事頑張りたくてみたいなこと、仕事頑張りたくてみたいなこと言ってないけど、ちょっとごめんなさい、すぐにすぐはちょっとあれかもですって言ったら、ああそう、じゃあ他の芸人紹介してって一回言われたことがあってでも芸人だったら誰でもいいから紹介してって言われて、えっ、怖っ、人って怖っメガネかけてる芸人っていうあれはびっくりしましたね。真摯な人間がね、損しないようにしていきたいと思っております。引き続きメッセージをお待ちしております。ここで私加賀からも一曲お届けしたいと思います。こちら最近ね、単独ライブの曲とかを選んでるんですよ。単独ライブの会場中の曲だったりね、ネタとネタの間にね、まあ繋ぐ曲だったりを選んでるんですけど、まあこれかけようかなとか思ってるんで、なんかこういうの聞いといたらちょっとテンション上がってくれるんじゃないかなということで選ばさせていただきました。ここで一曲お届けします。スピッツで愛の言葉。

JWEB ぐるぐる、今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、グルの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームユーミンさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。昔お付き合いしていた方でとにかく理解できなかった行動は、平気で2時間以上遅刻するです。2人で朝からピクニックに行くつもりだったところ、相方は前日夜までバイトだったようで、待ち合わせになっても連絡なし。やっと連絡がついたのは3時間後でした。なのにこちらが怒ると逆ギレして LINE ブロックという愚行。あまりにも愚かだったので、その人の家のポストに朝作ったおにぎりをみちみちに突っ込んで帰りました。私も音だけなかったですが、まずはごめんなさいが当たり前じゃないのと思いました。いや、そう、こんなことある？まあ、朝の予定はね、遅刻しちゃったり寝坊しちゃったりとかはあるけれども、逆ギレして LINE ブロックはないですよね。まあ、ここで LINE ブロックだけしてたら、まああれですけど、まあそのおにぎりをみちみちに突っ込むっていうのは、そのおにぎりをみちみちに突っ込む、まあそう、せっかく作ったのにっていうね。おにぎりピクニックっていうのもいいしな。これサンドイッチとかで行きそうなところをやっぱおにぎりにしたっていうのユーミンさんが素敵ではありますよね。いや、僕け寝坊してとかはあんまないかな、デートとか。あー、結構大丈夫かな俺。でも向こうが遅れてくる人だってなったら全然あれかも、もうやめとこうってなっちゃうかも。結構俺は割と別に何でもいいかも、やめとこうっていうか、別に何でも一人でどこでも行けるタイプだから、時間潰そうとかできるし、なんだったらゲーム進めちゃおうとか、そんな感じになっちゃうかもしれないな。いや、その怒るところポイントがね、近い人の方がいいよね、多分ね、こういうのね。続きまして、ラジオネーム緑のバスさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私がこれまでの恋愛でムカついたのは、楽しくゲームができない元彼です。ボードゲームにしてもテレビゲームにしても、一緒にやると相手がすぐ負けてしまっていたのですが、負けると本当に信じられないぐらい暗く重たい空気にされて最悪でした。それでも家に遊びに行くと他にすることがなく、ゲームをする選択肢しかなかったので、毎回かなり気が重かったです。負

嫌いなことは悪いことではありませんが、空気が重くなるほどに勝負はこだわらないようにしたいものですね。これいやわかるわ。これいや俺全然大丈夫だけど、これどうしても腹立っちゃうゲームがあって、スマブラとかはいいんよ。スマブラとかで強いとか相手負けるとかさ、対戦ゲームとか格闘ゲームとかだったら全然なんと思わないけど、オーバークックって知ってます？オーバークックっていう台所、言ったらお店の厨房にいるシェフとして働くゲームなんですけど、このシェフを何人かで操作する。でこれ友達とかとよ、友達とかとやってても僕バイトしてる感じになるんですよ、なんか気持ちが。でルノワールとかで働いてた時に、まさにピーって伝票が出てきて、こう厨房に貼っつけていくんですよ。メニューを、出てるレシピを貼っつけていって、これを順番にさばいていくんですよ。でまとめて作らないとっていうのがあるから、めっちゃルノワール時代思い出して何してんだお前たちってなっちゃう。その切れちゃう違う、これまとめてやんないと、一回ここでパン全部切っちゃわないとできないよ、お皿洗ってみたいな伝承になっちゃう。なんかこれはやるゲームによるけど、だからそこは避けた方がいいよな。これは緑のバスさんがこう避けるな、賢いよな。まあこういうのをね、気づいてる方がやらないといけないしね。ラジオネーム虹と海さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私が夫にムカついていることは、自分の意見を言ってくれないところです。休みの日に夫に食べたいものはないか、やりたいことや行きたいところはないかを聞いても特に思いつかないと言われます。私はやりたいことリストがどんどん増えてしまう強欲人間なので、結局私の提案したものになることが多いです。私のやりたいことに何でも付き合ってくれるのはとても嬉しいし大好きなところですが、私だけが楽しいんじゃないか、楽しませてあげられてるだろうかと不安になってしまいます。いや素晴らしいんじゃないですか、このやっぱり自分の意見を言わない人とかいますしね。僕もご飯とかに関しては正直何が来ても美味しいと思ってしまうタイプなので、一応食べたいものというか全部自分の LINE のメモを作ってるんですよ。その食べたものとかご飯周りのこと、お店教えてもらったらそれメモするとか、どこどこ行きたいとかなった時に、んで、後輩とかを誘いたいとなった時に、後輩の名前の後ろにその子のお家とかね、どこどこに住んでるって聞教えてもらったら、その子の名前の後ろにどこそこっていう住所というか駅名を入れて、ここに行くときはこの子誘いたらいいなとか。ただ俺はリストアップするだけで満足しちゃうんですよ。これも変なこと言ってるんですけど、僕はこのやりたいことリストがいっぱいあるとか、誘えるなーっていう人がいっぱいいるってことに満足してお腹いっぱいになって一人で帰っちゃうタイプなんで、僕はその誘ってもらっても行けないかもしれない。いやそこ変なんですけどね。いや素晴らしいことじゃないですか、こうやって自分のやりたいことがあるっていうのはね。続きましてラジオネーム明日は正夢さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。以前マッチングアプリで知り合ったお笑い好きの女性とメッセージのやり取りをしていたんですが、5、6回やり取りした後にその女性から、はい、面白くない人なので連絡取るのやめますとメッセージが来ました。思うのは自由ですけど、わざわざこっちにそれを伝えなくてもよくないですか。お笑い好きなのがなんか余計に腹立ちました。いや俺ちょっとこう手震えちゃった今、許せん、もうほんまに、はい、面白くない人なんで連絡取るのやめまーすって。俺知ってますよ、明日は正夢さんがおもろいことをいやちょっと待って、勘弁して。こんな、いやあのね、いやね、お笑い好きな人と面白い人ってこれだいぶ違うんですよね。男でもいますもん、お笑い好きだけど面白くない男も山ほどいます。僕もバイト先とかね、そういう友達とかいましたけど、いやお笑い好きなだけで、まあ音楽好きなだけで音楽できるわけじゃないで、意見を平気で言えちゃう人で、面白くないって人に言える人って結構おもろくないこと多いから、これ面白くないっていうことで発展するんだったらいいけど、1対1の状態で相手に面白くないって言っちゃうって、これだいぶおもんないですから。いやこれも俺も言っちゃってるんでね、そのまあその胃の中の蛙なんですけど、その人がめちゃくちゃ面白かったら困るんでね、あれですけど、いやこれはもう本当に、ただね、お笑い好きを言い過ぎる男が目の前で振られるとこ見ちゃったことあって、これ時間まだあるから、もうあれか、喫茶店で A マッソさんの単独に行った時から、で俺近所の喫茶店で構えてて待ってて、開演時間を待ってたんだけど、隣にそれこそ A マッソさんの単独に行く男女、それこそマッチング

カップで知り合ったお二人がいて、で男の子の方が、マッソはいやどこそこが面白くて、俺わら削りの時から見てたから、あん時からもう俺おもろいと思ってたしみたいなこと結構マウント取ってたんですよ。マウント取ってて、でそれを聞いてずっと聞いてた女の子が、あーおもんねーっていうのを大きい声で言ってて、それは確かにその子が悪かったかなっていう瞬間あったから、こう出しすぎないっていうのはね、程よくっていうのは、はい、ちょっと気をつけてください。ちょっと身をね引き締めて行かさせていただきたいと思います。引き続きメッセージお待ちしております。恋愛においてムカついたこと、付き合ってても付き合ってなくてもですね、友達との話とかでもいいです、ぜひお待ちしております。そして23時台にはですね、吉田の恋愛懺悔室ということで、カーネーションの吉田さんに、過去の自分がしてしまった恋愛における愚行を懺悔していただきましてですね、一番愚かな愚行をした人、まあ愚行をした人にはですね、サイン入りステッカーをプレゼントさせていただきます。こちらメッセージでも電話でも可能ですので、電話できるよという方はぜひ電話番号書いてメッセージをお待ちしております。メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥストゥディオから、ぐるぐるか JWAVE で調べていただきますとホームページ出てきますので、そちらからお待ちしております。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。この後は、男女のあれこれについてぐるぐる考えていきましょうということで、お知らせの後はですね、ぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆり香です。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月真ん中ですけど、明日5月19日は私たちが出演する門高輪で行われるライブイベント開門音楽祭が開催です。
1: はい、
0: ね、
1: いよいよですね。
0: 来る人いますか
1: ね。
0: はいって、みんな言ってる。
1: リスナーの人はね、うん、あ、グルーのね、
0: グルーの人はね、
1: みんなね、
0: 全員来ると思いますけど、グルーネームネロ吉さんから、5月19日の開門音楽祭、久々に羊文学主体のクロスオーバーイベントということで楽しみにしています。ところでステージやフロアの雰囲気がどうなるのか全く想像がつかないのですが、リングライトとかバングルライトとかの光るグッズを持って行って大丈夫な感じでしょうか。何はともあれ楽しみにしてます。これから羊文学主催の対バンライブとかもあるといいなと思ってます、とのこと。
1: うん、
0: そっか。意外と、まあ、お答えとしては光るグッズどうだろうね。
1: いやでもね、大丈夫だと思いますよ。
0: まあ楽しい場面もあり、かっこいい場面もありって感じなのかな。なんかこの開門音楽祭っていうのは、そもそも今回は和楽器とかける羊文学っていう内容になってて、
1: はい、
0: 何をやるんだってみんな思ってるのかな。
1: そうかも。
0: 和楽器と羊文学で何曲か一緒にこう

0: 日のための特別アレンジを一緒に作ったのでそれを演奏するんですけど、はい、和楽器って何かっていうと今回出ていただくのは、三味線でしょ、
1: うん、
0: 尺八でしょ、
1: うん、
0: あとなんか5個くらいある和太鼓、
1: うん、
0: それからお琴なんだけど普通のお琴は13弦らしいんだけど25弦あるちょっと新しいタイプのお琴と、うん、あと笙だ
1: 笙ですね
0: 笙っていうかっこいい笛なんだよね
1: うん
0: キーンっていう
1: でも、うん、聞いたらなんかわーってなると思う、うん、みんなな
0: んだろうなじゃあ1曲だけ言っちゃってもいいかなこれやるっていうの
1: どの曲
0: えなんか光る時
1: あ、
0: まあ、みんなやると思うじゃん平家物語の曲だから光る時をとあと何曲か一緒にやるんだけどその日本の楽器なのにファズとの相性がめっちゃいいって私は思ってんの
1: ねそうだね
0: ギターのすごいヘビーな歪みとの相性がすごく良くてわーっと世界がねもっともっと曲の世界が広がるようなアレンジができたと思ってるんです、
1: うん、
0: 光る時の時とかに光るグッズとか使ってもいいかもね
1: うん
0: 割と壮大な勢いのある感じっていうかまあこの日しかないアレンジですよ
1: そうですね
0: そうで和楽器だけの演奏が聴ける部分とかもあってでもめちゃめちゃかっこよかったなんか
1: めっちゃかっこいいです本当に
0: そのバンドに私も入りたいって思ったもん、
1: うん、
0: 私は笙っていう笛をやりたい
1: いいですね
0: はいぜひ来てくださいライト持ってきてもじゃあ大丈夫です
1: 大丈夫です
0: はいそれでは今日も皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思いますその前に1曲現在配信中の Netflix シリーズ九条の滞在の主題歌ミュージックビデオも公開中のこの曲です羊文学でドッグス

0: お届けしたのは羊文学でドックスでした。ではここからはめいめいお悩み相談室。今日はね、なんかものづくりについて悩んでるグルーがちょっと2人いたので一気に読んじゃうと思うんだけど、
1: はい、
0: グルーネームだいだいさん。私は服のデザインを勉強していて、今スカートの発想に悩んでいます。曲作りで行き詰まった時、どうやってアイデアを広げていますか？もしアドバイスとかあったらありがたいです。あとグルーネーム異世界ペンギンさんも、普段はレストランで働いていて、お店ではみんなが楽しく働けたらいいなと思って自然と明るい雰囲気を作ることが多いです。ただプライベートになると好きなもの以外にあまり感情が動かないことが多くて、強い気持ちがない日はなかなか絵を描くことができません。あ、この人は絵を描いてんだね。皆さんは感情があまり動かない時でも創作を続けますか？それとも少し距離を置いたりしますか？ということです。
1: はい、
0: はい、
1: お悩みですね。
0: まあ、行き詰まる時とかね、感情が動かないなっていう時はありますけど、
1: はい、
0: このグルーネームだいだいさんは18歳で服のデザイン勉強してるっていうから、課題だから締め切りがあったりとかするのかな。でも何にも思い浮かばない時は私はちょっと考えるのをやめますね。気分が乗るまで考えなかったり、他のことを勉強してみたり、だいだいだったらなんか服の写真集とか図録とか雑誌とか見たり、異世界ペンギンさんだったら絵の描き方とか基礎のとことかちょっとアップデートしてみたりとか、あんまこう気持ちでもちろん作るのも大事なパートなんだけど、
1: うん、
0: なんか気持ちだけでやってるとなんかあんまり長続きしないなって思うから、
1: うん、
0: 気持ちが動かなくても、エモーショナルな部分で動かなくても、なんかこういう表現面白いなとかやってみたいなっていう、なんかそういう興味の部分からものを作れるようになりたいなって思ってて、まだ完全にはできないんだけど、なんかそういう感じかなって。興味が湧くものを探す、なんか興味だとさ、内容が感情に訴えかけてくるかとかはあんまり関係なくなってくるんだよね。なんかこれは今までにない発想の、例えばギターだったらエフェクターの使い方が、自分はなんかこういう曲ではうるさい音は入れないと思ってたけど意外と入れたりすんのかとか、
1: うん、
0: この前なんかライブハウスに行ったらオムニコードっていうなんか昔の楽器があるんだけど、細野晴臣さんとかがこう使ってるのとか有名なのかな、それにめちゃ

0: ちゃめちゃ歪みをかけてる人がいたの、
1: うん、
0: まあ、そういうのとか面白いなっていうところから自分がその発想で、まあ、真似っていうかインスパイアっていうとあれだけどさ、
1: うん、
0: できるとかあるかなとかそういうことから作るっていう方が楽しいなって思いました、
1: うんうん、
0: でベースとかさ LINE とか全然思いつかんないみたいな時ある？
1: 締め切りまでに何回か寝る時間があった方が、
0: ああまあ確かに
1: 作ってさ、うん、1回寝てまた聞いてそれが良かったら多分いいんだよ。
0: うんうん、
1: 1回寝るとなんか結構違うじゃん感じ方が、
0: うんうん、わかる。
1: 次の日にまた見るのはおすすめ。
0: 私でも昼寝とかでもいいよそれ。
1: おお昼寝でも
0: いい。そう朝こう作ってなんか微妙だなって思うじゃん作りながら。でも作ってる時はいろいろ考えてんの、なんかこれでいいのかなとかさ、うん、これつまんなくないかなってなってるから、今自分がこう作って完成したそれを携帯で撮ったデモとかがすごい微妙だなって思うんだけど、ちょっと昼寝して起きるとちょいじゃんみたいになったりすることある。
1: あね、
0: うん、
1: 結構なんか時間をね空けた方がいい、 いね、
0: うん、
1: そういう意味では。
0: そうだね。
1: となんだろうね、本屋さんとかよく行くかな、なんか。
0: あそう、
1: 図書館とかなんか全然関係ない情報を入れると、うん、なんか自分がやりたいことみたいなのにさアンテナ張ってるとさ、街のいろんなものにかさなんかそういうアンテナに引っかかってくるみたいな感覚、うんうん、アンテナ張った状態でなんかいろんな情報があるところに行くと思わぬヒントがあったりする気がします。
0: 確かに、なんかぼーっとさ音楽聴いてるだけだとさ、うん、何にも思い浮かばないけどさ、
1: うん、
0: 作るんだっていう気持ちでこう見てると全部それが
1: そうそうなんかね、
0: インスピレーションにな
1: って、そうそうそう全部がなんかインスピレーションになったり、うん、してくるよね、
0: うん、インスピレーション探しをしてみてください
1: ですね。
0: 答えになったかな、
1: ね、
0: なったかな。いろいろでもティップスはあった気がする、うん、今の会話の中に、
1: うん、
0: アンテナを張るとか、
1: うん、
0: エモーションじゃなくてちょっと興味の方で行ってみるとか、
1: うん、
0: いかがでしょうか。
1: はい、
0: でも本当にできない時は私は本当にサボります。でやる気が出てくるまで待つ。
1: まあね、それがね、
0: うん、それも手癖とかね抜けたりしていいと思うんですね、うん、はい。グルーヴバンチそろそろお時間となりました、私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さんはもう何も思い浮かばないっていう時になんか特効薬的な動きはありますか？ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
2: Groove Punch。 羊文学のお二人ありがとうございました。ね、何も思い浮かばない時の特効薬的な動きだから無理やり何かを作るですよね。それこそそういう話にこの間なったんですけど、僕はで例えばその時たまたま帰り道に入ったドラッグストアとかココアロファインとか入った時に流れてる曲とかの聞こえた歌詞をとりあえずメモって無理やり単語を引っ張って自転車とかそういうのを引っ張って無理やりネタにするとか。なんでその特効薬になるのはもうその思いつかなくても仕方ないじゃんみたいなところから動き始めるっていうのがいいですね。いやごめんなさい、あの羊文学さん思いつかないって時多分歌詞なんで曲からはヒントを得ることはないんですけど、ちょっとね来週もよろしくお願いいたします。ということで J-WAVE ぐるぐる今夜は男女のあれこれ討論会ということで本日のゲストの方が到着しました。早速ご登場していただきたいと思います。こちらの方です。
3: お待たせしました、カーネーションの吉田です。お願いします。
2: お願いします。今日はカーネーションの吉田さんが来てくれました。
3: はい、
2: ちょっとギリギリまでお仕事だったということ
3: で。あ、本当申し訳ない、はい、最初から言ってあげたかったのにごめんなさいね。
2: ちょっと緊張しているんですね。
3: でしょうね、
2: はい、うん、いやというのもですね、はい、あんまりお話ししたことはないんですけ

0: は、まあ、よく無限大ホールですれ違わせてもらってたんですよ、
1: うんうん、そうか、あんまりごめん覚えてなくて私が、は
0: い、いやそうなんです、うんうん、だからっていうのもちゃんと立ち止まって挨拶できてなかったっていうのがずっとあって、うん、で吉田さんが、うん、来るとその近くにいる芸人の眉毛が切った上がって、
1: うん、そんなことないよ、
0: おはようございます、
1: 勝手なこと言わないでくださいそんなことないですよ、
0: なんか勝手に思ってたんですよ、
1: まあまあ緊張はするよね、喋ったこともないし、
0: 大阪からで、うん、それこそでも大阪から出てこられて今で何年目、
1: もうね9年目とか
0: 8ですか、
1: 丸8だったから、
0: いやだから間もなかったと思うんですよね、でもめっちゃ先輩みたいなイメージが勝手にあって、
1: そうね、
0: え今年で何年目とかですか、
1: 芸歴、はい、19、
0: 19年目ですか、
1: うん、だから何も怖くないよ、もう
0: 怖い芸歴19年目、僕会った時も、うん、勝手に19年目くらいの印象で多分思ってたんですけど、
1: デビューからずっと19年目
0: だで、うん、おはようございますみたいな言わせてもらった、おはようございますみたいなこと言わせてもらったんですけど、うん、多分吉本ルール的に、うん、芸歴何年目の何々の何々です
1: ないないないない
0: があるじゃないですか、
1: うん、
0: で僕吉本にいたんですよ最初、
1: あそうなん、
0: はい、NSC で言うと35期の時に
1: そうなんや、
0: 一回入ってて、
1: へえ、
0: 心折れて辞めちゃったんですよ、
1: あそうなんや、
0: で、うん、やり直してるんでちょっと吉本ルールみたいなのが入ってるんですよ、
1: なるほどなるほど、
0: で、うん、挨拶できなかったなっていう記憶があるんで、うん、ちょっとずっと、ね、あの緊張してて、すみません改めてなんですけど芸歴11年目加賀屋の加賀です、よろしくお願いします、お願いします。めっちゃ先輩すぎる。いや嬉しいです。
1: いやどうせ今日怖がってるやろうなと思ったん
0: や
1: けど。
0: やめてください。なんで怖がってる
1: の。いやいやそのやっぱここまで会わずにさ、
0: はい、
1: 来たやん。ほんまにの共演することがなかったから、
0: ね、
1: まあ我々が全然仕事がなかったからっていうだけやねんけど。
0: びっくりですよ、ね。
1: 突然自分のラジオに一人で乗り込んできたら怖いやろうなと思ったよ。
0: 僕岡下さんのインスタグラムよく見てた時期があって、
1: うん、そんな人いないですよこれでどうしてですか、
0: いや辻井さん、アイロンヘッドの辻井さんのインスタグラムと、うんうん、岡下さんのインスタグラムが好きで僕そこを2人がやり合ってる時もあったりして、
1: ま
0: あ、
1: 確かにその加賀屋にはないお笑いやもんな、はい、
0: お笑いめちゃくちゃ
1: 確かに
0: だから見てたりして、うんうん、で、まあ、ちょこちょこ、うんうん、まあ、気に見てたりはしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あんまりこう接点なく、
1: そうやな、うんうん、
0: で毎日吉田っていう企画で、
1: ね、
0: 月から木まで呼ばれてると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: 正直なんでっていう感じですよ、多
1: 分、いやもちろんなんではもちろんありますけど、はい、とりあえずだから明日までにダウ9万の名前と顔覚えないといけないって、
0: はい、
1: それが一番今焦ってる、
0: え今接点ある子います、
1: はすみくんと吉原さんだけ、
0: そっか、
1: うん、
0: なるほど、
1: まあ、会ったことあんねんけど、あとの方がお会いしたことなくて、はい、写真と顔で覚えたとて、はい、絶対明日髪型と服装が違うから絶対わからんくなんねん、
0: マッチで、園田とかは、うん、結構体重の増減激しいタイプなんで、
1: そうなんや、
0: はい、
1: デブっててほしい
0: イメージはね、
1: 明日はせめてデブっててほしいな、
0: いやだからちょっとね、まあ、毎日ちょっと大変だと思うんですけれど、
1: 全然全然、いや楽しみですよ、
0: よろしくお願いします、お願いします、ということで、はい、今回のテーマがですね、男女のあれこれ討論会ということなんですけれども、うん、吉田さん的にちょっとそのありえない異性の行動とかって、うん、過去はあったりしました、
1: これほんまに誰に聞いても答えが一緒やから、はい、ちょっと科学君にも聞きたいねんけど、
0: はいはい、
1: 私がコンパで出会った男性がいました、はいはいはい、私がいいなと思って、はい、後日2人でご飯に行きました、
0: はいはい、
1: でそっからちょっとお互い忙しくて、
0: はい、
1: 連絡とかも取り合えてなくてもう放置してて、
0: はい、
1: そしたら5枚の芸人から「お前あれどうなってん?」って言われて「いやもうちょっと今寝かしてます」みたいな言ってたら「はい、いや何してんねんその自分から行けよ」みたいな、はい、待ってても無理やから自分から行けって言われて、はい、ほんまその飲み屋のノリで、
0: はい、
1: あの、お久しぶりです、元気ですかみたいな LINE を送って、
0: はい、
1: そうしたら、即元気ですよって帰ってきて、
0: はいはい、
1: で、もう、いや帰ってきた帰ってきたってなって盛り上がって、いけいけ今や今やって、はい、このタイミングでなんか飯誘えって言われて、私ももうノリノリやから、
0: はい、
1: あ、よかったです、またご飯行きたいなと思って、何月ぐらいの、どこどこの週ぐらいでお暇じゃないですかって聞いたら、
0: いいですね、
1: それが記録スルーされてんのよだからその私の LINE を読んだ最後にそこから車に引かれたんかなって思ってねえけどそうじゃないんやったとしたらほんまに意味わからんくて、はい、じゃあお元気ですかを無視したらいいやんって思うねんけ ど、
0: なるほど、ね、
1: それは返してくれんのにご飯の誘いを無視するっていうほんまにわからんくて、でも誰に聞いてもどの男性に聞いても、はいはい、それが優しさやんって言われん

0: もう無視するのが優しさやでみたいな、でお前はないってことやみたいな言われんねん。ないのはいいねんけど、元気ですわ、返してきてるからさ、合ってますかほんまにって、Q と A が合ってますかって聞きたいねんけど。
1: いや元気ですって帰ってきたのに帰ってこなくなったってことは、うん、元気じゃなくなったの一択です。はい、これ前もだって元気じゃなくなったの一択です。
0: そういうこと、
1: はい、絶対に。
0: え、さっきまでめっちゃ元気やったのに、は
1: い、行きたいのに元気じゃなくなった、
0: うん、どうしたのよ一体何があったっていうのよ。
1: いやそれは確かにありますね、既読する。
0: あ、そう、男子はもうあるあるなんや、
1: はいね、僕はでも既読するしたことはないですけど、されるまで、うんうんうん、多分返し続けるんで、まあそういう男にね引き合ってほしいですね。
0: そうよね、
1: ちょっと引き続き、はい、吉田さんに、うん、懺悔したいというね、ことがありましたらですね、23時の企画がありますので、はい、ぜひメッセージをお待ちしております、はい、メッセージは JWEB トップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥスタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE の友達登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、この後はニュースとお天気です。
2: 自民党の萩生田幹事長代行は、補助金の支給でレギュラーガソリン1リットル当たり170円程度に抑制する対策について、激変緩和措置であり全く見直しをせずに続けるのはかなり無理があると述べました。アメリカの経済雑誌フォーチュンは、トランプ大統領が FRB 連邦準備制度理事会に早期の政策金利の引き下げを求めない考えを示唆したと報じました。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、採択を目指す成果文書の草案の再改定版で、核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。参政党は、国民健康保険料の支払いを逃れるため勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していたなどとして、地方議員合わせて8人を離党勧告処分としました。東北電力は、おととい原子炉を停止した宮城県の女川原発の不具合について、タービンと水槽をつなぐ弁の間に金属片が挟まっていたことが原因だったと発表しました。続いて天気予報です。明日の関東南部も安定した晴れの天気が続くでしょう。日中の最高気温は今日と同じくらいで、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で29度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては曇りや雨の天気が続き、厳しい暑さは落ち着きそうです。以上、ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小月さん、ありがとうございました。お知らせの後は吉田の恋愛懺悔。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲーターは加賀の加賀翔です。今夜は男女のあれこれ討論会というテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して吉田の恋愛懺悔室。すいません、ちょっとあるものみたいに、
1: これは
0: すいません、あるものみたいに
1: 初耳なんですけど、
0: がなっちゃったんですけどちょっとね、吉田さんのお迎えして、ここまでは相手に対しての不満だったりとか、過去のね恋愛エピソードの不満を紹介してもらったんです、紹介したんですけれども、この時間にはですね、自分がやらかしてしまった黒歴史的恋愛エピソードをリスナーの皆さんに懺悔していただこうと思っております。その中でも一番愚かだった方に僕たちのサイン入りステッカーをプレゼントします。ということでね、いかに愚かかと。いや、愚かさを、
1: まあ、ここで消化してもらってね、はい、
0: 自分が失敗したっていうことってあります？
1: いや、特にないかな。
0: あ、いや、でも
1: なんか恋愛経験も別にそんなに私ないから、豊富じゃないから。全然
0: これはでも僕もそんなにな、だから気づいてなくて、気づいたら、むちゃくちゃ陰で悪口言われてるみたいな。なんか聞いたよみたいなこと言われてゾッとするみたいなことがあったりしますね。ちょっとでもね、リスナーさんからの
1: 懺悔、ね、
0: たくさん紹介していきたいと思います。一、はい、人目の方が電話でおつなぎしてるということなので、一、人目の方電話で懺悔をしていただきたいと思います。もしもし。
2: もしもし。
0: もしもし、ありがとうございます。ラジオネームよろしいでしょうか。
2: はい、彼女いない歴36期、マインドラブリーと申します。
0: いや、その芸歴を言うみたいに36期ってのは36年目ね。
2: はい、はい、そうですね、
0: 36年目ということで、はい、マインドラブリーさん、
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっと懺悔したいことは、いつの懺悔なんですか？
2: あの、今年の3月にあの仕事を退職して、はい、いや、別のところに転職したんですけど、はい、で、まあ、退職する前にお世話になった年上の、まあ、10個以上年上の独身の方にちょっと告白をさせてもらってなんですけど、まあ、振られて、それが、ね、3月の初めだったんですね。
1: はい、
2: で、それまで5年ぐらいその人好きで、いや、抑えてた感情が、なんか爆発しちゃって、なんかもう喋ってるだけで泣いちゃうとか、
0: 喋ってるだけで泣いちゃう
2: とか、まあいろんなところで泣いちゃうとか、感情がなんか全部溢れちゃって、結局まあちっちゃないざこざで、まあ喧嘩しちゃって、その人と喧嘩したまんま、やそのまんまなんですけど、
0: あ、喧嘩、
2: お別れしちゃって。
0: 喧嘩したままもう連絡が取れなくなってしまったみたいな。
2: まあ、こっちもあの取って迷惑かけるのも嫌だし、なんていうんですかね、まあ、
1: いやいや、大人ですよね、二人とも。どういうことですか、その小さいいざこざで連絡取れなくなるってどういうことですか？
2: いや、別に連絡、まあ、こっちから LINE することもないし、相手から今までありがとうとか LINE するわけでも、 LINE が来るわけでもないし、なんかそうですね、喋るのも気まずくなるような。
1: でもあなたが一方的に好きだったんですよね。
2: そうですね、
1: じゃあ相手からはそれ来ないですよ。まあまあ、相手の方はもうちょっと大人になってくれたら、確かにね、なんかこんな喧嘩別れするのもあれやから、またご飯でも行きましょうってなってくれたら一番最高ですけど、好きなのはあなたの方なんだから、あなたからこんな形で終わってしまって申し訳ありませんでしたって、今後ともよろしくお願いいたしますっていう連絡はできないですか？
2: 多分あれなんですよね、メンヘラなんですよね。
1: あ、そうでしょうね。
0: 泣いちゃう。なんでこの企画にチャレンジしてくれたんですか、ね、マインドラブリーさん。
1: 勇気だけは本当に買います。
0: 勇気はすごいけど、全然
1: 絶対自分のこと分かってるやん。もう、
0: あ、めっちゃ理解あるけど、自分のこと分かってるけど、一回聞いてください、吉田さんっていうね。
1: 聞いてほしかったってことですよね。でも答え出てますよ ね、 すね。だから、その連絡できなかったっていうのが最後に、もう自分後悔してることなんで、もうここは別に恥も外部もないんですから、今からでもしていいと思いますよ。それで別に帰ってこなかったら、もうね、相手がだ

0: からその交通事故で死んだって思えばいいだけの話、うん、これ差し上げます、この技は。
1: はい。
2: なんかむせた、なんかすごい、なんか出ましたね、思いの丈みたいな球が、湿
0: 気が急に、
2: はい、出ましたね。
0: いや、それはぜひ自分で解決してほしいなって思いますよ、はい、うん、このまま終わるのはもったいないなって、5年も片思いしたってすごいから、
2: うん、
0: そう、いい形で終えてほしいなと思います。
1: ですね、
2: うん、はい、いや、よかったですね、ちょっと素晴らしい懺悔だったと思います。マイヨラブリさん、次に生かして頑張るのださようなら。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 少々お待ちください。ありがとうございました。いや、素晴らしいですね、一人目のチャレンジャー。
0: いやー、すごいね、
2: 暫定チャンピオン。
0: 暫定チャンピオン、確かにすごいですよ、はい、これは
2: 個人的になんですけど、あのサルゴリラの赤羽さんがコントをする時の喋り方にすごい似てて、声のキーが違うだけで、
0: ほんまやわ、
2: キー下げた赤羽さんのコントの喋り方とめっちゃ可愛かった。
0: うちのばあちゃんがとか言ってほしかったな、
2: めちゃくちゃ可愛かったですね。
0: 確かに、はい、いや、愛嬌あるんですから ね、
2: ちょっとぜひ、
0: そこを乗り越えてほしいなって思いますよ。
2: 続いてのチャレンジャーの方、はい、2人目の方もお電話でおつなぎしてるということなので、つなぎたいと思います、はい、2人目の方、もしもし。
3: あ、もしもし。
2: もしもし、ありがとうございます。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。
3: あ、はい、ストロングペロと申します。
2: ストロングペロさ ん、 ん、 ありがとうございます。ストロングペロさんはいつのことについて懺悔したいんでしょうか。
3: そうですね、懺悔というかちょっと愚行っていう形なんですけれども、はいはいはい、まあ、約、まあ、15年20年いかないぐらい前の話ですね、
2: うん、はい、
3: じゃあちょっとお話ししますが、はい、私が当時恋愛してた当時はやっぱり主戦場が合コンだったんですね、
0: うん、
3: はい、なのでその、まあ、友達の友達とつながって、うん、まあ、お酒を飲みながら楽しむっていうところ、でただ本当にまあ飲んで終わることが多かったんですけれども、はい、まあ、今では本当にいい思い出だなと思いながらメールさせてもらいました、
0: うん、はい、
3: ですね、でその愚行なんですけれども、はい、まあ、そんなある日ですね、仕事終わりですね、仕事していたので、その合コンへ向かった時なんですけれども、うん、その時友達から今日来る女の子たちはめちゃくちゃ可愛いよと聞いて、
0: うん、
3: やっぱりとってもこう気合が入っちゃいますよね、はい、もちろん。でそれで本当に少しでも身なりをきれいにしようと思って、うん、お店に入る直前にちょっとこうトイレに行かせてもらって、うん、ワックスで髪を整えて、あとひげも剃ったんですね、
0: うん、
3: そんなにひげが濃いわけじゃないんですけども、ちょっとでもと思って、
0: うん、
3: でこのひげ剃りこそがその愚行そのもので、
2: うん、
3: ひげを剃ったのは良かったんですけれども、うん、
0: はい、
3: カミソリ負けをしてしまいまして、で特に鼻の下ですね、本当にポツポツ血だらけ、でティッシュで押さえても押さえても血が滲むばっかりで、でも店は目の前なので、
0: はい、
3: ただしょうがなくもうそのまま合コンに参加しましたが、本当に鼻の下血だらけ男に女の子たちはドン引きされました。
0: うん、
3: なのでちょっとその愚行に対して私自身学んだのが、うん、男の身だしなみっていうのが、うん、もう本当に余裕を持つことだなっていう、これは大切だと学んだ青春時代のエピソードでした。すみません、こちらから以上です。
2: それロケ先、中継だったんですか。こちらからは以上です。
0: こちらこそ以上ですけど、
2: はい、吉田さんに懺悔したい懺悔したいのは、そんなことしてしまった自分が、うんうん、女性の身だしなみは余裕を持ってやればいいのに、ということですよね。いや、
0: 素晴らしいエピソードですし、うん、やっぱ可愛らしい話でもあるんですけど、うん、やっぱそれを20年間ずっと一発目のその一軍のエピソードにしてた感じがすごく嫌でした、うん、更新してくださいエピソードをぜひ。オチまで完璧やったんで、はい、大人の余裕が身だしなみだみたいな、その完璧なオチまであったんで、20年間かけて仕上げたんであろうというのがすごい見えちゃいました。
3: ありがとうございます。
0: それが愚行かもしれません。
2: いや確かに、ね、このいやね、NSC の時とかもね いるんですよ。いいネタをねずっと毎回ネタ
0: が始め
2: てやり続ける芸人っているんですけど、結構ね新ネタチャレンジしていくっていうのもね
0: 大事ですよね。
2: 素敵ですよね、
0: 大
2: 事。いや確かに整いすぎてたかもしれない。
0: 当時のエピソード、当時20年前がこれ、うん、ほんまに起きたって思って、はいはい、聞いたらめちゃくちゃ可愛い話ですよ。
2: 可愛い。
0: うん。
2: これ全然、
3: 良かったです。
2: いや全然懺悔することじゃないんでね、はい、この可愛さ愛嬌を生かして次に進むのだ。
3: ストロングペロ、はい、
2: ストロングペロよ。またお会いしましょう。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
2: いやー、可愛いですね、本当に。
0: いや、やっぱりあるんです ね、男性もね、そういう。
2: グっていうのはやっぱいいですね。
0: ね、はい、はい。
2: 3人目の方に、うん、参りたいと思います。3人目の方もお電話が、
0: 繋
2: がってるということで、お電話をお繋ぎしたいと思います。もしもし。

0: もしもし、
1: はい、あ、もしもし、
0: あ、もしもし、
2: あ、聞こえてますよ、こっちは。
1: お名前
0: は、
1: ね、はい、なんでそのみんなロケ先からそのなんでその中継スタイルなんですか、みんな早いみたいな。聞こえてます
0: 、
1: お名前よろしいでしょうか。
0: ラジオネーム脱走犬と申します。
1: 脱走犬さん、はい、脱走犬さんは懺悔したいこと、はい、いつぐらいの話でしょうか。
0: はい、大学生の頃です。
1: 大学生の頃のお話では、はい、懺悔をするのが、
0: はい、わかりました。大学生の頃、地元に残してきた彼氏と遠距離恋愛してまして、うん、で久しぶりに

0: 大学生の頃です。
1: 大学生の頃のお話では、はい、懺悔をするのが、はい、
0: わかりました。大学生の頃、地元に残してきた彼氏と遠距離恋愛してまして、うん、で久しぶりに会おうということになり、東京駅で待ち合わせをしてたんですね、
2: うん、
0: でその時に、遠くの方でちょっと人混みが多かったので、うん、ちょっと彼を見つけた時にすごくダサい格好をしてまして、英語の黒い V字のシャツに、
1: う
0: ん、なんか網やみのなんかフレアジーンズみたいなものが入って、うん、それがかなり浮いてて、うん、あまりにもちょっと待ち合わせするのが恥ずかしくなってしまって、うん、ちょっと会うのが怖くなってその場から逃げました。
1: 東京駅に残してですか？
0: はい、
2: ほんまに脱走してるやん。
1: 脱走犬が本当に逃げた話、はい、
0: 逃げました。
2: あ、
0: ごめん、見つけられなかったって言って逃げちゃって、でちょっと家アパートまでちょっとごめんけどちょっと待ち待ちしようって言って家の前で待ち合わせして、うん、ちょっとさっきごめん見つけられなかったって嘘つきました。ごめんなさい。
1: では懺悔ですね。
2: その後はどうしたんですか？再会して、
0: はい、再会してちょっと、まあ、ちょっとね着替えよっかみたいな。
2: 着替えよっかって言ったんですか？うん、
0: はい、
2: 彼は
0: 服がちょっとなんとなく察したみたいで、ごめんねって
2: 謝
0: られて、
2: はいはい、
0: ね、
2: うんうん、
0: いやこっちこそ見つけられなくてごめん。
2: いや、そう、見つけられなかったらもういいですよ。着替えてって言ってる件に関してです、今は。はい、
0: はい、わかりました、
2: はい、
0: それだけでもう多分察した、
2: うんうん、
0: 察したんじゃないかなって
2: 。そうですよ、ね、
0: 思って、
2: う
0: ん、はい、気まずかったです。
2: 着替えてくれて、そこからは仲良くデートに出かけたんですか？うん、
0: はい、
2: そこからどれくらいお付き合いしたんですか？
1: は
2: い、
1: うん、
0: それからは多分3年ぐらいは。
2: じゃあ、はい、
1: まあまあ、まあ、
2: 全然
1: 改造しと全然
0: いいですか？
2: いや、私マジでその東京駅でもう無理ってなって逃げてそこから連絡取ってないとかかと思いました。
1: いや、全然まだまだ
2: 全然
1: 諦める人もいるわけです
2: から、ね、そうそうそうだから当時この言葉がなかったからやと思うんですけど、いわゆる変えるかってやつですよね、
1: は
2: い、
1: うん、確かにそう
0: ね、
2: 見た瞬間にだからやっぱいい思い出で、はい、遠距離でまたお互い頑張ろうねって綺麗に別れて、はい、ハードルが上がってるからこその期待がちょっと高くて、東京駅でしかもこの都会で自分は洗礼されてて、はい、相手はちょっとまだ田舎の感じが残ってたっていうのがとてつもなく恥ずかしかったんですよね。
0: はい、
2: 全て言葉にいたしました。
0: ありがとうございます。
2: はい、とんでもないです。
1: すごいですね。
0: はい、
2: いやいや、でもその場から逃げただけで、別にね、うん、なんか、ばっくれたとかじゃないんで、よかったですよ。途中までマジどんな話かと思いましたけど。
1: 脱走犬よ、次は、逃げるでないぞ。
0: はい。
2: ありがとうございました。
1: ということで、暫定席でお待ちください。
0: はい。
1: いや、すごいですね、本当に。
2: やっぱさ、こういうの聞くとびっくりするけどさ、はい、皆さん、いろんな経験してるよね。
1: そうですね。
2: 我々なんかより。ないよ。
1: びっくりする。恥ずかしくなって逃げた。うん、逃げられたことはないはずだけど。逃げられたことないはずだけど、もしかして逃げられてるんだとしたら怖いですよね。確かにね。いや、すごい。こういう時代で、マッチングアプリが。あ、次の方も、電話で。
2: みんな時間だけはあるんですね。
1: はい。最後のお一人、はい、最後のチャレンジャーの方と、おつなぎしたいと思います、はい、最後のチャレンジャーの方、もしもし、
3: もしもし、
1: もしもし、ありがとうございます。お名前よろしいでしょうか？
3: ラジオネーム、ちょいなちょいなチャイナです。
1: ちょいなちょいなチャイナ、覚えやすすぎる。ちょいなちょいなチャイナさんもロケ先にいらっしゃるということで、はい、懺悔したいことはいつぐらいの話でしょうか？
3: もう何年も前の話なんですけど、
1: はい、ではお聞かせいただいてもよろしいでしょうか？
3: はい、当時の恋人と趣味と俺どっちが大事かっていう話で喧嘩をしてしまったんですね、
2: うん、
3: でも大喧嘩した最後に、うん、趣味が楽しめない人生なんか意味がないって私が言って、そのまま深夜だったんですけどスマホも持たずに家を飛び出しちゃったんですね、うん、
2: はい、
3: でも数時間くらいもう近所散歩して、うん、そのまま頭冷やして帰ろうって思って、うん、で家に帰ったら警察沙汰になってしまっていて、
1: え
3: そのままちょっとどうやらその恋人がそのいなくなったことに焦って通報しちゃったみたいで。

0: でそのまま一緒に事情聴取を受けて、うん、まあ、警察の方からも何ともなくてよかったって慰めの言葉をいただいて反省したんだけど、うん、でもまさかそんな大事になるとは思ってなかったので、すごい恥ずかしくて、うん、友達にも誰にも言えない黒歴史状態になっているっていうことがあって、
1: うん、
0: 結局今は趣味に全力投球してい
1: て、そうやったんや、
2: 結局ね、ああ結局趣味選んだんですね、
1: はい、やっぱその時の気持ちって正しいんやな、
0: はい、
1: その方とはもうお別れしちゃったって感じですか？
0: いや、実はまだ
2: え？
1: どういうことですか？話が違うんですけど、
2: 話が違うんですけど
1: 今不幸な人を集めてるんですよ幸せな人はご遠慮いただけますか？
2: いや、これは
0: 不思議、お互いに、はい、愚かなので、
1: お互いに愚か、
2: お互いに愚か
1: あなたもしかしてリア充ってやつですか？結局趣味も恋愛も手に入れてるじゃないですか。
2: すいません、バカやってます。
1: 部屋貸しはご遠慮ください。うちは幸せじゃない人だけ集めてるんです。お帰りください。
2: ちょいなちょいなちょいなよ、黙って帰るのだ全然よかった。
1: 全然違うよ。
2: すいません、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お幸せに。
2: 素晴らしいですね。
1: 最高のオチでしたよ。
2: びっくりした。びっくりした。てっきりね。
1: いや、てっきり別れて、ね、今はもう趣味、全力投球、独身で、ね、はい、もう女、ずっとこのままじゃ結婚もできなさそうです、みたいな人かと思いきや、お互い愚か者ですが、ちょっと名言すぎる。
2: お互い愚か者です。
1: 言いたいよ、そんな。みんな言いたいねん。
2: いや、素晴らしいですね。
1: いや、すごい人が集まってくれました。
2: 4名揃いました。1人目の方が、ストロングペロさん、ストロングペロさん、脱走犬さん、はい、マインドラブリーさん、はいはい、でチョイナチョイナチャイナさんの4名ですね、
1: はい、
2: 吉田さんにちょっとこの中から優勝、はい、一番愚かだった方を選んでいただきたいんですけれども、
1: はい、わかりました。
2: 決めれますでしょうか？
1: はい、じゃあ私の方で決めさせていただきました。
2: はい、はい、ということで、一番愚かだった方の発表お願いいたします。吉田の恋愛懺悔室、優勝は
1: あんただよ、ストロングペロ
2: あんただった、ストロングペロさん、ちょっと油断したんじゃないですか？今油断してた、
1: 油断してましたかね。
2: スモケンさんの懺悔とかも強烈だったから、
1: いや、みんなもすごい面白かったんですけど、はい、やっぱりちょっとこのエピソードの仕上げ具合を反省していただこうと思いまして
2: 恥ずかしい、ね、ちょっとでもこう良くしようと思って、
1: ね、短い尺でね喋ってくれたんですけども、はい、それがあだとなりました、
2: はい、このね、ちょっとのね、あざとさというか、
1: それ
2: なんかこうたどたどしさもね、
1: そうなんです、
2: あってよかったということで、ラジオネームストロングペロさんに、はい、2人のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います、はい、以上、吉田の恋愛懺悔室でした。

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクトピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: よろしくお願いします。トンズは今週会える予定が決まっているということで、僕は非常に嬉しく思っております。
1: そうですね。
0: いや嬉しいね、はい、大阪の単独ライブがあって、はい、そこにねよかったら来てくれるっていうことをトンズに言ったら、もぎりとかしましょうかって刺すわけない。俺スタッフを探してて連絡したわけじゃないんだよ。
1: 全然やるのに。
0: やらなくていいんだよ。昔ねやってくれたっていうね。
1: はい、うん、NSC 時代にやってたのでね、うん、全然、はい、やりますよ。 OB みたいな顔してやりますよ。
0: やめて。
1: 新しいスタッフ
0: もっとこうしてみたいな。やめて。
1: 困るから。でも聞いてなーって、う
0: ん、やめて本当に。ちょっとね楽しみにしてます。大阪の皆さんもねぜひお楽しみにしていただけたらと思います。ということで今週も今注目のバンドトンズに紹介してもらいたいと思います。今日はどんなバンドでしょうか。
1: はい、はい、今日紹介するのは DNA ゲインズです。愛を知って
0: る。いい声ですね。こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、 DNA から響く歌の鼓動、うん、体の底から踊り出すをコンセプトに活動する島根県初のオルタナティブロックバンドです、うん、翌年フジロックフェスティバルの2022年に結成して、その翌年にフジロックフェスティバルのルーキー、
0: うん、あ、ゴーゴー

0: 555に選出され注目を集めました。うん、
1: なるほどね、これいい声だね。もういきなり声から
0: そうなんですよ、
1: いい声っていうのをすごい。トンズの注目ポイント教えてもらってよろしいでしょうか。
0: はい、トンズの押さえておくべきポイント1つ目、
1: はい、
0: 最新で推したいバンド、
1: うん、
0: 2つ目、ピュアさと狂気さの融合、
1: うん、
0: 3つ目、この曲を事前に聴いてくれ
1: ということで3つ挙げてもらいました。1つ目の最新で推したいバンド、こちらは、
0: はい、まあね、日常を過ごしてたらね、なんかこう刺激が足りないでしょう。
1: まあトンズは結構ね、その刺激求めて本当にいろんな YouTube のおすすめだったり、サブスクからのおすすめだったりとか、流れてる曲とかいろいろチェックしたり、 その音楽に対する探求心もそうだけど、
0: もうね、とにかくこう応援したいんですよ、頑張ってる人。
1: とにかく応援したい、応援したいんだ。
0: とにかく応援したくて、うん、推したいっていうところで、2日前に、うん、はい、フリーダム名古屋っていうフェスに、うん、あのお笑いで出演させてもらってて、
1: それはあるんだ、
0: ね、はい、自分たちの出番が終わり次第、お客さんとして、フリーダム名古屋に参戦させていただきまして、その時に出会った
1: ものです。なるほど、そこで見つけて、たまたま、はい、
0: 2日前に知って、これは推しさせていただきますと心の中で誓ったバンドです。
1: 本当にだから、トンズがここで紹介してくれた方とから俺に連絡が来て、そうだから、その先週紹介してくださった大阪のパンクバンドの方たちからも連絡いただいたりとかして、だから俺ともつながるから、本当に俺もどんどん推しが増えてってるんだよね。これは
0: いいの、加賀さんからも回してほしいな、うん、
1: DNA ゲインズさんのこちら2つ目の推しポイント、ピュアさと狂気さの融合、これは、
0: はい、フォーピースバンドなんですけど、うんうんうん、4人ともなんか、あ、めっちゃ楽しそうやなって見てて思う瞬間と、なんかこいつらヤバそうやなみたいな、なんかこう引きつけられる狂気が、なんかちょうど融合してるバンドって結構珍しくって、目が離せないんですよね。
1: なんか推したい、なんかこの人応援させてって思うってことは、なんかちょっと熱くて結構まっすぐな感じの印象だったけど、狂気さっていうのはなかなかね。
0: そうなんですよ、
1: 今流れてるだけ聞くとね、そんな狂気的な感じは、
0: そう、結構楽しくやる曲と、
1: うん、
0: あ、なんか目が座ってる、怖い、なんだこれはっていう、
1: なるほど、ね、
0: カリスマ感っていうんですかがあって、うん、なんかその年齢とかもいろいろやと思うんですけど、ちょうどこの境目にいる
1: ニュアンスが、
0: そうなんですよ、今見ることによって得れるありがとうがあるんですよ。
1: なるほど、ちょっと DNA ゲインズの3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、これは、
0: はい、パンキーブルーキッズという曲なんですけど、はい、結構こっちからのコール&レスポンスもあって楽しい曲です。
1: なるほど、じゃあ少し聴いてみましょう、 DNA ゲインズで。

0: 当ね、その言ってたちょっとそのピュアさと狂気さの融合じゃないけど、なんかそのあれちょっと不穏かもみたいな、
1: うん、
0: 瞬間ちょっと感じるね。これまあ表情見た方がでもといいんだろうな。
1: そうです、うん、ライブがとても良かったです。
0: ライブ見たいですね。いやかっこよかったと思います。 DNA ゲインズで特にじゃあトンズがいいなと思った曲、教えてもらっていいですか。
1: はい、サウンドチェックベイビーです。
0: サウンドチェックベイビー、
1: はい、うん、この曲なんですけど、うん、ボーカルさんとちょうど、うん、連絡が取れたので選んでもらいました。
0: あ、すごい、なんてこう、ありがとうな、本当に毎週よ。
1: いやいや、バンドマンの皆さんのおかげですよ
0: 本当にちゃんと動いて、このコーナーのために動いてくれて本当にありがとうな、大変リモートなのにさ本当に。あ、そうなんだ、選んでくれたんだね。
1: そうなんです、うん、なんで一押しの曲ということで。
0: なるほど、
1: させていただきます。
0: じゃあ曲紹介お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、 DNA Gains でサウンドチェックベイビー。

0: お届けしたのは DNA ゲインズでサウンドチェックベイビーでした。
1: いやめっちゃかっこよかったわ。
2: めっちゃかっこいいんです。なんかこう脳みそが揺れるイントロからぶち込まれて、
1: いや、ね、いやリズム、まあそのサウンドチェックベイビーって聞いてるから最初のあーがね、そういうなんか意味もこもっててと思ってたけど、普通なんか歌詞のそのあのさ、俺日本語のさ、日本語の歌詞とかさ、恋しく今しか出ないのそのそのこのまたぎ方とかさ、区切り方ってめっちゃ好きなの。俳句とかの句またがりじゃないけどさ、その最終的にこの文字数だったらいいでしょっていう歌い方というか、わかる？なんとなくさ、こうまたがってもいい、つながっててもいいとか、このリズムがそうずっとこう揺れてて、とってもかっこよかったですね。
2: 気持ちいいですよね。
1: 歌詞いいっすね。歌詞すごくいいかったです。
2: ありがとうございます。
1: いや、ぜひぜひぜひ、ちょっとね、ライブもぜひチェックしていただけたらなと思います。DNA ゲインズさん、最高でした。じゃあ、トンズ、また今週会いましょう。
2: はい。
1: ということで、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ピアスターバスト、次回もお楽しみに。81.3 J-Wave.

0: したのはトタで上げないでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔と
1: カーネーション吉田です。
0: お願いします。ということで今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、はい、たくさんメッセージ届いてるんですけど、うん、ラジオネームポッポさん、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は恋愛がテーマだよと友人に教えてもらい慌ててメールを送っている恋愛脳の37歳です。はい。私が恋愛でムカついたことですが、20代でお付き合いしていた彼氏に浮気が発覚、うん、それにはムカつくというより悲しい気持ちの方が大きかったのですが、うん、浮気をした彼氏が一言、うん、

0: スエゼン食わぬは男の恥って言葉知ってる、
1: うん、
0: 当時はあっけに取られましたが今こうしてメールを書きながらムカついています、うん、吉田さん私はこの時何と返したらよかったのでしょうか。
1: いや難しいですけどね、だからちょっと上から来られた感じなんかな、その 男とたるものみたいな、
0: 男たるものを
1: モテたから仕方ないでしょってことですよね、
0: うん、くー、
1: まあ確かに、まあ今頃ハゲて太ってるでしょ
0: なるほど、
1: うん、
0: 今頃ハゲて太ってるでしょ、
1: 今の自分と比べて ね、
0: 確かにね、
1: 今の自分の方が絶対幸せになってるぞという自信を持っていただいて、うん、そんなもうだって20代の時のことでしょ。
0: 確かにね、はい、ここでねこんなバカな男に、
1: はい、
0: この
1: 大事な人生をね、うん、捧げなくてよかったなって、
0: この後ね、
1: うん、
0: あのさっきあの脱走犬さんとか電話つないだじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: さっきあの X で見てたら、
1: うん、
0: あのすいませんっていうことも書いてたんですけど、うん、脱走犬さんが、うん、吉田さんに怒られたかったから嬉しいって言って変態でした、変態集まってますよ今
1: そういう人選ばないです、はい、私は、はい、
0: すいません、続きましてラジオネーム仮面議長さん、
1: はい、
0: 高田さん吉田さんこんばんは、
1: こんばん、
0: 私は過去の女性からの言動でどうしても理解できなかったことがあります、
1: はい、
0: 22歳の頃いい感じで遊んでいた女性友達がいたのですが、
1: うん、
0: ある時メールのやり取りの中であなたのことが好きと向こうが送ってきたことがありました、
1: はい、
0: 私もまんざらではなかったため一気にその気になったのですが、
1: うん、
0: よくよく聞くと付き合うとかそういうつもりではないとのこと、正直意味が分かりません、女性の好きと男性の好きは違うものなのでしょうか。
1: いやーなんともちょっと関係性が分からないから何とも言えないですけど、でも好きっていうのは相当勇気いることなんで、どこですれ違っちゃったのか分かんないですけどね、
0: 並行している可能性がありますよね、
1: はいはいはい
0: はい、22歳頃ということだったので、ね、女性の方で誰か別にいて、
1: うん、
0: 好きよって思って高ぶった、
1: はい、
0: けども、
1: うん、
0: ちょっとまあまあっていう
1: 可能性はあるかな、うん、確かにね、
0: 本当に今マッチングアプリとかあるじゃないですか
1: はいはい、はい、
0: やったことないんですけど、
1: あそうなんや、
0: いやそのもう、うんうん、流行りだした時には芸人をやってて、
1: そっかそっか、
0: うん、なんとなくこうなんか後ろめたい気持ちというか、うん、もあったんで、うん、やれてないんですけど、
1: うん、
0: 今もうみんな並行してるじゃないですか、
1: 確かにな、
0: 怖い。
1: でもそうか、そう思ったらツールが変わってもうやることは変わらへんねや。
0: なんか、
1: うん、そうかもね。
0: 多分もしかしたらその感覚があるってことは昔もそうだったのかなと、
1: ね。そうね、元気出してください。今頃視力が下がってます彼女は。
0: その健康面とか肉体面での衰えをちゃんと意識するっていうのは大事かもしれないですね、はい、
1: 大事ですよ、
0: 続きましてラジオネームユッケさん、
1: うん、
0: 加賀さん吉田さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 前に付き合っていた方で理解できないことがありました、
1: はい、
0: 好きでもない人に可愛らしいとか可愛いと言ったり私のことが好きじゃないと別れ話をしてきたくせに、
1: うん、
0: 私が落ち込んでいると手を握ったりハグしたりして、
1: うん、
0: でも気持ちがないから別れたいというのです、
1: うんうんうんうん、
0: こっちとしては散々心を振り回され本当に理解ができない行動や言動でした、
1: はいはい、
0: それでも好きな気持ちはなくならなくて、
1: うん、
0: 次の恋愛にも行けず復縁できる可能性もほぼないのだろうけど、
1: うん、
0: ずっと何もできない自分がいます、
1: うん、
0: こんなことで悩んでも仕方ないんでしょうか、うん、加賀さん吉田さんはどう思いますか。
1: 今の話ってことか、過去のじゃなくてってこと。
0: そうだ、
1: あそうなんや、
0: いや次の恋愛に行けてない
1: し、そっかそっか、
0: 復縁できる可能性もないけれども、
1: うん、
0: 何もできない、固まってしまってるという。
1: いやいやいや、もう自分で答え出してたじゃないですか、その、うん、次に行った方がいいって分かってるけどって言ってませんでした、うん、
0: はい、
1: はい、そうです言ってください。
0: いや本当に頼もしいですね。
1: あのね、その男性自分に自信がないんですよ、常に試されてるんです、自分のことが好きかどうかっていうのをずっと試されてる状態なんで、
0: ね、
1: そういう人って絶対うまくいかないんで。
0: なるほどね、
1: 自分のこと大好きで彼女のことも大好きな男性と付き合ってください、うんうん、それが一番健康的なんで、
0: もうそのくらい、うん、はっきりと正直に自分の気持ちが100にできる人、
1: 僕は君のことが大好きだし自分にも自信があるっていう人と恋愛するのが絶対一番いい。
0: これすごいな、
1: はい、
0: もう本当にこの言葉音声をね、
1: うん、
0: あの録音して、
1: はい
0: はい、次に向かって
1: アラームにしてください、明日の朝7時にこれを聞いてください、はい、
0: 次に行きなさい、
1: はい、分
0: かってるでしょ、はい、いってらっしゃい、続きましてラジオネーム下投げコールスローさん、加賀さん吉田さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: そして加賀さんお誕生日おめでとうございました。
1: おめでとう、知らんかったけど、
0: はい、16日なんでちょっと前なんですけど、
1: そっか、ごめん、なんか今度お米送るね、
0: 大家すぎる大家とか先輩
1: いいお米、
0: いや東京同士でやらないですよ、あのその地元にいる人とかがいるのだと分かりますけど東京同士でやらない、はい、そして私が恋愛についてムカついたことは、
1: うん、
0: やんわり

0: 断っているのに全然引いてくれなかった男性たちです。例えば夜の駅でナンパ目的で話しかけてきた男性は、うん、一杯飲みませんかというお誘いを、お酒飲めないのですいませんと断れば、うん、いや本当に一杯でいいんでと切り返すなど、うんうん、いくらやんわり断っても引かない人でした、
1: はい、
0: 何ラリーも問答を繰り返した末に限界を迎えた私は、うん、明日仕事で朝早いので難しいですと一言、うんうん、すると男性は僕も朝早いんで大丈夫ですと返してきたんです。
1: はいはいはい、
0: 本音を言うとあんたの事情なんだ知るが、こっちはあんたに興味がないんじゃという気持ちだったのですが、うん、それを正直に言ったらブチ切れられそうだったので、うん、なんとか笑顔で振り切るしかありませんでした。世間的に男性の方が積極的にアプローチをしなければいけない傾向があるのはとてもよくわかるのですが、うん、こちらも気を使って優しめの言葉でやんわり断っているのでナンパに限らず程よい引き際をさせていただけるととても助かります。
1: なんかお互い様な気するんですけどそのもう文章からして、うん、はい、あの同じぐらい喋ってるんやろなっていうのがすごい今目に浮かんだんですね、
0: う
1: ん、
0: うわすご
1: っ。ラリーってしないやん普通ナンパで。
0: そうっすね、
1: 無視したらいいのに、その明日朝早いんで無理ですっていうとこまで何回もラリーしてるっていうのが多分男性からしたら遊んでくれてると思ってると思うよ。
0: 確かにそもそもナンパ目的で立ってて声かけてる人は、うんうんうん、その前に、うん、無視され続けてる。
1: 何回も無視されてると思う。
0: なのに
1: 答えてくれたから、もう一回押してみたらまた答えてくれたから、もう一回押してみたら、
0: それはそうか。
1: そう、
0: むしろその脈ありくらいの印象になっちゃってるよっていう、うん、
1: そう。
0: はあなるほどね、うん、いやでも確かに変なこと言うと、うん、ナンパの男って結構嫌なこと言うみたいな、イメージあるから。でもまあこれはっきり無視するとか、
1: もちろんもちろん、かもその絶対周りに人がいるやんきっと、
0: はい、
1: だからもうその周りの人に気づいてもらえるぐらい大きい声で喋ったら別に喧嘩になったっていい。
0: あー全然なるほど、あーなるほど、こういう身の守り方ね。確かに
1: むっちゃ喋ってるやんと思ったよ、その一人聞いてて。
0: 確かに下脇のスローさんが
1: むっちゃ喋ってると思う。
0: ほいでほいでくらいの勢いのラリーをしちゃってる。だから無視ですね、
1: う
0: ん、やっぱり
1: 煽ってると思う、はい、
0: はいはい、続きましてラジオネーム強欲たぬきさん、
1: はい、
0: 恋愛においてムカついたこと、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が恋愛においてムカついたことは、釣った魚に餌をやらない男が多すぎることです、うんうん、向こうからのアプローチによりこんなに自分のことを思ってくれてる人なら幸せになれるかなとお付き合いを始めた途端、うん、今までのアプローチが嘘だったかのような対応されることが多々あります、うん、男性からすると全クリしたゲームをプレイしなくなるあの感覚と同じなのでしょうか。周りにも同じような経験をしている女性が山ほどいます、
1: はい、
0: 男性代表として加賀さん、なぜこのような釣った魚に餌をやらなくなるのか解説をお願いします。
1: 大役。
0: いや、で釣った魚に餌をやらないっていうのは、うん、アプローチ。
1: だから加賀くんからもう好き好き好きって言って、はい、なんかいいか振られてるけどそれでも好きって言って、はい、やっと付き合えたと思ったら、はい、急にそっけなくなるみたいな。
0: ちょっと僕、うん、ごめんなさい、本当に好感度を上げるわけじゃないですけど、うん、僕毎日大好きですよ。は
1: い、え、毎日大好き。
0: もう一日たりとも大好きと言わない日はない、うん、
1: すごいね
0: ですね。それはそういう場合ですよ、
1: うんうんうん、
0: で別れてしまったりとかも過去ありましたけれども、はい、
1: もちろんね、
0: そこで対応が悪くなる。僕って、うん、その何ですかね、僕は、うん、その結婚が結構目的にあるんですよ、うん、ちゃんとあるんですよ、うんうんうん、家庭を築くことが目的にあるので、どんどん友達になっていくっていうのが前提にあるので、うんうん、ここが勝負どころというか、
1: なるほど、
0: ここからが本番だぞっていう気持ちが高いんですよ、うん、
1: なるほど。
0: なので僕みたいな男と出会ったらどうですか。
1: わありがとうございました。
0: すいません、気持ち悪かったんですけど。
1: 全然全然、はい、いやマジでそうやと思いますよ。
0: いや結婚願望がちゃんとある人
1: そう、ね、
0: の方がいいと思いますね。
1: だからやっぱ恋愛は遊びというか、その口説くことが楽しみの人はやっぱそうなっちゃうよね、はい、
0: モテる男とでもそうですからね。
1: そうなんかな、
0: はい、やっぱでも本当にはモテないですもん。芸人やっててなんかこういう場にいてキラキラしてて、あかっこいいみたいなこと言ってもらえることがあったりするんですよ、
1: うん、
0: 本当にモテないんですよ。
1: ごめん誕生日そんなこと言わせて。本当にモテないとか言わせてごめん。
0: 本当にすいませんね、ちょっと。ということでね、男女のあれこれ討論会ということでたくさんメッセージ送ってくれた皆さん、みんなね懺悔することとか落ち込むこととかもあったと思いますけれども、
1: はい、
0: またまたどこかでやらせていただけたらと思いますので、皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間です。吉田さん最後まで本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。あっという間で、ね、はい、楽しかったです。いや
0: そうなんですよ、ここから毎日ここから毎日吉田さんこの22時間
1: そうね、
0: はい、
1: 今日は時間短かったからね、全然楽しかったけど、は
0: い、なんですけど、うん、いやさっき出ました方がつぶやいてくれてて、うん、ストロングペロさん、
1: はいはい、優勝者 ね、
0: 優勝したストロングペロさんいるじゃないですか、うんうん、ご結婚されてる
1: そうなん
0: みたいなんですよ、
1: うんうんうん、
0: で恋愛話を電話でしてたのが奥さんに聞かれたらしくて、で奥さんが恋愛話、うん、結構エグいなんですねだから今このぐるぐるの裏で

0: なんでそんなこと起きんねん。
1: いや、あれは結構昔の話でめっちゃ今やってるらしいです。
0: 奥様安心してください。面白くないエピソード喋っただけで揉めるようなことではございません。末永くお幸せに。
1: 昔の話なんでね、はい、仲良くやってください、はい、ということで逆転ラジオ JWEB ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原と伊原の2人です。はい、ここに吉田さんが加わってということなんですけど、テーマはもっともっと怒られたい。はい、怒ってくれる人って今や貴重な存在、そんな貴重な存在である吉田さんにたくさん怒ってもらえそう。
0: 怒ることはもう決まってるってこと。明日も
1: ちょっと待って、変態集まってくださいマジで吉田さんの、
0: ほんまにそうですよ、言っときますけど、
1: 吉田さんのことが好きでちゃんとこの怒られたいファンが集まってくれてる初めて読むメールの方とかもいたんで、
0: あ、そうなんや、やっぱり
1: だから
0: ありがたいね。
1: ちょっと変態ちょっと集まってくる可能性あるんですけど、ちょっと頑張ってください来週月曜日のぐるぐるは5月25日に放送ということで、テーマは音楽語りたいです。ゲストにはアーティストの友田オレが登場。なるほど、友田オレって、うんうん、あの音楽のアルバム出したんですよね。
0: すごいね。
1: だから来週は、うん、芸人友田オレじゃなくて、ほうほうほう、ゲート所属のアーティスト友田オレとして、
0: はい、
1: はい、登場。リリースしたアルバムについてもじっくり聞いていきますということでね、うん、来週もまたよろしくお願いします。カーネーションの吉田さんは明日からも、はい、まだあるのは思うので、明日もたくさんお仕事した後に最後たくさんあの怒ってもらう形になると思うんですけど、
0: いいですか、明日が吉原さんと伊原君、ね、
1: 伊原です、はい、これ伊原って書いて伊原
0: ね、
1: は
0: い、難しいよ、罠引っ掛けてくるよね。
1: 一致しなかったらお前で大丈夫です
0: 、はい、お前とお前はさ、
1: お前とお前はさでよろしくお願いします。ということで、僕とはまたコントの月曜日に、今夜のお相手は加賀翔と
0: 加賀翔吉田でした。
1: さよなら。

0: ビンスビンス、時刻は深夜12時を回りました。スミカのドラム新井智之です。
1: ビンスビンス、キーボード小川貴之です。
0: J-WAVE スパーク、月曜日は我々スミカがお届けしてまいります。はい、台本に書いてあるんですけれども、うん、片岡さん不在の回でもビンスビンスと挨拶させていますが、うん、お二人はビンスビンスについてどう思っていますかと、これシロタンが聞いてくれてるんですよね。
1: うんうんうん、
0: そうなんですよ、最近台本にね、うん、ビンスビンスってやたら書かれるようになってきてるんですね。どう思うか、
1: うんうん、どう思いますか。
0: あのね、
1: うん、
0: これもともとビンスビンスはあのそうですね、健太があの言い出して流行らせたいって言ってましたけども、はい、もう少し様子を見てみようと思ってます。
1: あ、なるほど、うん、
0: あの彼やっぱテンションで走るところがありますから。
1: あ、そうです、
0: ちょっとしたらもう全く言わなくなるっていう、うん、あの可能性がある。
1: 自分自身もね、言わなくなっちゃう、
0: ね、こっちがすごく乗っかっていってビンスビンスって言いまくってたら、あいつがもう全然言わなくなるっていう未来もね、うん、容易にあるんじゃないかなと思って、
1: 終わり、
0: まあ、慎重に様子を見て、うん、行きたいなと。でもし彼が本当に流行らせようとしてるんだったら、うん、オガリに任せようかなと思って。
1: いや俺だとんすっげえ急に来たな。エンジェルパス、エンジェルパス来ました。
0: オナチンジの
1: 来ました。
0: はい、
1: はい、
0: なっていくか、
1: もう頑張ります。
0: だってオガリの大好きだもんね、ビンスビンス。
1: まああの言われたら何でもやりますから。はい、書いてあったら読みますし。
0: はい、あ、逆に、
1: はい、まあ、次書かない方が、
0: それ
1: 書いて、台本に書いてなかったらどうなるかって感じですね。
0: 確かに、
1: まあ、片岡さんも、
0: う
1: ん、
0: そこで一つ判断できるかもしれない。
1: そうそうそうそう、
0: 台本にないのに健太が言ってたら、
1: それはもうい
0: よいよ本気だぞと。
1: そうそうそうそう、
0: これは
1: それはそうですよ。
0: 確かに、
1: むしろ自発的にね、
0: むしろ白田になんで台本に書いてくんないですかみたいな、
1: うん、
0: ビンスビンスを足してくれ台本にって言うかもしれない、
1: うん、そう、
0: それちょっと動向を見守りたい
1: ですね。そこで見守りましょう。
0: 聞いてたらどうしよう。
1: いや確かにそうですね。
0: そう聞いてたら健太が、うん、まあまあそれも含めいいでしょう。
1: まあいいでしょう、いいでしょう、
0: はい、動向をしばらく見守っていきたいと思います。はい、ビンスビンス、
1: ビンスビンス、
0: ということで

0: 我々エスミカライブツアーユニーク全国、回らせていただいておりますが、先週は岡山広島行ってまいりました、そして今週は大阪でございます。
1: お邪魔します。
0: やっぱこの大阪、まあどの地域もね、やっぱりそれぞれ、なんでしょう、思い入れだったりとか、たくさんあるんですけれども、大阪はね昔からたくさんお邪魔してて、
1: 特に思
0: い出深い土地なので楽しみですね、ちなみにどん兵衛、関東と関西で味が違うということで、
1: あ、そうらしいですね。
0: 関西で売ってるどん兵衛の七味は山椒が効いてるらしい
1: という、あ、いいですね、
0: 情報を入れ込んでいただいております。やっぱ違うらしいよね。
1: なんか出汁がそもそも違います
0: ね。昔はあれだよね、見分け方で、その、まあ、どん兵衛限定だったか忘れちゃったけど、カップラーメン、カップ焼きそば、ものによっては関東のものはちっちゃく E って書いてあって、関西のものはちっちゃく W って書いてある、イーストとウエストの、
1: ウエストね、
0: っていう都市伝説だったのかな、っていう説もねあったりしたんですよね。だからたまにコンビニとかでこう探したりしてたんだけど、
1: なるほどね、
0: あった、発見できたんだったんだ。
1: 今でもなんか違いが、
0: もしかしたらね、味以外にもそう表記されてるかもしれないですね、
1: 行った時にちょっと確認して
0: みよう。そうだね、現地でも、ちょっとその辺もチェックしてみたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。
1: X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずは我々スミカの楽曲を流します。セキシュンカーフィーチャリング生田リラ。

0: スミカで関春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカをお送りする J-WAVE スパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介してまいります。
0: ラジオネームなしこなしこさんからいただきました。
1: なしこなしこさん、ありがとうございます。
0: バロンさん、吉報です。レッサーパンダに会える音楽フェスがあるのをご存知でしょうか。福井県の鯖江市で行われる鯖江ジャムフェスティバルにて、会場である公園内に併設された、入園無料の動物園でレッサーパンダと戯れることができる、できるようです。あまりにもバロンさんにぴったりなフェスを見つけてしまい、お伝えしたくメッセージを送らせていただきました。ご興味あればぜひチェックしてみてくださいとのことで、こちらのフェスがですね、開催日が10月11日12日、秋ですね。これは秋です。これ鯖江ですね。福井県の鯖江、
1: うわめっちゃいいじゃん、
0: にあるこう入園無料の動物園ですって。これ
1: すごい、ね、触れ合えるの？
0: 触れ合える、戯れることができる。
1: マジっすか。
0: とのことで。
1: 行こう。
0: ねえ、レッサーパンダ、もう、近くでね、見るだけでも、だいぶ大変癒されますし、戯れることができるっていうので。
1: 最高かよ。
0: 我々も、まあ、もちろんレッサーパンダ好きですけれども、もしリスナーの方でもね、気になった方いらっしゃったら、ぜひチェックしてみてくださいとのことだと。
1: めっちゃいいね、フェス、かける動物。
0: 動物。癒しですね。
1: すごいね。
0: これは。
1: いいなぁ。
0: 今まで新井さんは、そのレッサーパンダと、触れ合ったっていう。
1: ないんです。
0: 経験はないですよ。なかなかできる場所ないですよね。
1: で、あの、唯一かの、伊豆のシャボテン。
0: あ、シャボテン、はい。
1: が、結構園内動物、ね、バーっと。
0: いっぱいいますよね。
1: でも、あそこでもね、レッサーなぁ、いたっけな、カピバラはなぁ、触れ合ったんだよな
0: ぁ。カピバラ、温泉使ってますもんね。カピバラね。
1: ねえ、で、カピバラがあんな見た目だからさ、もう、もふもふって、もうふわふわだろうと思って撫でたら、意外とこう、バリバリ、
0: そう、バリバリ。
1: っていう感じでね。
0: 実はそう。
1: お前、そういう感じだったか。
0: そう。
1: なるほど。それはそれで押せるなぁ。
0: そうなんです。
1: って思ったりとか、やっぱ、触れ合うことで一段こう、愛情が深くなるっていうの
0: ね。ありますよね、なんかね。
1: ありますからね。うん、ぜひともそれは行きたいな。
0: ちょっと気になりますね。
1: 気になるな、
0: はい。これ情報ありがとうございます。
1: なしこなしこさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ぜひちょっとチェックしてます。
0: ね。
1: めっちゃ行きたい。続きまして、はい、ラジオネーム、てけいよさんからいただきました。うぐいすの鳴き声がどうしても、ほうほけきょうではなく、はぁどっこいしょうに聞こえてきます。
0: 違う。
1: 我が家の近くにウグイスが住んでいるのか、窓を開けるとあちこちから鳴き声が聞こえるのですが、その度にどっこいしょうどっこいしょうと空耳祭りです。セミカの皆さん、はぁどっこいしょうに聞こえませんか？そしてステッカー欲しいです。というメッセージいただきました。
0: いや、ソーラン節始まるじゃん。
1: ありがとうございました。これはもううちの野鳥博士こと小川さんにぜひとも聞きたいなと思って。これはどうですか？ほうほけきょう。
0: はい。
1: よく聞くとやっぱはぁどっこいしょうに聞こえるもんなんですか？
0: 聞こえます。
1: 聞こえるんだ。
0: 聞こえないです。
1: 聞こえない。
0: まあ、ウグイスが、まあ、鳴くシーズンっていうのは、まあ、大体ね、今ぐらいのシーズンですよ。大体5月ぐらいとか、に、こう、来るんですけれども、鳴くようになるんですけれども、うん、まあ、よく、ホウホケキョってね、みんな、こう、言うじゃないですか。うんうん、で、うん、やっぱその、それがセットなんです。1セット。
1: ほうほけきょう。
0: そう、うんうんうん。いろんな鳴き声があるんですけど、一番メジャーなのが、ほうほけきょう。
1: いろんな鳴き声ある。
0: そう。
1: うぐいすの中でも？
0: そう。
1: え、そのほうほけきょう以外にあるってことなの？
0: 一応、なんか、例えばこう、人間がいろんな言葉を喋るように、ほうほけきょうとか、うん、途中でやめたりとか、組み合わさったりとか、あるんで、
1: は
0: どっこいしょ、まあ、どっこいしょだけとか、下手したらそう聞こえる時もあるかもしれないです。
1: でもね、ほうほけきょう。

0: だよね。
1: そう。
0: はあ、どこでしょう、うん、ってことだよね。
1: そう。それに関しては、うん、はっきり言って聞こえたことないですけど、あの、ね、そんな感じで、うん、そのね、方法華経だけではないっていうね、泣き方が。
0: だからそういう切り取り方によってもしかしたら、どこしょうみたいな感じになってる可能性があるという。
1: 可能性があります。
0: ああ、そうなんだね。
1: はい、一応泣き声は、株式会社サントリーの、公式ホームページから野鳥の泣き声検索できるので。
0: へえ、はい、あ、そうなん？
1: ぜひとも。
0: サントリーで？
1: はい。
0: え、すー、なんで？
1: サントリー野鳥って調べると全部の野鳥の一番いいテイクの

0: 株式会社サントリーの、公式ホームページから野鳥の鳴き声検索できるので。
1: へえ、はい、あ、そうなん？
0: ぜひとも。
1: サントリーで？
0: はい。
1: え、すー、なんで？
0: サントリー野鳥って調べると、全部の野鳥の一番いいテイクの鳴き声まあ、こっち人間サイドが選んだもの
1: です。ええー、すごい。はい、あ、それちょっとチェックして。ちなみに、野鳥博士おすすめの鳴き声とかあるんですか？なんか、これは珍しいとか。
0: あ、
1: まあ、なんかこれよくあるんだけど、やっぱこれが、なんか、やっぱいいよねとか、はい、なんかあるんですか？
0: やっぱハードっこ一緒でしょ。
1: ハードっこ一緒になってんじゃねえか。メッセージありがとうございました。じゃあここでオガリンの選曲を流します。
0: はい、それでは聞いてください。ルードアルファでウィル。

0: 送りしたのはルードアルファでウィルでした。このラップの中にちゃんとメロディックというかメロディーが存在しているものが僕すごい個人的に好き で、うんうん、でなおかつこの裏で鳴っているトラックっていうのもサンプリングというかもうしっかり打ち込まれているものだったので、うんうん、すごいテンポよく聴けてとてもなんか素敵だなと思ったので紹介させていただきました。
1: スミカのスパーク、ここでこちらのコーナーです。
0: クイズナンバー5、天空の友幸。スミカの花嫁新井友幸が世界の平和と世界の語彙を守るために語彙を当てる力、すなわち語彙力に磨きをかけていくコーナーとなっております。お題になるランキングとそのランキングの3位だけを教えてもらいます。その後我々がスミカが考察しまくり、その語彙が何かを導き出していくコーナーとなっております。見事正解したらビアンカとフローラに向かって吠えることができる。ただしランキング1位の選択肢を仮にでも5位に選んでしまった時ゲームオーバーになってしまいます。前回はですねご飯に合わないおかずランキングで1位も2位も4位も5位も全部外したやってしまいました。
1: はい、はいはいはい。
0: まあ最近ちょっと多いですねこのパターンね。
1: 確か多分ね2回連チャンなんだよね。
0: そうですよね、
1: 逆パーフェクト。
0: はい、
1: すごいよね。
0: まあ、前回のやり方、その考察の仕方っていうのが問題っていうかこう羅列される前に
1: こっちで考えて
0: 考えてっていうことですよね。
1: でもちょっとね、うん、やっぱここ2回連チャンで逆パーフェクトっていうことで、
0: はい、
1: で前までのその全部逆にする理論だったら、うん、取れてたんだよねパーフェクト。
0: 取れてるはずです。
1: だからね、でもね、なんか作詞作に溺れてる感を感じていて、
0: なるほど、
1: 一回ちょっと現状の立ち位置を確認したいなと思って、
0: ほうほうほう、
1: なんかいろいろ考えすぎてたなっていう、
0: うん、
1: もう普通に、はい、今日は、
0: うん、
1: 俺の
0: お
1: 好みで
0: いきますか、
1: 行っていいんじゃないかなと思って、それで

0: 当たるにせよ外れるにせよどのぐらいそのずれてるのかっていうのをちょっと一回検証してみたいなと。
1: うん、そのずれをこう訂正して照準合わせていく。
0: そう、
1: まあ、次回以降っていう。
0: ちょっとね考えすぎていろいろやりすぎた最近。
1: そっか。
0: そうなんですよ。なんかちょっと一回そう素の本当の私デビューみたいな感じで。
1: おコンタクトレンズみたいな感じ。
0: そう。一旦ちょっと立ち位置を確認したい。
1: じゃもう問題聞いて、うん、その並べられたもの
0: もうシンプルに
1: 聞いて大丈夫ですか？
0: もう全然聞きましょう。
1: あ、わかりました。
0: ぜひとも。
1: それでは、はい、問題ゴイゴイス。
2: スミカの皆さん、ワンバンコ。
0: はいはい。
2: こんばんは。それでは今日も本音をぶつけていきますよ。はい、せーの。四十を超えたいい大人が言うことではないかもしれないが、
1: はい、
2: 俺は今でもカルビにマヨネーズをたっぷりつけて食べたい。
1: カルビに
0: 元気だ。
2: では今日は
1: 元気ですね。
2: モランボンが調べた焼肉の味変アイテムランキング
1: タレとかね
2: について考えます。選択肢はレモン、
1: あ、レモンいいですね。
2: ポン酢、
1: はいはい、
2: 大根おろし、わさび、コチュジャンで、ちなみに3位はコチュジャンです。
1: あ、そうなんだ。
2: このランキングの5位を当ててください。ではレッツ味変。
1: はい、ありがとうございます。まあ、改めて今日の問題をおさらいします。焼肉の味変アイテムランキングということですね。で、問題に上がっているのがレモン、ポン酢、大根おろし、わさび、コチュジャンで、3位がですね、コチュジャンだということでございました。まずそもそもですけれども、新井さん、3位はコチュジャンでしたか？その自分の中で。
0: そっか、これそっか、そういう問題が出てくるか。俺だったらコチュジャン5位なのよ。
1: まあでもいいですよ、
0: この時点でちょっとそう、あのズレが生じてるんだな。なるほどな、コチュジャン辛いよね。
1: まあちょっと甘辛味噌みたいな感じですね。うまみが増すみたいな。
0: でもな
1: で、タレ系のものにつけるとやっぱこのよりグッと。
0: いや、今日はちょっと自分の好みで押し通そうと思ったんだけど、
1: はい、
0: これ当てられそうなんだよ。
1: いや、だから欲を出さない
0: よ。これはどっちかというと得意分野なんだよ多分。
1: あ、この問題的にね、
0: 結構当てられそうでちょっとすげえ悩んだ。
1: それはもうすでにコチュジャンは新井智之の中では違ったじゃないですか。
0: 違った。
1: じゃなくて考察した後に、
0: だから助かっちゃったと思って、
1: あ、じゃあ考えれば当たるんだっていう方になっちゃったって。
0: で、コチュジャンがこれ3位じゃなかったら、うん、俺多分コチュジャンを5位に置いてたから、
1: うんうんうん、
0: これはもう吉兆じゃん。これはもう
1: すさまじい、この
0: 追い風じゃん、
1: はい、これ追い風って
0: 取れる、追い風じゃんこれ、
1: うん。ちなみにですけど、
0: はい、
1: 新井さんが言うその味変ランキングの1位って何ですか？
0: うわ、
1: レモン、ポン酢、大根おろし、わさび、コチュジャン。まあコチュジャンは5位だとして、
3: うわレモン
1: レモン
0: え、おい、いや、でもちょっと待って
1: 何に驚いたんですか？え、違う人出てきました。
0: でもレモンってさ、
1: はい、
0: パンとかは普通にレモンデフォでいくよね。
1: デフォでいきます。だからどちらかといったらもう
0: 罠か、
1: 焼肉わかんないですけど、
0: 罠か、
1: 焼肉の最初にまあこの塩物からいくみたいなの。
0: で
1: なんかありますからね。最初にレモンでいただく。
0: でポン酢もポン酢でポン酢みてえなタレで食うよね。食うやつあるよね。
1: まあ多分あると思います。
0: で大根おろし味そんな変わる
1: っていう。まあでも、まあ、確かにどちらかといったら大根おろしとポン酢、
0: あ、そう、セットになるよね、
1: 合わさってるとかね。
0: で、わさび、
1: わさびか、一位。わさびいいですよ。やっぱこの
0: わさびだ。
1: 油量が多いものに対してはわさびがすごい甘く感じる。
0: わさびだ、これわさびだね。
1: わさびが
0: 1位。
1: わさび1位。
0: わさび1位。
1: はいはいはい。
0: でも俺自分の好みでもわさび1位かもな。
1: あ、じゃあもう、
0: うん、わさび1位だな。
1: いいじゃないですか。
0: で2位レモンで、
1: はい、2位レモンなんすね。
0: 3位がコチュジャンで、
1: はい、
0: 4位ポン酢で5位大根おろしかな俺は。
1: ちょっと待ってください、
0: 俺は
1: ちょっと早かったんですけど、結局2位はレモンなんですね。
0: なんかね、うん、味変って聞くと、
1: はい、
0: レモンって出てくるよね。
1: まあなんかそのイメージっていうかね、
0: ちょっとそう

0: ポン酢はもうだって、
1: あ、でもモランボンかそっか
2: ちょいちょいなんか思い出すターン来るっすね。
1: 焼肉のタレモランボン
2: よくありますよ。だからスーパーに並んでるモランボンので、大根おろしだれとか。
1: だからモランボンのあの焼肉のタレで食べることをデフォとしたランキングってことだ、これは。
2: だからおうち焼肉じゃないですか。
1: はいはいはいはい、
2: ね、
1: ああそう考えると、
2: 大根おろし結構上なんじゃないですか。
1: いやいやいやいや
2: 違う、
1: 揺るがない
2: 揺るがないものがある。
1: 5位はは
2: い
1: 大根おろしです
2: 5位大根おろしなんだ。
1: はい
2: はい、
1: ここだけは揺るがない。
2: はい、
1: なぜか。
2: なぜでしょう。
1: 味変なんですよ。
2: 味変です。さっぱりいきたいって なるんじゃないですか。
1: いやいやいやいやさっぱりて、そんなさっぱりて
2: したくないんですか、さっぱり。
1: 違う違う、あのね、大根おろしを入れてさっぱりって感じることを味変と捉える人が少ないと読む、はい、あれは味覚というよりも食感とか風味、
2: はいはいはい、風味
1: でさっぱり感が演出されてる。
2: なるほど。
1: わさびとかはもうそのダイレクトに舌に来るじゃないですか、辛みとか。
2: 来ますね。
1: ピリッて、あれがさっぱり感につながってるから、うん、はい、味変として含まれると思う。
2: その味変の概念について今喋ってらっしゃる。
1: そうです。そうです。
2: なるほど。
1: そうです。
2: そっかそっかそっか。
1: そう。私の価値観でいけばでもやっぱ1位わさびで。
2: はい。
1: で2位レモンで、まあコチュジャンはちょっと今回置いといて、うん、ポン酢はそうなんで味変だ。あ、味変だな。
2: いや、だいぶ味違いますよ。だってポン酢ってポン酢の味になるじゃないですか。まあ当たり前ですけれども。
1: でもポン酢は強すぎる。
2: はい、
1: ちょっとそのね、もうポン酢ポン酢じゃんっていう、ちょっと邪道味があるというかで、このこれが並んでて、うん、あ、味変好きなので、あの、はい、いいですよって言われたら、はい、でもらん、あの焼肉のタレで焼肉食べて、うん、じゃあ味変この中から好きにどうぞって言われたら、うん、まずは、あ、じゃあポン酢か。
2: いや、想像してみてください、食卓で
1: ポン酢だな、ポン酢だな。
2: お家でホットプレートで焼肉してます、う
1: ん、焼肉もタレで食べてます。
2: いっぱいこうボンボンボンボンあります。
1: で、
2: 新井さんよろしく、わさび、レモン、コチュジャン、ポン酢、大根おろしあります。
1: じゃあ味変好きにどうぞ。
2: どうぞ。
1: じゃあポン酢ポン酢
2: じゃないですか。
1: ごめん、やっぱだイメージ大事だね。詳細にイメージすること大事だ。
2: そう、
1: そうだ、
2: 絵で思い浮かべてください。
1: そうそう、ちゃんと、そう、食卓を思い出そう。
2: 新井智之の概念で今や、はい、いきたいんで今週は。
1: 来た来た、そうだね、
2: はい、
1: ポン酢来た、ポン酢が来ました、
2: はいはい、ポン酢です。
1: じゃあもう一個
2: 味変どうぞって言われて、
1: 味変どうぞって言われて、はい、じゃあレモンじゃん。2位レモン、2位はレモンで、
2: はいはいはい、はい、
1: で3位コチュジャンはちょっと置いといて、
2: はい、
1: で
2: 毎回置いとくんだよな、コチュジャン
1: で残る
2: 2つですよ。
1: でもやっぱ
2: わさびと大根おろし、
1: 4位がわさびの、じゃ
2: あ
1: 1位ポン酢だからこそこの5位の大根おろしっていうのが出てくるんですよ、
2: うん、そうなんですね、
1: うん、だって1位ポン酢でもういっちゃってんだもんだってでポン酢と大根おろしね、
2: ちょっと待って、ポン酢でいっちゃってるんだもんってどういうことですか。
1: 味変、
2: どこに何を、
1: 味変をポン酢でいっちゃってるから
2: はいはい、はい、
1: ポン酢と大根おろしはセットなわけよ、
2: 新井さんの中で。
1: いやいやいや、もう世間一般的にね、
2: 世間一般的に、
1: もう俺の中でもそうだけど、おそらくみんなそうで、味変でこれ好きなのどうぞって言って、うん、ポン酢と大根おろしが分かれてたら、うん、それはだって先にポン酢いくじゃんでポン酢いったから大根おろしは一回置いとこうになるじゃん。
2: これは間違えるぞ。
1: でレモン行ってこちらが来て、はい、じゃあ次わさびか大根おろしの2択だったから、はい、わさび行くよね。それは
2: もうご自由にどうぞどうぞ、ね、
1: だって大根おろしだけで焼肉を食べるわけではないじゃないですか。
2: まあそうですね、
1: 何かに、まあ、焼肉のタレかポン酢か何かに入れるわけじゃないですか、
2: はい、
1: ってなると大体ポン酢に入れるじゃないですか。
2: まあそうです
1: ね、ポン酢は1位でやっちゃってるんですよ、
2: はい、
1: なんで大根おろしじゃあポン酢と一緒で、まあ、ポン酢もいってるから大根おろしは一旦置いとくか、わさびの方がまだ試してない味だ、でわさび行こう、
2: まあ、同系統じゃないってい
1: うものってことですね。そういうことです、
2: まあ、この大根おろしは同系統だから話したっていう一位ところ
1: で、そうそうそうそうそう、
2: なるほど、
1: そういうことですよ、これは。はい、
2: でも分かりました、
1: はい、
2: じゃあ焼肉の味変アイテムランキング、
1: うんうんうんうん、
2: 我々住処の結論、うんうん、まあ新井智之の結論とでも言いましょう、
1: はい、1
2: 位から言いますと、1位わさび、はい、レモン、
1: あ、1位ポン酢です、
2: いや1位ポン酢、
1: 1位ポン酢になりました。
2: 2位がレモン、
1: はい、2位レモン
2: で、ね、で3位が発表あった通りコチュジャン、はい、で4位がわさび、
1: 4位がわさび、
2: 5位が大根おろしです。
1: ここはね、どう考えてもね、
2: 最初から変わってないですからね。
1: そうなんだ。

0: 根おろしから大根おろしになってる。
1: 食いないな。
0: じゃあそれでお願いします。
2: 焼肉の味変アイテムランキング。
1: 意外といや今まで一番明確にイメージ
2: ナンバー5は、うん、大根おろしでした。
0: ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら来ました。
3: やったでしょ。
0: 焼肉の味変ランキングただいま答えが来ました。5位がですね大根おろし来ました。
3: いやー気持ちいい、うん、これ
0: 完璧でございますね。
3: 素晴らしい。
0: で、うん、4位
3: お
0: ポン酢新井くん大不正解という。で3位が答えあった通りコチュジャン。で2位がわさび。で1位がレモンということで、ただ待ってください。新井さん最初に言ってたのが、4位ポン酢、大、5位大根おろし言ってました。
3: 言ってたよ。
0: で、1位がわさび、2位がレモンって言ってた、うん、ここだけ僅差だったんですよ。
3: そっか。
0: ね、なんで考えちゃったんですか？結局、やっぱ、新井智之の、その感性が世間とマッチしてるっていうのが、もうここで証明されました、これ。
3: これ、意外、いやでも最終的になポン酢1位だったからな。
1: 詳細にイメージした。
0: イメージ絵で見て。
3: いや分かった分かった。だからそこまで大きくは、はい、大根おろし5位はでかいよ今回取れたの。
0: いや行きましたね。まあ、大根おろしともみじおろしが同率とのことでした。はい。
3: ああなるほどね。分かった分かった分かった分かった分かった分かった。
0: チューニング合いましたか。次大丈夫ですか。
3: 思ったよりずれてないってことは分かったね。
0: 大丈夫でした大丈夫でした、
3: うんうんうん、いやとても有意義なこれあれになりまして、まあ、参考という
0: か、ね、1回ね、うん、使って
3: ようやく逆パーフェクトから抜け出せたよ。
0: いやだいぶ結構近かったんじゃないですかね。
3: いやでも、はい、クイズナンバー55位を当てる5位を当てた正解なのよ。
0: 大正解。
3: そう
0: ということで我々スミカの新しい旅はまだまだ続きます、うん、スミカの5位は皆さんにとっても5位でした、
3: うん、
0: それではまた次回お会いしましょう。
3: ここで我々スミカの楽曲を流します。スミカで 1,2,3,4,5,6

0: 81.3 J-WAVE SPARK スミカがお送りしている J-WAVE SPARK NO REASON スミマ。
1: スミマン。
0: おう、うん。今回はラジオネームみりんことさんからいただきました。私はまだお子様なので大好きなコーラで大好きなすみまんと叫びましたとのことで、あ、コーラを飲んでらっしゃったんですね。
2: いい喉の音でしたね、
0: うん、いい喉越しでしたね、うん、なんか爽快感がありました。
2: 美味しいよねコーラね。
0: みりんことさんにはシュワシュワしているレッサーパンダステッカーをお届けします、うん、ここでもメッセージ紹介していきます。
3: はい、ラジオネームあおいさんからいただきました。ド直球に聞きますね、
0: はい、
3: お二人がぶっ刺さる異性のファッション、服装などはありますか？ありましたらぜひとも教えていただきたいですというメッセージいただきました。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。私はそうですね、昔から言ってましたけれども、やっぱパンツスーツがね、
0: あ、もう新井さん大好きですね。
3: いいですね、はい、パンツスーツに限らずなんかこのラインがわかるというか、タイトめな服装とかはいいなーって思いますよね。なんか服装とかってやっぱなんか、まあもちろんその服もそうだけれども、うん、なんか内面もやっぱなんか出てるような気はするじゃないですか。
0: あ、もちろんもちろんもちろん。
3: なんか結構そういうタイトな服装してる方とかはなんとなくだけどなんかこうクールというか、
0: うん、
3: しっかりしてるというか、こうシャキッとしてるみたいな印象もあったりして、うん、なんかそういうところがかっこいいなとか思ったりするのかなとか自分の中で分析はしてるんですけれども、うんうん、そういうのがもう刺さりますね。
0: いいですね。
3: なんかありますか？異性の
0: ちょっとタイトなタートルネックニット。
3: タートルネックニット。
0: はい。
3: ほう。
0: ちょっとタイトめな。
3: やっぱタイトめな方なんですね。
0: そうですね。
3: はいはいはい、
0: ちょっと体のラインが見えるというか。
3: はいはいはいはい。
0: やっぱこうおーってなりますね。
3: お
0: ー。おおって。
3: おおっていう。どういう感情が？
0: ああ、なんか、いいなぁって、うん。はい。もう完全に綺麗だなぁ。
3: ああ、でもいいですよね。
0: そうそうそう、うん。大事なことじゃないですか。
3: 大事なことですよ。
0: ああ、素敵だなぁって思います、
3: ね。やっぱそういうのね、スタイルとかもね。
0: そう。
3: なんか、そう、自分が思う。うん、自分がかっこいいというのを思うスタイルとかをね、作っていったりするのもね、大変だったりとか。
0: うん、
3: なんかいろいろやってる。まあ、それこそ、こう、運動したりとか。うん、食事とか、
0: うん、
3: なんかそういうのいろいろ気遣ってんのかなとか、そんなことも思ったりとかね、うん、したりする部分もありますからね。いいですよね。
0: いいですね。まあラフなのも好きですね。
3: あ、ラフ。
0: はい。もう T シャツとちょっと、
3: うん、
0: なん、ゆるっとしたパンツとか、
3: あ、
0: 長ズボンっていうかね。
3: でもやっぱスカートとパンツだったらパンツ
0: 派。あー、難しいな。
3: 僕結構パンツ派なんですよね。
0: あー、で割とタイトな方。
3: うん、
0: はあ、どっちも好きだな。

0: まあまあまあまあまあまあまあまあ、
1: 大枠でいっても
0: そうそうそうそうそう
1: っていう話ですよね。
0: 素敵ですよ、もう皆さんね、自分でいいって思われたものを着てらっしゃるのも素敵です、それも。
1: 逆にあんまそんな、いや、このファッションはみたいな方が少ないですね、多分。
0: そうやってみたらそうですね、思い浮かばないですね。
1: うん、多分だけど。
0: ないですね。
1: あんまり、そうね。
0: だからもう、ないですね。
1: あとはまあ似合ってるかどうかとかもありますよね。
0: まあそうですね。その人がまあちゃんと好きで、選んでとか言ったらもうその、何も言うことない。もう本当素敵だと思いますよ。
1: 間違いないです。
0: 間違いないです。
1: どうでしょうか、大井さん。参考になりましたでしょうか。僕は本当にね、もうパンツーツの方がもっと増えればいいなっていうのはずっと思ってますね。ね、はい。
0: ずっと言ってますからね。
1: はい、続いてのメッセージ、はい、参りましょう。
0: ラジオネームおゆきさんからいただきました。
1: おゆきさん、
0: 私は今大学2年生で大学の女子バスケットボール部のマネージャーをしています。私たちの部活ではコートネームという部活内で呼び合う名前があり、先日入部してくれた 1年生にも上級生で話し合ってコートネームをつけました。なんと1年生の中にスミカのファンの子がいて、絶対にスミカにちなんだコートネームにしたいと思っていると、見事私の案が採用されました。
1: なんだろう。
0: その子のコートネームは大好きなオガリンから取ったリンです。リンもコートネームを、気に入ってくれて、自己紹介するときはオガリンのリンですと言ってくれています。いつかリンと一緒に、スミカのライブに行くのが私の今の夢です。
1: ああ、いいですね、
0: とのことで。
1: 素晴
0: らしい。いや、嬉しいですね。
1: 嬉しいね。
0: なんかこうやって、まあ、言ってしまえばオガリンというこの、これもあだ名ですから、小川隆之から派生して、オガリンになって、それが誰かの、まあ、おゆきさんのね、この後輩さんのコートネームにまでなってるって。
1: どうしたどうした、急にフリーズした
0: よ。いや、そうそうそう。いや、これありがたいことだ。
1: いや、嬉しいよ、ね。
0: いや、そうそうそう。
1: そんな風にね。
0: まあ、だから、なんか、リンってなんかちょうどなんか、なんて言うんですか。名前でもあるじゃないですか。そもそも。
1: そうなんだよね。で、小川隆之にはリンは入ってないんだよね。
0: 入ってないんですよ。関係、まあ、オガリンは関係してる。
1: そうそうですね。そうですね。だから、うん、オガリンもだからリンをこう、与えられし者みたいな、
0: うん。あ、まあ、
1: ところありますよね。
0: はい。
1: だから同じリンをこう、共有していく。
0: 同じですよ
1: ね。
0: ちょっとよろしく伝えといてください。はい。リンを受け継ぐ者として。
1: リン、リンの系譜。
0: リンの系譜。
1: いいですね、
0: よろしくお願いします。はい、
1: でも嬉しいね。
0: はい、こうやってあだ名がね、なんか自分たちから派生してつくっていうのもね、不思議な感覚ですけれども、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ここで新井さんの選曲の楽曲を流したいと思います。
1: はい、ひとみさんでラブ2000。

0: 聴いていただいたのはひとみさんでラブ2000でした。この前のね、フェスの楽屋の中でね、なんかフェスメンバーのみんなと話してた時になんか盛り上がって、帰りの車の中ではカラオケ大会だみたいななんかノリになんかなってて、みんなそれぞれおーこれ歌うみたいなこと言ってたんですけどね、その中でね、亀子がね、僕はじゃあラブ2000歌いますって言っててね、おーいいね
1: いいね
0: って言ってて、久しぶりになんかああ聴きたくなったなと思って、結局僕はね神子のラブ2000もね聴けなかったんでね、ちょっと改めて、この曲聴きたいなと思って選曲いたしました。
1: スミカのスパーク、次はこのコーナーです。
0: スミカの声貸します。さまざまな人や場所を巻き込んで、我々スミカの声で日本を笑顔にするコーナーです。皆さんからこういう理由でスミカの声を使いたいですというメッセージをいただいて、我々スミカがその依頼に答えてまいります。過去にはですね、東京タワーで私の声を貸したり、フラサークルの公演に声を貸したりと、どんどん依頼の幅も広がってきております、現在水面下でプクプクしている企画もあるとかないとか、ということなんですけれども、本日は、メッセージを紹介させていただきながら、その内容に妄想を膨らませていきましょうという段階でございます、ということで早速、メッセージ紹介してまいりたいと思います、ラジオネーム、たまには固めの米がいいさんからいただきました。
1: 確かに、
0: スミカの皆さんにぜひ検討していただきたいのですが、私の兄は移動販売の焼き芋屋さんを手掛けています。
1: おー素敵ね。
0: 察しがいい皆さんでしたらもうお分かりですよね、石焼き芋の移動販売でお客さんを呼ぶ時の声をお借りしたいです。兄の石焼き芋はドロッとした食感が売りでとても美味しいです。
1: いいね。
0: 今はオフシーズンで10月ぐらいから再開すると思うのですが、ぜひ皆さんのユーモアでホクホクな石焼き芋の声を貸していただけないでしょうか。ご検討よろしくお願いします、というメッセージ。
1: なるほど。
0: たまには固めの米がいいさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これ面白いね。
1: これいいね。やっぱ呼び込みの声を聞くとなんか焼き芋欲しくなっちゃうっていうか、
0: 石焼き芋のやつ
1: だね。そうそうそう、焼き芋。
0: 最近あんま聞いてない。まあ最近、それこそ最近はねシーズンオフっていうことだけど、ここ数年聞いた記憶が、
1: あんまり聞いてないかもな。
0: でもまだあの方式でやってるってことですよね。でもいいんですかね。そのあの声って覚えてる限りだと、毎回一緒というか、やっぱ同じ声な印象だったんだよね。
1: まあ要はだからその同じ人、まあ曲じゃないですけど、そういう感じ、
0: だからそういうなんか決まりというか、これを流すみたいな暗黙の了解みたいなのがあるのかななんてことを思ってたりしてたんだけど、別に新規で録音した音源使ったりしてもいいんですかね。
1: 確かに。あとお兄さんが石焼きなのかもわかんないですしね。
0: 石焼き、
1: その石の上で焼いてるのか、
0: 焼き芋屋さん、
1: 壺焼きとかなんかいろいろあったりする。
0: あのもう兄の石焼き芋はつってるから、石焼き芋は石焼き芋、
1: 石焼き芋か。じゃああの石焼き芋を何かしらのメロディーつけてか、まああのまんまでもいいですし
0: ね。え、でもあれってどうなんだろうね。今まで勝手に俺録音だと思ってたけど、もしかしたらこう移動販売しながらその本人が自分で言ってるっていう説も
1: 中にもいるんじゃないですか。そういう方
0: も、そういうパターンももしかしたら、でもちょっとその辺も含めてもうちょっと知りたいね、これ。
1: そうですね、
0: 内容を深掘っていきたい気持ち。
1: でもなんか地域のなんかこう喜ばれる存在っていうか、その石焼き芋来たっていう中で、なんかプラスオンできるその音楽の力っていうか、この声の力ね、

0: できるんだったらなんか楽しそうだなってね思いますけどね。
1: めっちゃ興味あります、うん、ぜひともこれはなんかそれこそ水面下でブクブクしていきたい
0: ですね。
1: ですね、
0: うん、
1: 焼き芋さん、たまには固めの米がいいさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。続いての依頼、ラジオネームきなこさんからいただきました。はい、インターホンの応答音声が欲しいです。ウーバーイーツや宅配便などの置き配を取るときに玄関に押し入られたというニュースを聞いて以来、少し時間を置いて回収するようにしています。毎回インターホンが鳴ってオートロックを解除する際に、はいお願いしますと返すのですが、うん、これが男性の声だったら男性がいると思われて安心かもと思っていました。ご検討お願いいたしますとのことで、そっか、女性のね、一人暮らしだったりだとか一人でいる瞬間、こういう宅配が来た時、そういうニュースもあったんだね。
1: そうだよね、そういう可能性あるよね、確かにね、うん、
0: それ確か怖いわ、
1: うん、
0: まあそういう時はもう強い声で我々がね、
1: うん、
0: 対応するっていうのは全然できると思いますけど、
1: ピンポーンって来て、はーい、
0: うん、
1: じゃあお願いしますとか、
0: うん、
1: そういうことだよね。
0: そうですね、うんうんうん、玄関前置いといてください。
1: おー、
0: うん、
1: そのトーンだ。よろしくお願いします。
0: そう、すいません冷凍なんで、
1: うん、
0: ちょっと早く取ってもらいたくて対面じゃないとダメなんですけれども。
1: ご苦労様でー
0: す。なんかよくわかんなくなって
1: きました。そんなピンポイントの言葉で想定していろんなバリエーション取ってくる。
0: そうです。どうしても対面で重要書類なので、印が欲しいんですけれども、
1: 難しいね。
0: そういうのも用意しておきましょう。そういうことになってきますから。
1: そんなパターンある。
0: はい、
1: それこそね、お母さんなんかも得意分野じゃないですか、
0: う
1: ん、
0: まあいけます
1: ね、
0: まあ、それこそ牛魔王で。
1: それこそ。まあ牛魔王で、じゃあその対応同様のメッセージ
0: 言うと、じゃあ仮にじゃあ
1: ちょっと
0: すいません、
1: インターホン押しますね。
0: はい、はい、お願いします。
1: ピンポーン、
2: チュチュ。
1: ウーバーイーツです。開けていただいてよろしいですか。
2: 悟空か。
1: ウーバーイーツです。
2: いいから入れ。
0: なんか牛魔王だったら入れてしまいそうな感じがしちゃう。ちょっとダメですね。
1: キャラに引っ張られるの。
0: ちょっと引っ張られちゃうんで。そうですね、
1: はいはいはい、
0: 高田さんとかもありますし、
1: あ、まあ確かにね、うん、いろんなそう可能性を提供できそうっていうこと、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 入ってこいや。
1: そう、ちょちょ、そう、出てこい、
0: 出てこいやつ。
1: なんで入れちゃうの全部。
0: そうそうそう。
1: まあ入れていいのか、入れるないのか、
0: そうそうそう、入っていただくのは大丈夫です。
1: そうかそうか、そうか、あ、でもなんか適任じゃないですか。
0: まあそうですね、まあいろんなパターン、うん、なんかまあ喋ってほしい言葉みたいなのあればいいんじゃないですか
1: ね。確かにね、うん、これもぜひともちょっと、
0: うん、
1: なんかもうちょっと詳細掘っていきたい
0: ですね。
1: うん、うん、ということでね、いくつかメッセージ紹介させていただきましたが、
0: はい、
1: もしかしたら本当になっちゃう依頼があるかもしれません。
0: そうですね、
1: その時はその時でどうにかいたしましょう。
0: はい、このコーナーでは引き続き皆さんからの依頼をお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
1: ここでスミカの楽曲流します。スミカでシュガーソルト。

0: これから、まあ梅雨とかもでもまだ来るのか。
1: あ、でももうすぐじゃないですか
0: ね。
1: そうそう、 お花屋さんにも紫陽花並び始めました
0: から、ね、あ、そういう時期か、うん、こっからまたね、
1: いよいよですよ。
0: 気温のね変動とかもまたあるかもしれないですね、うん、体調にはねお互い気をつけてまいりましょう。
1: そうしましょう。
0: ここで我々つみっかからお知らせです。新曲「コント」絶賛 CD リリース中でございます。公開中の映画「ドラえもん新のび太の海底祈願場」の主題歌である「ホント」、関春花フィーチャリング生田リラ、ブルールサンチマンのゆりかご、こちらの4曲が入っております。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しておりますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。
0: スミカライブツアー2026ユニーク開催しております。東京公演は7月23日の木曜日、24日金曜日、日本武道館でございます。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川隆之と
0: 新井智之でした。

0: スネカのスパークエンディングでございます、
1: はい、
0: 本日もありがとうございました。
1: あ、
0: ちょっとねスタジオのね空調がね暑かったり寒かったり、うん、なかなか難しい、
1: まあ、時期的にもそうですよね
0: 今ね、
1: まあ、やっと暖かくなってきましたけどね。
0: そうですね、だいぶいい

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きな博物館は、好きな博物館、あ、上野にあるやつです。ボーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。好きな博物館はジブリ美術館。
0: あー、そっか、それも博物館にあるのかな、
1: なのかな。
0: それってさ、三鷹にあるやつ。
1: あ、そうそうそうそう。
0: あー、あれか、
1: あのロボットが、巨兵がいるとこ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、屋上にいるの。
0: それこそ最近、僕ジブリパークでちょっとソロでライブがありまして、その時にそのジブリパークの園内
1: いいな
0: 行かしてもらって、そのジブリの大倉庫みたいなとこがあるんですけど、そこにやっぱそのジブリ関連のものがなんか倉庫っていう設定でいろいろ美術セットがあるのよ。
1: はいはいはい、
0: めっちゃいいよ、おすすめ。
1: え、あれ普通に入れるの今。
0: やっぱ大人の力でなんとか
1: いいな、連れてってください。
0: 会場でライブやってますから
1: 連れてって。
0: 4フェスの時にね、はい、ジブリパークの方、ご紹介させてください。
1: ああ、もうぜひぜひ。
0: はい、
1: 今年もありがとうございます。
0: ありがとうございます、よろしくお願いします。
1: という午後バニューズの牧達也です。
0: はい、牧が来てくれました。
1: はい、
0: 5月の18日は国際博物館の日。1977年のロシアモスクワで行われた国際博物館会議をきっかけに制定されました、毎年この日は世界共通のテーマをもとに各国でさまざまなイベントを開催されているそうです。はい、なるほど。まあ美術館とかは僕結構行くことあるんですけど、博物館、
1: 博物館ね、
0: ね、ミュージアム、
1: なあ、何が違うんだ。
0: なんだろうね、
1: 博物館だから、
0: だから
1: アートじゃなくて、
0: あ、まあそれも博物館なのかな。でもさ、どっちかっていうとイメージ的にはね、なんか剥製とかさ、
1: あ、そうだよね、
0: なんかそういうなんかもっとアートっていうよりは科学とかそういうイメージ。
1: あ、そっか、科学博物館みたいな、
0: なのかな。それで言うと、はい、名古屋にあの電気の、
1: うん、
0: 電気の科学館みたいな。でもそれは科学館か、博物館ってなんだ、
1: なんだ、
0: なんなんだ。
1: でも教えてくれ。
0: 行きたいですね。
1: 行きたい。
0: 東京はやっぱそういういい博物館いっぱいあると思うんで ね、
1: ありそうだからね。
0: たまにはそういうね、なんだろう、文化的な一日を一緒に過ごしたいの、マキともね。
1: 行こうよ。
0: 行こうよ。まあマキとは今年もね、うん、あれなんだっけ、2月、
1: 2月ぐらいかな、
0: うん、一緒に金沢行ってね、
1: 行きましたね、
0: 牡蠣を食べに行ってますし、
1: ね、
0: まあ年一ぐらいでマキとはちょっと旅をしてるんですけど、
1: うんうん、
0: そんなマキが2年ぶりに登場です。
1: 2年ぶりか、もう。
0: どうですか最近は、
1: はい、
0: めっちゃバニラズね、うん、精力的ですよね。
1: いやー、すごいライブもして曲も、うん、書いてます、いっぱい。
0: そうだよね、
1: うん、
0: うん、なんかまあ SNS とかではね、いつもマキ見てるけど、
1: うん、
0: なんかね、マキのそのインスタとか見るたびにね、うん、なん

0: か美女良くないみたいな
1: 今っぽいな、ね、美女良くない
0: の美女いいなっていうね思ってるんですけど、その辺の秘訣も今日は紐解いていこうかなと思ってるので、ぜひぜひ、はい、近況を聞いていきたいと思います、はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください、うん、X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE お忘れなく。では今夜の一発目はこの曲、うん、あれ新曲何、フォーリミフォーリミ、
1: そうなのよ、
0: 違うか、
1: そうなの、はい、新曲です、
0: 曲紹介お願いします、
1: はい、それでは聴いてください、ゴーゴーバニラスでフォーリング。

0: お届けしたのは、ゴーゴーバニアズで、フォーリンでした。
1: いいじゃない。ありがとう。
2: めっちゃいいじゃん。
1: 多幸感っていうか、なんか、ぬくもりの成分強めですね。ぬくもり。
0: そうね。
1: なんか、甘いね。
0: 甘かった？
1: なんかさ、バニラズってやっぱ出てきた時ってさ、なんだろうな、その、青さもすごい味にしてたけど、最近なんかアダルトですよね。
0: 確かに。やっぱね。
1: 色気がね。
0: 年とともに。ヴィンテージワインのようになっていこう。
1: なんかね、なってきてますよ、順調に。歌詞もなんか面白くて、これなんだ。この会話の掛け合いみたいになったりとかね。なんか女性印象っていうか、なんかそのね、
0: そう、男目線から女性のこう、気持ちのこの、掛け違いというか。なんかそれがね、この、ドラマでさ、
1: はいはい。
0: じゃああんたが作ってみるってさ、
1: 最近やってたやつですね。
0: あ、そう、竹内涼真さんと。あれを見てて、主人公が大分の人だったのよ。大分県出身。
1: 大分、はいはい。
0: それで見てて、九州男児っていうさ、この、イメージ。
1: ああ、なるほど、ちょっと。
0: 一歩後ろに下がって、

0: なるほど。ちょっと低酒関白っぽい感じの、そうそうそうそう、酒飲んでみたいな。
1: そうそうそう、そう、はいはい。それを題材にしてて、なんかこの、男側の目線、な視線、
0: うんうん、
1: 意識と女性の意識っていうのがこう、今の時代よりこう、
0: そうだね。
1: なんかこう、明確に見えてきてるわけじゃない。うんうん、なんかそこをなんか題材にして作ったら面白いかもと思って。
0: なるほど。
1: 後半は女性の
0: 気持ち。大変面白い仕上がりになってますね。はい、この二人のすれ違い。
1: 別でもやっちゃうかも。
0: これは絶対やるでしょう。だってフォーリンなんだもん、
1: 片足。ほんとそうだね、俺。
0: パッと見フォーリミですよ。
1: ね、ゲンちゃんが言って思った、うん、めっちゃフォーリミじゃん、これ。
0: はい、うん。今、大分って話ちょっと思い出したんですけど、うんうん、この間富山行った時にね、
1: うん、
0: ジョイフル見つけて。
1: お
0: ジョイフルって大分の企業だよね。
1: 大分。
0: ジョイフル行って、久々に行って、うん食ったんだけど、うん、まあ美味しいし、まあとにかく安い、
1: うん。
0: 学生時代大変支えられたので。
1: え、名古屋もあった？
0: 名古屋あるある。
1: あるんだ。
0: そう、結構だから深夜とか朝方とか。
1: いや、いいよね、
0: ジョイフル。めちゃくちゃジョイフルにはね、支えられてたし、やっぱ久々に食ってもやっぱ安いし、ね、ちょっとジョイフルの方に会う機会があったら、うん、よろしくお
1: 願いします。あ、よろしく。ゲンちゃんが。
0: お願いします。
1: フォーリミのゲンちゃんが。
0: はい、ということで、リスナーさんから届いてメッセージ紹介させてください。
1: はい。
0: めちゃくちゃね、メッセージ来てるんですよ、マーキ
1: ー。うん、ありがとうございます。
0: いつもよりね、正直多いっすね。
1: お、よかった。
0: うん。ラジオネーム、ピエピエピエール・ローランさん。
1: うん。
0: はい、ゲンさん、マーキーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: フォーリミは4月4日、フォーリミの日と、うんうん、日本記念日協会により正式登録されましたが。
1: そうなの？
0: あ、そうです。
1: すげえ。
0: はい。バニラズは5月5日をバニラズの日として登録してもらったりしないんですか？
1: できるの？
0: まあ、子供の日が強いですからね。
1: そうなんだよね。え、44はないの？その、なんか。
0: あります。
1: 休みじゃないのか。
0: 休みじゃないし、
1: 祝日だからね、俺の場合、うん、俺らの場合。
0: 確かに祝日。でも、うん、まあそのさ、例えば自衛部で言うと、11月11日をベースの日と、
1: ああ
0: 亀田誠治さんがね、提唱して、
1: 今は、まあ、そうなんだ。
0: なんかまあちょっと浸透してきたじゃん。
1: ね、うん、
0: だから、別にね、これってね、申請するだけなんですよ。
1: マジ？
0: うん。
1: やろう。やろう。
0: まあだからそれが通るかどうか、まあそのいろいろ審査的なのはあると思うけど、ね、多分5月5日はでもいっぱいありそうだね。
1: いや、めっちゃあるし、やっぱ子供日強すぎない？
0: そうなんだよね。うん、まあでも合ってるよね、子供の日っていうのと、ゴーゴーの日。
1: そうそうそう。
0: 今年はゴーゴーの日もなんかライブやってましたよね。うん、
1: やってました。ゼップ
0: あれは、マカロニ？
1: そう。
0: うんうん、
1: マカロニビスと妻。
0: はいはい、はい。
1: やりましたね。
0: 毎年だからゴーゴーの日と題して、ライブやってるよね。
1: やってる。
0: うんうんうんうん、
1: 去年は韓国に行ってワンマンやって。
0: 韓国でゴーゴーやったの？うん、
1: やったの。
0: いいね。
1: 初海外ワンマン。
0: なるほど。
1: そうです。
0: ラジオネーム、すももあいちごさん。うん、げんちゃん、まきさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: バニラズの新曲、フォーリン。最初、フォーリミかと思って、はい、フォーリミのこと好きすぎないとビビりましたと。冗談はさておき、面白い歌詞が書けたとおっしゃっていましたが、うん、普段どのような環境で曲を生み出しているのでしょうかと。
1: うん、
0: まあ、先ほどね、そのフォーリンに関しては、そのドラマだったり、いろいろインスピレーションがあったっておっしゃってましたが、
1: うんうんうん、
0: どうですか普段曲を作るとき、まあ、最近かなり積極的に制作してるじゃん。うん、
1: ここやってますね。
0: ぐらい
1: ずっとやってます。
0: で、まあそれってなんだろうな、その、うん、そのクリエイティブの源泉というか、
1: うんうんうん、
0: どうやって引っ張り出したんですか？
1: そうですね、うん、まあ、今回のこのフォーリミじゃない、フォーリミ。
0: 本当に
1: やばい、逆を言おうとしたら逆になっちゃった。フォーリンは、
0: はい、
1: まあ、本体だったりとかがすごくこう印象的だと思うんですけど、うんうんうん、それこそこの前までやってたアリーナツアーがありまして、
0: はい、
1: そこでこうバニラズ9として、
0: はい、
1: 参加してもらってるメンバーにやってもらってるんですよ。うんうんうん、で、この曲作ってた時も、このアリーナで新曲やりたいなと思ってたんで、うんうんうんうん、そのメンバーが、こう、そのステージで一緒にこうやれるような曲を作りたいっていうので、今回は作ったんで。
0: なるほど。だからもうその、ホーンとかさ、うん、鍵盤が鳴ってるイメージもありきで、最近は作ってるってことか。
1: あ、その曲はその一緒にやるからそういう風に考えてて、割となんかライブ、要は未来にあるライブでここでこれやりたいなみたいなので決めていく方になっちゃった。
0: なるほどね。それってでもいいね。うん、RPG みたいでさ、
1: うん、
0: この面ではこの、ね、魔王倒すこの武器が欲しいとか、
1: うんうんうんうん、
0: それなんかこうさ、ここまでのキャリアになってその感じでやれてるのってすごい、うん、いいね。
1: うん、ライブがね楽しい。
0: ワクワクしますよね。うん、はい。もう一ついきますね。はい、シャバイエビフライさん。ゲン君、マキさん、こんばんは、はい。最近日差しがすごく、まだ5月なのに夏のような日が増えましたね。
1: はいはい、
0: 私は日光アレルギーなので日差しが天敵です。屋外のフェスにも出ているお二人は日焼けで気をつけていることありますか？お二人ともお肌が綺麗なのは才能でしょうか、うん、と、来てますけど、
1: うん、
0: まあなんかそのさ、俺も先ほど冒頭でも言いましたけど、うん、なんかマッキー、美醜良くないと。
1: 本当？
0: うん。なんかやってんの。
1: 難しいことは言ってないけど。
0: ねえ、この日焼け対策だったり。
1: もう基本的にあれよ、
0: うん、
1: まあその日焼

0: け止めは塗ったりするけど、
1: はいはいはい、
0: あのマジでアマゾンの口コミと、あの購入回数がめっちゃ多いやつを狙ってる。
1: それが何、美容液とかそういうやつ。
0: いや、もう化粧水と乳液みたいな、う
1: ん、のみ。
0: やっぱり逆に多分いろいろしない方がいいと思う。
1: 塗りすぎても良くないかな。うん、なんか俺あのベタベタしてるやつが苦手でさ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: 俺結構好きで。
1: ああ、もうベタッとさせて
0: るから
1: 安心する。
0: うん、
1: いや、なんかいろいろあるじゃん、この目の周りだとかさ。
0: うん、
1: ここ
0: じ
1: わがとかさ、なんかさ。うん、
0: いや、なんか前さ、その、うん、メジャーに行った時ぐらいに、うん、超多分精神的なこう疲れからかさ、はい、肌荒れやばくなって、その時ってさ、やっぱこう、ニキビとかできると、消したいから、うん、洗顔とか超しちゃうじゃん。
1: はいはい、ああ、良くないんだ。
0: そう、もうどんどん逆に悪くなっちゃって、
1: はいはいはい、
0: その後なんか病院に行ったのね、うん、したらそこのおじいちゃんが、はい、もうその洗顔はミューズか牛乳石鹸で、うんうん、
1: なるほど、う
0: ん、余計なことすんなって言われて、
1: はいはいはいはい、
0: それやったらほんと綺麗になったの。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだからやっぱり、やりすぎ
1: やりすぎは良くないんだ、ね。

0: 洗顔は、ミューズか牛乳石鹸でええ。
1: なるほど、う
0: ん。余計なことすんなって言われて。
1: はいはいはいはい。
0: それやったら、ほんと綺麗になったの。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、だからやっぱ、やりすぎ。
1: やりすぎは良くないんだ、ね。
0: みんな気にしすぎなのかもしれない。
1: はいはいはいはい。うん、あと気にしないっていうやり方もあるかもね。
0: そうだね。あと俺らやっぱそう、見られる仕事じゃない。で、やりたいこともやれてるから、うん、なんか同級生と会うとさ、
1: はいはいはい、
0: ちょっとやばくない？
1: 若返る。ああ、
0: その周りの。
1: わかるよ。管理職みたいになってるもん。
0: ちゃんと、
1: うん。
0: 置いてんだよな。
1: そう。
0: そう。
1: おっさんじゃんみたいな。
0: めっちゃおっさんになってる。
1: ハゲてるみたいなね。ありますよ。よくあります。だからびっくりしたんですよ。あ、俺もおじさんなんだと思って。
0: ね。
1: ね。
0: そこで気づくみたいな、地元帰ってみたいな。
1: なるほど、確かに。
0: やっぱちょっと特殊なのかもね。う
1: ん、とのことです、シャバエビフライさん。
0: はい。
1: 心がけてみてください。
0: うん、
1: でもさ、この見られるからさ、まあ、意識するっていうのもあるけどさ、俺この見られるっていう、これなんだろうな、このさ、例えば、じゃあ、大きいステージ立ちます。武道館立ちます。アリーナ立ちます。とかやるとさ、視線がこの、自分にこう、ピンピンピンピンって集まってるわけですよ。うん、この目に見えない刺激物が。俺、それが、あの、なんかさ、このさ、あの、針入ってるクリームとかあるじゃん。あれみたいな感じで、ちょ、チキチキチキズって、視線がチュンチュンチュンチュンって顔にピンピンになって、
0: 良きストレス
1: ちょっと引き上がる感じ。
0: いいストレス。マジで？すごい。
1: って思っとこうと思ってる。うん、
0: かなり精神力強いね。
1: いや、なんかね、うん、でもなんかそういうのやった後、なんかちょっとなんか、張りある気がすんだよね。
0: でもそれはね、なんかライブ前とかもやっぱこう、
1: うんうんうんうん、
0: そのスイッチみたいなの絶対当然みんな入れるじゃん。
1: はいはいはい。
0: それが結構美容にいいのかもしれない。そのホルモン的な何かで、
1: なるほどね、
0: テストステロンみたいな。
1: 確かにこう。
0: やったるぞみたいな。
1: かっこつけようみたいな、ね。
0: あ、そうそうそうそう。
1: セクシー出そうみたいなのが、うん、確かに内側から引き出されてる可能性ありますね。
0: うん、ねえ、
1: すごい変な話になりましたけど。はい、うん、とのことです。
0: はい、
1: ではここで一曲、厳選曲ですが、最近たまたま地方の AM ラジオで出会ったこのアーティスト、
0: うん、
1: すごく小気味いいので、マキと一緒に小踊りしながら聞きたいなと。
0: いいね、はい、ツイストしながら
1: しましょう。はい、それではお聞きください。トルネイドースでチャタヌガチューチュー。

0: ドスでチャタヌガチューチューでした。
1: すごい
0: 小気味いいでしょ。
1: めちゃめちゃいい
0: ねえ。で序盤のスネアだけで引っ張り続ける感じとかたまらないですよね。なんか力抜けてていいよね。
1: ね、
0: うん、
1: ほんとなんかそのアメリカの古き良きダイナーっぽい傘もあるし、
0: う
1: ん、
0: そうだね、その感じもありつつなんかこう、うん、やっぱ力抜けてる。そうサーフ感もなんかね、
1: サーフ感がね、
0: なんだろうな、あのチョーキングっていうかこのニュインのとこ
1: ニュインの。あとギターの音がすげえ特徴的っていうか個性的で、
0: うん、そうですね、
1: いいですね。
0: はい、聴いていただきました。はい、続いてはこちらのコーナー CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されております。
1: 溢れて
0: 歌わないの。これってなんだっけ、チューリップ、サボ

0: ね、あ、H2O かこれ。
1: ああ
0: 、大人の階段登るやつですよね。はい。
2: うわ、これもなんか時代感じていいな、90年代の。
0: カラオケ行こうよ。
2: 行きたいね。行こうよ。全然行ってないね。
0: 最近行ってないですね。はい、すいません、脱線しました。はい、はい、CD ライブラリーで遊ぼうというコーナーでございます。はい、リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、うん、その朗読の最後に、選んだ CD から1曲ずつオンエア、ランダムで選んだ曲が、奇跡的にエピソードとぴったり合うのか。
2: 楽しそう、これ、
0: はい。結構今までね、いろんな新しい出会いもありつつ、
2: うんうんうん、
0: でやっぱ音楽って解釈が自由なんで、
2: ね、
0: なんかね合ってる気がするんだよね、で曲調合ってなくてもあれ歌詞これそのこと歌ってないとか結構あるんですよ、ただしこちらジェイベの、CD ライブラリー効果音だったりなんか動物の鳴き声ジングル系もあるんで
2: 面白
0: 要注意でございます。マーキーは何を弾き合ってたんでしょうか、はい、ということで私からやっていきます。
2: おレッツゴー
0: レッツゴー、いっぱい来てますね。ありがとうございます。今日ほんとメッセージ多いんだよな。はい、ラジオネーム、ミミ。ある日、私は時間を売っているお店に入った。1時間、いくらですか？思い出で払ってもらう。何気なく選んだのは、幼い頃よく聴いていた曲に紐づく記憶で、気づいたらその曲を思い出せなくなっていた。代わりに手に入れた1時間で、何をしたかも正直あんまり覚えていない。ただなんとなく損はしてない気がしている。だってこのコーナーにメールを送ったらこの曲の記憶がなくなった今こうして新たな思い出ができるから。その曲がこの曲です。
2: おしゃれ
0: 気持ちいい。
2: めっちゃいい。
0: うわー、ギター一本かなこれ。ギターだよね。クラシックギターかな。
2: ガットギターっぽい ねナイロン弦の。
0: あったかいもんね。
2: おー、うん、いいね。
0: いいな。
2: キリンジに近い何かも感じたり。
0: めっちゃいい。あ、これギター一本でいきそうだな。
2: ね、古いことなのかな。
0: なんだろう、ちょっとハワイアンっぽさもあるけど、ね、
2: おしゃれだね。
0: おしゃれだな。
2: このね、その読んだ、
0: うん、
2: この方めっちゃおしゃれな人に見えてきた、思えてきた、
0: 今お聴きいただいてるのは、はい、1964年のアルバムデビューから今もなお現役で活躍しているアメリカのジャズギタリスト、
2: うん、
0: ジョージ・ベンソンですね。
2: 大有名ですよ。
0: はい、こちらは2011年にリリースしたアルバム、ギターマンから、1曲目のテンダリーですね。
2: 素晴らしい。
0: はい、すごいこのミニマムな、
2: うん、
0: すごいですね。
2: やっぱね、うん、もうジョージ・ベンソンというもうこの大御所だからこそ出るこの、なんて言うんだろうね。
0: なんだろうね、余裕感がすごいですね。このアルバムではジャズとポップスのスタンダードナンバーをソロギターとコンボのセットで収録した1枚だということです。はい、だからこれもそういうことか、原曲があるのか。
2: だって2曲目とこれビートルズ？I want you for the hand とか
0: さ。あ、そうかもね。
2: そういうあれ、
0: 2曲目も聞きたかったなぁ、ね。確かに、ドノーアイって、ドノーアイってだから、あれ？ノラ・ジョーンズ？
2: とかじゃないの。
0: へぇ。
2: めっちゃいいね。じゃあこのテンダリーも誰かの曲なのかね。
0: っていうことですね。はい。ジャズのスタンダードナンバーだとい
2: い
0: こと
2: です。普通に
0: めっちゃいいじゃん、このアルバム。ちょっとパクって持って帰ろうか。
2: 貸して、その後俺じゃあ。
0: はい。
2: パクしよう。
0: てか、このメッセージがなんかすごいトリッキーでしたね。
2: でもすごいいい、素敵、小説のような、
0: はい、っていうコーナーになっております。
2: はい、わかりました。
0: マーキーもお願いします。
2: はい、ラジオネームシュッシュ。深夜2時、タクシーの待機列も途切れた頃、コンビニの明かりだけがやけに優しくてなんとなく入った。レジ横のホットスナックをぼーっと眺めてたら、店内の有線からあの曲が流れてきて、あ、これって思わず声が出そうになった、うん、大学の頃好きだった人がよく口ずさんでた曲、別に付き合ってたわけじゃないけど、帰り道遠回りをして一緒に歩いたり、どうでもいい話で笑ったりしてたあの時間、結局ちゃんと気持ちを伝えられないままその人は地元に帰っちゃって、それ以来この曲もなんとなく避けていた。でもその夜は不思議と逃げずに聴けて、むしろあの頃の自分ちゃんと好きだったなって思えた。レジで会計を済ませて外に出たら、少しだけ風があったけど嫌じゃなくて

0: あの時ちゃんと伝えられてたら何か変わってたのかなって考えたけど、まあそれも含めて今の自分なんだろうなって、そんな夜にふと背中を押してくれた一曲です。
1: だいぶ、あ、でもどうだ、
2: ライブだ、
1: 背中押してくれそうよ。あー、ファンだ。なになに、誰誰誰、
2: クイーンじゃないの。
1: クイーン、
2: うわ、これいいじゃん。
1: おい、おいクイーンだ、
2: いいじゃん。
1: はい、
2: めっちゃいいじゃん。
1: 見事、さすが、すぐ分かりましたね。イギリスの世界的ロックバンドクイーンが1986年にリリースしたライブアルバム「ライブマジック」から、これ5曲目だったよね、
2: うん、「
1: アンダープレッシャー」という楽曲です、ね、
2: ちゃんと合ってる。
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしい。
1: このアルバムはオリジナルメンバーで行った最後のライブとなった往年のイングランドネブワースパークでの演奏を中心に収録。なるほど、このライブの後フレディ・マーキュリーの体調が悪化ということ。
2: やばい、よく弾けたな俺。
1: 素晴らしいですね。
2: よかった。ちょっと怪しかったよね最初の完成さ、うん、これちょっとハードコアだ
1: けど、そうそうそう、めちゃくちゃテンション高そうと思ったけど、ね、
2: スリップノートとか来たらどうしようかなと思った
1: けど、これはでかいぞと思ったけど、最高ですね。
2: 素晴らしい。
1: この頃のイギリスにタイムスリップしたいですね。
2: ね、行きたい。いや、合ってない、この大学の時のね。
1: 合ってる、合ってる。
2: デレレって恋人が口ずさんだの。
1: はいはい、やっぱこの聞く年齢によって聞こえ方も変わりそうだしな。
2: ねえ、
1: ちなみにこのアルバムは多くの曲に過剰な編集が施されているそうで、例えばボヘミアン・ラブソティのオペラパートがざっくりカットされている。
2: なんでこれもう大ブーイングなんじゃないのこれ、ファンは。
1: いや、でもなんかあえてのなんかこう、
2: あ、
1: なんだろうね、なんていうの、コラージュ的になのか。まあでもそれも実験的ですよね、そういういろいろ挑戦し続けてたバンドなので。素晴らしい、
2: よかった、
1: 見事。このアル、ね、このライブアルバム版ちょっと聞きたいですね、
2: やっぱり。かなり気になるよ、
1: これ。かなりトラックリスト見る限り、かなり豪華な生取りになっておりますよ。
2: ね、うん、
1: はい、ということで、やってみるまでわからない CD ライブラリー813のコーナーでした。
2: これめっちゃいいっすね、この企画。
1: ね、これめっちゃいい、うん、本当にやっぱね、ジェイブすごいもんで、
2: うん、
1: 名盤がたくさん
2: 上
1: が
2: っております。ね、たくさんあるから。
1: はい、ではこの辺で1曲。あ、マーキー、僕も好きなアーティストです。
2: うんうん。
1: うん、なぜこの曲を？
2: これも僕がたまたまそのなんかいろいろこう聴いてる中でこう関連見た感じで出てきた方なんですけど、この方のやっぱそのカントリーやフォークの捉え方が、これまでのなんか日本のそのフォークシンガーとかと
1: は
2: 違う新時代が。
1: 確かにやっぱノリがさ、
2: うん、
1: ね、全然そのね、
2: うん、
1: そのブルースフォークっていうよりは、
2: うん、
1: なんだろうね、やっぱグルーヴが、グルーヴの取り方がさ、
2: そう、アメリカ的というか、
1: なんかね、
2: ね、向こうのなんか血がしっかりとこう、
1: 確かに、
2: なんか音楽に、
1: うん、
2: 入ってるような気がして。
1: なんか確かに彼は更新してる感じがしますね。
2: うんうん、歌もとてもいいですね、うん、彼は。
1: 大絶賛でございます。はい、僕も好きなアーティストなんで、はい、じゃあ、マキから曲紹介お願いします。
2: はい、それでは深夜にぴったりだと思います。聞いてください。マナコアラタで一駅。

0: お届けしたのはマナコ新で一駅でした。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしいね。
1: 一駅分歩いて帰ろうってことですね。
0: ね。
1: なんかそのなんかその寂しさと、うん、なんか情景がめちゃくちゃ浮かぶ。
0: ね。
1: うん、
0: なんかない自分の過去の記憶みたいな。
1: 確かにね。ちょっと触られ
0: る。戦闘帰りの
1: このなんだろうね、ノスタルジーって、ね、この生活感が持ってくるこの感じ。
0: 暮らし感が。
1: ねえ、僕も本当大好きで、なんだっけな、ライリーストーン
0: だっけ、
1: あれで知ったんですけど、
0: ね、かっこいいよね。
1: なんかやっぱさ、後半にかけてこの右手でまた感情的になっていく感じ、
0: うん、
1: ねえ、その書き鳴らし具合もこう、うん、ちゃんとなんだろうな、
0: あ、
1: ピークに向けていく感じというかね、
0: か
1: ここで言うと眠らないでのところなんだけど、
0: うん、いや、そうだね、
1: 素晴らしいです ね、
0: いいね、
1: 大好きですね、
0: 奥ゆかしいです、
1: はい、お会いしたいです、マナ
0: コ、うん、会いたい、
1: はい、ぜひ、マナコ新で一息聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではマッキー、CM 前に、はい、まだ世の中に知られていない、
0: はい、
1: バニラズメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
0: そうですね、
1: うん、
0: プリティさんは自炊にハマってます。
1: 何作るの？
0: おひたしと。
1: おひたし、おひたすか。
0: ひたしてます、びちゃびちゃに。
1: ひたすんだ。
0: 小エビにハマってます、芝エビに。
1: そういう年です。

0: Anyway. The King's Place.
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス。今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方。
2: はい、午後バニアスのボーカルギター牧達也です。
1: はい、牧が来てくれてます、はい、この時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、うん、ゲンの部屋。
2: おぉ、はい、鉄子さんみたいな。
1: やめてください、なんか変なこと言わないでください。誰ですかそれ。聞いたこともないですよ。すいません、私見たこともないです
2: よ。そうですか、
1: わからないこと言うのやめてください。
2: オリジナルですね。
1: 完全オリジナルソングでやらせていただいておりますが、はい、今夜のゲストバニラズの牧にいろいろ質問していきたいと思っております。はい、まあ本当根本的な質問になってしまうんですけど、
2: 今更みたいな話ですよね。
1: いつ楽器始めましたか？
2: 楽器始めたのは高校2年生ですかね、うん、僕部活やってたんですよ、バスケット
1: を。バスケを、う
2: ん、なので割とその楽器を与える時間もあんまりなくて、で実際にちゃんとギターを始めたのはその引退してから。
1: なるほど、うんうん、夏の大会が終わってからぐらい。
2: 終わってぐらい

0: ですね。
1: そのちなみにギターは、うん、アコースティックギターですか？
0: いや、エレキでした。
1: なるほど。
0: うん、アイバニーズの初期、初心者セット。
1: みんなが結構通る感じとかね。当時ね、やっぱフェルナンデスとかさ。
0: そうそうそうそうね。
1: ね、
0: 安めの。ちっちゃいアンプもついて。
1: あー、あったね、初心者用の教則本もついてきて。
0: そう。
1: あった
0: な。アンプに憧れてたの、なんか。
1: なるほどね。
0: 音がね、やっぱこの、はいはい、エレキの音出したいっていう。
1: 雑誌のね、後ろの方で結構特価価格でいっぱい売ってましたよね。
0: 本当
1: に。懐かしい。
0: そうですね、はい、そこから始まりました。
1: まずじゃあギターを買って、何を練習しましたか？
0: ね、やっぱこう、例えば普段聴いてたその時とか、最初 J-POP とかね、そのオリコンに入ってるものを聴いたりしたし、オレンジレンジとかさ、やろうと思ったんだけど、むずくて、
1: はい。
0: よくわかんなかったよ、コードとかそういうのが。で、僕のその友達のお兄ちゃんが、
1: はい。
0: それこそハイスタに、
1: へぇー。
0: めちゃくちゃもう好きで、そっからパンクをいろいろこうみんなで聴くようになって、
1: はいはいはい。
0: で、割とその、どんどんこう深掘りというか、時代をこう遡ってた時に、ラモンズね。
1: ラモンズ。
0: ラモンズにこう行った時に、これ俺らもできるんじゃねっていう。
1: このシンプルさったら。
0: で、スリーコードでそのね、ブリッツグリバップとかをやった時に、できたみたいな。
1: 確かに。
0: 感動が、その最初の影響かも。
1: もうそれ、そうですよね。あれアップ鳴らしてあれやったら、もうそれだけでかっこいいんですもん。
0: そう、スタジオでやったらさ、めっちゃ。
1: で、そこからじゃあ初ライブをね、すると思うんですけど、そこはやっぱ、いわゆる学祭とかになるのかな？
0: いやー、もうものすごい陰キャだったんで。
1: あ、そうなの？
0: うん。
1: バスケ部なのに？
0: バスケ部なのに。もうめちゃ強かったってのもあって、なんかもう、あんまうつつを抜かせるような部活動ではなかったのと、まあ、あとその、俺らの文化祭もその、なんだ、ライブをやるみたいなのがあんまなかった感じで、ゆえにその、もう最初からあれでしたね。そのライブハウスのイベントみたいな。で、それの、その、大分の音楽館っていうライブハウスがあって、そこで確か出たんですけど、最初に。その時のチケットのもぎりが、阿部真央ちゃんだったっていう。
1: そっか。
0: そうなんです。
1: 阿部真央ちゃんも大分か。
0: 大分で、
1: そっか。
0: もう、その当時からめっちゃ有名でしたね。
1: へぇー。
0: ヤマハの多分そういうオーディションで優勝してみたいな。
1: そっかそっか。あと、アークルとかも。
0: アークルも、スキンヘッズっていうバンド名でやってました。
1: へぇー。なるほど。で、その時初ライブやってみて、その時はコピーとかもするのかな？
0: もう全部コピーでした。
1: へぇー。
0: はい。
1: ちなみに誰やったんでしょう？
0: ね、まあそれこそ、オアシスとか、フラテリスとか。
1: おぉ。
0: いや、その時もちょっとね、いい話というか、あれですけど、まあそういうふうにこう高校生が集められてやるみたいなイベントで、もう大体みんな B' ダッシュとか、行くわけですよ。もう、パンクの。で、僕らだけその、アークモンとか、そのイギリスの音楽を、
1: めちゃくちゃ有形。
0: やってて、もう本当に、ドアウェイ。
1: はいはいはい。
0: スーパー。
1: まあちょっと逆に鼻につくよね。
0: 鼻につく、鼻につく。なんだよみたいな感じで。で、まあ当然盛り上がりもせず、まあそんなもんだなと思った時に、その子が誰なのかも全くわからないんだけど、その時多分生きてた他の高校の女の子なんかわかんないけど。
1: お客さんですか？出演者ですか？
0: お客さんで。
1: お客さん。
0: で、降りてってそのなんか、だべってたら友達がと、アークティックモンキーズ好きなんですか？私も好きなんですって言ってくれる子がいて、大分で、悪夢を聞いてて、で、女の子でって、すごいキュンとした。でも、その後別になんかがこうさ、わかんなかった。もうそのまま、またなんか、ライブあるんだったら行きますって言ったけど、もうやらなかったし。
1: なるほど。じゃあ、お互い、なんか大分で悪夢聞いてるやつなんて、こう、マイノリティで、自分ぐらいしかいないかなと思ったら、
0: そう。
1: その共通言語を持ってるやつが近くにいたっていうことに。
0: 嬉しかった。
1: なるほどね。
0: 女性でってのが、まあ、ないよなって思ってたことが来て、なんか。
1: なるほど。
0: うん、それが覚えてますね。
1: はい。で、そのバンドは、じゃあ、解散っていうか、もう、そっから。
0: あ、もう全然、その、
1: まあ、言ったら遊びで仲間
0: 遊びでやってた。
1: コピーをやってたんですかね。まあ、そっからじゃあ、マッキーは高校卒業して、東京に進学するわけですね。
0: はい。来ました。
1: はい。バニラズのメンバーはどうやって集まったんでしょう？
0: これね、まあ、まあ、まずその前身バンドがあったんですよ、高校バニラズの前に。その時にプリティがいて。
1: はいはい。
0: で、プリティは、その時はね、ギターを弾いたんですけど、まあ、そこから、じゃあ、まあそのバンドやめますってなって、まあじゃあまたバンドやりたいなと思ってた時に、大学の友達の、ドラマーがいて、で、彼がバンドやろうよと。巻き解散したんだったら俺一緒にやりたいんだよねって言われたんで、まあ僕ギター弾いてたから、 まあ俺友達いなかったから、もうプリ

0: ティぐらいしかいないなと思って、でプリティにごめんちょっとベースでお願いしていいですかってギタリストに、
1: はい、メンバーはいないけど友達としてはいてほしいから、
0: そういてほしいから
1: ベースになってくれと、
0: はい、ってなったらおやるよって言って、最初3ピースから始まったのがゴゴバニアス。
1: あ、そうなんだ。
0: でまあそこでドラマが最初誘ってくれた時に、うん、その、ね、就活とかしないのって聞いたら、うん、するわけねえだろっつって、はい、俺お前とバンドだって言われたから、はいはい、めっちゃ熱いと思って、
1: 熱い
0: でやってたら、うん、その大学4年生になって、うん、就活します先に
1: お前が始めた物語だったはずなのに、は
0: い、そうやったはずなのに、は
1: い、
0: そうなっちゃって俺とプリティが、うん、あの路頭に迷った時に、
1: はい、
0: そのライブハウスの店長に紹介されたのがせいや。でその時に一緒にその、まあ、もう一人ギター欲しいなと、うん、ストロークスが好きだから、はいはいはい、ツインギターがいいと思った時に掲示板であの見つけたのが前のギターのリョウヤっていうやつで、う
1: ん、はいはいはい、
0: でそこでまずバニラスができますと、
1: うん、
0: でリョウヤが抜けて、うんうん、慎太郎はもともとバンドを一緒に対バンしてた後輩で、うんうん、でちょうどライブバンドもあんまりしてなかったから、うんうんうん、慎太郎によかったら
1: ちょっとね暇させとくにはもったいないギタリストですから、
0: そうそうそう、うん、で歌えるギタリストがいいと思ってて、うんうんうんうん、そのバカテクとかよりも、
1: うんうんうん、
0: で歌えるしってビートルズみたいなことしたいなってので、うんうん、今の形になったという。
1: なるほど、はい、その3ピース時代からもう今のバニラズの原型はあったんですか、うんうん、その、音楽性的に。
0: あーいやなかったのか、
1: もっと
0: 洋楽っぽかったね、すごく。まあなんか歌詞に対してのこう思い入れみたいなのもあんまり当時はなくて、それこそこう音を乗せる当てるっていうか、洋楽に近い感じで乗せてみたいな方が強かった、
1: うん、へー。でもさ、この、まあ、楽曲のさ、まあ、このバンドの方向性だとか、うんうん、楽曲の良さとか、まあ、歌の良さとか置いといてさ、バンドの状況的になんかこう、あれ俺らいけるかもみたいなさ思ったそのポイント、なんか手応え感じ始める瞬間ってどこだった
0: の、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、これはね、まあ、結構いろんなとこ行ってるんだけど、うん、そのスペシャル列伝、
1: やっぱそうか。
0: でもスペシャル列伝の時はもう最低最悪だった、う
1: ん、それは何が自分たちの
0: ライブも含めて全てが刺さってないし、
1: うん、
0: まあ当時ね、そのカナブーン、キュウソー、シャモって、は
1: い、もうみんな売れてるからね、あの年のあいつらって。
0: そうなのよ。その中で、まあ完全に俺らは何だろうな、こうなんかダークホースというか、
1: うん、
0: まあ、そういう感じでね、吉田さんも入れてくれたんだけど、うん、
1: ネクストブレイクアップとして
0: なんかもう本当に悔しい思いをして、うんうんうん、もう辛くらいの感じになったの、
1: はいはいはい、
0: でそこで作ったのがエマだったのね、
1: うんうん、
0: エマを作った時にやっぱその今この時代はみんな踊りたいし、うん、その場でこうなんだろう、感じ取れる、
1: うんうんうん、
0: 分かりやすいこう、はいはい、テンションの上がるものがやっぱり俺らなさすぎじゃんっていう話になって、うんうん、で作ったのがエマだったんですよ。
1: なるほど。でもさっきこのさ番組の冒頭の方でもさ、うん、その楽曲作りがさ、うん、ライブがここに設定されててさ、うん、こういう曲が欲しいみたいので、うん、なんか作ってるって言ったけど、まあ、その時まさにこのいろんなその当時人気なバンドと一緒にやって、
0: うん、
1: なんか自分らの必要な新しい武器を見つけたっていうことだったのかな、
0: うんうんうんうん、
1: なるほど。じゃあある意味ずっと作り方は変わらず、
0: そうかも、
1: うん、バニラズのその RPG スタイルで、
0: うん、
1: ずっとその旅が続いてるっていう感じなんですね、
0: はい、
1: うん、歌が上手いことにいつ気づきました？
0: いや全然思ってません。
1: 本当ですか？
0: はい、うん、こんなに
1: うまいですよ。
0: いっぱいいますよ。
1: 本当なんだよね、それは。本当にすごいやついっぱいいるからさ。
0: そう、周り見るとね、うん、
1: 勘弁してほしいよね。
0: そう、勘弁してほしくて、うん、なんかやっぱそのうまさなのか、うん、やっぱ自分の、
1: まあ、良さですよね。
0: 良さを知るっていうことに、まあ、気づいてあげることは大事なのかもしれない、
1: ま
0: あ、そう
1: だよね。俺もだってそのうまさトーナメントは早々に離脱して味部門で出場してますから。
0: いやいやいや、唯一無理よ。
1: いやいやいや、
0: あなたの声は本当に。
1: でもこのマッキーのさ、結構ファルセットのマーゼルさ、うん、このまあ地声とはまたちょっと違う、うん、この甘い成分多めじゃないですか、はいはいはいはい、これ誰の影響なんでしょう。
0: でもこれはもう自分でなってったかも、やっぱ俺はなんかそれこそ声が低い、うんうん、
1: その自声が意外と低いか、
0: 低くて、
1: うん、
0: で歌うのも、
1: うんうん、
0: 一番のそのなんていうんですか、この
1: 一番美味しいところ、
0: うん、美味しいところみたいな、多分結構低い部分での、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ A メロとかそういうところに多分ある人間なんで、うん
1: はい、
0: なんかみんなやっぱ声高い

0: じゃない、あなたを筆頭に、はい、もうそれがやっぱこう、でもやっぱ気持ちよさってわかるな、そのフェスとかライブすると一緒にね、うん、よりわかるわけよ、はいはい、ライブの環境の中で聞くときに、うん、あんだけガッシャン言ってたらやっぱそのパーンって抜ける声の一瞬みたいなものがやっぱすごいなと思ったんで、うん、それこそそういうのも刺激をもらってね、うん、いろんな自分の声の出し方とかを考えるときに、まあ、高い位置で気持ちいい俺の声ってどこなんだろうみたいなのを、うん、中でファルセットを使ったりとかっていうのが、
1: なるほど、そっか、自分で探して見つけてったんだ、
0: うん、うん、
1: まあでもね、バンド人生も長くなってきましたけど、はい、そのね、次の冒険はこのまま、うん、その船はどこに今向かっている状態なんでしょうか、
0: うんうんうん、でもなんかもうね、前も源ちゃんと一緒に話したじゃん、なんかさ、うんうん、こう昔若い時はさ、うん、いろんなものに対してこう敵意むき出しにしたりとかさ、はいはい、悔しさみたいなのがあったし、うん、あれだけどもうこの年になってくると、うん、ほんと周りの俺らにそう、うん、っていうか、まあ、幸せでいてほしいっていう、
1: もちろん
0: スゲンちゃんも含めてね、はい、友達とかみんながなんか楽しくしてるってことが超大事じゃんっていうのだったから、うん、なんかそこからこう踏み外したくないなっていう、
1: なるほど、
0: それを失いたくないな、
1: うん、
0: かといってその守りに入るのもそれは守っていけないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: だからこのバランス感覚、うん、この船の運航の仕方みたいなのを、
1: なるほど、
0: うん、道中も楽しめるようなバンドでありたいなと思います、うん、
1: 大人なったな昔散々一緒にはしゃいで遊んでたのに、
0: ね、行き急いでたよね、
1: 行き急いでました、あの頃も楽しかったけどね、
0: いや、そうそう、その思い出もあるからいい人生です、
1: うん、それを超えてあの遠回りも無駄じゃなかった、
0: はい、
1: 今の境地になると思います、
0: うん、
1: はい、最後にこの弦の部屋ではゲストの人生を変えてくれた一曲を選曲してもらっております、
0: うんうん、はい、
1: はい、まあ先ほど名前も実は上がりましたけど、うんうん、はい、じゃあもう曲紹介いっちゃおうかな、
0: 行きましょう、
1: はい、ではマキがターニングポイントになった曲、曲紹介お願いします、
0: はい、それでは聴いてください。 The Strokes で Is This It?

0: 届けしているのはザ・ストロークスで Is This It でした。素晴らしい、
1: これもなんかね、さっきの大人になったに通ずる、はい、なんだろうね、この
0: 確かに昔はやっぱさ、このなんだろうな、音のこのあったかさ、このなんかこうパンチのなさがさ、なんか最初ピンとこなかったわけですよ、
1: だってその自分たちでさ曲を作ってるさミックスもさ、なるべくさ派手にしたいとかさ、やっぱあるじゃない、
0: して、ね、抜けさせてっていうところの逆ですからね、こんなんは
1: 全の気持ち、
0: だからやっぱストロークスとかもやっぱ当時学生の頃そんな分かんなくて、大人になってからこんなかっこよかったんだとか、あとあのフェニックスとかもそうだな、昔あんまピンとこなかったけど、大人になってからあこんなにポップネス爆発してたんだみたいな、
1: キャッチーだよね、
0: すごい。そうやっぱね、
1: 俺もだからこれ高校生の時に出会ったんだけど、みんな周りがやっぱ、少なかったけどそのUK ロックとかそのやっぱロックンロール好きなやつら、やっぱそのアークティックモンキーズの方が好きな人って終わったらキャッチーだし、でも俺はこのバンドを好きって言えるやつでいたいってこと、
0: なるほど、
1: 裏をこう裏を行きたいみたいなって聞きまくってたら好きになった、
0: なるほどね、
1: 最初全然来なかったんだけど、
0: だそう思うと意外とマッキーはひねくれてたんだ、

0: だね。
1: あ、それは、ね、うん、かなりマジックでした、
0: うん。こんなん俺しかわかんないだろうじゃないけど。
1: そうそうそう。
0: あ、そうなんだね。うん、そっか。ちょっと意外でしたね。
1: 本当ですか、
0: はい、はい。昔から自信満々でイケイケだと思ってます。
1: いやーもう、本当に。劣等感の。
0: 本当に、
1: うん、
0: 学生の頃とかモテなかったの？
1: 中学校まで。
0: は持ってたんだ。
1: 中学校ピーク。
0: いや、ほんとに、うん。逆に高校何があったんだろうね。
1: ここね。いや、なんかもう学校があんま好きじゃなかったっていうのが。
0: へ
1: ぇー。あれかもしれないね。
0: じゃあ、結局じゃあそこをロックが救ったってこと
1: なんですね。まあ、そうかも、うん。
0: うん。なるほど。はい。では、レッジさんメッセージ読んでいきましょう。ラジオネーム、ごきげんパンダ。げんちゃん、まきさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: げんちゃん、まきさんコンビ大好きなので嬉しいです。
1: ほ
0: んと。私は旅行モチベに波があるのですが、うん、今年は国内旅行にいろいろ行ってみようと思っています、うん、まずは北海道に行って美味しい海鮮を食べようと思っています、うんうん、げんちゃん、まきさんは一緒に行きたい旅行先はありますか、
1: うん、
0: と、
1: うんうん、これさ、はい、先にさ、その北海道って話、うん、海鮮イコール北海道みたいなじゃん、はい、これ意外とさ、
0: うん、
1: いや北海道めっちゃ美味しいよ、
0: はい、
1: 種類もあるけど、やっぱ北陸の魚、
0: うん、一緒に行きましたからね、
1: うん、うわ、ほんとぜひ食べてほしいですね。
0: 行きましたね。うん、あれ出たワンフェス。
1: 出たことないの？
0: 出たことない？
1: そう、すごいでしょ？
0: めっちゃおすすめ。
1: すごいんだよね。
0: ちょっと言っとくわ、バニラズさん。
1: 言って言って。ぜひぜひ。
0: めっちゃ最高だよ。
1: へぇー。海鮮。
0: うん、ほんとにもう漁師飯みたいな、ケータリングが。もう、最高、ね。マジで最高。より一番かも。
1: マジか。
0: ね。マキとあの、今年も金沢に一緒にね、行って。
1: ね、行きましたけど。
0: あの、牡蠣。
1: 俺は食べてないけどね。
0: あ、そっか、うん。一番いい時期に牡蠣もまあ食べに行って。
1: うん、いいね。
0: あれ去年は一緒に行ったよね。
1: 去年行ったね。
0: そっか、そっか。牡、う、蠣、ん、とかね。
1: その前日だから。
0: うん。
1: でも、海鮮食べたよね。その前日の日に。
0: はい、うん。ね、楽しかったですね。だから新潟も一緒に行ったし。
1: 行きましたね。
0: 北陸俺ら好きだな。
1: 毎回北陸じゃん。
0: 北陸最高ですね。そうですね。それで言うとどうですか、大分は。
1: うん。
0: うん。
1: 大分はですね、うん、やっぱ温泉があるんで、うん、まあ若いうちにね楽しいかどうかわかんないですけど。
0: なるほど。
1: なんかゆったりと。
0: 確かに時間の流れがちょっとスローに
1: 過ごせそうね。そうそうそう。うん、まあ本当ね、まあ友達行ってもいいですけど、うん、まあカップルだったり夫婦だったりとか、
0: うんうん
1: うん、まあ一人旅でもあの、別府っていう街なんですけど、う
0: ん、
1: の商店街がものすごいあの昭和が残ってる商店街で、うん、超ノスタルジックなんで。
0: なるほど。
1: そういうの好きだったら。
0: タイムスリップしたい方はぜひ。
1: ぜひ。
0: はい。ラジオネーム、チョモランマさん。
1: チョモランマ。
0: ゲンさん、マキさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 4月から大学生になりました。若造です。
1: 若造ですね、
0: はい。新しい生活が始まって1ヶ月のところで、うんうん、7日間のゴールデンウィークを挟んだのですが、うん、休みの間、高校の友達と遊んだり、軽音サークルの新刊ライブに出たりと、休まず過ごしていたら、なんだか気力が湧かなくなってきました。5月病の仕組みがようやく分かったような気がします。うんうんうん、お二人は気力が湧かないとき、どう過ごしてますかと。どうでしょうか、うん、
1: まあもう何もしない、
0: うん、
1: その気持ちが湧き立つまでやっぱ、
0: ね、確かにその湧かない状態が良くないって思わなくていい気がするね。
1: そうそうそうそう、うん、だからそういう時なんだって。
0: 天気なんだから、そんな
1: 天気天気、うん、心模様ですから、
0: う
1: ん、
0: まああと、まあ、例えばさ俺らで言うとさ作業制作とかをするじゃないですか。そういう時にさ、
1: うん、
0: やる気待ちしたりする時あるじゃん。
1: あるある。
0: でやる気ってでも意外と待ってても出てこないんで、
1: ね、
0: とりあえずやってってみたりすると、
1: う
0: ん、なんか気づいたらなんかすげえ熱中しちゃってるみたいなところもあるんで、
1: うん、
0: まあ気力が湧かないっていうのもわかるし、別にそれを後ろめたく思う必要はないけど、
1: うん、
0: まあとりあえず動いてみるっていうのも、
1: そうだね、初めて見るっていうのは、う
0: ん、てか動いてるうちにだんだんそのね、うん、気力がまた出てきたりするもんかなと思うので、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、
1: 頑張って、
0: 頑張って5月病みんなで乗り越えていきましょう。
1: はい、
0: ではここで本日ラストの1曲です。フォーリミテッサズビーズでバニラズがいつだかカバーもしてくれたこの曲、ワープ。
1: おー

0: music. Always flowing. 81.3 J-Wave. キングスプレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜ベースボーカルのゲンと高校バニラスから牧達也が来てくれました、はい、ありがとう本当に。
1: こちらこそ。
0: はい、来週は夜逃げの2人が登場です。はい、メジャー再デビューして ねまたここに来てなんかまあいろいろ彼女たちのバンド人生も、うん、まあ、2週目というかいろいろあったこの今の夜逃げのモード楽しみですね、うん、はい、マキまた近々飲みに行きましょう
1: ね。行こう、うん、あのそれこそ今年もありがとうございます。あの何がヨンフェスを呼んでいただき、
0: いやいや
1: 10周年という、うん、めでたい日に
0: 節目なんでやっぱいてほしいなと、ね、
1: その前に行こう、
0: 行きましょう、うん、はい、ヨンフェスは6月の20日21日に愛知県モリコロパークにて、僕らフォーリミテッドザビーズが主催するフェスでございます。バニラーズは2日目の6月21日に出演します。はい、はい、バニラーズもね前フェス呼んでくれましたからね、うん、いやいや、すげえ楽しかった。
1: よかった、
0: うん、またやらないんですか。
1: いやもうやりたいです。
0: うん、
1: ちょっと頑張ります。
0: やってくださいよ、大分でやってくださいよ。
1: いやもうそこに関してはもう先輩なんで本当に。
0: いやいやいや、なんかこう教えれるものがあったら、
1: いや本当教えてください、ね、
0: でジョイフルさんにサポートしてもらいましょう。
1: あ、そういうとこ教えて。サポーテッドバイジョイフル。
0: やりましょう、やりましょう、食べたいんで。
1: 食べたいしね。
0: はい、マニラスからお知らせはございますか。
1: はい、先ほど、一番最初に聞いてもらったニューシングルのフォーリンが、配信中です、
0: はい、
1: そして7月には、アジアツアーを開催するです、
0: はい、
1: 7月の10日金曜日台湾で、ザ・ウォールライブハウス、うん、そして7月12日日曜日韓国の YES24 ライブホールで、ワンマンライブを行います。

0: ほど、アジアにも行くということで、
1: は
0: い、
1: アジアに行きます。そしてその後10月からは台湾ツアーを開催します。2026年の10月21日水曜日、22日木曜日が KTZEP 横浜、2027年1月29日金曜日、30日 ZEP 羽田ファイナルが、行います。これはワンマンと台湾という形でやらせていただきますので、詳しくは SNS を見てください。ホームページも見て、
0: はい、はい、止まりませんね。
1: 頑張ります。
0: 誘われておりません。またお願いします。
1: やっていいですか。いいんですか。逆に
0: いつも声掛けください。 JWAVE キングスペース、はい、アスカヤビアマミザミッションが登場。ここまでのお相手はフォーリミテッサズビースペースボーカルのゲント、
1: ゴゴバニアズの牧達也でした。
0: バイバーイ。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around, all around. J-Wave, come on ground, come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: I told him.

J-Wave Common Ground On 81.3

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: Tonight's番組はアンコールオンエアです。昨年の5月26日に放送された 安藤優子のザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 2025年の5月26日 J-Wave ザ・ユニバース、今夜のナビゲーターの安藤優子です。こんばんは。
3: はい、ここからの2時間私安藤優子の構成選曲でお送りします。あのね、1個目のプレイリストはね、ミーンガールというものなんですけど、これこういうことを公共の放送で言ってるとすごい怒られそうなんですけど、なんかうちの娘がもう中学生なんですけど、すごい男の子みたいだなって前々からちょっと思ってるんですけど、なんかあの雰囲気とかはちゃんと女の子っぽいんですけど、中身がなんかもう伸びたみたいなんですよ。すごい、もう本当にちょっと怒られるかな、なんかすごいもうびっくりするぐらい勉強しないし、びっくりするぐらい部屋汚いしみたいな、なんかもういろんなことに驚くぐらい伸びたみたいで、本当あんたさ、もう本当中二男子じゃないんだからと言って説教しちゃうぐらい小汚い部屋で、この間も大掃除をだからさせたんですけど、そしたら多分部屋が汚すぎたせいか副鼻腔炎になってましたからね、もうなんか部屋掃除しただけでそんなもう病気になるだなんてみたいな、すごい汚いお部屋にね住んでるんですけど、でも割とロマンチックなものが好きで、まあその相反するものをいろいろ抱えて、なんかちっちゃい頃は男の子と割と駆けずり回るのが大好きだったんですよ、小学校入る前は。で小学校入るぐらいになると、なんか女の子って遊び方が静かで、なんか公園で集まってお菓子ちょっとつまみながらお話ししたり、あんまりこうなんか追っかけっことかそういうなんかフィジカルな遊びはあんましなくなっちゃうんですよね。でも娘はそれをしきりに、なんか公園に行ってもみんな座って喋ってるだけだしとか言って、なんかつまんないとかよくちっちゃい頃言ってたんですけど、やっぱその血が騒ぐのか、この間娘を軽井沢に連れて行ったんですよ。もうすごい弾丸で、大塚愛ちゃんって私あの ABEX 時代の同期なんですよ。もう彼女はすごいもうスターなんですけど、でもうなんかこうママ友で、ほんと娘が2歳ぐらいの頃からちょこちょこちょこちょこ一緒にご飯食べに行ったり、こう旅行一緒に連れて行ったりとかさせていて、でもお互いもう娘がなんか小学校高学年とか中学とか上がってコロナとかになっちゃったから、もう数年結構娘たちも遊ばなくなっちゃってたんですけど、でもなんかそう愛ちゃんが軽井沢であの絵を彼女描くんだけど個展をするって言ってから、遊びに来れたら来てっていうのが来てて、あーと思って、東京の時はなんか正直あの私あのちょっと業界感のある、なんていうんですか、青山とかちょっと眩しすぎる

なんか眩しいと思って、なんか結構足が遠のいちゃって行かなかったんですよ。なんかあるじゃないですか、わかります？伝わんないかな、なんかわかります？わかるよねそう、だからその青山の時は行かなかったから、あ、じゃあ軽井沢だったら逆にいいかなと、あの絶対誰も知り合いもいないだろうし、なんかいいなと思って、行くわって言って本当に弾丸で娘を連れて、で娘もなんか、そしたらその軽井沢こういうのがあるよって見せたら、え、待ってつって、アスレチックに目をつけてこれやりたいって言い出して、分かった、じゃそれをやろうつって本当に弾丸で行ってきたんですね。行ったその日はもう地理も分かんないし、なんか歩いちゃってたら分かんないまま、その美術館に着いたらもうなんかホテルとか、いわゆる旧カルっていうのかな、なんか商店街って結構奥にあって、なんか分かんないまま道を歩いちゃって、もう真ん中ぐらいまで来ちゃってて、で美術館行って愛珍とかと喋ってて、で娘が久しぶりに会ったから、なんか愛珍のあの笑い声癒されるとか言って、なんか大人になったなと思って、なんかそのままお友達のママを愛珍の笑い声癒されるよねとか言っちゃうんだみたいな、なんか、あ、大人になってるとか思いながらおしゃべりしてたら結構時間も過ぎちゃって、もうその旧カルも商店街も閉まるし、彼女、うちの娘がやりたいって言ってたあのアスレチックと、もう一個ハーバリウムとか、あとろうそく作るとか、そういうちょっとこうお手作り系のクラフト系の遊びも閉まっちゃっててできなくて、だから行った日はなんかもうただ道に迷って歩いてただけみたいになっちゃったから、娘がつまんないとか言ってちょっと怒ってたんですけど、まあ、行った日はそれで結局テクテクしながら、私ちっちゃい頃あのおばあちゃんの別荘が軽井沢にあってよく行ってたんですよ。だからなんかクレープ食べたくて、で私はそれが食べれたから結構満足でよかったとか言ってたんですけど、まあ、それでホテル行って、でなんか疲れたとか言ってうだうだして寝て、で次の日はその念願のアスレチックに行ったんですけど、これがねすごいんですよ。あ、そう、アスレチックに行く前に、しかも偶然通り過ぎたハーバリウムのその体験ができるお店が開いてて、飛び入りで、え、やれるんですかって聞いたら、できますよとか言われて、急遽作るのもできたんだ。でそれもやって、でギリギリで、あ、アスレチック予約したとこ行かなきゃっつって、そう、山の中までアスレチックで行って、ここからがですね大変だったんですよ。私高所恐怖症なんですね。でもそのアスレチックは2メートル、4メートル、6メートル、8メートルっていう高さ、それぞれコースが分かれてて、娘はもう張り切ってるから、もう全コース行ける、8メートルまで行けるやつを選んで、私も別のやつは選べないからやったんですけど、私はもう本当高所恐怖症なんで2メートルが精一杯で、もう4メートル一緒にカーッと引っ張られて入り口まで行ったんですけど、足がわなわなすくんでしまって、もう踏み出せないんですよ。もう4メートルの高さでこう綱渡りみたいなのしなきゃいけなくて、周り持つんだけど、もう全然体がすくんじゃってできなくて、できないとか言って、もう後ろ人来ちゃってるし、ごめんなさい戻らせてくださいって言って、半泣きで、もうなんでいけないのとか言われながら、私はもうまた地面に戻って放心して、もう怖い、こんなのやりたくないと思ってやってたら、もううちの娘すごい、もう最後そのコースの終わりが毎回ジップラインで降りれるんですよ。もうとうとう8メートルまで行って、なんか普段ゴロゴロゴロゴロのび太みたいに寝てるのに、もうのび太に拳銃を渡した時ぐらいすごい、もうなんかしなやかに8メートルのいろんなコースをこうアスレチックを越えて、もうジップラインでなんか両手を広げて、すごいもう宝塚みたいなポーズでジップラインを降りてきてるのをもう繰り返していって、もう後半慣れちゃって繰り返しバーってずっとやってて、私は下からそれを眺めて飽きちゃったんだけど、もう2メートルしか行けないから、2メートルも 3,4 回やったら飽きちゃって、だんだん2メートルぐらいだったらもうアスレチック走ってできるようになってなのでこの調子なら4メートルも行けばできるかもしれないと思ったけど、さっき足がすくんじゃったことを思うとちょっとできないなと思ってやめて、まあ結果的には2メートルだけで、うん、まあ今度やったらね4メートルもやりたいんですけど、娘は8メートルまでやってましたという、うちの娘のこの暴れん坊ぶりを表現したプレイリストが1個目です、ということで随分喋ってしまいましたが、1個目のプレイリストがミーンガール、聞いてください。1曲目がですねビョークでヒューマンビヘイビア、そして2曲目がソニックユースでスイムスートイシュー、そして

0: 3曲目がトーキングヘッツで、Stay Up Late、 そして4曲目がベルベットアンダーグラウンド&ニコで I'm Waiting for the Man、 そして5曲目がペイブメントで Cut Your Hair、 聴いてください。
1: J-Wave The Universe

月曜日は安藤優子がお送りしています。ですね、もうそろそろ7月のライブが始まるということで、ここのところは私安藤優子の曲をいろいろ語りながらお送りしてます。テーマがね、きっと今頃決まってんじゃないかなと思いつつですよ。でもこう皆さんにいろいろこの曲聴きたいなとかいろいろ思い起こして掘り起こしてほしいということで、優子も優子なりに安藤優子のテーマを決めてその曲をいろいろ掘り起こしてます。参考にしていただけたらなと思ってます。今日はですね、メランコリー優子ということで、メランコリーなんていうのかな、よくこうアンニュイの女王みたいな感じで使いますけど、アンニュイっていうのとメランコリーっていうのとどっちかというとメランコリーな感じなのかな。そんな曲を集めてみました。1曲目なんという子でニラカイナリーリヒ。これよくニラ行かないですかって聞かれるんだけど、特にニラ行かないじゃないんだけど、なんかこう口をよくこうアカペラで曲を作ってて、その時にこう呪文のように歌ってたのがニラカイナリーリヒリってこう口でなんか口ずさんでたので、これなんか自分でも意味がよくわかんない、なんか呪文のつもりで口ずさんでいたタイトルです。アンデュークニラカイナリーリヒ。そして2曲目が吐息。これはね、すごく刹那の瞬間を切り取ったもので、そのなんか一瞬近づく男女の模様みたいな、とてもその刹那の状態を切り取ったものです。そして3曲目アネモネ。

0: これもね、まさにメランコリーな感じで、宮川ダン君が曲も何曲かくれてるんですけど、この曲はアレンジをしてくれていて、彼はあのキーボーディストなんで、すごい美しい音階でアレンジをしてくれてます。そして4曲目がコート。この曲はね、ちょっと悲しい曲だけど、なんていうのかな、昔住んでた場所の近所にこうなんかこう生垣みたいなのでツツジがバーって咲いてたりとかして、そんな風景とかを歌ってたりします。そして5曲目が美しい人という曲で、この曲歌ってる時のライブに亡くなられてしまいましたけど、リリーさん、昔映画でご一緒したリリーさん、見に来てくれて好きだって言ってくれたのを覚えています。ということで聴いてください、メランコリー。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月26日に放送された安藤優子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-Wave
2: J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。ですね、ここのところはちょっとお便りを読んでなかったが読みます。ラジオネームプリッティはマイケルが大好きさん、安藤優子さん、スタッフさん、こんばんは。私はお羊座です。今年は赤がいいと聞いています。特に長財布がいいと聞きこちらこちらネットショッピングで探しました。やっとこれだと思える赤色の薄型長財布を見つけました。気に入りました。これから運気上がるかな、頑張ります。すごい、おめでとう取り留めもないことだけど、でも大事よね。私ね、そう、それこそこの間アイチンと会って喋ってたんだけど、なんか割とそういうなんかこう大作会みたいなことを話す人で、なんかすごい去年とか今年の真ん中ぐらいまで大作会みたいな話して、で、優子も同じはずだっていう話になって、え、そうなのとか言って、私のことまでそんなと思って、そういえばもうすっごいなんか去年よく倒れたわとか、もうそういう話をすごいしてたんだけど、

0: かでもねラブちゃんって昔それ私 J-WAVE で一緒にラジオやってたあの髪の長い占い師がいるんだけどラブちゃんもなんかだんだんなんか年季が入ってきてこう黒目が白い何か白濁した何かに覆われ始めてなんかね月が欠けるみたいな感じでこれはね霊気が上がってきた証なのみたいなわけわかんないこと言っててなんだそれとか言ってたんだけどなんかで彼曰く優子はすごいもう今年からもう上り調子だみたいなことを言われて待って待って私結構ねでも最近もうなんだろうすごいいっぱい倒れたりしてすごい大変みたいな感じして大丈夫って思って今のところずっと大変と思って全然よくわかんないとか思いながらでもそう大再開っぽいらしいけどあの運はいいらしいっていうのと混ざってるんですよでも昔こういう芸能のお仕事をしてる人は厄年とかそういう時がなんかいい仕事にはいい自分が辛くてもなんか結果それが仕事にはいい影響を与えてることがあるんだよみたいなことを誰かが言ってたなと思ってだからそういう混沌としたね暮らしをするものなのかなって思ってますいい日があれば悪い日もある喜びがあれば悲しみもあるということでねプリティさんもきっといいこともあるけど悲しいこともあるお財布を落としちゃった日に交番に行ったらすごい素敵な人と出会うかもしれないだから喜びの隣にいつも悲しみと喜びは隣り合わせだよはい。ということで J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています次のねプレイリストはねねこれはねあんまり特にあの最近この間もそうだったんですけど曲を気になる曲を適当にこうだだ流しにして聞いてで気になるものがあったらその曲の周りにお肉をつけていくプレイリストっていう作り方を最近自分の中で流行ってるんですけどこれはあのホージアってちょっと、去年一昨年なんかすごい割とすごいヒットしたトゥースイートって曲があると思うんですけどね流れててあデンジャーマウスかなって思ったんですよなんか結構好きなプロデューサーでいろんなの聴いちゃうんですけどじゃあ多分調べたら違ったんですよ書いてなかったからあ違うのかと思ってでもなんかすごくそのデンジャーマウスを想起するなと思ってなんでかなと思ったら多分ねギターの音色とスネアの音なんか短い感じとかちょっとこもったミュートしたようななんかねスネアの音の感じがきっとそう感じるんだあとなんだろう刻み方とかきっとそうだなと思って、このデンジャーマウスの曲を集めてみました聴いてみましょうかねみんなでお似てんじゃねっていう気持ちになってもらったらいいかなと思います聴いてくださいでは1曲目がホージアでトゥースイートそして2曲目がナールズバークレクレイジー、ね、そして3曲目がデンジャーマウス&カレンオーでターンダーライトそして4曲目がデンジャーマウス&ダニエル・ルッピ、ブラック・フィート・ノラ・ジョーンズそして5曲目が、ベック・ガンマレイそして6曲目が、デンジャーマウス&スパークル・ホース、リベンジ、フィート・ザ・フラミング・リップス聴いてください
1: The Universe on 81.3 J-Wave

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

日まずご登場いただきますのは桂寂三郎さん、くしゃみ講釈をお聞きいただきましょう。このくしゃみ講釈という落語、前半のハイライトとも言えますのが覗きからくりのシーン。覗きからくりについてちょっとご説明申し上げておきましょう。これは大きな箱の前面にたくさんの穴が上下2段に並んでおりまして、そこから中の絵を覗いてみるという素朴な芸能でございます。箱の両脇には説明者が2人立っておりまして、手に持った細い棒で箱の上をリズミカルに叩き、独特の節をつけた説明の口上を述べながら綱の操作で中の絵を転換するというものでございました。この落語の中では髪型の古い節がお聞きいただけます。そしてくしゃみ講釈後半の立役者はと言いますと、講釈師の後藤一山先生でございますね。曹操からのお詰めかけ様にてありがたく御礼を申し上げますなどと、ごく重々しい調子で講釈を読み始めますが、これは明治の中頃に大阪で活躍しておりました玉田玉地という講釈師のパロディーではないかと言われております。この玉地先生の人気、素晴らしいものだったそうで、当時の上方の講釈師はこぞってその口調を真似たのだそうでございます。その名残というのが上方落語の方に伝承されているのかもしれません。まあ、難しい交渉講釈はさておきまして、理屈抜きで笑っていただきましょう。桂寂三郎さんでお送りいたします。くしゃみ講釈。

この落語の方にはこういう兼題というのを使うわけでございますが、これは上方落語独特のもんでございましてね、東京の落語ではこれは使いませんけれども、これが兼題で前が膝隠しとこう言いましましてね、膝を隠すから膝隠しでそのままの名前でございますけれども、こういう針線というのを使うこともございましてね、なんか上方落語は大道芸から発達したそうで、なんかこういうものをこう叩きながらね、お客さんを集めたりなんかしたんやそうですけれども、そうやっても「さあさあこれから落語やりますぜ、おめでとうやりますぜ」ってなことを言って、そういうとこから始まったそうで、まあバナナの叩き売りと似たようなもんなんでございますね。でこの針線を持ちまして、これはで扇子をこう壊しましてね、で紙でこう巻いて、その上からこの皮でこう巻いてあるんでございますね。これは大体自分でこしらえますね。なんでかと言いますと、自分の声の調子に合わしますんでね、この中には10円玉入れたりとかそういう人もありまして、それに合わして自分の声に合わしてこう作るわけですね。ですからこの落語家は裁縫もできるんでございますね。大体修行期間中はこの炊事洗濯掃除とかね、お買い物

物とかそういうのも皆やりますから、あそこへ持ってきて裁縫までやりますから、あら落語家皆ええ嫁はんになれまして、どうでっかどうでっかやないけど、でこっちに小拍子というのがございまして、小さい拍子木が2本ございます。これを叩きながら喋るんでございますが、特に初めのうちは旅ネタというのを練習いたしまして、これが発声練習なんかになっておりましてね、叩き方にこの特徴がございまして、まずこっちでこう一回叩きましたね、こっちでこう二回叩きました、もう一回こう叩く、これがワンセットになっておりましてね、こうやって叩きながら喋る、こんなものができませんね、なかなかできない、 ありがとうございます、これで手もろたん初めてでございますね、そういうつもりでやったんじゃないですか、なかなか難しい、ただできても何の役にも立ちまへんねこの役にしか立たないんでございますかね、でこうやってこう叩きながらね、ようようと上がりました私が書籍1番層でございます、おあと2番層3番層には4番層5番層にお十字旗に天外ドラに尿八影道路に白張り、おない申しますところはまあ総礼の方でございますが、なんじゃもう上がるなり総礼のことを申しまして、弦の悪いやっちゃとお叱りがあるかもしれませんが、これは決して弦の悪いことやない、至って弦のええことを申しております。こないだ叩くんですね、こない長いことやらんでもええんですが、まあ、久しぶりやったからちょっと練習してみようかなと思ってやっただけなんですが、これがええ発声練習になります。これは結構大きなことでございますからね、これに負けんようにこの大きな声をバーッとこう出すようになりますね、ですからこの昔はあれですね、お客さんが誰も入ってない時に前座がこう出てね、誰もおらんとこでこうやって叩きながら喋ってたそうですね。で昔の寄席小屋は木造ですから、こう音が外へ聞こえますんで、あ始まってんなってなもんでお客さんがこう入ってくるんでね、一人でも入ってきたらそいつは引きずり下ろされて、ちょっとうまいのが後出るというそういうような仕組みやったそうですけれども、でこれがこの結構大きな音でございますから、この叩いてる間はこの黙ってのはしょうがないんでございますね。でこれですからこう自然とこの間を開けるようにこうなるんでございますね。喋ってる間はこのね、こう叩くとね大きなことですから、どうしてもこの叩いてる間はこう黙るようにせなしょうがないんで、ですからこの間を開ける練習にこうなるんで。ございますね、非常によくできた練習方法やと思います、一緒にやると分かりませんからな、こう叩きながらね、喋りながらこうやって叩きながら喋ってると結構大きな音ですから、こう何を言ってやかましいな自分でも気が狂いそうになるんだよまあこう黙らなしゃあないようになってると非常に科学的な練習方法じゃないかと思うんでございますけれども、よく似た芸にこの講釈というのはございますな、これはハリセンもね和紙でこう巻いてありましてね、ちょっとずつ違うんですが、小拍子も一本でもうちょっとこう大きいんでございますね、これはやっぱりこの向こうは尺台と申しますが、もっとこう大きいやつでね、これ叩きながらこうバーンとこうた、ね、まずなんかこう講釈師というのは出てくると、いっぺんこのハリセンで尺台をバーン張り倒しますな、お客さんにらみつけてこうやって座ってねなんか怒ってんのかなと思う、なんか意味があんのかなと思うんですがね、落語がチャカチャンリンチャンリンと出てきてこう叩くのはこれはお囃子を止めるという意味がちゃんとあるんでございますが、講釈師の出てくんなりこれはなんやねんと思うなんか楽屋で腹立つことあったんかと思うことがあるんですがね、何の役に立つんかなと思いますが、とりあえずこれびっくりしますからな、それまで寝てた人はふっと起きますから、そのために叩くんかなと思ったりもしますが、意外とこれが正解やったりしましてね、そんな気もしますけれども、なんか叩き方もちょっと落語と違いまして、こっちの方から叩いたらなんかね、こんなような叩き方なんかしますけれども、例によりましてこれもかなり古い話でございますけれども、まだいてるか、おお前かいな、久しぶりやな、おこっち上がりな、まだちょっと低下してる、低下してる、どないしたんバタバタ、いやこの町内にその講釈場があるやろ、講釈場あるが、あこに今後藤一さんちゅうやつが出とんね、後藤一さんちゅう講釈師が、なかなか上手な先生やちゅうてな評判やん、何が上手やん

何怒ってんの、まあ、あのガキに恨みがあんねん。お前にもこれから公爵部屋に乗り込んでな、あいつに公爵部屋のようにもうめちゃめちゃに止まったんねんぞ。マジな、お前ちょっと落ち着きな、お前 どないしてん。違う、聞いてえな、わざわざ、お前今年26や。お前何を言うてんねんな、お前落ち着きな。誰がお前の年を種でんの。違うねん、初めて女子ができたやん。あのな、26にもなって初めて女子ができたってのは何もお前あんまり自慢できた話やないでよ。いや他の女子やったら自慢せんやん。相手は小間物やろ思やんや。おい小間物やろお前なんて、え、町内でも評判の別品やねん。どうやん、いや あれはどうやん。ほんまかいな、おい町内の若い連中みなな誘いに行ったらお前断られてんねん でほんまやねんて。ほんまかいな、ああだってお前何やろ、なんか向こうへなんか買いに行ってな、犬かのオーケーありがとうかなんか言うてもうたやろ、それだけやろ。いや違う違う、そんなん違うで、そんなんちゃう。わいな、ここの間ぞ、あの今晩いっぺんあの人に夜店行けへんかちょっと思うやん、誘いに行ったやん。さあみんな誘いに行ってんねん、みんな断られてんさ、そうやん、わいそれ聞いてたやってな、どうせあかんやろなと思ってたんや、うん、で一応言うだけ言うたろうと思ってな、夜店行けへんかって言ったらな、あ嬉しいわ連れて行っておくれやすって、僕こんなこと言うねん。え、お前やん、お前やん、へえ、わからんもんやなあ。なあ、いやいや、ああいう別品に限ってカスつかむっちゅうけどな。どうか喧嘩か、おいおい、お前からさっき言ってまうで。ちょちょちょ落ち着きな、ほんまに言いたんや、夜店に。そう、へえ、ほんでほんでほんでほんでな、夜店に行って帰りんな、磯や浦向こう薄暗いやろ、向こうお前引っ張り出してな、二人でこうイチャイチャ話してたんや。え、磯や浦あんな薄暗い路地入ってきたん、そうやん、ついてきたん、そうやん、ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう。今日足のあるとこ入ってきたの、おい、なんでこんなとこ来よって。言うとね、UK から腹中がおねおねといたんでまいった、どこぞに大天井があれば拝借な痛い痛い、大層な言いしょんねん、あの公爵師っちゅうな、え、いや、あのお便所探しとったやな、うん、で入り口のとこでなんかこう踏みよったやん、大体こんなもん見つかったかないとは、平和に日が暮れの子もねちゃんにべちゃーとこうへばりついて隠れてたやん、隠れてたやんけどな、なんか踏みよったやな、雪駄の裏に人や糸を入れたわ、土にしては粘りも少々これあり候、剣踏んで泣くば酔いが、大層な縫い物のよしおるやろ、犬のクソのことやから、犬のクソのこと剣踏んじゅうとねん、え、せった脱いでな、匂い嗅いだり月にすかしたりしてたかと思うと、あんにたがわず剣踏ん剣踏ん、服のもいいなもの、どこぞこの人間のすくっといてやろう、ニューっときたんがわいの鼻の先や、わいの鼻の頭剣踏んのぞっきりじゃがんで、にににににににににににに、何や、やらこい兵じゃ言うとね、あれも痛いわ臭いわギャーって言ったら、後藤さんもびっくりしてギャー、兵が喋った言うてな、逃げてまよって、お前もキャーって言って逃げてしもうて、残ったんがわいと剣粉の二人連れ、ほなおかしなもんと二人連れになれないの。あくる日もういっぺんいてな、お前にはえらい趣味が悪かった、今晩もう一晩付き合うてんかって言うたらな、まあ、あの付き合わんこともないねんけども、もう一晩ぐらいな夜店やって言うたら出してもらえんこともないけども、ゆんべよう考えてみたら、まあ、あんたはまあその頼んないとこあるけれども、まあ人のええ人やさかいお付き合いさせてもらおうかなと思ったけども、もう鼻の頭剣踏んで抑えられるような人頼んないにも程がある、どう考えても出世の見込みはなし、えらい悪いけども今度のことはなかったことにしてくれやなんて、もうせっかくできかかった話剣踏んのためにお流れになってしまった、こんなクソおもろもない、しょうもないと俺シャレ言うてんじゃないよ、とにかくないと手返してんな、これから公爵ば暴れ込んでな、公爵がやるようにめちゃめちゃに止まったんで、めちゃめちゃに止まったんで、ちょっと落ち着きな、そんなことしたらお前が営業妨害でお前罪になんねんけど、このままではわいの腹の虫が収まらんが、ちょっと落ち着きっちゅうねん、何かいな、え、公爵の一つもやれんようにしたらええのか、そう、なんだとせな腹の虫が収まらんが、なんかしかいせな、わわわだわだわだ、あのそれやったらな、わしがええ知恵返したのか、あそうか、しからば尊厚の尽力をもってご助勢、お前が公爵師みたいなこと言わんでもええねん、いや、あのな、胡椒の子あれやろ、胡椒の子、うん、胡椒の子あるわ、どないすんねん、あれな、火鉢の火にくすべんねん、煙その吸い込んでみ、あれえぐいくしゃみやとか咳やとかな、もう涙だわ出るわ鼻は出るわ、ほらたまらんで、へってな、胡椒の子こうできて、あの火鉢くすべてな、あの公爵場の一番前で火

くすべてね、煙をべーっと小僧さんが講釈読み出した自分にこうけーっと煙を仰いだんねん、うん、あれ吸い込んだらあんなもんとても講釈読んでるどころやないで、ほらもうくしゃみは出るわ、咳は出るわ、涙は出るわ、鼻は出るわな、らたまらん、せってくしゃみの三つもしよったところでやれボロカスのように言うて帰ってくるってね、これでこれでそれはおもろいわ、それで そんなんでもよ、いや、やれおもろいわ、くしゃみ出て講釈やるようにしたね、あでもボロカスに言うて赤恥かかした、それはおもろい、やったら、え、何やったっけ、何買うねん、何買うの、胡椒の子、胡椒の子か、くすべるか、くすべるか、なるほど、どこ行ったら売ってるやろ、まあ、横町の八百屋行ったら売ってるやろ、横町の八百屋ちゅうぐらい、ああ、売ってる、そうか、なんぼほど買うてこうかな、なんぼほど、ぎょうさんあってもしゃあない、まあ、2000もあったらええやろ、2000な、毎日やるわけやな、2000もあったらええやろ、そうか、あ、買うてくるわ、2000な、よっしゃ、じゃあ、2000、え、え、あ、え、え、え、え、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、

0: ったもんじゃない。まあ、2銭もあったらええやろ。ああ、2銭な、毎日やるわけね。2銭もあったらええ。そうかそうか。あ、小手黒は2銭な。よっしゃ、じゃあ、2銭。何やったかな。何やったやれんよ。大変なやつやね。胡椒の子や。胡椒の子やな。胡椒の子くすべね。わかったわかった。胡椒の子、あ、わかった。出るか、火にくすべた。どこ行ったら売ってるよな。横町の八百屋売ってるって言ってるの。ああ、今聞いた。横町の八百屋って売れ。何でも売ってない。な、八百屋。あ、そうかそうか。なんぼほど買うてこ。なんぼでもええねんけどもな。まあ、2銭もあったらええやろ。2銭もあったらええか。せやな。容器あってもしゃあない。あ、ここ買うてくるわ。2銭な。よっしゃ、ここ買うてくるわ。何やった何買うねん。まあ、ほんまに忘れてんのか、お前。ほんまに忘れてんのか。いや、胡椒の子やん。胡椒の子。いや、物覚えあるねん。分かった。もう分かった。胡椒の子や。分かった。どこでこうとこ横町の八百屋。怒られてもええやん。聞いてるだけやがな。八百屋やろ。分かった。八百屋行ったら何でも売ってるやん。なんで横町の。なんぼこうとこ。なんぼでもええねんけども。2銭もあったらええやろ。大きな声出さんでもええやん。分かったの。大きい声出されたら、うろが来てしまうねん。もう分かった。八百屋で2000やな。八百屋で2000円やろ。あれや。な。いや覚えてるわよ。もう覚えて。くっさみの子。そんなもんどこにあんの。違う。胡椒の子や。胡椒の子。くっさみの子。よう似てある。似てへんがな、お前。思わかった。胡椒の子やな。胡椒の子。どこ行ったら打てる。しまいに怒るぞ、俺。横町の八百屋。なんぼ買うねん。お前が怒っとるな。お前物覚えが悪いさかいな、自分でもイライラしてくねん。てめえっちゃな、ほんまにもう、やだ。ええ目安を教えたら思い出す目安、手がかり。どないすんお前、のぞきからくりしてるやろ。のぞきからくり、すっきゃー、小さい自分、まあ、な、真似してよ、怒られた。八百屋お七のからくりがあるな。八百屋お七、18枚で、あれ、またやりくだされ。やらいで、棒でやらいで、知ってたらそんでええねんな。八百屋お七の色男、駒込吉祥寺、胡椒の吉だってよ。の行き先が八百屋やろ。ここでお前、胡椒が出てくるの。これでお前、思い出しやろ。ああ、なるほど。八百屋お七で、駒込吉祥寺、胡椒の吉、あ、胡椒、ああ、出てくる。あ、これで大丈夫や。なんぼ買うてこう。まだ言うてんのか。横町の八百屋で胡椒の子2000円入ってこい。わいが物覚えが悪いとこさして、あいつがイラチと来てるさか、もうイライラと来よって。けどわいはなんでこない物覚えが悪いんだやろな。けどな、今日はな、ちゃんと目安を教えてもったさか大丈夫やで。のぞきからくりな、あれすっきゃよ、真似した。八百屋を吹いてやる。18万円。あれまじゃやり引き出され。先には制殺神のわり。どうしんより気を共に連れじゅ。裸馬にと、あ、行き過ぎるとこや。やめろごめん。おかしい。遅れんか。何を、2000遅れ、2000。品物は、あれ、くしゃみの出るやつ。くしゃみの出るやつ。こっちそんなお前はそれどっか店間違うてなのと違いまか。いや間違いない。ここやねん。あれやねん。あれでは分かりめん。なんでねん。だから2000。2000はよろしいねん。なんでねんってあれやん。あのくっさみの子。違う。これと違うねん。よう似てんねん。あのきっちり忘れてるやろ。ほんまにも。今まで覚えてたやん。ほんまにも。あれやねん、大したもんや、あれやねん、はい、思い出し、あんたが思い出しな、なんだねんって、あれやねん、今まで覚えてたやん、あのな、くしゃみの子、ようにだ、くしゃみちゃうな、ここまで出たんだけどな、ちょっと見てんか、あ、わかりまっかいな、おい、なんで、だってあれやねん、あれやねん、もう、ここまで出たんだよな、はい、あ、見た。なんでん
1: おでんまじょより引き出され、先には制殺神の割り、どうしんより気を共に連れ
0: 中の2000 お前へんうちそんなお前へんあんたやっぱりそれ店間違ってなる

ここやねんって間違いないねん、ここやねんって、ほえー、もらってくるの、お前裸馬にと乗せられて、こりゃ白い襟にて顔隠す、ほえー、見る影姿が人形町の、ほら今日で命が終わり町の、ジュノン2000。お前いよいよお前うちと違います、それは、あ、もし何でもお前何でもお前、いや見せんもんと違いまんねん違いまんねん、この人ね、なんか買いに来て品物忘れてこんなこと言ってはりまんねん、立ち止まらんようにしとくな、立ち止まらんように通っとくな、通っとくな、あんたも早い思い出しなあれ、はい、まだかいの、今どんどんと渡る橋、こりゃ悲しい悲しいのなんだわし、ほえ品川ジョロシも飛んで出る、ジョロ2000、喜んでね、お前が押したらいかん、押したらこれむちゃいちゃ、あーっと危ないから、あーっと大根ひっくり返した、お前何をすんねやろ、ほんまにもう、あんたも早い覚え出しなあれ、ほえまだかいの、さあこれからかかるは天下の正気は鈴ヶ森じゃ、どうじゃーどうじゃー、にぎやかな人やろ、ほんまにもう、はい、もうまだかいの、二丁四方は竹洗い、ほりゃ中にも立ったある火柱らすんまへ、謝ります、あたい何も身に覚えはおまへんねんけどね、ひょっとあたい自分の気のつかんとこであんたに何ぞご迷惑かけたんやったら感じそうなる、えらいすんまへん、とにかく私が悪いです謝ります、何ぞあんねやったら言うとくなれ、えらいすめ、何も覚えはおまへんねんけど、それ とりあえず感じそうなれ、とにかく早くと帰ってもらえまへんやろうかな、うちこれ商売出てしまえねん、これやおやよいや、今度怒ってるの、あれは何もこれ楽しみや道楽でやってんのと違うって、これ前が最前からやってんのこれないやん、なんで今度覗きからくりでしょ、そう覗きからくり2000と違うね、これ何のからくりや、何のからくりで、それ多分割れちゃいますか、八百屋お七と違いますか、それは八百屋お七と、八百屋違いない、お七2000、あー近い、あ、このお菱の色男、なんとかいうな色男で、駒込吉祥寺古生の吉田と違いまんのかい古生の吉田古生そいつやぬすっと捕まえたいのじゃない、古生の子2000億で、あ、偉かった、ええかにしなあれ、胡椒を買いに来なあったん、胡椒いるもんはそれですか、何やしらと思うな、それぐらいスッと言えるようにしときなあれ、ほんまにもう大層なんしてやれ、胡椒でっかいの、何事かしらと思うな、ほんまにもうちょっと待っとくな、はびくりた、あすめん胡椒売り切れですわ、うん、やおや前は普通の人間と違うで、ここまで思い出すのに波は大抵あれん、切れたらあと時期に仕込んどかんかいな、わいが今日買いに来んのが分かったんの、分かるのかの、あれなかったあげんねん、 あれくすべたらくしゃみ出るか、あれくすべたら死ぬめんけど、ほらまあくすべたらな、ほら煙吸い込んだらほらくしゃみやそこら出ましたらな、そりゃ上なかったらいかんねん、なあ他にそうなんかくしゃみの出るやつないか、くしゃみの出るやつ、あ、なんですかいな、そういうもんを買いに行きなかったんかいな、けったないしだな、あやか、あ、それやったらね、胡椒は私知りめんけど、とんがらしの子です、どうです、とんがらしの子、あれくすべたらな、煙吸い込んだらやっぱりくしゃみも咳も出ます、あ、出るか、あたらね、子供の自分を転校してな、親に怒られたもんだ、あ、そうか、とんがらしでも出るか、あ、ほなそれでもよ、とんがらしの子は2000億れ、けったいな買い物にくれしてやな、何やしらと思いながら、たったそれだけのこと思い出すのにからくり一段語ったりしてる、あんさん今時のお方やおまへんの、え、負けてます、あ、青木に銭ここ置いとくで、わ、ほんに大勢の人やな、どなたもからくり姉妹ですって、え、明日もやってるかって、やってん毎日やってどないすねん、さいだらごめん、まさはんやないで、お前来ちゃったらちのあかん男やな、ほんまにもう今中までどこをろついてん、横町の八百屋いてたやん、横町の八百屋

どこぞ宿替えでもしたんかい。皮肉なこと言えねえ、きっちり何品も忘れてんねん。ちゃんと目安まで教えたらねえ。で、覗きからくりまではちょっと思い出したよ。思い出した時期は、時期やないねん、それ。覗きからくりは思い出してんけど時期やない。しゃあないさかいわい。はい、おでまちょより引き出され。もうそんなんやってきたん、ね、すっくり一段語ってきた。八百屋のおやさん笑うてたやろ。いや、褒めてたで。なんちゅうて。いや、あんさん今時のお方やおまへんの。殴られてんねんから、ほんまにこったやんねん。ちゃんでもよ。で、ちゃんと、それでも、御所の子は買うてきたやろな。それが、売り切れやねん。頼んないやっちゃな。まあ、悪いやっちゃな。それはお前の責任やないか知らんけど、ほんまにもう、そういう、お前みたいな大変なやつは行くとそういうことになんねん、ほんまに。なかったんかい。なかったらしゃあねんやろ、ほんまに。もういねえねん。ほいな、その代わりに、とんがらしの子を買うてきてん。これでもな、えぐくしゃみが出るって、教えてもって、向こうのおっさん、子供の時、転校した、言うてたの。とんがらしの子を買うてきてん、とんがらしの子。お前にしたらやらいええよ気が利いたな。ほうか、それともくしゃみ出る言うてたか。ほうか、出りゃ頂上や。うん、けどお前行くんやったら早いこと行かなけんが。ああいうとこはな、もう早いこと行かな場所があれんねん。どこの柱はどこの旦那、どこの炭はどこのご隠居と座る場所までちゃんと決まったんねん。早いこと行かなけんが。出といで。怒られ倒して出てまいります。辻をぐるっと曲がりますというと公爵小屋。公爵場いらぬ親父の捨て所というのは川柳がありますが、あんまり若いもんのこんところで、夕方になりますというとお父さん家にいてると若夫婦の邪魔になるもんでさかいな、お父さんちょっと公爵でも聞きにいといなあれ。嫁はんからこの小遣いもろってね。いやー池田やはん、お宅もおお田中やはんも、いや昨日のところお聞きになりましたか。ええ、大阪方の軍師真田幸村ともあろう者が、あのような計略を、ね、幸村の計略の不足言うたりなんかしましてね、己嫁派の計略で掘り出されてるのも知らん。こっち側にはその日出る公爵士の名前が書いて貼った。こっちには木戸札が積み上げた。鉄火鉢こう股ぐらい挟んだおやつさんがな、こう上目遣いに客を呼んでおります。もうおいもうおいもうおいおいおい、帰るみたいな声出して、二人はで、ありがとうさんです、マイコマイコマイコ、見てみよ、遅い酒もいっぱいやな、もうえらいすまん、ちょっと前行かせてもらえんか、えらい遅起きて暑かわし、えらいすまん、ちょっと前行こう。いや、な、あんまり前よりな、この辺の方がかえって聞きやすいで、アホ、聞きに来てんねん、あれ、ま、前行かなあけんが、ああ、どうも、えらい、申し訳ない、ちょっと、そこ、えらいすまん、そこ座らせてもらえ、えらいすまん、朝で入ります、ね、一番前何を笑ってんねん。肝心のももらわなけんがな、今のうちに。何あれん、火鉢をもろとかなけんやろ。ああ、で、ねえやん、どこからこれやってんの。火鉢持ってきておくなあれ、火業さん入れてね、とんがらしの子、言うたらやん。あれですお前、

何してんねん。お前ちょかやさか、きれいな。まだくべんでええねん。先生まだ出てあれへんがん。そんな早からくすべたら悟られてしまうん。出てきてからでええねん。もっと後でええねん。何をしてんねん、お前。お前ちょかやん。こっち青いでどないすんねん、お前は。こっち青、青ぎ、青ぎ、それじゃあ、それじゃあ、えい、えい、えい、これやったらとんがらしでも大丈夫や。もう人試験に使うな。わーわー言うてますうちに時刻が参ります。出て参りますのは講釈師。我々話し方と事故と収まり帰ったもんですな。イカ系のおやすさんが軍艦の注文を受け取ったってな顔しましてね。どういうことかよくわかりませんが。イカ焼き屋さんというのは今ありませんのでね、これはあの鍋屋とかおかまさんにこの穴が開いたやつをこう直して回る商売があったんですが、そういうあの小さいものを直す商売の人が軍艦の注文をもろたというような、あ、非常に面白い例えやと思いますが、イカ焼き屋さんがわからんのでこれを現代に置き換えると

0: どないなるかっていろいろと考えました結果、花火屋のおっさんがロケットの打ち上げ頼まれたってな顔しました。もう一つでございましたね。どっちにしてもどんな顔かよう分かりませんが、とにかく収まり帰って出てまいりましてね、うわーん、あいよ、初めのうちは口ばっかり動かしてました。何言うてんのか分かりませんが、これもこの人を引きつけるテクニックの一つでございますな。
1: はやぼやからのお詰めかけ様にてありがたく御礼を申し上げます。毎夜読み上げておりまするは、伊豆区の島々谷田につつ裏裏へ参りましても、御なじみ深きところ元禄開居六和義士めいめい伝の噂、御席は何は京閣殿高袖の音吉前席、お人固めとして伺いまするは、慶元領土は難波戦記の噂、頃は慶長の19年も相改まり、あくれば元和元年5月7日の儀に候や、大阪城中戦場時期御御上段の間には、内大臣秀頼公御金田沢には御母公淀君替添えとして、大野道賢姫朱林之助一馬軍師には、真田左衛門の城雲野幸村道明大助幸康、四天王の面々には木村長門守重成、長宗我部宮内の醤油旗の元近、好きだ杯との正気の金助ごと、また病へも立つが、困った七手組番頭には伊藤丹後の神、早見会の神ら、いずれも持ち口をまくばったりしが、今や遅しと相まったるところへ、関東方の同勢5万3000余機辰の一点より城中めがけて押し寄せたりしが、中にも先手の大将その日の入れ立ちいかにと見てあれば、黒川脅しの方鎧に白檀磨きの小手すね当て、他の津の前田で打ったる5枚しころの兜を幾尾に着なし、駒は何しよう嵐影と名付けたる名馬には金福林の蔵を置き、ゆらりがしと打ちまたがり、駒の表には38貫目38坪を打ったる金細胞を軽々と引っ下げ、国脈二段の手綱をかいぐり、あたかも城中めがけて、はいよーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたーたー押し寄せたりしが、
2: はいはい、やかましやかましや、何してんの、何やねん、何やねん、早寄せんかい、え、早寄せなきゃやん、違うやろ、何やねん、何やねん、あれよ、先生上手やわ、好きになってきた、好きになってくれんの、とんがらしのお薬に来たんちゃうんかい、ああ忘れてんねん、私はコロッと忘れてた、忘れてんねんやったらもう堪忍したりな、誰が堪忍するかい、覚えてけつかれ、ほんまにわさあ、アホがこことばかりにとんがらしい薬をった、案件札に向こうたんが講釈し、鼻の先黄色い煙がもやもやっと上がってきよった、大手の門前倉家様に突っ立ち上がり、天地も悪る大音上、やあ、これはこれ、いや失礼をおばいたしました、どうしたんでございましょう、いや八つ枯れも、うたた寝をして風邪をひいたかに相見えます、しかし、もう大丈夫でございます、誠に失礼をいたしました、大手の門前倉家様に突っ立ち上がり、天地も悪る大音上、やあやあとか、これはこれ、たびたび失礼をおばいたします。

どうしたんでございましょうね。いや近頃の風邪は引くとしつこうて治りにくい。いやお客様方もどうぞお気をつけあそばせ。ええ加減なこと言ってごまかしてますが、下ではもうアホが一生懸命もう大手の門前倉賀様につっ立ち上がり、天地も悪の大音上、やあやあとこから物は音にも聞け、近くば寄って目にも見よ、我こそへ、我こそは寸玄山三角国にする、我こそは寸玄山三角国にする、三カ国にその一割と知られたる本田平、本田平八郎忠勝が日の目を忠ともれん、あれと、あれと、今夜はなぜこのようにくしゃみが出るのである。これであとでも講釈は語っていられ、お客様方誠に申し訳ございませんが、半札と思いますが丸札を差し上げまするで、どうぞお一人のほど。さあこげ言うたれ、これは講釈師解釈師お玉釈師、お前らお買い物すくやお玉釈師やな、あんまりもお前らのくしゃみ聞きに来たんと違うぞこっちは、あんまりもお前のおかげで前のまつばでズルズルじゃ、あんまりもこんなんこれだけ言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うたると言うお前にもあのな、お前らの講釈聞きに来たんと違うぞ、くしゃみ聞きに来てんねんぞ違うわな、ね、いやそうやけどそうやん、そうやねんけど言うたけん、お前お前のお前のまあつばでズルズルズルじゃ、お前にもこんなん来るときお前クッククッククッククッこんなこと系中子供やからな、行こう行こう、オケラケムシゲジカニボフリセミカワズヤンマチョウチョウにキリキリスにハタタブンブの背中ピカピカ、おかしな歌歌えねえ、はい、そこへお越しのお二方、他のお客様方は皆気の毒じゃというので黙ってお帰りくだされたが、あなた方二人は悪行造語、何ぞ私に故障でもあるのかな、いや故障はないさかい、とんがらしくすべた

桂寂三郎さんでくしゃみ講釈お聞きいただきました。落語に代わっては漫才お送りいたしましょう。砂川捨て丸中村春代ご両人の登場でございます。捨て丸春代と申しましてもご存知なのはかなりの年配の漫才ファンの方々かもしれませんですね。漫才というのはもともと角付けの芸能でございました。越前漫才、三河漫才などがそうでございます。そういった角付けの芸能から舞台に上がっての芸能になり、そして円達、あちゃこ両人によりますしゃべくり漫才へと発展をしてくるわけでございます。角付け漫才を音頭取りのようなものと融合させましてステージに上げましたのが卵屋円達という方でございます。余談になりますが、円達というのは煙突のことだそうで、背のひょろっと高い人のことを円達、円達と言ったそうでございます。ですからこの卵屋円達さんと後に登場いたします横山円達さん、これは全くの別人でございます。話がちょっと横道にそれましたが、この卵屋円達という方が音頭取りとしてステージに上がって漫才の原型を作ります。そしてその後、円達あちゃこのしゃべくり漫才が登場するまでの間、

0: 古き良き時代のステージでの漫才を継承し続けたのが、この砂川捨丸さん、そして相方の中村春代さんでございます。本日お送りいたしますのは、昭和30年の録音。当時、捨丸さんは60代の半ば、春代さんは50代でございました。砂川捨丸、中村春代ご両人で、あれこれ問答。
1: やらせていただきまして、
2: お兄やさんね、
1: もう漫才ですが。
2: そうですわ、
1: 漫才はもうくだらんことをおしゃべりしましてね。
2: ほんまですって、
1: 皆さん方に笑っていただきまして。
2: 気楽な商売だんな漫才は。
1: この間うちあんたとしばらく旅行っておりましたが。
2: そうでした ね。よかったわね。しかし旅もね、
1: 旅もなかなか疲れますからね。
2: でもよろしいで、
1: あの人が言いますが。
2: 人さんが、はあ、どんなこと言いやはんね。
1: あの旅は味噌汁よはなすび汁っちゅうが。
2: そんなに言うてんねん、あんた。
1: なんや、
2: あんた言うこと知らんのかいね。
1: なんですか。
2: 旅は蜜ずれやわなさけとこう言わんかいね。
1: あ、そうか。
2: 仕方ばっかり言うてんねん。
1: それの振り合い太夫さんのばさんちゅうんか。
2: アホ。
1: え、
2: 言うこと知らんのか。
1: なんですか。
2: 袖すり合うも多少の縁や。
1: ああ、つまずく石は怪我の始まりちゅうなもん。
2: 何を言うねん。
1: 何ですか。
2: つまずく石も縁の始まり。
1: これはどういうことですか。
2: つまりこれは問答ね。
1: あら、問答とは。
2: 問答って問答知らんの。
1: ああ、問答まだ食べたことありませんけど。
2: 食べるもん違います、しゃべりまんねやな。
1: ああ、
2: いっぺん問答やらしてもらいましょう。
1: いろいろあるやろな。
2: 問答も行さんおまんな。
1: そうかな。
2: まあ色問答、無理問答、抜け問答ね。
1: は
2: あ、
1: は
2: あ、即席問答、
1: はあ、は
2: あ、銀問答、
1: 鈴木問答にダイヤモンドっちゅうのない。
2: ダイヤモンド、そ
1: りゃ
2: 宝石やないかいな。
1: あら、根が高いからな。
2: アホなこと言いなさんな。
1: こと色問答とはどない言うの。
2: 色問答、
1: うん、
2: つまりこの色を重ねたらよろしい
1: ね。ああ、何でも色を重ねるか。
2: それが色問答。
1: はあ、はあ、
2: やらしてもらおう。
1: はあ、は
2: あ、初めは白いものを3つかはねよ。
1: つまりこの白なら白を重ねるねんな。
2: つまり白ばっかり3つや。
1: はは。
2: 雪降りに、
1: はは、
2: カラスが土手に3日は、
1: うん、
2: 白いものが3つかはなる。
1: あ、そうか。
2: 綺麗でしょ。
1: じゃあ私も白いものが3つ。
2: おらしね。
1: 雪降りに、
2: 雪降りに
1: 5分で描いた雪だるま、白いものが3つ重なると。
2: お、ちょっとうまいな。
1: あ、これはいけますわ。
2: さようか。
1: は
2: あ、偉そうに言うとんな。
1: いけますわ。
2: ほな、赤いものが3つか
1: 赤ですか。
2: そう、
1: はあはあ、
2: 赤んまにひねっと着せて乗るだるま、
1: うん、
2: 赤いものが3つかはなる。
1: あ、そうか。
2: どうや。
1: この赤いものが3つ。
2: おらしね。
1: 症状が、
2: 症状が
1: 伊勢エビ下げてカジミ舞い、赤いものが3つ
2: 絶対なな。ほな、黒いものが3つかはなる。
1: 今度黒か。
2: そう、
1: はあは
2: あ、闇のように、
1: はあ、
2: 黒牛に積んだヒューガ積み、
1: うん、
2: 黒いものが3つかはなる。
1: あ、ほな、黒いものが3つ。
2: ほら、しね
1: え。闇のように、
2: 闇のように
1: たどんとカラスが喧嘩するか。
2: そんなもん。
1: え、
2: そんなもの喧嘩しますか。
1: 喧嘩せんか。
2: 喧嘩するかいな。
1: ほんな喧嘩ささなしやない。
2: アホ言うたらいいかん。
1: む
2: ちゃくちゃやな。
1: あ、そう。
2: ほな、今度は色違い。
1: 色違いとは、
2: つまりこの色を変えるね。
1: あ、色が変わんのか。
2: せや、
1: はは、
2: 黒き白きが青きなりけり。
1: 黒白青やね。
2: ははカラス飛ぶ羽音で落とす松の雪。
1: はは、
2: 黒き白きが青きなりけり。
1: あ、そうか。
2: 三つや。
1: ほな、私も色変えよう。
2: 変えてもらおう。
1: 黒木、赤木が白木なりけり。
2: あんたまた真ん中赤か。
1: 黒木、赤木が白木なりけり。
2: やってみなはい。
1: 片隅の、
2: 片隅の、
1: あの、いこった跡が灰になる。
2: なんやそれ。
1: はじめが炭で黒いが火になると赤い。
2: そりゃそうや。
1: これ灰になると白いから黒木、赤木が白木なり。
2: 理屈でねや
1: な。ひげがあるもの。
2: 何やそんな。
1: ああ、
2: ほな、今度は色ごしき。
1: え、
2: いっぺんに色を5つ変えに。
1: あ、5つも、
2: うん、
1: はは。
2: 色白って、
1: は
2: あ、香りが黒うて裏赤うて、
1: はあ、
2: 門が青いで木の殿さん。
1: さあ、なんじゃそら。
2: きれいもんや。
1: 色が変わってるか。
2: 5つ変わったあるがな。
1: なんで。
2: 色白ってや、
1: は
2: あ、で羽織が黒うて裏赤うてや、
1: はあはあ、
2: で門が青いで木の殿さん。
1: あ、なるほど。
2: どうや。
1: じゃあ私も色

0: 変えよう。
1: やれるか。
0: 5つ変わったらええ
1: ねん。変わったらええねや。
0: 色黒て。ええ。
1: 私と反対やな。
0: そう、私は黒色て。
1: はあ、黒色、何？
0: ええ。
1: 色黒てやろ。
0: ああ、色黒て。
1: それ黒色てや。
0: あ、そうか。色黒て。
1: 色黒てやん。
0: で、白だけ飲んで赤い顔やね。
1: 妙な言い方やな。
0: え、まあ、これで3つ変わってるわ。
1: まあ、変わったらええわいな。
0: 色黒てやん。
1: ええがな。
0: ほで、白だけ飲んで赤い顔やん。
1: 3つやん。
0: ほで、黄色い声で歌うとって、後の感情で青くなるの。なかなか負けるかい。
1: 負けへんな、
0: はあ、
1: 今度は変えよう。
0: もっと早いの行こう。
1: 気が短いから、
0: はあは
1: あ、早いのやろう。
0: もっとこの早いモンド行こうか。
1: パッパーと行くの
0: ないか。
1: ある。
0: うん。
1: 即席モンド。
0: 即席モンドとは、
1: まあ一つのものをまんじゅうとかや。
0: ああ、一本のものを線香とか。
1: 一枚のものをせんべいとかや。
0: ああ、
1: いけるかんた。
0: ああ、まっすぐに死んでも胃がんで死んだとか。
1: 何や、胃がんで死んだって。
0: いや、まっすぐに死んでも胃がんで死んだ。
1: 胃がんで死ん、ややこしな。
0: せやせや、あんたが山で死んでも野垂れ死にちょに。
1: あ、ほら、言うな。
0: あ、どうか。
1: これが即席問答。
0: これかい。
1: あんたね、
0: うん、
1: 私に返事ができますか。
0: できますよ。
1: 負けたら恥かくわよ。
0: そら言うても男の一心でも。
1: 何？
0: ん？
1: 女の一心、岩尾も通すや。
0: あら、男の一心無理から通すなら、こっち。やってごらん。
1: むちゃいよんな、
0: はあはあ、
1: やってみよう、
0: うん、
1: 丸口書いても半額とはこれいいかに。
0: それでしまいか。
1: 即席や。
0: ほじゃ、朝配達しても郵便というがごとしか。
1: ほな、前つけてもおしろいとはこれいいかに。
0: じゃ、細かい子でも荒い子っちゅうのもやね。
1: ほな、朝こうても晩朝とはこれいいかに。
0: ほな、晩こうても日傘というがごとしかな。
1: ほな、外におってもうちの人とはこれいいかに。
0: ほな、向こうへ行くのにこっちの人っちゃなもんね。
1: ほな、下にでけても空豆とはこれいいかに。
0: え？
1: 下にでけても空豆。
0: あ、ほな、下にでけても天竺豆っちゃな
1: もん。何？天竺豆？そんな豆あるか？
0: そんな豆食ったことないわ。
1: それやったら無理やがな。
0: さあ、その無理を通すのが男の意地やち。
1: あ、ほなこといいのよ。
0: ああ、
1: むちゃくちゃいいよな、お前。
0: ああ、
1: ほな、ぼちぼち患ろうても子宮病とはこれいいかに。
0: ほな、じりじり患ろうても喘息病っちゅうなもん。
1: ほな、一つの病気を腺気病とはこれいい
0: かに。ほな、一つの病気を腸慢っちゅうなもん。慢や、わしゃ。
1: 慢か。
0: ああ、
1: ほな、座って患ろうても肺病とはこれいいかに。
0: あ、そうか。
1: つまり歯ぐちゅうこっちゃ。
0: ほな、片足患ろうても両まち患ろうたっちゅうな。どうや。
1: ほな、親が入っても交流とはこれいいかに。
0: え、
1: 親が入っても交流。
0: ほな、親が呼んでも暦っちゅうなもんやで。
1: ややこしな、
0: はあ、
1: ほな、毎日ついても玉突きとはこれいいかに。
0: ほな、昼やっても野球というがごとしや。
1: ほな、晩に呼んでも朝日新聞とはこれいいかに。
0: ほな、馬さんが呼んでも時事新報っちゅうなもんや。
1: ほな、でも妻用事とはこれいいか。
0: ほな、妻が食べても夫せん薬というがごとし。
1: ほな、ママ母が飲んでも実母さんとはこれいいかに。
0: 実母さん？
1: 女の薬やがな。
0: はは、
1: ママ母が飲んでも実母さん。
0: あ、そうか。
1: 実の母いうこっちゃ。
0: ほな、元陸軍大将の奥さんが飲んでも中将とっちゅうのがやこし
1: い。ややこしいな、ほんまに。
0: ボロボロくせやがな。
1: ええな。
0: ああ、
1: ほな、朝食べてもこんにゃくとはこれいいかに。
0: 朝食べて？
1: 朝食べてもこんにゃく。
0: はあ、
1: こんにゃくや。
0: ほな、昼食べても晩に食うっちゅう名
1: 前。何言うたんと、それ。
0: いや、あの、昼食べても晩に食うやがな。
1: 意味がさっぱりわからんわ。
0: 馬の肉晩に食うちやないか。
1: それは晩に食う、
0: は
1: あ、あんたは晩に食うやろ。
0: だから、昼食べても晩に食う、晩に食うやがな。
1: そんなええの。
0: いいで。
1: そうか、
0: うん、
1: そんな、安こうてもタコこうたでどうや。
0: え、
1: 安こうてもタコこうた、タコこうたや。
0: そんな、悪いタコこうてもいいタコこうたっちゅうのや。はぁ、ボロくせぇ、こんな。
1: ほな、金庫を閉めようと思うて、
0: はあ、
1: 手を挟んで開いた。
0: え、
1: とはこれいいかに。
0: これ長いな、なんや。
1: ちょっと難しいね。
0: 金庫どないした
1: い。金庫を閉めようと思うて、
0: はあ、
1: 手を挟んで開いた。
0: あ、そうか。
1: とはこれいいか
0: に。その金庫を開けようと思うて、手を挟んでしまった。

0: ボロクソや。
1: だってこっちも負けへんねんから。ほな、1頭、2頭、3頭とあって、1頭乗せてごとごと走る汽車とはこれいかに。
0: なんじゃ、また遅い汽車やな、その汽車。
1: いや、この汽車遅いか？
0: 何かや、ごとごと走る汽車か。
1: せやすな、人を乗せてごとごと走る汽車や。
0: なんじゃ、松田のオートサンリンより、なんやな、遅いの。
1: そんな、
0: ほ
1: なこと言いないねん。
0: 呼んだよ。
1: プラモンでやもん、しやるかいねん。
0: 松田のオートサンリン早いで。
1: そ
0: ら
1: 早いに決まってますわ
0: ね。な、もっぺん言うてみて。
1: またやらすんかいねん。1頭、2頭、3頭とあってや。人を乗せてごとごと走る汽車や。
0: あ、そうか。
1: あんた負けたんか。
0: ほな、6でもないのに7多いってやん。
1: どっからか。
0: あ、じゃ6からや。
1: 続きや。
0: 6でもないのに7多いってやん。ほんで、ハットを噛むって。
1: ハット？なんじゃハットって。
0: あの、帽子英語でハットをちゅうねんな。
1: そうか。
0: ハットを噛むって、靴履いて、とぼとぼと歩むがごとしや。
1: 何を言うの？
0: 胸がスッとしち
1: ゃ
0: う。
1: あ、
0: ほんまや。あいた、あいた。俺あんた癖が悪いなぁけど。
1: 何癖悪いの？あんた悪いじゃないの。
0: じゃあもうやめましょう。
1: もうやめなさい。
0: ではね、もう仲直りにね。
1: 何やらしてもらうの？
0: 漫才の数え歌でね。
1: よろしいね。
0: は
1: は、数え歌。はやらしてもらいました
0: 。数のやつはやめまして。
1: 数え歌で？
0: は、
1: 数やめて。何やるね？
0: 運勢判断というのでね。
1: 運勢とは？何の運勢？
0: つまりこの干支ですね。
1: 干支、ありますね。
0: はは、
1: ねえ、牛、虎、魚、辰巳、馬やら。
0: そうそう、豚、オットシェ
1: と。そんなやつあるかいね。
0: これの判断をね。
1: つまり、はっけや。
0: これは数はいりませんから。
1: えとね、これしかし、合いますか？
0: そら、合うもはっけ、合わんもはっけや。
1: みんな、えとあるわね。
0: えとあるで。
1: 私もあれば、あんたもあれば、お客さん方、みんなあんねや。
0: そうそう、これの判断や。
1: よろしい。
0: やってみて。
1: よろしい。
0: よ。
1: あー、でも、ねどし、まれと、せんえ。
0: これは初めはねえや。
1: 初めねえや。
0: うわべは、人よし。腹黒くえ無駄遣いせずにしぶちんで、掃除が好きで口軽く、細かいことに気がついて、白身の爪の赤ほでくるよ。

飯が好き、うん、寿命わずか50年、うん、生きてる間は飯を食う、本人に

0: 今日も落ち着かず、大きなことをやるくせに、負けたら最後にへこたれる。
1: へこたれる。
0: トラ聞

0: やはり、
1: うん、
0: 顔の真ん中に鼻があり、足が2本に手が2本、
1: 誰かってはずがな、
0: 外国

0: に立てられおとなしくえ涙あもろくて子に縁薄く南京豆と豆腐が好きで、うん、あの死ぬまで寿命のある性質や
1: 誰だってやろな、うん、あれまあ御堂心まれと千円
0: みーか
1: みーよ
0: 器量がよい

0: ちきで、え世話好きおせかい、やきもち焼きで色好きで、生まれた時は赤ん坊で、ほんで年よったらおじいさんおばあさんになる性質や、
1: 当たり前や。
0: お金があるようで陽気で良いが、体裁ばかりで根気なく、おだてに乗っては乗せられ、親兄弟に遠遠くで、情があるようで情がない、安物の反物見たような性質や、
1: あれま羊の生まれと千円
0: 羊か
1: 羊や、
0: 哀れみ深くて品もあり、取り越し苦労の臆病者、

0: これはあんたの性質じゃ。
1: アホなこと言いなはんな。
0: なんで？
1: 金待て、羊やらへんわね。
0: よう会うてるがな。
1: どこが会うてんねん。
0: 金払わんと。
1: アホ言いないな、マネ。
0: もしまいか。
1: まだあるがね。
0: あ、まだあんの。
1: あー

0: 金ができる、ああ女に優しく親切で、
1: え
0: いつも若くて年取らず、
1: なんとこれはまた一番ええな、
0: これが私の性質、
1: そんな
0: の
1: なこといいな、お前にも
0: ほんまに
1: 何のお前もうええわ、
0: 胸がスッとした
1: な、お前
0: 若田にご礼申し上げます。
2: 漫才もこれだけ古いと古典芸能の域かもしれませんですな。本日は桂寂三郎くしゃみ講釈、砂川捨丸中村春代あれこれ問答2席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

5月19日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日の日中もね、暑かったですね。大分

県では35度今年最初の猛暑日になったってニュースもありましたね。早速今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと東京は晴れ、予想最高気温は29度、降水確率は1日を通して 0% です。今日は晴れなんですけど明日からはねお天気下り坂だったり、木曜日からがだいぶ気温が下がる予報になってましたが、外干しのお洗濯は今日までが良さそうですかね。駆け込み私も回さなきゃです。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストはミッツマングローブさん。5時35分頃からはバインドマイセルフ、今朝は道の駅を拠点に地域の魅力を体験するトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートはガーデンフレンド Hey Lover。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X の写真で増えてきましたね。バラに変わってアジサイ。タッキャムさん、アジサイの赤ちゃんをたくさん見かけるようになりましたと。まだね、緑色で咲き切っていないちっちゃくて丸い赤ちゃんたち、かわいい。3歳4

橋さんも奥さんの受信動向の帰りに見つけましたと。こちらは大きな紫陽花ですね。啓八さんも道端の紫陽花が色づき始めましたと写真をポストされてるんですけど、またねそれぞれの地域でそれぞれの色合い形も微妙に違うんですよね。それにしても今年は梅雨あるのかしらね去年はほぼなかったけれども、恵みの雨って時に大事ですよね。さあ今日の番組後半は道の駅を中心に地域を盛り上げるプロジェクトについてご紹介するんですけど、私ね道の駅っていう言葉が秘めるパワー絶大だと思うんですよね。ただこう車を止める場所とかちょっと休憩場所っていうだけじゃなくって、その土地の空気とか人食べ物あとは景色とも出会える入り口、この街こんな感じなんだとか、こんな野菜見たことない、こんな大ぶりなのが取れるんだ安っとか、ここもソフトクリーム有名なのとか、ほんのね10分15分立ち寄るつもりが気づけばみたいなことって結構あったりして、その土地のことをね少し好きになって帰ることも道の駅だけでもやっぱりあるんですよ。このね道の駅っていう言葉ワードの組み合わせもね天才じゃないかと思って由来を調べてみたんですけど、諸説あるようで始まりは1991年みたいですよ。鉄道の駅のように道路にも駅があっていいのではっていう意見が出たことも一つきっかけだったみたいです。私はこの道の駅というワードのおかげで人生の楽しみ結構増やしてもらってる気がしますけど、まあね道の駅だけじゃなくて駅、まあ、電車の駅とかもそうですけど、人が行き交う場所だからこそこういろんなね感情とかストーリーが生まれる場所なのかもとも思いますよね。そこで今朝のメッセージテーマは駅エピソード。あ、X でミラーサーティーンさんが道の駅、駅って何かノスタルジーを感じる言葉ですねって言ってたけど、確かにほら歌の歌詞でもよくあるじゃないですか、竹内まりやさんとかユーミンさんとかね、こうドラマチックな出来事。あとはなんかねこれスタッフさんの話なんだけど、昔コンタクトを落として困ってたら一人また一人とこう探すのを手伝ってくれて、気づくとみんなで大捜索したみたいな、これちっちゃなエピソード、ちっちゃな優しさですよね。こんなのも OK です。あとはお気に入りの駅とかね、つい立ち寄る駅中、場所によっては待ち時間が長い駅なんかもあるじゃないですか、過ごし方ぜひ教えてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: 時刻は間もなく5時13分。 J-WAVE Just a Little Loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。昨日は学生時代ロンドンに留学されていたお話など伺ったんですが、今朝はその続きから。日本に帰ってきて気づけばドラッグクイーンってお話でしたけど、
1: そう、もうやることないから22歳ぐらいでしょ、うん、2、3歳ぐらいから。やることないんで新宿2丁目行くじゃないですか友達もいないし、
0: そうらしいですね、
1: 彼氏もいないしみたいな。で、まあフラフラしてる時に、あ、そっか、東京にもドラッグクイーンいるんだなと思って、
0: はい、
1: でそういうイベントを見に行ったり、ショーを見に行ったりしてるうちに、この世界に入りたいと思ったわけじゃないんだけども、自分だったらどういうふうにこのドラッグクイーンの中でポジショニングするかなっていうのを気づいたら考えていて、
0: はい、自分のどんなところが魅力かなとかね、うん、オンステージした時にどんなふうにみたいな、
1: スターは揃ってたんですよ、
0: はいはい、
1: あの先輩たちがね。
0: そうなんですね、
1: うん、で自分だったら入り込める隙間がどこにあるかなっていうのを考えてた時に、あ、だったらやってみちゃった方が面白いなと思って、でお化粧して、まあ、なんとなくウィッグかぶってハイヒール履いて夜な夜なクラブに遊びに行くようになったら、まあ、先輩に、あ、じゃあちょっと次回あのお立ち台15分やってみなさいって言われて、
0: すごい。だから多分こう隙間産業的に考えてたのが、
1: うん、
0: 諸先輩方にはきっとね、あ、面白いんじゃんみたいな。
1: まあでもやっぱ隙間を狙わなかったら結構ギュウギュウ詰めでしたよ、もう2000年当時のドラッグクイーン界って。
0: なんかこう私こうそれこそ外側からね見て知ってるだけなんであれですけど、うん、それぞれこう持ち歌というか持ちキャラというか、うん、担当というか、うん、なんかこう
1: 住み分けが、ね、
0: 役割が、ね、決まっているんですよね、う
1: ん、
0: あとはほら歌も歌われる方とリップシンクの方と、
1: あ、今はそうですね、
0: あ、今はってことは昔は、
1: その昔は、まあ、シャンソンちょろっと歌う人とかいたけど、あとクラブミュージックでね、
0: はいはい、
1: ゲストボーカルみたいなのやる人とか、まあ、DJ と組んでとかいましたけど、あんまり歌に特化してる人はいなくて、やっぱり王道はリップシンクで、
0: うーん、
1: でまあショーをやるやらないの前に、とにかくクラブのそのお立ち台、まあゴーゴータイムっていうんですけど、踊ってダンスフロアを盛り上げるっていうのが一番最初にやらなきゃ

0: けないこう仕事なんです
1: 。どうでした一番最初。
0: いやもう絶対私が一番だと思ってました。
1: あー言ってみたい。それ
0: それは
1: ちなみにミッツさんの担当は どんな
0: 軽やかさだったと思う。
1: 軽やか
0: さ。あの衣装ゴッテゴテにドレス着てとか、うん、もう1メートルのウィッグつけるとかそういうのもなかったんで、
1: うん、
0: さらっとしたもう変なシャツとジーンズとちょっとお化粧すれば絶対自分が一番綺麗だと思っちゃってたから。
1: かっこいい。
0: 全然そんなことなかったんだけど今見るとね

0: ッとさらっとしたもう変な話シャツとジーンズとちょっとお化粧すれば絶対自分が一番綺麗だと思っちゃってたから
1: かっこいい
0: 全然そんなことなかったんだけど今見るとねもうドラッグクイーン界の中ではなんだかとんでもない怖いもの知らずのやつが来たぞみたいな
2: あちょっと噂になってたわけですね、
0: うん、しかも敬語使えないぞみたいな
2: あそうですか
0: なんとなく海外から帰ってきたばっかりだったからノリがちょっと今よりあれだったんだと、
2: はい、ちょっとなんかこう分かります分かります、
0: うん、先輩にあおはよう元気とか言ってさ
2: フレンドリーちょっと先輩たちはねちょっとびっくりされたんでしょうね
0: びっくりしてましたね、うん、そこはでもすぐに正されましたけど
2: なるほどやっぱり上下があるんですねそっからでもテレビやラジオといったこうメディアに出られたのは
0: 全然そ
2: こ
0: からは10年ぐらい空きますよ、うん、空くというかそこにそれを目指すってこと概念がなかったですから当時は
2: なんか J-WAVE のね特番で
0: 最初がね、
2: はい、
0: ポコンとねそう2004年の元旦の J-WAVE ホリデースペシャルハッピーニューイヤーエンジェルスってやつね DJ 太郎さんの元旦特番で朝の多分7時かぐらいから夜の7時までみた
2: いミッツさんはスタジオじゃなくて、うん、
0: 中継レポーターでしただ
2: から外回りっていう方もいるんですけど駆け回ってたわけですよね、うん、1月1日からそれどういうきっかけでお話
0: 秀島文香という女がいますね
2: あの地元の大先輩でございます、
0: そうですよね、
2: もう地元のスターであり地元の大先輩でございます
0: 地元あの人茅ヶ崎のスターになっちゃったの
2: そうですよ
0: あそうなの加山雄三桑田佳祐秀島文香
2: もう私としては並べたい気持ちでいっぱいです
0: あそうなんだその秀島文香が日本で同級生だったんですよ大学の時ただ彼女はもう大学在学中にデビューをしてすぐに番組を持ち、まあ、ある種その出世頭だったんですよ私たちの代のそれで日本帰ってきた時に秀島文香が渋谷の HMV のなんかサテライトスタジオでグルーブラインという
2: リスナーさんも好きだった方多いでしょう、
0: は
2: い、
0: あそうかグルーブラインリスナーがもう今日あたりこんな早起きをしてるそういう時代になってるのか
2: だと思いますはい
0: そう。それでね私は訪ねて行ったんですよ秀島文香を
2: 観覧ですか普通にお客さんとして
0: 久しぶりっつってでそれであーミッツ今何してんのって言うからえ何してるってわけじゃないんだけどいろいろやってみようかなと思ってんだよねぐらいな、
2: うん、
0: だいぶ上から目線ででもこう困ってることを察知するのあの人すごい得意だからあ3つ困ってるんだなと思ってそれで J-WAVE のディレクターに紹介してくれてお正月の特番をねやらせてもらえることになったんですよ
2: すごいご縁ですね、
0: うん、大晦日はドラッグクイーンってカウントダウンのイベントだったりで、
2: はい、
0: 都内中のクラブでやったりとか朝まで
2: 盛大にやってますよね、
0: うん、朝6時ぐらいまででそれでタクシーでJ-WAVE 来て33階のトイレでヒゲだけ剃ったの覚えてるのすっごい覚えてるのそれは
2: あそこで
0: まだ脱毛しなかったから朝になるとヒゲが浮いてきちゃう
2: の、ね、すごい歴史ですねそれもね
0: 鼻から下だけファンデーション一回取ってグワーッと電気シェーバーでもう深剃りしてでもう一回ファンデーション塗って口紅塗ってで太郎さんにご挨拶してでそれですぐに湯島天神行ってくださいって言われて
2: 記憶に残る年越しですね、
0: うん、そうだねでもフラフラになりながら
2: いや
0: 姿まで
2: ちょっといい
0: それが初めてのメディア

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth リッチさんとのトーク2日目でした。絶対私が一番だと思ってたっていうね、ミッチさんの言葉すっごいかっこよかったですね。もう今振り返ると全然そんなことなかったって笑ってらっしゃいましたけど、でも新しい場所に飛び込む時ってあれくらいね、こう自分自身を信じる勢いというんでしょうか、強さというんでしょうか、実はすごく大事なのかもなとも思いましたね。あとはミッツさんのこう全体を把握してこれならいけるんじゃってこう見定める力、俯瞰してご自身をプロデュースする視点、そういったものが世の中を渡り歩くこうたおやかさであり賢さでもあるのかなと思います。そしてね、ミッツマングローブとしてメディアに登場し始めはなんと同級生の秀島さんとのつながりから J-WAVE のレポーターだったとびっくりしましたね。 X であくびちゃんが聞いてみたかったって言われてますけど、私も聞いてみたかった、これどっかに残ってないかな。なんか昨日はねロンドンでラジオ聞いてたなんて話もありましたけど、こうラジオとのご縁を感じますよね。 Living on the Earth、 明日はミッツさんが所属する音楽ユニット星屑スキャットのお話伺います。お楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。

国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとし、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べます。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。続いてお天気です。関東南部は今日も高気圧に覆われるため全般に晴れるでしょう。お出かけの際は雨傘よりも日傘が活躍しそうです。都心の最高気温は昨日とほぼ同じ29度でしょう。7月上旬並みの予想です。内陸部では真夏日になるところがありそうです。意識的に水分補給をして熱中症を予防しましょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

0: 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンディアスミッツさんのお話から。ラジオネームがない、どなただろう、あの X とかやってたら私ですって名乗ってくださいね。いいお話聞けちゃいましたね。多分に漏れずグルーヴラインリスナーでした、かっこ笑い。今は早起きおじさんですよ。 X で川崎の大仏さんも確かにとポストされてるけど、時代も流れね、こんな風にラジオのご縁でミッツさん、秀島美香さんもそうですけど、そして今お聞きのねあなたとも私も出会えているわけだからありがたいですよ。まあそれにしてもよく笑う収録でしたね、ミッツさんとのインタビューは。明日からも時にケラケラ笑っていると思います。ぜひお楽しみにです。 X で友関さん、ここのところ4時半にスズメのピーチクパーチク、賑やかな会話で目が覚めます。気づきました、鳥たちこうまたいろんな声が聞こえてくる季節になったもんですよね。うちの家の個人的な話なんですけど、窓を開けるとね鳥のさえずりがピチピチ聞こえるんですよ。この間友達と電話でねスピーカーにして喋ってたら、なんか電話の向こうから鳥の声聞こえるんだけどなんて言われて、癒されて眠くなるって言われました。ちょっとしたお家の自慢です。今朝のメッセージテーマ駅エピソード、こちらもご紹介します。 X でキリリンさん、昨夜の深夜晩酌は肉じゃが、アスパラ肉巻き焼き、わらびのおひたし。アスパラも豚バラもわらびも山形の道の駅やスーパーで買いました。はあ、美味しそう。暮らしのお裾分けですかね。なんかこう帰ってからの晩酌につながってるっていうのもいいな。ホクホクですね。お裾分けください。違うか。X でイモフライさん、お気に入りの駅は東京駅でグランスタ東京や一番街を見て回るのも楽しくて好きです。これね、今私の目の前にいるスタッフさんもこれ読んで私も好きってすぐ帰ってきました。わかる、好きです。東京駅楽しいですよね。日本のセレクトショップみたいで、旅前のこうワクワク、あとは帰ってきた時のわー東京に帰ってきたみたいな、なんか駅そのものが街みたいで回りきらないあの楽しさもあるんですよね。好き好き、私も。アイコミカンさん、昔駅には伝言板や忘れ物黒板があって何度か利用したり助けられたりしたことがあります。私が学生の頃はまだあったと思うのですが、気づいたらなくなってました。いつ消えたのか謎です。あー、これね、私もありましたよ。あの黒板のサイズがちっちゃくなったりだとか、意外とこう電車のね遅延情報の時にいきなり引っ張り出されたりとかして、そんなことはありました。 X でミレーヌさんもね、伝言板がまだ駅にあった時、祖母にキャメルとかハイソフト買ってもらうのが定番。神経性線に揺られてデパートまで行ってたな。伝言板ってやっぱ人が見えますよね。今は個人情報の何がしがみたいな話があるんで難しいけど、ロマンがある話ですよね。引き続きメッセージをお待ちしています。番組ホームページのメッセージという出力、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving and abundance J-Wave Just a little loving Find myself。 時刻は5時35分、 J-Wave Just a little loving。 ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself。 毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは道の駅から始める旅、トリップベース道の駅プロジェクト。
1: トリップベース道の駅プロジェクトは、そもそも積水ハウスとマリオットインターナショナルによる地域経済活性化のためのプロジェクトとして2018年頃スタートしたものになってます。日本各地、まあ、あの有名な観光地などもあるんですけれども、そういう有名観光地ではないところに宿泊施設を作って、そこを拠点にそのエリアを周遊していただくという

0: 旅の仕方をご提案するものになっています。でコンセプトとして未知なる日本をクエストしようというコンセプトを掲げています。
1: 今回お話を伺ったのはフェアフィールドバイマリオット道の駅プロジェクトマーケティング部長の中本陽子さんです。フェアフィールドマリオット、まあ、道の駅って聞くと場所としてのイメージは目的地っていうより通過点って方が多いですかね、まあ、私もそうですし、でももしその道の駅が滞在の拠点になったなら夜になるまでねその街にいられたり、もし朝その道の駅で目を覚ますことができたなら見えてくる景色や魅力ってまたちょっと違うのかもしれませんよね。このトリップベース道の駅プロジェクトはまさにそのもしを叶えるような企画で、全国の道の駅に近接したホテルに泊まれるんですけど、大きな特徴が一つあるんです。それがですね、レストランや大浴場あえて設けない宿泊特化型であること。つまりホテルの中で完結っていうわけではなくって、その土地のご飯を食べに行ったり道の駅とか地元のお店覗いてみたりとか、あとは地域の人と触れ合ったり自然とその街の中に入っていく旅になるんですよね。でもだからこそ大切になるのが地元の方との関係づくり。現在は全国29カ所に拠点が広がっているんですけど、それぞれの地域との距離を縮めていくには丁寧な対話も必要だったそうです。
0: まずそもそも私たちホテルがあるからお客さんが来るっていうわけでもなく、もともとそのマリオットインターナショナルとなぜ積水ハウスが組んだかっていうと、やっぱりそのマリオットのグループの会員組織が世界で2億人以上のメンバーがいるボンボイという組織があるんですけども、そこのお客様っていうことは世界中の方々なので、まあ、インバウンドも含めて PR ができるから組んだっていうところではある一方で、じゃあホテルと道の駅があるからお客さんが来るかっていうとそういうわけでもないですし、本当にその地域の事業者さん皆さんで一緒になって PR だったりとか、来られたお客様のもてなしだったりとか体験の提供だったりとかをしないと全く意味がないっていうところはあります。本当にその地域によって温度感っていうのがまちまちで、フェアフィールドバイマリオットが来てくれるっていう風に物手を挙げて喜んでくださるエリアもあれば、いやうちの街はちっちゃいからそんなに大量にお客さんが来られても困るんだよねみたいな感じの方々もやっぱりいらっしゃいますね。本当にそれぞれなので、いろいろとそのエリアに行ってお話をいろんな方とさせていただく中で、私たちこういう思いでやってるんですっていうお話をさせていただくと、あ、そうなの？みたいなお声をいただくことが結構あったんですね。本当にその地域の隠れた魅力がいっぱいあるから、それをどうにか伝えていきたいんだっていう思いがあるっていうお話をさせていただいた時に、あ、じゃあ一緒にしましょうみたいな本当に壁があったものがストーンと落ちていくっていう感覚が何度かありましたね。
1: 確かに大きなブランドだからこそ世界中に向けて発信するできる力がある。でもホテルを建てたら人が来るということではなくって、その土地の魅力を地域の皆さんと一緒にお客様に伝えていかなければ意味がないと。まあそこにただ泊まるだけではその土地の魅力ってあれ案外ちょっと見えにくかったかなって場合もありますしね。フェアフィールドバイマリオットではですね、各ホテルのスタッフの半数以上が地元の方で、実際海洋スタッフさんがね、栃木宇都宮に泊まって旅をしてきてとっても良かったそうなんですよ。なんか地域のね店員さんがよく話しかけてくれたり、これが美味しいよなんてこう気さくな方が多くって、このねどこ行ったらいいですかとかおすすめはっていう、こうプランを決めずに行く旅、この会話の中にもガイドブックとかネットには載っていないその土地その地域ならではの景色に出会えるヒントだったりもしますし、あとはねこの栃木宇都宮の近くに見渡す限りのこう竹林があったらしいんですけど、お散歩気持ちよくって、なんかね調べてみたら若竹の森和歌山農場というところなんですけど、100年以上にわたってタケノコと栗を中心に作り続ける農家さん、まあ、これだけでも気になるんですけど、広さがねなんと東京ドーム5個分の広さだったんですって。こういうのもなんか行ってみての出会い、地域との出会いでワクワクするポイントだったりもしますよね。そして今このトリップベース道の駅プロジェクトではさらに新しい取り組みも始まっているそうです。
0: 人と接することでその土地がより身近に感じる

ですよね、やっぱり。で、今私たち実は3月に音声メディア、ポッドキャストの旅のセレンディピティっていうのを開設したんですけれども、それもただ単にそのホテル周辺を紹介するだけじゃなくて、人にフォーカスを当ててまして、でその土地で活躍される方々をゲストとしてお招きして、なぜその方々がその土地を選んだのかとか、その方々が見るその土地の魅力とか、その方たちが大切な人を連れていくならどこがいいかみたいな、そういうふうなこととかをお伺いしてるんですね。で、そういう話を聞いていくと、その人たちが作ってるものだったりとか、育ててるものだったりとかをやっぱり買いたくなるし、推したくなるしで、そこで購入させていただいて、家に帰って例えばお茶だったりとかお野菜だったりとかを食べた時に、その方の顔が浮かぶんですよね。で、なんかそういう出会いがちょっとたくさんありすぎて、大人の推し活がたくさんできてしまって大変ですね

0: J-WAVE Just a little love in Find myself。 この時間は全国の道の駅を拠点にその地域の魅力を体験するトリップフェス道の駅プロジェクトをご紹介してきました。先ほどね、大人の推し活なんて話も出てきたんですけど、今回お話を伺った中本さん、京都府の南山城村の道の駅でこんな出会いもあったそうです。
1: 京都といえば宇治茶だと思うんですけれども、南部の方で作られているのがほとんどなんですね。で、特にその私たちのホテルがあるのが南山城村というところで、京都府唯一の村なんですけれども、そこはホテルの客室からの一部は茶畑が見えるような、本当に村中に茶畑が広がっているような場所なんですけれども、そこでお茶を作ってらっしゃる方のお話をお伺いしたりとか、そこの今メインでされているのが息子さんなんですけど、お母さんとかとも私お話しさせていただいたりとかするので、道の駅とかであったり車運転してる時とかにお会いしたりとかして、あ、こんにちはみたいな、あ、また来てんのみたいなそんな話とかをさせてもらう、なんか親戚のおばちゃんみたいな感じになったりしてて、となったらもうやっぱり道の駅に行ったら必ずその方のお茶を買いますし、で、あと和紅茶を作ってらっしゃる方も別の農家さんでいて、はい、その方の和紅茶も買ったりとかっていう、今までそのあんまりお茶を茶葉から飲むっていうことはやっぱりちょっとなかなか最近なかったんですけど、もうこの南山城のお茶に出会ってからはうちの家はもう茶葉だらけで本当に必ず休みの日は朝と夜とお茶を飲むような生活になりましたね。
0: 旅先で出会った景色って時間が経つにつれて少しずつ薄れていくこともあるんですけど、誰と出会ったかっていうのは案外ずっと残ってませんか？皆さんどうですか？あのね、お茶農家さん元気かなとか、あの人が教えてくれたお店また行きたかいなとか、土地のものを買うっていうよりもその人を思い出したくて手に取る、そういう旅の続きって素敵ですよね。このトリップベース道の駅プロジェクトのサイトもちょっとね覗いてみたんですけど、旅行だからと気負うんじゃなくちょっと訪ねてみる、

その土地の日常の中に少しだけ混ざってみるなんて言葉もあって、まあ、地図ね、場所から旅の目的地を探すのもいいですし、道の駅きっかけに、こんな景色あったんだとか、さっきのね、こんなお茶があったんだ的な話じゃないですけど、ちっちゃな発見を一つずつ拾い集めていく、まあ、旅って一口に言ってもいろんな旅ありますけど、目的地に着くことよりも途中でどれだけこうワクワクしながら寄り道できたかの方が案外記憶に残ったりもするものですし、こういうね、道の駅とかホテルを拠点に地域と私たち旅人とのつながりがどんどんこれから広がっていくといいですね。お話を伺った中本陽子さん、ありがとうございました。

時刻は5時49分、 J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはですね、あ、トリップベース道の駅プロジェクトのことかな、 X で文明さん、わ、どこのことかわかるわ、近い近いけど知らなかった、行ってみようって。そう聞いてると、あなたのご近所みたいなことって時々ありますよね。私もなんかこう予想外の、そんなそこに住んでらっしゃるのって、なんかこうちょっとね近くに感じたりもするんですけれども、X でくまさんね、2年前くらいに近所に道の駅ができたけどガラッと街が変わった印象、駅で街変わりますよね。変わりますね。なんかその変わりゆくものちょっと寂しいなと思う方もきっと地元の方はいらっしゃると思うんだけど、変化の旅に出てみるのもいいんじゃないですかね。文明さんなんかご近所だったらぜひちょっと足を伸ばして行ってみてください。新しいなんか旅の形が見つかりそうな感じもありますよね。あ、さっきのミッツさんのメッセージ、メッセージ主が分かりました。バクバクさんでした。慌てすぎたんですね、早起きおじさんの私ですって名乗ってくれてる、ありがとうございます。そうそう、グルーブラインリスナーさん多いんですね。 X で寺内さんも今は早起き勢ですと、フレブル服のパパさんも5時起きのグルーブラインリスナーです、個性的な番組でしたねとメッセージいただいてるんですけど、だから今は J-WAVE と共に時代をね過ごしてきた方たちじゃないですか。まだまだ私若輩者ですけれども、これからも一つよろしくお願いします。さあ駅エピソード戻るんですが、これ面白いですね。モニチさん、以前 Find Myself 火曜日ですね、島で唯一の小さな映画館が取り上げられた与論島、鉄道は通っていませんがカタカナでね与論駅という名の駅のモニュメントがあります。駅構内には5メートルばかりのレールの上に乗った車輪と駅名標ゲートがあります。綺麗な海の見渡せる場所にあるのですが、沖縄与論鹿児島を結ぶ夢の路線をコンセプトに

映えスポットの一つになっています。島同士を結ぶ絆の路線みたいでロマンが感じられます。ああ、こういう観光地もあるんですね。私今ふーっとこうイメージしてみたら、千と千尋の神隠しに出てくる鉄道っていうか汽車でこうゼニーバのところに行くじゃないですか。あれを思い出しましたね。きっと見渡す限り海で綺麗なところなんでしょうね。もし行ったことある方いたら写真を送ってください。マミゴンさん、永田町で働いていた時のこと。駅の一角には観葉植物に囲まれた不思議なコーナーがあり、なんとそこにはちょっとしたソファーセットと本棚が。よくそこで座って本を手に取り、出勤前に小休憩してました。先輩は本を毎日借りてじっくり読んでまた返して、駅を利用する人の憩いの場なんですよね。素敵なコーナーでした。今もあるのかな。あるのこれ。私知らないんだけど。知ってます、スタッフさん。あ、みんな首かしげてる。じゃあなくなっちゃったのかな。有楽町線とか半蔵門線とかね、ちょうど乗り換えの駅でよく使うんですけどね。え、ちょっと今度探検してみよう。ずしさん、自分の好きな駅は地元静岡県掛川市の JR 掛川駅です。あ、別所哲也さんの地元島田市のお隣だそうです。特に掛川駅北口駅舎は1940年に今の形になったので築86年。あ、歴史がありますね。新幹線の停車駅では国内で唯一の木造なんです。市民誰もがお世話になっている市のシンボルなので、今後も末永く大切に残されますよう願ってます。掛川駅って確か古い木造駅舎と新しい建物ありますよね。どっちがどっちなのかっていうのね、私行ったことあったような、ちょこっと降りたことあったような、遊びに行ったことないんですけど、後でちょっと調べてみます。でも福岡の太宰府天満宮じゃないですけど、やっぱり古いもの、歴史のあるものはね、改築改修を重ねて大事に大事に残ってほしいですね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

0: worked well between us, and I just think it's time for both of us to kind of just move forward. I care about you a lot, but I think that this is the best decision for me.
1: 今朝のラストはラブバイ。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。 X でひろぶさん近況報告で、あら2月3月は1ヶ月療養だったんですね。今日退院。この病院からの風景も見納めです。ちょっとね、病院室からの景色にもいろんな気持ちが重なってたでしょうね。検査お疲れ様でした。そして退院ね、本当良かったです。少しずついつもの景色に戻っていけますように。お大事になさってくださいね。そして駅エピソード、フッさん、子供の頃小田急線片瀬江ノ島駅が竜宮城みたいで好きでした。あそこね、降り立つだけで胸躍りますよね。なんでこう駅の形とかこう造形にワクワクするんでしょうね。かと思えばナナさん、道の駅というと観光に行ったら寄るところのイメージなんですが、私にとっての道の駅、日常の必要な食材を買いに行くところでした。新鮮な地元で採れた野菜や珍しい野菜がたくさん。食べたことない野菜は調理方法や食べ方をお店の人が親切に教えてくださいました。散歩がてらのんびり行くのが好きでした。その土地の生活の中に本当に自然にある場所だったりもしますよね。駅のワクワクを今朝はいただいた気がします。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。駅の思い出をください。合格駅という駅がありました。大江良鉄、これさ、確かさ、ゆきのちゃんの時にさやってたよね。しかも火曜日だっけ。そうだよね。あ、なんかドキドキしちゃった。ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 番組前半のコーナー、ゲストは変わらずミッツさん。番組後半では高浜で開催中のダイアログインザダーク51ラボにフォーカスします。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日 Tuesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go. Just a little love in 中田彩さん。おつこね。いろんな駅がありますね。人生の駅もあるね。各駅停車ですか人生皆さん。私は特急ですから。バーっとね。さあ今日も暑くなりますよ。ね、ジャスカリとラビ中田彩香さんね、お元気そうで何よりでございます。

ットも20度に迫る勢い。いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの。今日の東京のお天気です。晴れの二文字、あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ 0%、 あっぱれじゃ。予想最高気温29度だから、あ、皆さん目覚めの一杯しっかり水分補給をするのじゃ。

5月19日火曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れ、イ・ジェミョン大統領と会談します。中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。また国連開発計画 UNDP のデクロー総裁は、原油価格の高騰で化学肥料の生産が大幅に減少しているとして、9月か10月には世界の多くの地域で食料不足が起きるだろうと警告しました。参政党の地方議員8人が国民健康保険料の支払いを逃れるため、勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していました。神谷代表が昨日明らかにしたもので、参政党は8人の離党勧告処分としました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を

き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。一方、去年4月から今年3月のスルメイカの漁獲量が年間の漁獲枠を超過しました。各地で異例の豊漁となったことが要因です。時刻は今6時7分です。2曲続けましょう。まずはインドネシアから The First Take への出演も話題のガールズグループ NONA。

0: 2曲続けちゃいましたよねえ。ノーナシュートからのウォンクフラワーズ。さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカス。今朝は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目だ。メカブ？ねえ、メカブ、あのメカブですよね。いろんなファーストがありますね。あ、府中の初恋グリーンさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は今シーズン初めて自宅マンションのエレベーター内で蚊に刺されました。もう虫除けをする季節なんですね。早いです。そうか、来たね。もう夏がやってきちゃったからね5月ですけど、もう勘弁してっていうことなんですけど、こっちもいろいろ事情があるのにね、来ちゃいました。夏が蚊に刺されたっていうことはもうセミも鳴きますよ。そのうち出てきちゃうね困ったな。おい、今日から娘の学校の中間テストがあります。ものすごく頑張って勉強していたので良い結果につながってほしいです。そうだね、グリーン、初恋グリーン。うちの娘もなんかね、一生懸命勉強してた。なんかわかんない、いろんな、もうね、もうついていけないね、こっちの大人の方が。しかもタブレットでやってたりしない？最近の子はみんなすごいタブレット使うのが早いんだよね。チャチャチャチャチャなんて、あのペンを使ってさ、よくできるだからね、素晴らしい。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。朝ごはんはこれ食べてます。メカブね、この後ちょっと取り上げますけど、メカブかね、今メカブいくらぐらいなんだろうね。うん、その辺も含めてこの後です。皆さんからのメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオ、もちろん X、 こちらもねどんどん届けてくださいよ。うん、私の短パン姿も上げてますからチェックしてください。ハッシュタグおはようモーニングをつけてのご参加お願いいたします。時刻は6時14分モーニングチャージ、 モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝は若者の街渋谷から、日本の元気なシルバー世代の新しい働き方を発信するというテイクアウト専門のお茶屋、その名もじいちゃばあちゃに注目です。働くスタッフの平均年齢は73歳、最年長は80歳だとか。素晴らしい。今朝はこのじいちゃばあちゃを運営する株式会社円卓プロデュースの宮崎咲さんにお話を伺いたいと思います。宮崎さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。早速ですけど、まずは今回どうしてこのねシルバー世代に注目したお店作ろうとしたのか教えてください。
1: はい、もともとは東急不動産さんと一緒に渋谷盛り上げようというプロジェクトがあって、そこから生まれたものになります。うんうん、渋谷は

0: 若者の街って言われると思うんですけど、うん、そもそも若いってなんだみたいなところを考えるようになって、そこから若いって年齢じゃなくてマインドなのではということに注目してみたお店作りが始まりました。
1: うんうん、
0: 特に日本は世界有数の健康長寿国と言われていて、元気な高齢者が多くいる一方で、はい、活躍できればまだ多くないように感じてます。
1: そうだね。
0: なのでじいちゃんばあちゃん、そんな元気なおじいちゃんおばあちゃんが主役になれる場所を作りたいなと思っています。
1: 素晴らしい。僕もねおばあちゃん子なんですよ、本当にね。おばあちゃんがね子供の頃よくしてくれた思い出たくさんありますけどね。そうか、じいちゃんばあちゃん、おじいちゃんやおばあちゃんが主役になることができるお店で、テイクアウト専門のお茶屋さんって聞いてるんですけど、どんな感じで営業されてるんですか？
0: はい、じいちゃばあちゃっていう、じいちゃっていうメニューとかばあちゃっていう名前のお茶メニューがあったり

0: イクアウト専門のお茶屋さんって聞いてるんですけど、どんな感じで営業されてるんですか？
1: はい、じいちゃばあちゃっていう、じいちゃっていうメニューとかばあちゃっていう名前のお茶メニューがあったり抹茶を使ったアレンジメニューなど、全部で7種類のドリンクを用意してます。
0: へ
1: え。提供の際にはおじいちゃんとおばあちゃんスタッフがお客様のお名前をシールに書いて、可愛いカップと一緒にこうどうぞという形でお渡しするような形になります。
0: へ
1: え。もちろんドリンクも美味しいんですけど、うん、やっぱ元気なおじいちゃんおばあちゃんからお茶と一緒に元気を受け取れるようなお店になってます。
0: 本当だね、いいね。じいちゃばあちゃと名付けたお茶メニュー。今ちょっとメニュー見てるの、本当にさ、かわいい。なんかロゴとかもおしゃれでかっこいいね。じいちゃばあちゃ。
1: そうなんです。
0: ねえ。うふふだよ、本当に。さて、恒例のね、スタッフさん。まあ、無理なく楽しく働き続けられるっていう。なんかお店のルールがあるんですって？
1: そうなんです。お店を作る段階でやっぱり専門家の方に高齢者の方を雇用する上での大切なこととかを相談させていただきました。
0: はい。
1: でそこから生まれたもので G&B ルールっていうものを作ったんですけど、
0: うん、
1: 1つ目が休みたい時に休む、
0: うん、
1: で2つ目が疲れたらすぐ言う、
0: うん、
1: で3つ目が楽しいから働くっていうものがあって、
0: うん、
1: その他にもお店が混み合ってきたらお客さんにお手伝いをお願いしてもら、お手伝いしてもらってドリンクをプレゼントしてもらう孫制度っていうものを作っています。
0: 素敵それ。
1: そうなんです。
0: いいんだね、もうおじいちゃん手伝うよってね。
1: そうなんです。みんなおじいちゃんおばあちゃんから見たらみんな孫なので。
0: そうだよ、もう無理させない、無理しないね。3つのじいちゃんばあちゃんルール、休みたい時に休む、疲れたらすぐ言う、楽しいから働く。わー、あれ、これいつから始まってんだっけ？
1: 3月からオープンしてます。
0: 今年の？
1: そうです。
0: うわー、どうですか、手応えというかお客様からいろいろ。
1: そうですね、やっぱりあんまり見ないお店だと思うので、こう SNS を見てきましたって方がたくさんいらっしゃったりとか、
0: うんうんうん、
1: あと最近渋谷はインバウンドの効果で海外の方が多くいらっしゃるので、意外と海外の方が多く来られてます、
0: うん、あ、そうなんだ、やっぱりインスタ効果 SNS 効果あるんだね。
1: そうなんです、たくさん来てくださってます。
0: わー、抹茶系の美味しいものもあったりするの？
1: はい、一番やっぱ人気なのは抹茶ラテが人気ですね。
0: そう、抹茶ラテね。そうか、それも含めてちょっと今度覗きに行きます。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: 宮崎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いいね、ちょっとほっこりすると思う、行ったら。モーニングチャージ、今朝は渋谷にオープンしたシルバー世代の新しい働き方を発信するというお茶屋さん、じいちゃばあちゃに注目しましたよ。金もしゃくさい、銀もしゃくさい。時刻は6時20分。

東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、1976年、邦題はね、愛はそよ風っていうんです。爽やかなメロディーと風のように抜けるコーラスワーク、全米ナンバーワンも獲得してるんですよ。 The Bellamy Brothers、 Let your love flow。 あ、メッセージが来てる。いっぱい、モイモイさん、昨日アイスランドとフィンランド旅行から帰国しましたって、お帰り。アイスランドでは北米プレートとユーラシアプレートの裂け目を歩いたりと、大自然を堪能してきましたって。わあ、羨ましいな。また行きたい国です。別所も行きたい国なんですよ、アイスランド。温泉入りたいね。え、あと火山もすごいでしょ、活発で。しかも地球をね、鼓動を感じるよね、きっとね。わあ、また今日から仕事頑張りますって。そう、頑張ろう。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん教えてください。僕は昨日ね、アメリカから来たね、あのお客様とね、一緒にね、そば食べてね、そばが美味しい美味しいと言ってくれてね、ありがたかったね。日本の食はね、素晴らしいよ。ちくわも美味しいって、ちくわの磯辺揚げ、感動してた。そういうのないの、向こうね。フィッシュケーク、ちくわ、ちくわ、ちくわえっ、マーメイ、ちくわ。さあ皆さん、あなたですよ、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。ジョンクック。

ましたね。 Feel like jazz, feel like jazz, feel like jazz。 6時3、あれ？まだ6時30分になってませんね。え、ほんとに今日のディレクターもせっかちさん。あ、今なりました。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けするんですよ。 Feel like jazz、 チチチチチチチチチタ、いきますよ。よろしいですかね。今日も皆さんと心を一つにご一緒に。イエーイ。意外とあっさりした今日ね。さらーっとね、いい感じにね、朝のあっさり感。こだまが通りますから。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

チンゲンジャズじゃないですか。フィレジェス、今朝はスイングジャズといえばの、そうですね、ベニー・グッドマン、ライブデイからチャナボーイ、そしてジャニス・シーゲルです。続いては If I Had Rhythm in My Nursery Rhythm、 聞いていただいてます。うん、これぐらいのね、軽快なリズムでね、朝時間始めていきましょうよ。ベニー・グッドマン、彼の人生は映画ベニー・グッドマン物語で堪能できちゃいますから、ご堪能あれ。はい、明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 朝からたっぷりの日差しで気温が上がっています。今日の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れでしょう。降水確率1日を通して 0% です。高気圧に覆われて日が暮れた後も目立った雲がかかることもなく全般に晴れそうです。洗濯物を外に干したまま急な雨の心配もなくお出かけできそうです。今日の最低気温は 18.7 度、日中の最高気温29度の予想になっています。7月上旬並みでしょう。今日は一日晴れて気温が上がります。特に高齢者や乳幼児は熱中症に注意が必要です。なるべく暑さを避け、汗をかいた時はもちろんですが、喉が渇く前の水分補給、症状が出る前の対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうなんですよ、喉が渇く前に水分補給お願いします。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
3: 東関東道が車が止まっていて渋滞しています。東関東道の上りは八船橋インター付近に乗用車が止まっていて3キロ渋滞しています。並行する京葉道路の上りは幕張パーキングエリアで1キロの渋滞です。一方で東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで8キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的な渋滞です。反対の下りは横浜町田インター付近で5キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近を先頭に13キロの渋滞。

0: ないです。ヘザティック道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。さてこの番組でもねたびたびね取り上げているバレーボールの話題なんですけれども、はい、先週末横浜アリーナにてバレーボール SV リーグ男子のチャンピオンシップファイナルが開催されました。皆さんどうですか、ご覧になられました？高橋藍ね。さて、そのファイナルに駒を進めたのは番組にも出演いただきました日本代表の高橋藍選手率いるサントリーサンバーズ大阪と、同じく日本代表の西田、ね、選手、ね、率いる大阪ブルテオン、2戦戦勝で両者譲らずの1勝1敗で迎えた最終日、大阪のチーム同士の試合にもかかわらず横浜アリーナにはなんとなんと1万2000人以上の観客が押し寄せ、ほぼ満席での開催となりました。もうねすごい人気なんだから。そして気になる結果はと言いますと、3対0ストレートで大阪ブルテオンが見事日本一に。うわラン惜しくも2連覇ならずと、ね、この日は西田選手がね大爆発でアタックは17得点、そしてサービスエースは3本の活躍でチャンピオンシップ MVP 受賞しております。試合後、両者をたたえて西田選手と高橋選手が涙ながらに熱く抱き合う姿、もう何なんだよ、もうファンはたまらんだろう。印象的でしたね。いやこうやってさね、友情とスポーツマンシップこれがねあるんだな。西田選手はみんな何て呼ばれてる、UGE って呼ばれてんの、どうなの、うん。なおですね高橋藍選手今季限りでの退団も発表してるんですよね。さあどうなるんでしょう、去就ね、サントリーサンバーズ大阪ね、そして大阪ブルテオンズどうなるんでしょうね、それぞれねこの先次のシーズンは。というわけで大盛況の末幕を閉じた今シーズンの SV リーグですが、休む間もなく、次は代表戦のシーズンがやってきます。まずは6月3日水曜日に開幕ですネーションズリーグ、日本女子初戦は4日となっています。そして男子の初戦は10日、日本チームの躍進ね、そしてバレーボールのさらなる盛り上がり期待しちゃいましょう。バレーボールの鉄ですから。時刻は6時47分。

晴らしいけどね。今度はサッカー、こちらサッカーです、うん、FIFA ワールドカップ2026公式ソング、シャキーラ、バナボーイ、ダイダイダイダイダイダイ。スポーツ盛り上がってます。盛り上げていきましょう。時刻は6時49分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up 毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目ですよ。お話を伺うのはね、愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんです。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いいたします。
0: 早速ですけど、このメカブ、はい、ね、今朝食で食べているという方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、そもそも日本ではこれ、いつ頃からメカブ食べられてきた食材なんでしょう。
1: はい、メカブはワカメの根元部分にある本当に 芽が出るの芽にカブって呼ばれているメカブを食用にしたもので、うん、古くから日本の食卓で親しまれてきたと言われてるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: で、どのぐらい古いかというと、実は平安時代の文献にも海藻を食べていたっていう記録があったんです。
0: はあ。
1: で、保存のためにこう干したりとか刻んでお酢にあえたりするみたいな食文化が根付いてきたっていう風に言われてるんですね。はい、でこの表面ちょっとヌルヌルしてるじゃない。

0: ないですか、
1: うん、
0: でこの独特のぬめりはフコイダンって言ったりアルギン酸フコイダン
1: フコイダン
0: フコイダンはい、うん、アルギン酸というフコを言った水溶性食物繊維という水に溶けやすい食物繊維によるものでメカブの栄養的な特徴の、まあ、一番大きいところかなというふうに思ってます。
1: 素敵。
0: すごい、
1: ね、拍手ってことは何、はい、平安時代紫式部も食べてたかもしれませんね。
0: かもしれないですよ ね、 ね、なんか私も見てあすごいと思ってそんな昔からなんだ、
1: そう平の清盛とか平の正門もメカブ、ね、メカブじゃ源頼朝じゃって言ってたかも
0: そうですよ ね、 ね、なんかそうとしたらちょっとこう高尚な気持ちで食べれるかもしれないですよ ね、 ね
1: それあの今、はい、フコダイン、フコイダインか、
0: はい、
1: フコイダン、
0: フコイダン、
1: フコイダン、うん、それからアルギン酸ということですけど、はい、水溶性食物繊維の他にはどんな栄養が含まれてるんですかね、
0: はい、まずそもそもなんですけどメカブは 100g あたりだいたい14キロカロリーってめちゃくちゃ低カロリーなんですね。
1: は
0: でなんでこんなに低カロリーかというと脂質や糖質をほとんど含まないからなんですけど、
1: うん、
0: 逆に何も栄養がないかというとそうでもなくてビタミンとかミネラルがとても豊富なんですね。
1: へ
0: 例えばヨウ素とかマグネシウムとかカルシウムとかカリウムとか
1: は
0: ビタミン系とかもいろいろ入ってるんですけれども
1: すごい
0: どういうところに効くかというと例えば甲状腺の機能だったり、うん、骨の代謝だったり筋肉をうまく働かせてくれたり、うん、あとは血圧の調整ですよね。高血圧の方とかにも、まあ、有益なんじゃないかっていうお話もあって、まあ、本当にいろいろなさまざまな体の働きに関わってるという栄養素が多いと言われてます。
1: すごいね。そして今日のテーマ、はい、メカブファーストについても教えてください。
0: はい、はい、ありがとうございます。ぬめり成分のさっきお話ししたフコイダン、アルギン酸、はい、これは水溶性食物繊維とお話ししたんですけど腸の中でこうゼリー状になるんですよね、
1: はあ、
0: そうすると糖とか脂質の吸収を緩やかにしてくれる作用があるんです。
1: あ、いいですね。
0: なので朝にでさらにですねこの朝に摂ることで腸内環境の改善に役立つっていう風なことが分かってるんですけど、
1: うん、
0: あのこのぬるぬるを先に食べることでこう血糖値とかそういう風なところが緩やかに上昇するというふうに言われたことからメカブを先に食べようねっていうメカブファーストみたいな方法がちょっとお話に上がってきたよっていうお話でした、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: メカブファースト
0: メカブファースト、はい、うんはい、でなんかまあそうなんですよこの、まあ、水溶性食物繊維がこう腸内でね糖をゆっくりに吸収させてくれたりとかあとはインスリンの働きを助けるというふうなこともあるのであのいろんなところから本当にいい効果があるのでどうせ食べるのだったらメカブファーストみたいなのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。このぬめり成分他にも嬉しい効果が期待できるんですって、
0: はいあはいそうなんです。先ほど、まあ、朝にとてもいいよってお話があったんですけど、
1: はい、
0: こう朝の方がやっぱり腸内細菌とかがこ うまく動きやすいっていうのも分かってるんですね。でこのフコイダンとかアルギン酸を摂ることで腸内細菌がその短鎖脂肪酸っていう物質を生み出すんですけど、
1: はい、
0: 何をする物質かというと腸の粘膜を保護したり腸内環境を整えてくれたりあと免疫機能アップみたいなところにも関係してる部分になるんですね、
1: はい、
0: これが夜よりも朝取った方がよりこうよし作るぞっていう機能が高まる時間帯なのでぜひ朝に取ってほしいっていうふうなところにつながってるんです。
1: いや本当ですね。
0: はい、そうなんですよ。
1: あとは
0: ごめんなさい、うん、あとは血中のコレステロールを低下させたりナトリウムの排出を流して血圧の上昇を防ぐ効果もあるっていう別のね経路での、 あの報告もあるので、うん、やっぱりこう朝取ってみてっていうのはすごく大きいかもしれない。
1: 朝にぴったりだ。
0: うん、うわあ、
1: どうやって食べようかな。メカブ納豆とかでいいのか、はいね、
0: メカブ納豆もいいと思う。納豆も実は水溶性食物繊維入ってるんです。タンパク質もですけど、
1: もうダブル効果ですね、は
0: い、ダブル効果だと思います。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は7時になりました。おはようございます。5月19日火曜日の朝がやってきました。お目覚めいかがでしょうか。スマイルモーニング761、住吉京子です。ここからは久留米市コラル内のスタジオからお届けしていきます。昨日は富山空港で 31.5 度、富山では今年初の真夏日を観測しました。暑かったですよね。県内10ある観測地点のうち8地点で25度以上の夏日ということで、記録的な暑さとなりました。兵庫と大分では今年全国初めて35度以上の猛暑日になったところもあるということですし、まあ、30度を超える真夏日になったのが300地点、全国の観測地点の大体3割を超えたという、5月半ばとは思えない本当季節外れの暑さでしたけれども、その暑さ今日も続きます。今日も晴れて30度の予想、真夏日が富山県予想されています。これは7月中旬並みの暑さです。昨日県内熱中症で5人の方が病院に搬送されたということなんですけれども、まあ、農作業を、ね、されたり、まあ、草刈りなどもしたりして、外でのお仕事をされる方、5月だからといって油断せず、まあ、こまめな水分補給をしたり休憩を取るなどしてね、暑さ対策、熱中症対策、さらには紫外線対策、今日も万全に行ってください。さあ今朝も久留米市コラル内のラジオミーのスタジオから生放送でお送りしていきます。スマイルモーニング761、オープニングはこの曲です。平井堅、ポップスター。

0: 101.1 Radio Mew
1: 天気予報。この時間は黒部クリーン株式会社の提供でお送りします。
2: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。

時刻は7時11分です。この時間は新川地域のお天気お伝えしていきます。まずは注意報です。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。7時現在の気温です。魚津では 21.1 度、朝日では20度と、7時現在ですでにもう20度を超えております。大凶です。今日の富山県は高気圧に覆われる見込み。

0: みです。日差しが降り注ぐでしょう。夜にかけて天気の崩れはなさそうです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調整すると良さそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より大幅に高い予想です。7月中旬並みの見込みです。では今日明日の富山県東部の予報です。今日は南西の風のち北の風晴れ、明日は南の風のち北の風曇りのち雨となるでしょう。降水確率です。今日は1日を通して 0%。 明日から天気が崩れます。降水確率明日正午までが、深夜0時から明日正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 30%、明日夕方6時から深夜0時までは 80% です。日中の予想最高気温です。今日は30度予想されています。真夏日の予想です。明日は今日より4度下がりますが、それでも夏日。明日の最高気温は26度、最低気温は18度です。変わって週間予報です。5月21日木曜から28日木曜までの予報をお伝えしていきます。21日木曜は大雨です。最高気温20度、最低気温17度。22日金曜は曇り時々雨、最高気温23度、最低気温15度。23日土曜は曇り時々晴れ、最高気温26度、最低気温16度。24日日曜は曇り時々雨で、最高気温25度、最低気温18度。25日月曜は曇り時々晴れ、最高気温24度、最低気温17度。26日火曜は曇り時々雨、最高気温25度、最低気温16度。27日水曜は曇り、最高気温25度、最低気温18度。28日木曜が曇りで、最高気温25度、最低気温17度の見込みとなっています。明日水曜から金曜にかけては広い範囲で雨が降って、木曜日は雨や風の強まるところがあるでしょう。土曜日は晴れ間がありそうです。日曜日は雨が降りそうです。最高気温は平年並みか高く、26度前後の日が多いでしょう。最低気温は平年より高く、15度を下回る日はなさそうです。おしまいに洗濯指数、紫外線指数です。洗濯指数は100、よく乾くでしょう。絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができそうです。紫外線指数は90で非常に強いでしょう。外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘を利用すると良さそうです。さあ、現在新川地域には乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに十分ご注意ください。以上、この時間は新川地域のお天気お伝えしました。時刻は7時まもなく16分になるところです。
1: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。
0: 天気予報、この時間は黒部クリーン株式会社の提供でお送りしました。
2: 自然の光や風をいつも身近に感じる、人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが新和風住宅です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

この体育館での開催が決まっております。会場の方がね、6月の神明祭り、魚津祭りの会場の、となっています。22メーター道路、中央橋、鴨川の交差点あたりなんですけれどもね、22メーター道路です。このあたりがちょうど村木と大町の境目ぐらいになるんですね。で、果たし状には勝者は大町と村木の境界線1メートルをもらうこととする。敗者はその境界をまたぐ時には一礼および失礼しますと述べ、橋を渡ることとする。敗者は勝者に対して敬意と尊敬の念を持つ。決勝後は今までの遺恨を捨ててノーサイドの精神を遵守することとする。これが1回目の果たし状だったわけなんですけれどもね。1回目、テイク1は村木が勝利しましたので、この鴨川の、境界線ですね、橋の1メートルだけ村木側にスペースが持ってかれております。境界線にね、矢印が書いて、ここまで村木というふうに1メートルね増やして、そんな線が橋にかかっておりますけれどもね。今回の綱引きでその境界線が村木の方が1メートル増えるのか、はたまた大町が境界線を取り戻すのかという形になっております。この面白い企画、村木コミュニティセンターと大町コミュニティセンターの振興会の皆さんが考えたものでして、伊達50代以上、まあ、70、80以上の方たちがスタッフでおられます。で、私は村木出身なんですけれども、村木地区の出身なんですけれども、昔ですね、大町と村木、なぜかお互いが気になる存在で、いがみ合ってたってほどじゃないんですけれども、ライバル視してたんですよね。で、なんでだろうと思ったら、両方、まあ、駅が魚津駅とか電鉄魚津駅があったりとか、あと商店街もね、にぎわっていた商店街もありましたし、まあ、お祭りもやってて、そして建物もやってて、もう漁師町であってという共通点があるからこそ、なんか負けられないとか、そんないざこざが過去にあったんでしょうか。昨日私司会の打ち合わせがありまして、行って10人以上皆さん集まる中でやってたんですけども、まあ、大町村木、まあ、皆さんね、もちろんいがみ合うことなく和気あいあいと、打ち合わせが進みまして、なんかもう本当面白がってるんですよね。何でしょう、次村木勝ったら鴨川ごともらうぞとか、何でしょう、大町はもう二度と負けられないみたいな、そんな話を、する感じで、本当地域の振興のためなんでしょうけどね、地区の皆さんが本当楽しんでいるような、そんな雰囲気が伝わる打ち合わせとなってました。当日24日日曜日は10時から始まりまして、小学生以下の親子参加の親子綱引き、そして次はフリー綱引き、最後がガチ対決、村木 VS 大町選抜による3本勝負となっています。優勝したチームには魚津ます寿司が配られる予定です。負けたチームにもね、水団子が配られるということですよ。で、親子綱引き、フリー綱引き参加された方全員に参加賞をもらえますし、勝ったチームと負けたチームで参加賞が違うということで、こちらも負けられないガチの戦いとなりそうです。また綱引きの合間には魚津を代表するお祭り、建物祭りと宮津八幡宮剣道祭りの笛や太鼓合同による演奏、こちらも珍しい演奏となります。そしてオープニングのファンファーレで参加するラ・コンセールノクチュルンの皆さんの演奏も15分ほど予定されています。綱引きの最後にはお菓子巻きというのも行うんですけれども、当たりのシールがついている方、何名かいますので、こちらには豪華商品が用意されているということです。5月24日日曜日10時から始まります。令和のガチ対決、村木 VS 大町綱引き合戦、もう参加の締め切りは終了しておりますが、見学は自由です。22メーター道路鴨川交差点中央橋付近で開催となります。雨の場合は旧大町小学校の体育館です。天気予報見てみるとね、明日から天気が崩れて日曜日もちょっと雨かななんて思うのでね、どちらになるか分かりませんが、雨の場合はね、内履きを忘れずにお願いしたいと思います。私も1回目もうびっくりするぐらいのテンションを上げて司会をしたんですけども、ね、今回もぜひ盛り上げたいなと思っております。新川きらり、今日は村木

0: 時刻は7時20分21分です。
1: 新川きらりのコーナーです。新川地域のきらりとした情報をご紹介しています。今日は5月24日今週日曜日に魚津市の22メーター道路中央橋付近で開催されます令和のガチ対決村木バーサス大町綱引き合戦テイク3、こちらをご紹介します。長く続いている大町と村木の確執および遺恨を綱引きで3回勝負で勝敗を決戦とするということで、一昨年1回目が開催されまして大変盛り上がりまして、去年は雨で中止となったんですね。雨でもやろうよという声が上がりまして、今年は雨の場合旧大町小学校

0: 気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
3: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛狩野康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ。チケット発売中。

0: 送りしたのはザ・ブームふるさとになってくださいでした。
1: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに

時刻は7時33分です。住吉京子がお送りしています。スマイルモーニング761火曜日です。高坊さんからね、昨日は暑かったですね、暑い日続きますよときました。今日も30度の真夏日予想されていますけれども、昨日は富山空港で 31.5 度、ね、今年初めての真夏日となりました。まあ、県内の全観測地点でも今年最高を記録しております。まあ、今日も30度ということですよね。まあ、昨日この暑さ全国的に暑かったということでエアコン買いに行ったり、まあ、冷却グッズ買い求めたり、まあ、日傘を買いに行ったりとかね、いろいろそんな買い求める方たちが多かったというのをニュースになってました。5月半ばなのに本当夏商戦っていうんですかね、本格化してる、そのぐらいの暑さですね。本当に5月だからといって油断せずに、昨日も熱中症でね5人の方が搬送されてますので、今日も日陰で過ごしたり、まめな水分取ったり、とにかく熱中症対策を、行っていただきたいなと思います。ただこの暑さとこの晴れは今日まででして、明日から天気が崩れ始めるんですよね。梅雨の走りの空と言われています。明日から曇りや雨のお天気、木曜日に関しては大雨ということになっておりましてね、ちょっと気温の方も少し、まあ、25度前後ですから、気温の方は、ね、そんなに下がるわけではないんですけれども、かなり天気が荒れるということですので、お気をつけいただきたいと思います。そう思うと今日は日差し有効に使いたいななんて思うんですが、気温が高いということで熱中症にお気をつけください。さあ、それでは一曲お届けしましょう。藤井風です、満ちてゆく。

時刻は7時39分、まもなく40分になるところです。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイヤテックス株式会社の提供でお送りします。日本道路交通情報センターからの情報によりますと、現在北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、非正渋滞はなく順調です。国道など県内幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線、通行止めはありません。おしまいに、新川地域の主な交差点の混雑状況です。現在3カ所でやや渋滞となっています。やや渋滞しているのは、県道魚津入善線の黒部市黒部インター口、国道8号線、入善町入善高校東、国道8号線魚津市江口、この3カ所の交差点現在やや渋滞となっています。その他は順調です。国道8号線魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉は順調です。朝の慌ただしい時間です、時間と心に余裕を持って焦らず、今日も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間は人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイヤテックス株式会社の提供でお送りしました。

0: 第7代ラストにお送りしたのはクリスティーナ・アギレラ、キャンディーマンでした。
1: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大鷹建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ、大鷹建設。
2: そうなんだ、そう、配電
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。

時刻は7時45分です。この時間は新川地域の行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。今日火曜日は朝日町からの情報、担当は山下幸子さんです。

ございます。朝日町からのお知らせです。学生ビーチボール交流大会を開催します。いつでもどこでも誰でもが手軽に楽しめるスポーツとして親しまれているビーチボール競技を広く学生にも親しんでもらおうという思いから学生ビーチボール交流大会を開催します。この機会に学生同士でチームを作って参加してみませんか。試合は6月20日土曜午前9時から富山大学第三体育館で行います。対象は大学、短期大学、専門学校などに在学している学生です。参加費は1チームあたり500円、当日支払いとなっています。お申し込みは5月29日金曜までにポスターやチラシにある二次元コードからお願いします。詳しくは役場教育委員会事務局電話 83-1100 83-1100 内線323までお願いします。令和8年度黒部川総合水防演習を実施します。洪水に備え黒部市、魚津市、入善町、朝日町の各消防団をはじめ新川地域消防本部や自衛隊などによる水防工法の実演や救助、避難訓練を実施します。日時は5月30日土曜午前8時50分から11時30分黒部川河川敷で行います。

0: 内容は水防工法、住民避難、炊き出し、救援物資輸送、応急復旧工、ライフライン復旧、救難救助などです。その他、災害対策車両の展示や土のう作り体験、豪雨体験も予定しています。この機会にぜひ見学ください。お問い合わせは国土交通省黒部河川事務所河川管理課、電話 52-4687、 52-4687 までお願いします。朝日町コインプレミアムチャージの残高はありませんか？今年2月に実施したプレミアムチャージキャンペーンでチャージしたコインの利用期限は5月31日日曜までです。利用できる店舗は朝日町のホームページでご確認ください。お問い合わせは役場みんなで未来課、電話 83-1100、 83-1100、 内線228または215までお願いします。続いてはインタビューです。今日はがん検診について朝日町保健センターの竹丸さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: 5月からがんの集団検診が始まります。対象の方には5月の上旬に受診券を郵送しました。お手元の受診券を確認していただき、集団検診か医療機関検診を選んで事前に予約をして受診してください。がんの集団検診は5月から10月までの間に計5回あります。前半は5月25日月曜日、5月30日土曜日、6月9日火曜日、後半は10月24日土曜日、10月26日月曜日に胃がん、子宮がん、乳がん検診を受診することができます。料金や受付時間などの詳細は広報5月号をご確認ください。肺がん検診と前立腺がん検診は特定検診の会場にて受診できます。特定検診の日程などについては広報朝日6月号に掲載予定ですので、そちらを確認ください。大腸がん検診は便潜血検査での検診となります。保健センターでの検便容器の配布時期は10月23日金曜日までとなってます。昨年度からは町内の医療機関でも大腸がん検診を受けることができるようになりました。検便容器をお渡ししている医療機関は朝日総合病院、安藤病院、島谷クリニックになります。各医療機関の受付で10月31日まで容器をお渡ししますので、お気軽に大腸がん検診を受けてみてください。大腸がんは日本のがん部位別死亡数において男性では第2位、女性では第1位となっています。検査は2日分の便を提出するだけで、とても簡単な検査なので、ぜひ受けていただければと思います。
0: はい、では続いて医療機関検診について教えてください。
1: はい、医療機関でがん検診を受ける場合は3月31日までの間のご自身の都合の良い日に直接医療機関へ予約をしてください。朝日総合病院では胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、前立腺がん検診、肺がん検診についてはレントゲン検査とヘリカル CT のどちらかを選択することができます。坂東病院と島谷クリニックでは胃がん、大腸がん、肺がん検診を受けることができます。子宮がん検診については富山大学附属病院と県立中央病院を除く県内すべての産婦人科医院で受診することができます。
0: はい、ではその他注意点などありますでしょうか？
1: はい、

0: 集団検診においては混雑を避けるため当日の受付時間を15分おきに区切ってご案内しております。予約時に受付時間をお伝えしますので、当日は受付時間になりましたら保健センターへお越しください。なお、胃がん検診を受けられる方は検査前日の夜9時以降は飲食・喫煙はできませんのでご了承ください。検査2時間前までであればコップ1杯程度の飲水は可能です。毎朝飲んでいる薬は目覚めの時にコップ1杯程度の水で服用してください。
1: では最後にラジオ機の方にメッセージをお願いします。
0: はい、国民の2人に1人ががんになり、5人に1人ががんで亡くなっています。多くのがんは早期発見であれば 80% 以上が治癒します。またがん検診は町からの助成があるため安く受けられますが、本来はとても高価な検査です。がんの早期発見、早期治療のためにぜひがん検診を受けましょう。がん検診に関するお問い合わせは朝日町保健センター、電話 83-3309 番、 83-3309 番までお願いします。
1: 今日はがん検診について朝日町保健センターの竹丸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: その他のお知らせです。5月24日日曜は朝日町長選挙の投票日です。任期満了に伴う朝日町長選挙が5月24日日曜に行われます。朝日町の将来を決める大切な選挙です。皆さん揃って投票しましょう。当日ご都合が悪い方は期日前投票しましょう。お問い合わせは朝日町選挙管理委員会、電話 83-1100、 83-1100、 内線163までお願いします。知って得する健康教室に参加してみませんか？健康に関心をお持ちの方や料理好きの方はもちろん、男性の方も参加してみませんか？対象は朝日町にお住まいの方です。場所は朝日町保健センターです。健康教室は6月から来年3月の全8回です。食品衛生、食事バランスガイド、調理実習など8回を通して詳しく知ってもらいたいので、なるべく8回すべての参加をお願いします。お申し込みは5月25日月曜までに朝日町保健センター、電話 83-3309 にお願いします。詳しい日程内容は朝日町のホームページをご確認ください。マイナンバーカードの平日延長窓口と休日臨時窓口のお知らせです。朝日町役場では平日の時間内に役場に来られない方のために、マイナンバーカードの平日延長窓口と休日臨時窓口を完全予約制で受け付けています。平日延長窓口は6月5日金曜午後7時まで、5月28日木曜までに予約が必要です。休日臨時窓口は6月13日土曜午前9時から正午まで、締め切りは6月5日金曜です。内容はマイナンバーカードの交付、申請補助、健康保険証としての利用登録手続き補助、公金受取口座の登録補助などです。希望される方は役場住民子ども課、電話 83-1100、 83-1100、 内線132または134までお願いします。

防災士養成研修の受講者を募集しています。富山県では地域防災力を高めるための人材を育てるため、防災に関する十分な専門的知識技能を有する防災士を養成するための研修を実施します。町では今後も自主防災組織活動への熱心な取り組みや地域防災力向上のための活動を行っていただける方を対象に、町から受講者を推薦し、受講料などを町が負担します。講習は第1回目は8月1日と2日の2日間です。受講を希望される方は役場総務政策課電話 83-1100、 83-1100、内線217までお問い合わせください。以上、朝日町からのお知らせでした。

力アップ。新聞学習始めませんか？毎日10分、家族の新聞タイムで読解力が向上。学力の基礎固め、親子で新聞お試し1週間。フリーダイヤル 0120-88-3746 北日本新聞です。

時刻は8時になりました。まずは注意報をお伝えします。現在黒部市と入善町に林野火災注意報が発令されています。黒部市と入善町に林野火災注意報が発令されています。林野地域内での火入れなど控えてください。空気の乾燥した状態が続いています。ご注意ください。ではニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。会談では中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。また石油関連製品のサプライチェーン供給網を強化する方策も議論します。今回の訪問は首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、高市総理の韓国訪問は去年10月の APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議への出席以来です。高市総理は今日午前羽田空港を出発し、午後にイ・ジェミョン大統領との会談や夕食会に臨みます。訪問先のアンドンはイ・ジェミョン大統領のふるさとで、首脳同士の信頼関係を作る考えです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防衛体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。複数の関係者が明らかにしたもので、ロシアによるウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとしています。提言の原案ではこのほか、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めました。さらに反撃能力、いわゆる

敵基地攻撃能力の強化のため、射程の長いミサイルを運用する次世代動力の潜水艦の建造を検討すべきだとしました。一方、論点だった防衛費の具体的な数値目標や財源は明記しなかったほか、高市総理大臣が就任前に意欲を示していた非核三原則の見直しにも触れませんでした。自民党は来月上旬にも提言を正式に取りまとめる方針です。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。捜査関係者によりますと、少年らは事件について夫婦に頼まれたと供述しています。一方、夫婦は強盗殺人の容疑を否認しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与しているとみて、事件に至った経緯の解明を進めるとともに、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べます。また少年4人が現場近くまで来るのに使った白い外車は、指示役とされる夫婦のうち夫の竹前海人容疑者28歳が貸した可能性があることも分かりました。横浜市にある夫婦のアパートの近くでは、よく似た車が数週間前から路上駐車されるようになったのを複数の住民が目撃していました。政府はクロードミトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロードミトスはアメリカの新興企業アンソロピックが開発したもので、システムの脆弱性を見つける能力が非常に高いと指摘され、サイバー攻撃への悪用も懸念されています。対策では重要インフラやソフトウェアの事業者、それに政府内の情報セキュリティ担当部局に注意喚起をするとともに、脆弱性の発見に最新の AI を活用するよう促します。このほか、サイバー攻撃に関する情報の集約分析や人材の育成推進なども盛り込まれました。以上、ニュース共同通信よりお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。

さて8時台最初に注意報をお伝えしました。現在黒部市と入善町に林野火災注意報が発令されています。林野地域内での火入れ控えてください。新川地域全域に乾燥注意報も出ていますので、林野に限らず火の取り扱いには十分ご注意ください。爆風スランプ大きな玉ねぎの下でお届けしました。

時刻は8時11分です。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は明日への輝きを求めて地球に優しい環境カンパニーを目指す黒部クリーン&グリーンサービスの提供でお送りします。日本道路交通情報センターによりますと、現在北陸自動車道砺波インターから金沢森本インターの間、上下線とも工事のため最高速度が50キロに規制されています。砺波インターから金沢森本インターの間は上下線で50キロ規制です。東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はなく順調です。国道など県内幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線、通行止めはありません。おしまいに新川地域の主な交差点の混雑状況です。現在1箇所でやや渋滞となっています。やや渋滞しているのは国道8号線の魚津市江口の交差点です。その他は順調に流れているようです。県道魚津入善線の黒部市黒部インター口、国道8号線入善町入善高校東、国道8号線魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉は順調に流れています。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトをし

り締めて車間距離を十分とって安全運転でお願いします。交通情報、この時間は明日への輝きを求めて地球に優しい環境カンパニーを目指す黒部クリーン&グリーンサービスの提供でお送りしました。

0: 宇多田ヒカルパッパパラダイスお届けしました。コマーシャルの後はスポーツのコーナーです。
1: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部靴掛け岡子遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声、
2: いつでも冷たくて美味しい、
3: すぐ使えるからとっても便利、
2: お湯も使えるってすごい、
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
1: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話1本でお届け。魚津市北尾にえ株式会社マルハチまで。

時刻は8時18分です。スポーツニュースお伝えしていきます。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒して勝ち越し、1敗で単独首位に立っております。大関琴桜は豪ノ山に叩き込まれて7敗、新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆景は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終え、1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに藤井龍我の5人が星の差1つで追っているという状態です。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと述べました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加します。おしまいに、アメリカ女子ゴルフのクローガークイーンシティ選手権は17日最終ラウンドが行われ、16位から出た山下美夢が首位と3打差の3位に入りました。山下は6アンダーをマークし、通算9アンダーとして順位を上げています。4アンダーで回った原英莉花は通算3アンダーで16位でした。5位から出た竹田麗央は3オーバーのラウンドで通算2アンダーの21位。西郷真央は30位、吉田優利は33位、渋野日向子と畑岡紗奈は47位、櫻井心那は54位でした。イギリスのロッティウォードが通算12アンダーで今シーズン初優勝、ツアー通算2勝目となっています。以上、共同通信よりお伝えしました。スポーツニュースでした。

0: 90年代後半あたりでしたかね、人気のあった男性グループ2つ、聞いてもらいました。ボーイズオンノーマターフォット198ディグリーズビコーズオブユーでした。コマーシャルの後はトゥデイズピックアップのコーナーです。
1: 使って納得、北日本新聞社の総合情報サイトウェブンプラスはニュースや地域の話題をより早くとことん深くお伝えします。ご利用は簡単な会員登録で OK。 暮らしにもっととなるほどプラス、詳しくはウェブンプラスで検索。
2: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

時刻は間もなく8時31分になるところです。 Today's Pickup のコーナーです。今日5月19日に行われます新川地域の行事予定、スクール&児童センター情報、おしまいは今日のお天気です。久留米市若栗地内黒瀬川付近では若栗保育所によります第43回ヤマメ稚魚の放流会、こちらが行われます。久留米の自然の豊かさと綺麗な川の大切さを次世代に伝えようと始まり、今回で43回目です。7月には釣り大会も予定されています。はじめに園児たちに講師からヤマメの一部が海に出て2年ほどかけておよそ3、40センチのマス寿司の材料となるサクラマスとなって川に戻ってくるという説明を受け、その後みんなで稚魚を放流します。久留米市内の小学5年生を対象にした田植えの体験、今日は若栗小学校9時30分から12名、お乳小学校今日の1時30分から23名が参加します。最近では農業している家庭が少なくなってきていることから、田んぼに入るのも初めてという児童も多く、農業の大変さや楽しさを味わってもらうことを目的に JA 久留米青少年部を中心に毎年実施しています。9月には稲刈り体験も実施予定です。入善町です。中央公園では第27回町ソフトボール選手権大会の春季ナイターです。代わって小中学校の今日の予定、児童センターの予定をお伝えしていきます。魚津市の星の森小学校5、6年生は補習学習、四葉小学校

1年生から3年生眼科検診、清流小学校3、4年生は耳鼻科検診です。西部中学校教育相談、東部中学校は生徒アンケート。黒部市です。高瀬小学校防犯パトロールフレンドリー集会、村椿小学校は耳鼻科眼科検診、荻生小学校5年生は田植えです。若栗小学校5年生は総合的な学習、清明中学校は3年生修学旅行、明豊中学校の3年生も修学旅行です。入善町です。入善町の小学校は、では明日の小学校体育大会の準備を行います。代わって児童センターです。魚津市六郎丸のひばり児童センター、親子教室広場乗り物遊びです。浜京伝のかもめ児童センター、マンカラで遊ぼうボードゲーム、3時30分から行います。おしまいは新川地域の現在のお天気です。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。また何度かお伝えしていますが、現在黒部市と入善町に林野火災注意報が発令されています。林野地域内での火入れなど控えてください。空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いにご注意ください。8時20分現在の気温です。魚津市では 23.4 度、朝日では 23.9 度と25度に迫るこの時間でですもんね、かなり気温が高くなっております。外気温です。今日は高気圧に覆われる見込みです。日差しが降り注ぐでしょう。夜にかけて天気の崩れはなさそうです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調整すると良さそうです。今日の日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想、7月中旬並みの見込みです。東部の今日は南西の風のち北の風晴れ、降水確率は1日を通して 0%、 日中の予想最高気温昨日と同じかまた高いぐらいですね、30度まで上がる予報となっています。現在すでにもう23度の気温となっています。この後ぐぐんと真夏日が予想されていますので、熱中症対策十分行ってください。おしまいに洗濯指数、紫外線指数です。洗濯指数は100でよく乾くでしょう。絶好の洗濯日和、まとめて洗濯ができそうです。紫外線指数は90で非常に強いでしょう。外出時にはなるべく日傘を歩き、帽子や日傘を、日陰を歩き、帽子や日傘を利用すると良いでしょう。さあ繰り返しお伝えしますが、現在新川地域には乾燥注意報、黒部市と入善町に林野火災注意報が発令されています。以上お天気お伝えしました。 Today's Pickup のコーナーでした。

富山に、ね、ちなんだ曲2曲をお届けしました。まずは NHK 富山の企画で生まれた岡崎体育さんで富山におるちゃ、そして我らが高原圭さんが作詞作曲、朝日のために作った豆だけ朝日、

ご当地ソングお届けしましたけれども、今日5月19日はご当地グルメの日になっています。日本各地の地域食文化を再認識し応援する日、5月の5、当、10、そして地グルメで9という語呂合わせでご当地グルメの日。2023年本当最近ですね、正式に認定され登録されました。日本各地の手間暇かけて作られたご当地グルメの魅力を再認識し、国産食材を食べることで生産者を応援、豊かな食文化を未来に残すことを目的としています。もともとご当地グルメの起源というのは江戸時代まで遡るそうで、参勤交代や街頭文化を通して地方の食文化が育まれてきたということなんですね。また昭和、明治からぐらいから昭和初期には食文化が多様化しまして、高度経済成長期には名物、ね、全国各地の名物が広まりました。2000年代以降は B 級グルメブームということで、全国的にね認知されるようになりましたけれども、代表的なものを言うと、博多ラーメンとか沖縄そばとか宇都宮餃子とか、北海道だと味噌ラーメンとなるんでしょうかね。富山だとこのラーメンに対抗するならブラックラーメン、ご当地グルメですし、ます寿司や氷見うどんもね、ご当地グルメですね。新川地域だと魚津だと、原芸料理や梅飯、黒部だと名水ポーク、入善だと深層水ね、使った牡蠣とか、朝日だとたら汁とかになるんでしょうか。

あと昆布を使った料理ってやっぱこの辺り多いですよね。おにぎりも昆布だったり、まあ、だしで使ったりもそうですけれどもね、まあ、いろんなご当地グルメがありますけれども、まあ、地元にいてもなかなかね食べることがない人もいるかもしれませんし、旅行先でもねその場所に行って、食べるものっていうのはやっぱりそのご当地グルメになるかと思います。今だと B 級グルメとかなるんだかなと思いますけども、そんな何食べようかなってねそのご当地ご当地のものをね探してみたりとか、まあ、食べてみるっていうのも旅の醍醐味かなと思いますし、まあ、地元に住んでいてもなかなか食べないものも今日はぜひご当地グルメの日ということで、召し上がってみてはいかがかなとそんな風に思います。さあそんなご当地グルメを紹介してると旅行に行きたくなってなんかうずうずしてきますけれどもね、今日のラストナンバーお届けしたいと思います。小沢健二です。僕らが旅に出る理由。

0: 前7時から生放送でお送りしてきましたスマイルモーニング761、小沢健二僕らが旅に出る理由を聞きながらお別れとなります。さあ今日は30度の真夏日が予想されています。昨日と同じかそれより暑い気温となります。7月中旬並みの気温です。熱中症には本当十分皆さん気をつけてくださいね。現在新川地域には乾燥注意報が、久留米市と入善町には林野火災注意報が発表されていますので火の取り扱いにもご注意ください。明日水曜日は城戸匠さんの担当でお送りします。明日もぜひ聞いてくださいね。スマイルモーニング761、火曜日のお相手は住吉京子でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

防災チェック761。ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は辰巳出版発行、災害頻発時代の防災マニュアルからお送りします。災害は時と場所を選びません。いざという時、慌てないよう、日頃から非常時の行動を確認しておきましょう。では問題です。自動車の運転中に地震が来たら、すぐに車を止めて待機する。丸か×か。

正解は×です。慌てて急停車すると後続車に追突されたり自分も衝突してしまう可能性があります。ハザードランプを点灯させて周囲に注意しながらゆっくりとスピードを落として道路の左側に車を止めます。カーラジオで地震や道路交通情報をチェックしながら車内で揺れが収まるまで待機します。車外に避難する場合はできれば車を駐車場や広場へ移動させましょう。道路に止めたまま避難する場合は緊急車両や救援車両の通行時に移動ができるようエンジンを切りキーをつけたまま窓を閉めドアロックせずに車から離れましょう。トンネル内は崩落の危険性があります。前方の出口が確認できる位置であれば低速で抜け切ります。長距離のトンネル通行中はゆっくりと左側に寄せて車を止めキーをつけたまま車を降りて非常口から脱出しましょう。

あなたは災害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: bring new perspectives to broaden your horizon.
1: Step one.
0: Step one.
2: チャンモーガン5月19日火曜日9時になりました。別所哲也さんお疲れ様でした。
3: でした
2: ここからは J-WAVE STEP 1サシャです。
3: ゴーチャンモーガンノイハウスモナです。
2: 今日のスタートは The Rolling Stones in the Stone